0: mot Afghanistan, rapporterar AP. Enligt militären dödades 29 milismedlemmar i attacken som riktades mot platser där misstänkta terrorister gömde sig. Pakistan har senaste tiden utfört upprepade attacker mot Afghanistan. Ekot med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Guld i USA, det är GES Nepo-versionen. Du får här P3 och P4. Vi ska ta oss till nattjakten där vi har fått in en del gissningar. Jag har spelat i en ledtråd än så länge och det kommer in bland annat gissningar på pilgrimsvandring. Santiago de la Compostela. Eller en annan gissning som kommer in här på mail baken@sverigesradio.se. Det är musikal som skrivs då. Och det är ju inte en sån dum gissning med tanke på att första ledtråden var The Sound of Music med Julie Andrews och Erwin Kostel. Från en musikal. Men det är alltså inte rätta ordet som vi söker. Kommer in andra gissningar på kanske musikalfilm då, eller är det musikal? Kommer det in fast från en annan lyssnare. Inget av det jag läst upp nu har varit rätt svar. Om jag har varit otydlig med det så är det faktiskt så. Det finns ju fler ledtrådar att jobba med så att det kommer förhoppningsvis att klara detta. Vi håller tummarna för det i alla fall. Det vore så. Så som jag tänkte i alla fall, att det kommer lösa sig på ett vackert sätt. Men varför inte lite David Guetta och Sia innan vi hoppar in till nästa ledtråd? Låten heter Flames.

0: Det där ljudet betyder att vi nu ska hoppa vidare i nattjakten, våran tävling, då vi pytsar ut tre stycken ledtrådar i form av musik. Och de kommer på ett eller annat sätt förhoppningsvis ta dig närmare ett ord som vi söker. Har du en gissning på vad det där rätta ordet kanske skulle kunna vara, då kan du mejla mig vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer. Alternativt så smsar du till 72250, inleder med baken. Det handlar om pris till en person som svarat rätt. Tidigare så hörde vi alltså en låt av Julie Andrews och Erwin Castle. Låten hette The Sound of Music. Vi ska ta en liten kort repris på den innan vi hoppar in till nästa ledtråd. Jag säger stort lycka till.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två, Nancy Sinatras These Boots Are Made For Walking. De där bootsen är gjorda för att gå i. Boots, känga, kanske är svenska ordet för det. Gissningar har dykt in i alla fall på den här andra ledtråden. Det kommer in här på mejlen bland annat vaken@sverigesradio.se. Det är ett meddelande från Kristoffer där det så skulle det kanske kunna vara musikquiz som är rätt svar. Nej, tyvärr är det inte detta. Kanske skulle det kunna vara Capri. Alltså ön Capri. Nej, det är inte Capri. Är det då möjligen kanske en gissning på ordet decibel som skulle kunna vara rätt svar i nattjakten? Nej, inte det heller. Vad är det då? Det ska vi förhoppningsvis ta reda på. Jag har ju ett stycke till ledtråd att jobba med som du inom kort här kommer få. Då kommer det kanske klarna för dig. Jag hoppas det. Det vore kul med att få dela ut ett pris även den här natten. Skulle det kanske kunna vara sådana här hörlurar man kopplar in i öronen? Alltså sådana små trådlösa hörlurar, skriver Britt-Marie. Eller är det kanske marschmusik? Nej, inte heller marschmusik. Vi får väl se om det klarnar.

0: Och det där ljudet betyder att det är dags att hoppa in i nästa ledtråd och den absolut sista ledtråden. För här vet du så kommer jag inte ge dig mer än en liten låt till. Du kan jobba med låttitel eller artist/band för att ta dig närmare det rätta ordet. Har du en gissning, då kan du höra av dig till mig på vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Jag har spelat i 2 låtar tidigare. Då var det The Sound of Music med Julie Andrews, Irvin Costell. Sen hade vi också Nancy Sinatra med These Boots Are Made For Walking. Så tar vi oss till sista ledtråden då. Men vi tar först en liten kort repris av vad som har spelats tidigare. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Svenning Bass med Sommar och sol här i P3 och P4 får du den. Det är ledtråd nummer 3 i tävlingen som vi kallar Nattjakten.

Teddy Swims, Mr. Know It All. Fjällvandring kanske det är, skriver Anna. Det är inte vad vi söker, men skulle det kanske kunna vara klackskor i nattjakten. Steppdans är en annan gissning som kommer in. Även mer fjällvandring. Eller kanske är det en replerering? Nej, inte det heller alltså. Klackar, klick, klack, klick, klack. Nej, vad kan det då vara? Träskor eller träskor som resten av Sverige säger. Det är Småland man säger träskor. Kanske andra platser också. Vad kommer då in här nu då? Jo, då kommer till exempel alpäng in som gissning. Eller är det kanske att jodla? Inget av det jag läste upp är dessvärre rätt svar. Men vi får suga på karamellen så att säga. Och så förhoppningsvis så klarnar det. Vore fint det. Lalle nu med en stund på jorden.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga små jäntor att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Vaken med P3 och P4 som precis gav dig en låt som heter Cruel Summer med Banaramarama eller liknande. Jag tänker att vi ska fortsätta med nattjakten och välkomna in nya lyssnare. Vi har hållit på med den här tävlingen där jag gett dig tre stycken ledtrådar som tar dig förhoppningsvis närmare ett ord som vi söker. Tre ledtrådar i form av musik, och då är det alltså låtarna The Sound of Music med Julie Andrews och Erwin Kostel. Andra ledtråden var These Boots Are Made For Walking. De här skorna gjorde att gå med. Och det var ju då med Nancy Sinatra. Sista ledtråden var Sommar och sol med Sven Ingvars. Vi tar en liten repris på de här låtarna. Varsågod.
1: Ledtråd nummer ett.

Har du en gissning och vill vara med och tävla, då är det alltså dags att höra av sig till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Vi söker alltså ett ord kopplat till de här tre låtarna. Vad kan det då vara? Det är frågan det.

Justin Ljungström, låten heter Saltvatten. Här är P3 och P4 får den. Vi håller på med nattjakten, vår nattliga tävling, då vi är på jakt efter ett ord. Ett ord som kanske potentiellt möjligen har kommit in i mail-inkorgen här, eller sms-inkorgen. 72250, inleda med vaken kan man göra för att höra av sig och ja, potentiellt då kanske hitta det rätta ordet. Då har man chans på pris. Det kommer in gissningar på väldigt många olika skor, bland annat barfota, ja det är ju förvisso inga skor, men det är en gissning i alla fall. Cowboy boots kommer in, en annan är sommarskor, eller kanske skulle det kunna vara badskor som du söker. Är då kanske det rätta svaret egentligen en hit, alltså en sommarhit eller någon slags plåga av något slag? Nej, det är inte det och inte heller stövlarna som man säger, alltså stövel. Det är det inte. Kan det vara line dance då? Nej, kanske att det är promenader som vi söker. Eller varför inte en gissning på månaden juli? Inget av det jag läste upp nu är det rätta svaret. Förhoppningsvis så har vi det rätta svaret här alldeles strax. Har du ett av dig och känner att nej, men jag har det nog. Var beredd på din telefon vet jag. För det kanske är det jag ringer upp här alldeles strax. Lite Bruce Springsteen innan dess dock. Do I love you? Indeed I do, heter låten.

0: Bruce Springsteen här i P3 och P4. Do I love you? Indeed I do. Jaha, ja. Får man vara beredd på telefonen? För det kanske är dig jag tar och ringer upp i detta nu. Då har vi med oss Andreas på telefonen. Hallå där, Andreas.
1: Ja, hallå, hallå, ja.
0: Hallå där. Du, vad säger du om nattjakten i natt? Har det varit knepigt, tycker du?
1: Ja, ända fram till den sista så kom jag på det rätt så lätt, tyckte jag.
0: Det var den där sista ledtråden man behövde.
1: Ja, det var
0: Men,
1: det.
0: Men du, jag bara undrar, vad gör du i natt? Vad gör du i natt?
1: Nej, jag gör ingenting. Jag tittar lite på fotbollen då innan och sen mina föräldrar och sen kommer jag hem lite efter midnatt. Tänkte då får jag lyssna på er ju.
0: Ja, men det är väl helt rätt. Jag tycker du gjorde helt rätt i det, Andreas. Ja. Men du, sista ledtråden var det du tog det på alltså. Ska vi ta och lyssna på hur det har låtit här i natt? Hörde jag att jag? Vill du höra hur det har låtit i natt?
1: Ja, absolut.
0: Okej då. Det kommer väl här nu. Gud vad du tjatar. Skoja. Här kommer.
2: Ledtråd nummer 1.

0: The Sound of Music hade vi först med Julie Andrews, Irving Castle, These Boots Are Made for Walking och Sommar och Sol med Sven Ingvars. Vad är då egentligen det rätta svaret, Andreas?
1: Ja, jag fick det till Hike.
0: Hike?
1: Ja.
0: Men snälla någon, hur fick du fram Hike av detta?
1: Ja, det var på det sista egentligen jag chansade, och det var ju signaturmelodin till barnprogrammet eller det Hike som man tittar på när man var liten.
0: Mm. Har du en stark relation till Hike?
1: Ja, jag tittar på varje program i princip. Det började väl att sändas lite innan jag föddes, men sen har du gått i repriser och sen också efter, så att säga.
0: Ja, för det där gick i repriser alltså fram till mina dagar, men jag har liksom hört om Hike mycket, men jag är liksom svaga bilder av Hike. Vad hände i programmet?
1: Ja, det var ju han Bengt Alsterling var programledare, och han gjorde lite egna uppfinningar och var allt möjligt. Bland annat en säckpipa av en bärkass eller plastpåse och en blockflöjt och ja, lite sådana grejer.
0: Underbart.
1: Och så var det lite tecknade serier. Goliat bland annat var det väl, har jag för mig. Och sen vet jag inte om det var något annat. Men Goliat vet jag i alla fall.
0: Aha.
1: Gick då.
0: Men när var senast du såg det? När liksom såg du det senast?
1: Ja, det är många, många år sedan. Det, på 90-talet skulle jag väl tänka mig.
0: Mm.
1: Har jag för mig.
0: Borde ju, tänker jag spontant, med tanke på hur gediget SVTs arkiv är, att Hike kanske finns där om man vill gå i liksom memory lane, så att säga.
1: Borde ju finnas, tycker man ju, absolut.
0: Eller hur?
1: Men
0: är det så pass bra så att det håller idag, tror du?
1: Ja, det skulle väl kunna göra lite sådana MacGyver-uppfinningar. Det var väl i sig sedan det med gick, men nej, det hade väl varit trevligt, tycker jag.
0: Ja, men du, då har jag glädjande nyheter till dig, Andreas. För jag hittar här. Höjdpunkter ur Hike finns på öppet arkiv på SVT Play.
1: Där ser man, ja.
0: Den då.
1: Härligt.
0: Inte dumt. Du, ska berätta förklaringen så att vi får in alla ledtrådar, tycker du? Så att vi liksom inte bara går på titellåten eller vad man ska säga, themesången för Hike. Utan så vi får in de andra låtarna, vill du höra?
1: Ja, jag vet inte det. Boots, jag känner det har man väl om man är på Hike, antar jag. Och sen den första, de var väl ute kanske på någon utflykt eller sånt där i Sound of Music. Jag vet inte om det kan vara såna grejer.
0: Det är precis vad det är. Det handlar ju om liksom Julie Andrews då, som sjunger om kullarna som kommer till liv av musikalen. Kullar man vandrar upp för på Hike med rätt sorts skor på fötterna för att gå långt i. Jag läser förklaringen här som Lisa skrivit. Till sist den klassiska känslan av sommar, läger och gemenskap med Sommar och Sol från den ikoniska Hike-låten från programmet Hike med Bengt Asterlind.
1: Just det.
0: Ja. Det är så snyggt. Du satte den och ett pris kommer din väg, för du vill ha en tygkasse, du?
1: Ja, vi kör på det, tycker jag. Det kan vara alltid bra att ha.
0: Ja, visst. Den är perfekt att de är liksom både handduk och badkläder i så här under sommaren.
1: Perfekt.
0: Tips. Snyggt jobbat och stort grattis säger vi till Andrea som satte rätt ordet. Det är Hike som vi sökte i nattjakten i natt. Molly Sandén får härnäst. Fånga en sommar heter den. Snyggt jobbat alla som

0: Nu ska vi handla om mat istället i hike. Sidan 47 i hikeboken 2. Där står det berättat om hur man gör en ubåtsmacka.
1: Oj, förlåt, jag var fastare i hike.
0: Alla ingredienser som behövs. Först bröd då naturligtvis. Det ska ju vara så att det ser ut som en ubåt i formen. Och så skär jag på mitten, fast inte riktigt igenom.
1: Man läser om en ubåtsmacka i ett av höjdpunkterna som finns av hike på SVT. Feferoni i en ubåtsmacka. Han gör någon slags spagett här. Han har ju väldigt underbar dialekt, måste jag säga. Och scenografin är ju wow. Otrolig.
0: Vi kan se lite grann så jag får två halvor att jobba på.
1: Ja, här blir han en macka med smör. Mycket som sker i P3 hike.
2: Med Kristoffer och Hanna.
3: Hallå suckers! När ni hör det här är vi på semester. Det är Hanna och Kristoffer.
4: Det var Hanna och Kristoffer. Det kommer vara Isabella Mansour och Assad Daudi i sommar istället för oss.
3: Det kommer det, och det kommer bli svinbra. Jag känner mig mega trygg med att lämna över studion till dem.
4: Ja, jag med. Ni kommer ha det toppen. Vi kommer... Ja, vi får se hur vi kommer ha det. Du ska till Sydeuropa, där är det ju väldigt varmt.
3: Jag ska lösa lite cold cases. Vi ses igen i augusti.
4: Hej.
3: Puss.

0: Blondie med Heart of Glass. Nu är det dags för nyheter från Ekot av Elias Svensson. Klockan är 3.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den israeliska militären har förstört en 200 meter lång tunnel i södra Libanon. Det uppger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i ett uttalande. Hezbollah säger i ett eget uttalande enligt AFP att attacken är ett brott mot vapenvilan och att Hezbollah har rätt att försvara sig. Attacken mot tunneln är en av flera som genomförts trots att Israel och Libanon i fredags undertecknade ett ramavtal med målet att nå en långsiktig fred. Tycker du att det har varit för varmt i lägenheten senaste dagarna, då kan din hyresvärd vara skyldig att agera.
4: Om temperaturen är för hög över tid så kan man ha rätt till hyresreduktion.
5: Martin Hansson är jurist på Hyresgästföreningen. Ja, om temperaturen i ens lägenhet överstiger 26 grader under en längre tid måste hyresvärden agera. Framförallt kan hyresvärden då hjälpa dig med att sätta upp till exempel rullgardiner och kontrollera ventilationen. Men Martin berättar att det också finns andra knep.
4: Sen får man ju försöka skärma av då på dagtid, vädra på nätterna. Även vissa fönster sätter man ju sån här solfilm och sånt på också för att få ner temperaturerna inomhus. Sen är det ju som sagt väldigt svårt att sänka en temperatur jämfört med när det är kallt. Då kan man ju bara elda på mer så att säga i värmesystemen. Men det går ju inte riktigt när det är varmt.
3: Reporter Tintin Bokesten på P4 Uppland. Sist fotboll.
6: Justekio skjuter i mål! Han sätter den för Kanada! Justekio skjuter i mål i den 92 minuten. Inlägget från högerkanten av...
3: Ja, för första gången någonsin tar sig värdnationen Kanada till åttondelsfinal i fotbolls-VM. Det här efter att man slagit ut Sydafrika efter att ha gjort 1-0 på stopptid. Nu väntar Marocko eller Nederländerna för Kanada i åttondelsfinal. Det här var Ekot med Elias Svensson.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: I Just Might med Bruno Mars här är P3 och P4. Det är ju väldigt varmt i natt, lite av en tropisk natt på sina håll och kanter i vårt avlånga land. Och i hettan så kanske inte en varm kropp är det första man varken vill eller kanske ska slurka i sig. Men vi svenskar älskar ju vårt kaffe. Vad gör man då? Jo, man tar kaffet och gör en svalkande drink av det. Någon som har stenkoll på detta och som också gästade P4 Extra under gårdagen var Erik Andersson. Han är bartender. Jag tänker att vi ska ta och lyssna lite på hur det lät när Titti Schultz fick besök av honom under gårdagens program. Det låter så här.
1: Mm. Totalt 3 drinkar ska det bli.
2: Ja.
1: Och den första är lite grann på gång. Men jag tänkte så här, vi ska göra drinkar. Vad tänker du kring kaffedrinkar? Mm.
2: Generellt tycker jag mycket om det.
1: Ja.
2: Jag älskar kaffe,
1: ja.
2: Så är det. Och jag älskar kaffe med andra saker.
1: Okej.
2: Okay. Idag ska vi göra alkoholfritt.
1: Mm.
2: Jag tror kanske de flesta när man tänker kaffedrink, då tänker man kanske en Irish coffee eller någonting som är...
1: De här espresso martini är ju otroligt poppis.
2: Ja, det är världens populäraste drink, tror jag fortfarande.
1: Vad hände med Negronin och Mojito?
2: Ja, men den spicy margarita nu, espresso martini liksom.
1: Ja. Vad heter nummer 2, sa du spicy margarita?
2: Ja, exakt.
1: Behöver komma ut med, ja. Det är bara att inse.
2: Det får vi lösa.
1: Men här och nu på arbetstid, alkoholfri alternativ.
2: Ja, exakt. Och lite så... kan ju vara bra att kunna dricka något i värmen utan att få i sig massa starkt.
1: Exakt, och kunna ta bilen.
2: Men
1: okej, så det här, du är väldigt positiv till det här.
2: Ja.
1: Men finns det några så här no-no, stora misstag som folk gör när man ska göra en sån här sorts drink?
2: Ja, men jag tycker, alltså, generellt om vi tänker alkoholfritt, så tycker jag inte man ska utgå från en drink som är byggd kring alkohol.
1: Nej.
2: Det tycker jag är ett vanligt misstag, att man försöker bara...
1: Göra en virgin.
2: Ja, ta bort något.
1: Mm.
2: Och det kan ju bli gott. Ja, men,
1: ja,
2: det är gott,
1: absolut,
2: med lime, mynta och soda. Men det är ju inte en mojito, till Nej. Exempel, då, tycker jag. Så lite här så har jag... Alltså att man försöker utgå från vad man har istället. Det som är alkoholfritt. Och det som smakar, få in andra smaker.
1: Ja. Så man tittar på det alkoholfria man kanske har och försöker få de smakerna att hitta varandra.
2: Exakt.
1: Okay.
2: Exakt så.
1: Så du har börjat med lite kallt kaffe här, det ser jag
2: det. Eller det jag har gjort då, som jag har i den här.
1: Ja. En liten plastdunk som
2: är
1: med.
2: Ja, faktiskt.
1: Suspekt.
2: Exakt.
1: Ja.
2: Det är kaffe. Det är helt vanligt kaffe. Det har jag slagit på exakt samma... Som det här är då.
1: Ja,
2: och det här är egentligen bara apelsinskal, eller zest då.
1: Ja, och en massa socker.
2: Ja, och så har det fått legat här och dragit. Det här har faktiskt bara dragit sedan jag åkte hemifrån idag.
1: Mm. Jag tar en nypa och bara ser vad det
2: exakt.
1: Är du har här i. Okej, okay. Oj, ja, jättegott.
2: Ja.
1: Apelsinigt socker.
2: Visst.
1: Och doften var helt otrolig.
2: Ja, det är supersmart.
1: Kan man ha en burk i ett rum också?
2: Ja, det här kan alltså det, idealt kanske stå lite längre. Över natten eller ställa i solen i fönstret eller något, så kommer det gå jättesnabbt.
1: Men det var ändå du gjorde lite socker och apelsinskal.
2: Ja, och det som händer då är att sockret vill dra ut all vätska, vilket i det här fallet oljorna i skalet.
1: Ja.
2: Så de här kommer bli helt transparenta. Nästan alltså, genomskinliga skalen sen. Sen bara helt vanligt bryggkaffe.
1: Mm, det har vi här borta. Ja, vi har bryggt här.
2: Visst.
1: Jag har till och med renoverat, höll jag på att säga, en hel kaffebryggare för din skull.
2: Ja.
1: Det häller du ner i sockret, säger jag nu.
2: Smack på bara. Lika delar.
1: Det var verkligen smack på.
2: Lika lite mer på känslan. Men lika delar socker och kaffe då.
1: Ja, okej. Okay. Ja, och så kommer sked, ska det röras. Jag följer det här med stort intresse. Alltså, det känns ju väldigt speciellt för mig också att jag ska få dricka din drink. För du blev ju alldeles nyligen utsedd till årets bartender i Norden av förlaget Falstaff.
2: Ja, eller i Sverige av nordiska Falstaff, precis.
1: Ja.
2: Det finns alltså, i de andra länderna också.
1: Mm. Okej, okay. Men du, dels grattis, men hur känns det?
2: Nej, men det är otroligt såklart. Det är ju alltså en ära. Ödmjukt och väldigt kul när Falstaff nu lanserar i Norden. Gjorde de ju här i vintras. Så
1: ja,
2: det är ju första året helt enkelt. Första priset. Väldigt, väldigt
1: roligt.
2: Ja.
1: Nu måste vi gå igenom det här. För nu händer det någonting här. Först hade du den här suspekta plastdunken. Vad var det i den nu då?
2: Ja, det är ju då det vi har gjort här. Det här kaffe
1: precis.
2: Och apelsinsocker.
1: Ja, det var kallt kaffe. Men
2: jag har det förberett här.
1: Ja,
2: då,
1: okay.
2: Så att vi, om vi nu inte hade fått in reparatören här så hade vi ändå haft det.
1: Just det.
2: Så att säga.
1: Och sen drog du i lite Guinness Stout-öl.
2: Ja, exakt. De gör ju en jättebra alkoholfri.
1: Det finns många liksom olika alkoholfria
2: stouts. En god stout av irländsk kvalitet kan vi säga.
1: Exakt, där har vi den.
2: Eller det svensk såklart, det spelar ingen roll. Men en god nitro, det är den här, att den är nitro också, väldigt lätt och härlig.
1: Betyder det här att det där är något jag kan smaka på nu?
2: Ja. Exakt.
1: Säger jag då lite forcerat som har en klocka jag jobbar på. Nu går, vad är det här? Nu kommer en ny suspekt liten dunk. Vad är det i den då?
2: Vi har
1: någon vitt?
2: Ja, det här är helt vanlig grädde.
1: Åh, man älskar ju grädde. Ja, då vet man ju att man är hemma, var den är.
2: Så lite så här, tanken här.
1: Ja, och titta. Och du ska riva
2: lilla,
1: på den. Ja, nu kommer det muskot på också. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, vad trevligt. Ja, men då kastar jag mig över den här och säger skål!
2: Skål!
1: Väldigt kall och härlig. Jag banne mig. Alltså, det här är ju väldigt... Men det får mig att tänka... Det får nästan en liten chokladig touch.
2: Ja, absolut.
1: Vad är det då?
2: Ja, men det är det här rostade kaffet. Dels såklart kan jag ha de tonerna. Det beror ju på kaffe och rostning. Men det är chokladigt, det är fruktigt. Stouten också. Det är också rostad malt, så det är en ganska liknande kaffebön egentligen man gör. Rostar på väldigt, väldigt hög värme. Får också ut det här chokladiga, härliga. Men sen i båda två finns det lite syra och frukt nästan, liksom, framförallt kaffet kanske.
1: Alltså, det här var jag jättenöjd med.
2: Ja, men vad härligt.
0: Ja, svårt att slå Erik Anderssons drink. Det lät ju otroligt. Aningen bättre än iskaffe i en pappersmugg som jag och Frida drack här i början av programmet. Erik Andersson alltså, som gästade P4 Extra. Vill du höra mer av Erik och Titti Schultz, då kan du hitta det i appen Sveriges Radio. Sök P4 Extra.
3: Det är något som vi tappat, något jag inte förstår nu. Säger först att du skrattar, men den sekunden så går du.

0: Victor Leksell med Tappat, P3 och P4. Nu tänker jag att vi ska ta och höra hur det lät i morgonpasset i P3. Programledare är Branne Pavlovic och Kajsa Ederyd som fick besök i Studio 61. Det lät så här.
1: I veckan så meddelade Storbritanniens premiärminister Keir Starmer sin avgång. Och nästa brittiska premiärminister blir den sjunde på bara 10 år. Hur mår egentligen den brittiska politiken och varför är det sån rulljans bland regeringscheferna? För att reda ut det här säger vi varmt välkommen till vår favorit UK-expert och The Locals chefredaktör James Savage. Hallå!
2: Välkommen!
1: Tack. Om vi börjar i Keir. Vad händer där?
2: Ja, alltså det är ju konstigt för han vann en jordskredsseger för 2 år sedan typ. Så det är jättekonstigt att han har tvingats avgå. Och det är ingen liksom jätteskandal kring det. Det är inte som att han har gjort bort sig på något specifikt sätt. Men grunden för varför han tvingades bort var att opinionssiffrorna för Labourpartiet är usla. Han förlorade stort i lokalvalen. Han personligen har varit jätteimpopulär. Vad beror det på? Ja, kanske att regeringen har varit lite riktningslös. Man har ganska stora problem i Storbritannien med ekonomin och statsfinanserna och allt känns ganska deppigt. Och han har inte liksom levererat några svar på det. Det är min analys i alla fall.
3: Men det här med att han har usla siffror, tänker man då nu att man ska liksom, i god tid försöka hitta någon som ska kunna vända på opinionen och få bättre siffror? Eller är det att de här usla siffrorna i sig gör att det är svårt att driva politiken?
2: Lite både och kan man säga. Han har haft det väldigt, väldigt svårt att driva politiken även trots att han har en stor majoritet. Alltså har man en stor majoritet så borde man kunna driva politik liksom lite hur som helst. Men det har han inte kunnat göra. Han har svårt ibland att få sina parlamentsledamöter med sig. Och det handlar lite om att han hade nog inte något jättetydligt program för sin regering. Och det har gjort det svårt att liksom att få partiet med sig. För de är inte liksom helt med på vad de skulle vara med på från början. Så det är lite, det handlar lite om det skulle jag säga.
1: Men var det väntat att han skulle hoppa av?
2: Ja, det blev mer och mer tydligt att han skulle tvingas hoppa av kan man säga. Och det som var droppen var när Andy Burnham, som är nu med allra störst sannolikhet nästa premiärminister i Storbritannien, inte helt klart ännu, men när han kom in i parlamentet liksom som, på ett sätt som alla förstod var han gick in i parlamentet, han vann ett fyllnadsval, ett extraval, och han gjorde det för att utmana Keir Starmer. Och då blev det tydligt att situationen för Keir Starmer var helt ohållbart. Att den här utmanaren skulle vinna över honom, men att han hade stöd i partiet, i parlamentet. Ja, det var kört, alltså loppet var kört för honom helt enkelt.
3: Men intressant ändå att Starmer då, som du sa ju, att han vann stor seger. Och sen så kom han dit och så bara visade sig jag vet inte om det finns inget program. Hur kommer det sig? Alltså, hur kan man vinna stort och få förtroende om det inte finns ett program att liksom dra igång?
2: Alltså, det var ett väldigt tunt valmanifest och det var nog nästan, det var avsiktligt på det sättet att han och Labourpartiet gjorde en analys av att Torypartiet är jätteimpopulärt, vilket de var. Och det enda som vi behöver göra för att vinna över dem är att inte vara dem.
1: Ja, så alltså de vann på att Tories var impopulära.
2: De vann på att Tories var impopulära. Och för att behålla den här stora ledningen i opinionsmätningar så försökte de att inte ge medierna och opponenterna jättemycket att skjuta på. Så liksom genom att bara liksom, ja, men vi är inte dem. Att man sitter där, så vi är inte dem. Rösta på oss. Alltså de hade ett program men det var väldigt tunt. Och handlade mer om men vi ska få tillväxt i ekonomin.
0: Från morgonpasset i P3 finns att hitta i appen Sveriges Radio.

0: P4 Dokumentär.
1: Han stirrade på mig. Jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
2: Hör berättelsen om Mikael. En pojke utan armar och ben. Sittande i en rullstol. Och Ronny.
3: You saved my life, you know.
2: Leendet som räddade Ronny Gardners liv.
3: Varför ska jag se honom sist den här månen?
2: Sök på P4 Dokumentär i SR-appen.

0: Despacito.
1: Despacito. Louis Fonsi och Daddy Yankee här i P3 och P4. Tänkte ta och prata om den här killen.
2: I don't get it, Shrek. Why don't you just pull some of that ogre stuff on him? You know, throttle him, lay siege to his fortress. Grind his bones to make your bread. You know the whole ogre trip.
3: Oh, I know what. Maybe I could have decapitated an entire village and put their heads on a pike. Got a knife, cut open their spleen and drink their fluids.
1: Här har vi en...
3: Does that sound good to you?
1: Dialog då mellan Shrek och Donkey. Det är nämligen så att Donkey kommer nu få en egen film. Åsnan som ju alltid varit och stört Shrek där ens träsk. Och det kommer komma en film som är planerad till 2028. Det är Eddie Murphy som gör rösten till en av huvudkaraktärerna då i Shrek. Han har medverkat i alla filmerna och kommer nu även att vara med i den femte filmen som kommer att premiär under nästa... Ja, vad blir det? Inte den här sommaren, inte nästa... Ja, 2028. Han har också varit med i kortfilmer och andra såna här grejer kring Shrek och sin karaktär Åsnan, alltså Eddie Murphy. Bland annat åkattraktioner och tv-spel och sånt. Man har ju sett en film tidigare i Shrek som har blivit en liten spin-off, Dörre Mästerkatten. Men nu blir det alltså att Donkey får stå i centrum istället. Och enligt Variety får filmen titeln Donkey. Och blir berättelsen om karaktärens bakgrund då. Man får liksom lära känna var han faktiskt kommer ifrån, den där åsnan. Det ska bli spännande att se, tycker jag. Shrek 5 kommer ju dock alldeles innan, så att man har ju någonting att se fram emot. Det kommer på bio redan nästa sommar. Det finns så många filmer alltså. Eddie Murphy, Mike Myers och Cameron Diaz återvänder alltså till sina roller redan nästa sommar. Men gillar man Shrek så har man mycket att se fram emot nu. Med Donkey. Det är pirrigt. Shaboozy ska du få nu härnäst i P3 och P4. Låten heter Bar Song Tipsy. Så blir det lite veckans artist och sånt där guttigt därefter.

0: Shaboozey, A Bar Song Tipsy, här är P3 och P4. Vi ska ta och hoppa in i veckans artist.
1: Ja,
0: och då
1: just det, jag är här.
0: Kommer du?
1: Ja.
0: Så mysigt. Vill du vara med på lite veckans artist?
1: Ja, men så himla gärna.
0: Det här är ju en artist som du garanterat har hört talas om.
1: Mm-hmm.
0: Kanske i barnsben, jag vet inte vad du har för relation till det här Disney Channel.
1: Inte jättemycket relation.
0: Nej.
1: Vi hade bara skogs-tv.
0: Skogs-tv, ni kollade på Hike.
1: Nej, men ettan, tvåan, fyran.
0: Ah, okay.
1: Så att jag och Hike, det kollade jag absolut på.
0: Det var rätta svaret till nattjakten. Jag har varit lite nostalgisk här och kollat på ett avsnitt.
1: Oh,
0: inte ett helt avsnitt, men en del av det. Men Disney Channel var ju det enda jag kollade på. Kim Possible till exempel, Rasten gick där och även Hannah Montana.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kul. Hannah Montana fick ju lite av en revival
1: nu, ja, under just året. Det. Varför det?
0: Jag tror att de firade typ så 20 år.
1: Ah, något det var sånt. Det.
0: Och det är ju då huvudpersonen som blir huvudpersonen i veckans artist den här veckan. Eftersom att det är Miley Cyrus som vi ska grotta ner oss i. Vad för relation till Miley Cyrus?
1: Inte jättestor relation. Jag minns ju när hon åkte in på den där bollen i Wrecking Ball.
0: Mm.
1: Och sen så har jag också vår kära kollega Robert pratat väldigt gott om henne.
0: Jaha.
1: Han har tjatat på mig många gånger att jag måste se hennes typ nyårsshow eller vad det var.
0: Det
1: var någon gång hon hade en konsert.
0: Han har många sidor, Robert Frank alltså.
1: Ja, han har verkligen det. Så att han har pratat så mycket om att det var en så himla bra ansågning på tv. Och att jag måste se den, men jag glömmer alltid bort att göra det. Men nu blir jag ju inspirerad igen då.
0: Mm, kanske jag bor på att kolla upp då.
1: Ja.
0: Hon är 92.
1: Okay.
0: Från Tennessee. Det kan man ju ganska mycket höra i hennes dialekt. Hon är väldigt grov. Alltså även så att, du vet, det är svårt att höra dialekter på andra språk.
1: Det är det.
0: Men hennes är tydlig. Även för mig.
1: Ja. Hon är ju också rätt, jag kom på nu, har jag någon mer relation? Och hon hade ju någon så stor hit här om året.
0: Ja, Flowers tänker du på.
1: Ja, precis. Ah. Och då var det ju som att hon plötsligt kom tillbaka som en väldigt cool artist.
0: Ja, men vet du vad? Jag skulle säga, och där, det, jag tycker det är jädra häftigt ändå, från att vara liksom en barnskådespelare och fått en sån otrolig stämpel över sig, att komma in slängandes på den här bollen, typ naken,
1: ja,
0: och raket av sig håret sånt. Det var ju en jävla revival ändå.
1: Verkligen.
0: Men
1: det är
0: absolut.
1: Hon och Molly Sandén som har lyckats komma tvätta bort den där stämpeln.
0: Ja, så är det väl.
1: Men Molly Sandén, hon var inte naken på en boll.
0: Nej, men hon har nog också haft sin beskärda del av nakenhet.
1: Ja, det har hon ju faktiskt. Det är sant. Det kanske är det som är nyckeln, verkar det som.
0: Ja, och raka av sig håret. Alltså, tänk Britney Spears. Hon är verkligen tillbaka nu. Med Instagram-videos.
1: Jo, visst.
0: Ja, vi ska inte fastna där, men vi skulle ju faktiskt kunna ta och lyssna på som första låt, alltså Wrecking Ball med Miley Cyrus, bara för att kicka igång det.
1: Det tycker jag.

0: Miley Cyrus, Wrecking Ball, det är veckans artist. Hennes pappa är ju då också Billy Ray Cyrus.
1: Mm.
0: Hennes gudmor, Dolly Parton.
1: Oj.
0: Ja, det är ganska häftigt.
1: Vilken otroligt framgångsrik familj och krets.
0: Ja, det sjuka är också att i Hannah Montana så är Dolly Parton hennes gudmor.
1: Mm-hmm.
0: Och hennes pappa spelar hennes pappa.
1: Ja, vad häftigt.
0: Behöver inte gråta ner oss i min tid framför Disney Channel och allt jag kan om det.
1: Nej, vi är ganska imponerade faktiskt.
0: Nudlar och Hannah Montana, det var det bästa efter skolan.
1: Din barndom.
0: Verkligen. Vi pratade om is förut.
1: Ja, det gjorde vi. För att
0: vi letade efter is.
1: Ja, du fick för dig att göra iskaffe, drog ut i radiohuset för att hitta is. Det gjorde du till slut, men det var inte lätt.
0: Nej, vi var uppe på alla våningar i princip. P4 Extra fick kylen intittad i.
1: Mm.
0: Och även P4 Stockholm. Och jag tror Annika Lantz fick nog en bit av den.
1: Ja,
0: också.
1: Och hos oss högst upp så finns det ju inte ens en frys.
0: Nej.
1: Du fick ju ta dig allra längst ner till källare nummer 2, alltså källaren som är under källaren.
0: Ja.
1: Där fanns det en frys.
0: Till slut så.
1: Ja, och där fanns det is. Jag kan ju meddela att jag nu också har fyllt på.
0: Ja, du har det.
1: Det istråget.
0: Gud,
1: som jag har fått lära oss att det heter.
0: Då har vi äntligen men is på det här bygget. Jag har tänkt tanken länge, men man liksom orkar inte riktigt ta tag i saker alltid.
1: Nej.
0: Fick in ett kul meddelande tidigare på tal om det här med is och så. Och då stod det: Silla Bänkö, se till att skaffa en frys till Vaken-redaktionen. De smälter utan att få is. Så gulligt. Och då hakar Ulf på här: självklart ska redaktionen ha en ismaskin. Finns för runt 1500 kronor hos de som säljer billiga köksprylar.
1: Ja. Ja, men det var fint att de står upp för oss.
0: Ja, också att de liksom hänvisar Silla till att ja, du kan köpa den här och det är inte så kostsamt. Underbart ju.
1: Det blir kul att se om Silla ser det här.
0: Jag får nog taggad här också, vilket känns problematiskt på något sätt. Men...
1: ja. Vi får se vad vi får för reaktion. She work it, girl, she work the bull, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy, face it.

0: Milo med AO Technology. Tack.
1: Det var inte igår man hörde den låten.
0: Nej, den är riktigt bra faktiskt.
1: Ja, det var kul. Jag lärde
0: mig plocka den på gitarr en dag.
1: Ja, det får du göra. Det är den 29 juni idag.
0: Ja,
1: Kalle.
0: Det är det ju.
1: Jag var tvungen att tänka, vad heter han? Gick igenom Robert och Peter och sen den tredje mannen på redaktionen,
0: Pontus
1: Kalle.
0: Pontus Alfred.
1: Ja, just det, finns ännu fler. Men jag har återigen gjort ett litet quiz som handlar om detta datum, den 29 juni. Och vi kan börja då med en artist. Den 29 juni 2003 så var det ett soloalbum, det första soloalbumet av den här artisten, som gick upp som etta både i USA och Storbritannien. Så för 23 år sedan alltså. Vi kan lyssna på en låt från albumet.
0: Jag har ingen aning än så länge. Nej, men på riktigt. Jag har nu. Ja.
1: Jag tyckte jag såg sån igenkänning i dina ögon.
0: Jo, man. Man känner igen den, men jag kunde liksom inte placera.
1: Nej.
0: Men jag vet att det är Queen B, Beyoncé.
1: Det är det. Vet du vad albumet heter?
0: Lemonade kommer mycket senare. Nej, jag har faktiskt ingen aning. Nej. Jo, kanske kan det vara vad den här låten heter. Crazy in Love.
1: Nej, men det är ganska nära, för att albumet heter Dangerously in Love.
0: Ah.
1: Och var alltså Beyoncés första soloalbum. Och Crazy in Love var med på det, också Baby Boy. Och det etablerade Beyoncé som en global superstjärna. Hon hade ju redan gjort succé i Destiny's Child.
0: Just det, ja.
1: Men nu
0: ja.
1: Också.
0: Trion.
1: Ja, nu också som soloartist. Och så har vi en person som fyller år idag.

0: är det typ Kylie Minogue?
1: Nej.
0: Nej. Men gud, är det någon i Alcazar då, eller?
1: Nej. Känner du inte igen den?
0: Jo, jag känner igen den jättemycket. Jag har liksom lyssnat på den mycket. Ja. Oh. Men det är Charlotte Perrelli.
1: Nej, men herregud, Kalle. Alltså, din pojkvän skäms ju.
0: Ja, det tror jag.
1: Jag vet att han kan mycket om Mello.
0: Shake it, shake it. Oh, jag vet, Shania Twain.
1: Du hörde att jag sa Mello.
0: Aha.
1: Det här var ju låten som vann Melodifestivalen 2002. Never Let It Go med Aphrodite.
0: Aha.
1: Och den som sjöng här i början som fyller år, det är Blossom Tainton.
0: Mm.
1: Så vi får säga ett stort grattis till henne. Sen så är det en temadag idag. Du ska föra en trailer till ett tv-program som ger en tydlig ledtråd till vad det är för temadag.
0: En trailer till, okej. Okay. Ja.
2: Vi letar en investering av 4,6 miljoner.
3: Det här verkar ju fullständigt vansinnigt.
4: Jag hoppas lite extra på att få med mig Kärvin.
5: Boka möten kan du inte fakturera. Men han måste nu förstå också dig.
6: Det vore verkligen en dröm att få med mig en eller flera härifrån idag.
5: Jag var i klass, alltså kurs 1 i allt. Alltså,
7: otippat.
3: Hur gammal är du?
8: Jag ska till 90 år, 25 maj.
3: Hatten av.
4: Hej, Draka.
7: Om vi ska kunna ens teoretiskt... Ja.
0: Den stora mäklardagen.
1: Nej.
0: Investeringsdagen.
1: Nästan. Känner du igen vad det är för program?
0: Ja, det här är antingen det här, inte Lyxfällan alltså, utan man investerar pengar och man kan liksom...
1: Det är Draknästet.
0: Draknästet,
1: exakt.
0: Ja.
1: Det kommer ju folk dit med sina företagsidéer. Och de som kommer dit, vad är de för typ av personer?
0: Företagare. Entreprenörsdagen
1: ja,
0: är idag.
1: Det är nationella entreprenörsdagen. Och så har vi såklart en person som sommarpratar.
9: Jag önskar att jag kunde säga att jag är en trogen, men...
0: Jaha.
9: Jag fick en hand på min axel. Och jag har tyvärr varit förrädare hela tiden.
0: Bravo. Så snyggt att han lyckades, Patrik.
1: Efternamn?
0: Ja, Eriksson.
1: Nordqvist.
0: Nordqvist.
1: Vi kan höra också vad han ska prata om.
10: Jag heter Patrik Nordqvist och är rymdfysiker och ska prata om avgörande ögonblick i mitt liv som gjort mig till folkbildare. I mitt sommar avslöjas varför duschdraperiet sugs in mot kroppen när du duschar.
11: Och varför du kan få en smurfröst av en heliumballong.
1: Så det får vi höra. Släpps i appen klockan 6 och sänds ju Peter klockan 13.
0: Så är det. Ja.
1: Peter och Petra har namnsdag kan jag nämna också.
0: Grattis till båda två.
1: Grattis.

0: Sommartid i P4.
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Vi, Carolina, Sofie och Malte,
2: reser genom sommarsverige
3: tillsammans med dig.
1: Vi tävlar i Hitta hitten,
2: tar omvägar
3: och badar i direktsändning hela sommaren.
1: Hela sommaren.
2: Hela sommaren.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar med att idag så ska EU fatta beslut om att tvinga biltillverkarna att återvinna plasten från skrotade bilar. Josef jobbar på en bilskrot i norra Stockholm och ser mängder av plast under huven.
3: Plast. Det sitter överallt plast.
4: En modern bil består av nästan 200 kilo plast.
3: Oljekylfläkten, plast runt om, luftfilter, det plast.
4: Med de nya EU-reglerna måste minst 20% av plasten i nytillverkade bilar vara återvunnen från skrotade bilar. Annika Boss forskar i plaståtervinning på Statens forskningsinstitut, RISE.
5: 10% av all plast som produceras i världen går ju till fordonsindustrin, så att det är ju enorma mängder.
4: Branschorganisationen Mobility Swedens miljöchef Anna Henstedt säger att kraven är tuffa och kan leda till dyrare bilar.
6: Det ställer ju krav på produkterna och då kan de kanske bli dyrare också.
2: Reporter Frida Ingemarsson. Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Ryska staten överväger flera åtgärder för att dämpa konsekvenserna. Sen tidigare har Ryssland infört ett tillfälligt stopp på bensinexport till sista juli. Ukraina har senaste tiden trappat upp attackerna mot rysk energiinfrastruktur. Pakistan har utfört attacker längs gränsen mot Afghanistan igår kväll. Enligt landet ska ett 20-tal milismän ha dödats i anfallen. Talibanstyret i Afghanistan uppger i sin tur att tiotals civila har dödats och skadats i attackerna som man kraftigt fördömer. Det här var Ekot med mig, Elias Svensson.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Frida Tranvik är det som sitter här i studion nu. Jag tänker att jag börjar med en väderleksprognos. Jag kan berätta att under måndagen idag alltså så blir det först mest soligt i Götaland. Men sen ökar molnigheten i södra Götaland och det blir lokala skurar. Temperatur mellan 20 och 25 grader och längst i öster 25 till 30. Och i Svealand och sydligaste Norrland är det först mest soligt även där. Men molnigheten ökar, skurar kan passera och sen blir det soligt på många håll igen, 20-25 grader. I mellersta och nordligaste Norrland, där blir det en del sol först på dagen i Västernorrlands län och delar av Jämtlands län. Men i övrigt en molnig dag med regn och skurar som rör sig åt nordost. Och det kan komma stora mängder regn och på en del håll väntas också åska. 18-23 grader i fjällen, 10-15. Och i delar av Ångermanland, Jämtland och Lappland risk för hårda vindbyar i samband med kraftig åska. Och så har SMHI utlyst en gul varning för skyfallsliknande regn i mellersta och nordligaste Norrland. Och en orange varning i sydöstra Götaland för höga temperaturer. Men sen dämpas värmen även där. Ja, det blev en lång väderleksprognos denna morgon. Det var för att jag inte hittade sammanfattningen. Men det kanske var önskat även det. Vad vet jag. Klockan är 4:03. Jag säger god morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Eternity med Kimberly i Vaken med Peter och P4. Och då ska vi ta vid där Kalle avrundade för ett par timmar sedan. Vi ska prata mat, för det är ju och har varit väldigt, väldigt varmt i många delar av Sverige de senaste dagarna. Och du har säkert liksom jag hört... jag klarar inte av att äta när det är varmt. Jag tycker det är så många som säger det. Jag känner inte igen mig i det. Du kanske gör det. Men däremot så kan det ju vara gott att äta något svalt, något lite lättare när det är så där varmt ute. Och jag vill helt enkelt höra vad du äter i sommarvärmen. Det kanske är en isglass eller en grekisk sallad, eller så är det bara det gamla vanliga som du alltid äter. Men hör av dig och berätta i alla fall. Du kan smsa till 72250, mejla vakenatsverigesradio.se, ringa 020 99 55 00 eller så skriver du till oss i sociala medier.

Best of you med Foo Fighters i vakan med P3 och P4. Jag undrar vad du äter i sommarvärmen. Thomas skriver, har inte med värmen att göra vad jag äter. Det beror på vad jag är sugen på. Och sen huruvida det Thomas är sugen på påverkas av värmen eller inte, det framgår inte här av kommentaren. Helen skriver, frukt, grönsaker och saltgurka. Ja, saltgurka är ju topp också när man svettas mycket, så att man får lite salt tillbaka. Göran äter blodpudding. Irene äter färskpotatis med fläsk och löksås. Enne skriver, filmjölk med kräm, yoghurt och müsli, rabarberkräm med filmjölk, massor med jordgubbar, blåbär, hallon och glass, vattenmelon och honungsmelon. Kall färskpotatis med gräslök, tomat och ost på knäckebröd. Jag dricker väldigt mycket bärdryck och festis. Har alltid med dricka när jag går hemifrån. Det låter väldigt klokt, Anna. Och så skriver Paul, allt möjligt som gör mig mätt för stunden tills jag kommer hem från jobbet vid 05.00.

Vem vet med Lisa Ekdahl. Jag undrar ju vad du äter i sommarvärmen. Och Adron har skickat in ett recept här på mormors filmjölkssopp. Då är det 1 liter filmjölk eller A-fil, 2 deciliter crème fraîche, 2-3 västeråsgurkor, 4-5 tomater, 6-8 radisor och 3-4 hårdkokta ägg. 5-6 salladslökar, 5-6 alltså, inte 5-6. Dill, salt och mald svartpeppar. Hacka allt fint, lägg i en skål, häll i crème fraîche, filmjölk och blanda väl. Salta, peppra efter smak. Och servera med kokt potatis eller mörkt rågbröd. Det låter ju jättespännande, den där soppan. Jag ska absolut testa. Det låter också som att den är perfekt en varm sommardag.

0: Sapphire med Ed Sheeran här i Vaken med Peter och P4. Vi pratar mat i sommarvärmen. Jag undrar vad du äter. Du får jättegärna höra av dig. Maila vaken@sverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier. Ringa 020 99 55 00 eller smsa till 72250. Så att det finns många vägar att kontakta Vaken. Daniel skriver: grillad karré och potatissallad, kall öl blev det nu på senatten. Och under dagen blev det kall mat. Och så skriver Maria: tonfisksallad med pasta, kassler, sallad med bulgur, matpajer som vi gör själva blir enklare rätter.
1: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
0: Och i studion nu så har jag Anton Läck från Trafikredaktionen. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Höga Kusten.
2: Ja, men precis. Västernorrland, Höga Kusten, bron. Där inträffade en olycka för en liten stund sedan. En personbil som har kört in i vägarbetsavspärrningarna. Man håller på med ett ganska stort vägarbete där. Så att just nu så är vägen avstängd helt och hållet för trafik som åker norrut. Och så ett lite kortare stopp även söderut just nu. Men där tror man att det bara blir kort. Man ska ta bort lite bråte på vägen, men norrut så kommer det bara stoppa ett tag till framöver. Så att det är så det ser ut just nu. Men i övrigt så är det ett rätt lugnt läge ute på vägarna.
0: Och skulle något mer dyka upp så kan man ringa och tipsa.
2: Det får man gärna göra. 020 999 444.

0: Summer Sun med Texas i Vaken med Peter och P4. Och nu så har jag fått sällskap av Erik Porali från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om Iran och USA.
1: Ja, det är ju många turer där.
0: Verkligen.
1: De skjuter på varandra och sen så kommer de fram till att de inte vill det längre och sen börjar de igen och sen så håller det på lite sådär. Nu i helgen så attackerade ju USA, Iran, och Iran svarade med att angripa amerikanska baser i Bahrain och Kuwait, och USA, de sa ju att deras första attack där, den genomförde de för att Iran hade attackerat fartyg i Hormuzsundet. Där var vi i helgen. Nu under natten så har källor pratat med Axios och sagt att man från amerikanskt håll och iranskt håll har enats om att sluta attackera varandra. Det är en högt uppsatt amerikansk källa som ska ha sagt detta till Axios. Och det här då, det innebär att ländernas planerade förhandlingar under den kommande veckan då ser ut att i nuläget i alla fall bli av. En annan amerikansk källa har sagt i sajten att båda sidorna är överens om att återgå till vapenvilan för närvarande. Angående de här samtalen då under veckan, det är ett möte på tisdag i Doha i Katars huvudstad som kommer att äga rum där, ett så kallat tekniskt samtal där företrädande för USA och Iran kommer att samlas, och då är det Hormuzsundet och situationen kring det då som ska diskuteras. Tanken var egentligen att den här förhandlingen skulle ha ägt rum i Schweiz och fokuserat på Irans kärnenergiprogram, men den här eskaleringen då som har varit under helgen med det här attackerade fartyget i Hormuzsundet, det har väl gjort att man har prioriterat om lite då vad som ska stå på agendan för det här tisdagsmötet.
0: Får vi se då vad som sägs när jag håller koll på Ekot såklart?
1: Självklart.

Rhythm is a dancer med Snap. Jag pratade precis med Joakim i telefon. Han berättade att det han äter nu när det är så varmt och alltid, det är kaffe och cigg. Det är allt han behöver. Sören skriver, för min del har jag förlängt midsommarfirandet med att det har blivit en hel del matjessill med nykokt färsk potatis och jordgubbar. Gud, så gott. Och Magnus skriver, denna helg har ju varit galet varm, så har blivit glass, glass, lite glass och så en och annan glass. Lyckades även klämma in lite gazpacho och sallader för att inte få skörbjugg.

Jannik, shoot. Texas Hold'em med Beyoncé. Jag blir så hungrig av att se och läsa om vad ni äter nu på sommaren. Det är väldigt mycket gott, mycket som inspirerar mig. Jag kan ju tipsa om det. Gå in i tråden på vår Facebook-sida Vaken med Petra och P4. Så får man en del tips om saker som passar att äta så här i sommarvärmen. Marianne har skickat en bild på en paj som ser helt otrolig ut. Hon skriver, ikväll har vi ätit nybakad knäckig rabarberpaj med vaniljsås. Och så skriver Angelica, ikväll blev det tacos med vattenmelon. Till det drack jag tinad jordgubbsaft från flaskan jag skulle haft igår som kylklamp och dryck på samma gång. Vad spännande med vattenmelon i tacosen. Det har jag varken testat eller hört om. Men bilden som Angelica har skickat med får det att se väldigt, väldigt gott ut i alla fall. Anita skriver, jag äter smultron med sojadryck och det är det godaste som finns. Jag dricker mycket vatten också. Så hon skickat in en bild här på en hel hink fylld av smultron. Man undrar ju var du plockar, Anita. Mikael har skickat in en bild på en langos med gräddfil, rödlök, riven ost och räkor. Ser också väldigt gott ut. Och så skriver Kenneth, efter flytt till torpet i hettan blev det kex nu i kökssoffan. Mikael har skickat in en bild på körsbär och en när han äter glass. Eller nej, det var inte Mikael som äter glass. Det var Mats. Och så skriver Katrin, pink soup, en kall soppa. Innehåller filmjölk, rödbeta och gurka, salladslök, dill, lite ättika, någon nypa socker. Bara helt underbart god och svalkande. Det är spännande de där filmjölkssopporna. Det är den andra jag läser om. Har aldrig testat det, men kanske något jag ska göra. Marie har skickat en bild här på ett väldigt fint dukat sommarbord. Det är en duk med jordgubbar som motiv, färggranna tallrikar och på bilden ser jag färskpotatis. Någonting som kanske är fetaost och så är det fint skuren vattenmelon med någon ost på och sockerärtor kanske. Ser inte riktigt, men det ser väldigt gott ut i alla fall.

0: Kokomo med The Beach Boys i Vaken med P3 och P4, där jag nu ska få göra det jag tycker bäst om, nämligen ringa någon som är helt oförberedd på att jag ska ringa och eventuellt väcka denna person. Men jag tror inte jag kommer väcka den jag ringer idag, för jag ska läsa nomineringsmejlet här. Det är från Junia som skriver: "Hej Frida, jag vill gärna att du ringer och gratulerar min älskade make Fredrik som precis har fyllt 35 år. Jag pendlar till Uppsala varje dag sen vi flyttade till Solna och går upp 4.30 varje dag. Och Fredrik, som inte har någon lång pendlingssträcka, går alltid snällt upp med mig och sätter på en kanna kaffe och Vaken med P3 och P4. Tack Fredrik för att du gör livet så lätt att leva. Jag älskar dig." Väldigt fin nominering där, tycker jag, från Junia. Ska vi se om Fredrik är vaken och har satt på kaffe och Vaken.
1: Ja, det är Fredrik.
0: Ja, hej Fredrik, där är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Hej!
0: Hej! Du, god morgon och grattis i efterskott.
1: Stort tack.
0: Jag har fått ett mejl här från Junia och hon berättade att du fyllde 35 igår.
1: Det stämmer, det stämmer.
0: Ja, hur var det då?
1: Det var bara fint. Det är alltid kul att fylla år.
0: Det är ju det. Blir du firad, ja, på något särskilt sätt?
1: Ja, det är min familj kom faktiskt ut och överraskade mig. Så jag blev väldigt, väldigt firad.
0: Okej, vad härligt.
1: Ja.
0: Och du låter ju som en drömmake. För Junia skrev här att även om du inte har långt att pendla så går du upp med henne 4.30 varje morgon.
1: Ja, men precis. Det är, ja, exakt. Det är bra, det kommer man upp själv också.
0: Ja, men jag känner lite, hur länge kommer det här hålla i sig?
1: Ja, det får vi se. Det är snart inne på, tror jag, 2 år nu. Så det tuffar ändå på bra, bra.
0: Ja, men då så. Det är fantastiskt. Ja. Hoppas att du, att du lyckas fortsätta.
1: Då har vi bra radioprogram också.
0: Ja, så men det är väl det.
1: Det är lättare att hålla sig uppe.
0: Men lyssnade du nu när jag läste nomineringen?
1: Jag gjorde faktiskt det, så att det var lätt och snabbt på telefonen.
0: Ja, men det var ju bra, för du har ju hört också att det är ju inte alltid jag får svar så snabbt.
1: Nej, precis. Nej, nu kunde jag vara riktigt. Jag var säkert kort helt enkelt.
0: Ja, verkligen. Ja, det kan vara lite svårt att komma på vad man ska prata om där medan signalerna går fram. Liksom.
1: Så att, ja,
0: jag är tacksam att du var snabb, Fredrik.
1: Ja, men tack för att du ringde.
0: Ja, såklart.
1: Jag får hälsa tack till Junia.
0: Ja, verkligen.
1: Och min familj.
0: Verkligen. Men du, det är ingen 35-årskris som smyger sig på?
1: Nej, jag antar att jag sparar den till 40 kanske. Jag vet inte.
0: Mm.
1: Det känns som att det är... Ja, nej, så det har klart mig från än så länge. Men peppar, peppar helt enkelt.
0: Ja, vid 40 blir det Vätternrundan och en ny bil och lite sånt. Men du, jag önskar dig en underbar dag Fredrik och sommar, och hälsa Junia jättemycket.
1: Ja, men detsamma, det ska jag göra. Tack så jättemycket, och en fin sommar du också.
0: Tack, hej då.
1: Tack, hej.

0: Skaggs i Vaken.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Så bollen på andra sidan och det blir självmål!
3: Milan, autogol, autogol, autogol!
2: Av Escobar!
4: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
5: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
6: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
0: Ja, en app där det finns mycket bra att hämta. Till exempel så släpps ju sommarpraten där såklart. Dagens sommar kommer ut om bara en dryg timme. Det är med Patrik Nordqvist.

0: Symfoni med Clean Bandit och Sara Larsson. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Idag ska EU fatta beslut om att tvinga biltillverkare att återvinna plasten från skrotade bilar. Den nya ELV-förordningen kräver att 20% av plasten i framtidens bilar måste vara återvunnen från skrotbilar. Och det här är något som kan driva upp priserna på nya bilar enligt branschorganisationen Mobility Sweden. De nya reglerna kommer att införas stegvis och fordonsindustrin har 10 år på sig att ställa om helt. Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Ukraina har återkommande angripit ryska oljeraffinaderier, något som börjar få tydliga konsekvenser för vanliga ryssar.
4: President Vladimir Putin tvingades i söndags medge att bränsleförsörjningen just nu uppvisar stora problem, vilket lett till brist i flera regioner i landet. Vi ser problemen, vi är medvetna om dem och vi kommer att bemöta dem, sa Putin bland annat. Ukrainas attacker har lett till att Ryssland förlorat uppåt en tredjedel av sin kapacitet att raffinera olja. Och det här börjar nu få kännbara effekter. Videoklipp på sociala medier har visat ryssar från Krim till Sibirien som nu står i kilometerlånga bilköer till bensinstationerna. På Krimhalvön säljs inte längre bensin till civila och i Irkutsk i Sibirien införs nu ransonering. Rickard Myrenberg, Kiev.
3: Iran och USA uppges vara överens om att sluta attackera varandra, det uppger en amerikansk tjänsteman för Axios. De här uppgifterna kommer efter 2 dygn av flera attacker mellan länderna. På tisdag väntas parterna träffas i Katars huvudstad Doha för att diskutera konflikten kring Hormuzsundet. I studion Erik Porali.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då har klockan blivit 5 denna måndagsmorgon den 29 juni. Och idag så får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland först mest soligt väder. Men moln och lokala skurar passerar. Och därefter så blir det soligt på de flesta håll igen. Över mellersta och nordligaste Norrland passerar regn och skurar åt nordost. Och lokalt så blir det stora regnmängder, åska och hårda vindbyar kan förekomma. Värmen i söder dämpas och det blir 20-25 grader. Undantaget är sydöstra Götaland med 25-30 grader. Och i Norrlands fjällträkter 10-15 grader. Och så har SMHI utfärdat en varning, det är en gul varning som gäller i mellersta och nordligaste Norrland för skyfallsliknande regn. Och i sydöstra Götaland så är det en orange varning för höga temperaturer, men sen så kommer värmen dämpas även där. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Choose in Texas med Ella Langley. Jag har med mig Anton Läck från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi talades vid berättade du om en olycka på Höga Kustenbron. Hur har det gått med det?
1: Ja, men precis. Ja, det var ju avstängt där framförallt då för trafiken som åker norrut mot Örnsköldsvik, men även så stängde de av lite kort också söderut. Men nu, sen ungefär 15 minuter tillbaka, så är det öppet för trafik i båda riktningarna. Det bildades väl en del köer där han det vill göra, så att, men jag tror att det mesta har släppts på nu. Men det är i alla fall öppet för trafiken igen på Höga Kustenbron, så att en bra start på morgonen just nu i alla fall.
0: Verkligen. Och om man ser något i trafiken som är värt att rapportera om, vart ringer man då?
1: 020 999 444.

Michael Jackson med Thriller i Vakan med P3 och P4. Sveriges 16-delsfinal i VM, den närmar sig ju verkligen. Kanske blir lite av en thriller, jag vet inte. De möter ju Frankrike, så att ja, vi får väl se hur det går, tror ska vi göra. In i det sista. Men Frankrike är ju ett otroligt fotbollslag, så det är klart att vi behöver inte skämmas om det inte går toppen. Men vi hoppas på det. Och det har ju redan spelats en 16-delsfinal i, eller förlåt, en 8-delsfinal i VM. Den avslutades sent igår kväll. Och det var Kanada som mötte Sydafrika. Och Kanada, de vann till slut, ska jag säga, för att det stod 0-0 väldigt länge. Och sen på stopptid så avgjorde Kanada och gjorde ett mål och blev då klara för 8-delsfinal. Och det var alltså Sydafrika de mötte. Sydafrika kom tvåa i sin grupp bakom Mexiko i grupp A. Och den här 16-delsfinalen, den spelades mellan två länder som aldrig tidigare har tagit sig förbi gruppspelet i ett VM på här sidan. Så att oavsett vilket lag som vann så skulle det ju bli historiskt, och det blev det då för Kanada. Också kul för dem såklart när mästerskapet delvis spelas i Kanada. Just den här matchen spelades dock i Kalifornien. Men vi vill säga grattis till Kanada, och så hoppas vi att Sverige gör något historiskt på tisdag kväll också. Något historiskt då, med att vinna mot Frankrike. Ja, kanske. Ingenting är omöjligt.

0: Sång till min bästa vän med Viktor Norén och Klara Söderberg. Och apropå VM så har jag liksom många andra kollat mycket på fotboll på senaste. Jag är väl inte ensam om det. Och i fredags så satt jag hemma i min soffa, tittade på matchen mellan Norge och Frankrike. Och som då sändes av TV4. Och jag reagerade på en grej som sades av kommentatorn. Vi kan lyssna och så ser vi om du hör samma sak som jag.
1: Markola, fint förarbete. Plus för honom, och det är fin nick det där. Det är bra spänst, det är bra tryck i knoppen.
0: Ja, det är bra tryck i vad då?
1: Bra tryck i knoppen.

Genie in a bottle med Christina Aguilera i Vaken med Peter och P4. Och jag blir väldigt inspirerad när jag hör om folk som sadlar om i livet. Ju senare desto bättre. Det finns väl inget som gör en gladare än när man läser någon sån där nyhet om Börje som blev polis vid 74 års ålder. Sånt där tycker jag är så fint. Det inger något slags hopp att det är aldrig för sent att göra någonting annat. Och en som sadlar om vid 48 års ålder, eller inte sadlar om kanske, men börjar med något nytt i alla fall, det är den brittiska skådespelaren Tom Hardy. För han skivdebuterar som rappare vid 48 års ålder under artistnamnet Frankie Pulitzer. Och Tom Hardy är ju känd bland annat från tv-serien Mobland och Venom-filmerna och släpper nu ett album med hiphop-kollektivet Scarface. Det här albumet, det heter Scarface meets Frankie Pulitzer. Det släpps i augusti, men singen Brother Scream, den släpptes redan i torsdags. Och sen på albumet får han sällskap också av artisterna Busta Rhymes och Method Man. Och jag har inte hela låten Brother Scream, men jag tänker att vi kan lyssna lite. The new era, the new chapter, new chamber, face off. Oh yeah, I'm supposed to come in by now, right? All right. Hey, yo.

Ja, Tom Hardy alltså, eller Frankie Pulitzer, eller Pulitzer, jag vet faktiskt inte hur man ska säga. Men det är väl vad vi ska kalla honom framöver i alla fall. Det måste ju vara underbart att vara så känd att man bara kan säga det, att nej. Men nu tänker jag faktiskt att jag ska spela in ett rapalbum. Och så får man göra det. Man får också massa publicitet. Men Tom Hardy, han har faktiskt hållit på med musik även tidigare. Han berättar för NME att han hade ett skivkontrakt redan som 15-åring. Och då spelade in flertalet låtar, dock släpptes de aldrig.

0: Breakthrough the ceiling med Liam, och klockan är 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Sverige och Finland deltar just nu i en gemensam NATO-insats i norra Finland för att avskräcka Ryssland. Men länderna har olika regler när det gäller användningen av personminor, något som kan försvåra samarbetet. Överste Daniel Rydberg leder NATO-insatsen.
4: Man vill ju ha så lite begränsningar som möjligt. Man vill kunna lösa sin uppgift med de tillbudstående medel.
5: Fem länder med gräns mot Ryssland lämnade förra året Ottawa-avtalet med hänvisning till det försämrade säkerhetsläget. Personminor ses som ett effektivt försvarsvapen, men är starkt kritiserat för att främst drabba civila. De rödgröna partierna och Centern vill behålla förbudet. Emma Berginger i Miljöpartiet.
6: Jag kan ha en förståelse för att man resonerar på det här sättet i Finland och i Baltikum, även om vi inte håller med om att man bör lämna konventionen. Och vi tycker att man måste hitta andra sätt för att säkra försvaret av gränsen.
5: Regeringen står tills vidare fast vid att Sverige ska vara kvar i Ottawa-avtalet. Kristdemokraterna pekar på problematiken som kan uppstå med olika regelverk, men står fortsatt bakom förbudet. Medan Liberalerna och Sverigedemokraterna är kritiska. Björn Söder i Sverigedemokraterna.
7: Det är ju så att Ryssland är inte förbundna till det här, och de använder de här metoderna. Och vi måste ju inse hur realiteten förhåller sig.
3: Reporter Karina Holmberg. Pakistan har utfört attacker längs gränsen mot Afghanistan. Enligt talibanstyret i Afghanistan har ett tiotal personer skadats och dödats. Däribland barn. Enligt Pakistan har ett 20-tal milismän dödats i anfallen som riktats mot tillhåll för vad de kallar för terrorister. I nordöstra Sri Lanka ligger ett iranskt krigsfartyg för ankar. Det lotsades dit efter att USA sänkt ett annat iranskt fartyg. Besättningen har återvänt till Iran, men vad som ska hända med fartyget är oklart. Och frågan är känslig för Sri Lanka.
8: Vi var lite oroliga för att det här skulle kunna bli ett problem för Sri Lanka, som är ett litet land, om USA skulle attackera för att fartyget är här. Men den oron har försvunnit, anser Anura Nishanta, som säljer grönsaker i staden Trincomalee. Han menar att lokalbefolkningen inte påverkas av att Iris Busher ligger i närheten. Trincomalee har en av världens största naturhamnar. Den ena erövraren efter den andra har försökt få kontroll över området. Idag har Sri Lankas flotta sin största bas här, och någonstans där mellan de kuperade öarna uppges Iris Busher ligga ankrat. Det går inte att se med blotta ögat från land. Att fartyget alls hamnat här beror på att besättningen bad om hjälp och uppgav motorproblem efter att ett annat iranskt krigsskepp sänkts av USA utanför Sri Lankas kust. Landets regering menar att man inte tagit sida i konflikten genom att låta fartyget ankra, men frågan är känslig, inte minst geopolitiskt. Naila Salim, Trincomalee.
3: Idag ska EU fatta beslut om att tvinga biltillverkarna att återvinna plasten från skrotade bilar. Men det riskerar att höja priset på nya bilar enligt branschen. Josef jobbar på en bilskrot i norra Stockholm och ser mängder med plast under motorhuven.
9: Plast. Det sitter överallt plast.
10: En modern bil består av nästan 200 kilo plast.
9: Olje, kylfläkten, plast runt om, luftfilter, det plast.
10: Med de nya EU-reglerna måste minst 20% av plasten i nytillverkade bilar vara återvunnen från skrotade bilar. Annika Boss forskar i plaståtervinning på Statens forskningsinstitut, RISE.
11: 10% av all plast som produceras i världen går ju till fordonsindustrin, så att det är ju enorma mängder.
10: Branschorganisationen Mobility Swedens miljöchef Anna Henstedt säger att kraven är tuffa och kan leda till dyrare bilar.
12: Det ställer ju krav på produkterna, och då kan de kanske bli dyrare också.
3: Reporter Frida Ingemarsson. Idag får stora delar av Sverige först soligt väder med passerande regnskurar. Över mellersta och nordligaste Norrland kan det lokalt komma stora regnmängder, åska och hårda vindbyar. Där har SMHI utfärdat en varning för skyfallsliknande regn.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan är 6:05 denna måndagsmorgon den 29 juni. Och idag så håller statsminister Ulf Kristersson och Polens premiärminister Donald Tusk en presskonferens om ländernas bilaterala ubåtssamarbete. Sverige och Ukraina skriver avtal om kulturarvsskydd under kriget. Och så spelas 2 16-delsfinaler i fotbolls-VM. Brasilien mot Japan klockan 19 och Tyskland mot Paraguay klockan 22.30. Dessutom så inleds Wimbledon-tennisen och Peter och Petra har namnsdag. Stort grattis. Sommarpratar idag, det gör den här personen.
13: Jag heter Patrik Nordqvist och är rymdfysiker och ska prata om avgörande ögonblick i mitt liv som gjort mig till folkbildare. I mitt sommar avslöjas varför duschdraperiet sugs in mot kroppen när du duschar.
14: Och varför du kan få en smurfröst av en heliumballong.
0: Och Patrik Nordqvist sommarprat, det hittar du i appen Sveriges Radio redan klockan 6. Vill du lyssna linjärt så sänds du i P1 efter Ekot klockan 13. God morgon.
1: Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Can't Get You Out of My Head med Kylie Minogue i Vakan med P3 och P4. Och slutspelet det är igång. Fotbolls-VM blir mer och mer spännande. Och det är ju många som lever och andas fotboll just nu. Vissa anpassar till och med hela kosten under mästerskapet. Och Jörgen Grün i Kalmar lagar varje dag en rätt från något av länderna som representeras. God morgon, Jörgen.
1: God morgon, god morgon.
0: Det, vad står på menyn idag?
1: Jag har inte bestämt än. Det är ju Brasilien, Japan, Tyskland, Paraguay att välja på där. Brasiliansk skulle jag tippa på, men det är inte helt klart än.
0: Nej, ja, men spännande. Vad har du ätit så här långt?
1: Det har blivit ganska mycket, för nu är väl VM uppe på dag 20 eller något liknande. Senaste dagarna har det blivit amerikanska pannkakor, sevapcici heter det från Kroatien då. Skinksnitzel och potatisstomp från Tyskland. Någon schweizisk morotskaka har vi med också.
0: Ja, vad kul.
1: Ja, men det är väl de senaste, ja.
0: Men du, hur började detta med att du lagar VM-anpassad mat?
1: Det började ju med att jag alltid varit fotbollsintresserad och i synnerhet mästerskap. Så när det kom barn, små barn med i bilden, så insåg jag att då kan man inte ligga på soffan 3-4 matcher om dagen och titta på fotboll. Och barnens mamma och jag, som vi levde tillsammans då, ingen av oss var särskilt förtjust i att laga mat. Så då sa jag det, att jag tar all mat om jag då kan kolla på fotbollsmatcherna. Och det var ju en deal. Så det gjorde vi så. Och då, för att göra det lite roligare, så började jag laga mat från någon av nationerna som spelade den dagen. Också för inspiration då, såklart.
0: Ja. Men gjorde det här då att ditt matlagningsintresse blev lite större också?
1: Ja, men det har det ju blivit. Generellt sett har det blivit större. Sen är det ju just under mästerskapen som jag gör det här och testar massa ny mat då. Och det har ju inkluderat barnen. I och med att de har blivit större, så har ju de tyckt att det är roligt. Och jag har fått med dem på tåget liksom, att engagera sig lite i vad vi ska äta och vad vi ska testa och så. Så ja. Att det har utökat, så har det verkligen gjort morgon.
0: Och är det någon rätt i år då som barnen inte har varit lika förtjusta?
1: Ja, det är liksom, ibland så kommer det ju några misslyckade försök. Det är väl framförallt burek, en maträtt från Bosnien som de inte gillade. Men även nu, bara för några dagar sedan faktiskt, en efterrätt, och det var den här schweiziska morotskakan som jag trodde att de skulle gilla. Men nej, det var tydligen för mycket citron och vad det var i den.
0: Okej. Så att, ja. Ja, för jag tänker mig, barn kan ju vara lite mer kräsna också, så att det lägger på ett till lager på det hela.
1: Ja, men det gör det. Men det här är ju ett bra sätt att ändå få dem att testa. Det hade de nog inte gjort annars om det bara var en helt vanlig onsdag i november. Utan nu är de liksom med och ja, de köper in sig på konceptet.
0: Är de lika intresserade av själva matcherna också?
1: Ja, tack och lov får jag säga. De är väldigt fotbollsintresserade, så det delar vi ju det intresset nu, vilket är fantastiskt.
0: Ja, vad skönt. Då blir det också lite mer okej att ligga framför tvn och kolla på matcherna.
1: Ja, det blir det. Men nu blir det nästan att jag står och lagar mat samtidigt som vi tittar. För att jag är fortfarande ingen kock, så det tar ju sin lilla tid att läsa recept och baka och grejer. Kan ju dra ut på tiden. Men jag får göra det samtidigt, så jag är jättenöjd och det är socialt. Man står där och lagar mat, kollar fotboll och pratar med barnen.
0: Ja, det låter underbart. Men Jörgen, om vi fokuserar på det sportsliga då, vad tycker du om mästerskapet så här långt?
1: Det har varit bra, tycker jag. Kul med många sådana här nationer som man på förhand då kallar blåbärsnationer, men som faktiskt har stått upp bra och överraskat. Och att Sverige är med är ju fantastiskt. Det är vi ju inte bortskämda med. Det gör ju allting lite roligare att alla dras med som kanske inte är så sportintresserade annars.
0: Ja, verkligen. Jag tycker det har varit sån otrolig fotbollsfeber nu i landet. Jag kan inte minnas att det var så mycket 2018.
1: Nej, inte jag heller. Så det är ju magiskt. Det kanske är för att de flesta blev väl överraskade. Det såg inte ut så här på förhand, utan det såg definitivt inte ut som vi skulle få svensk fotboll.
0: Nej, och man vet aldrig när det händer igen. Så det gäller att passa på att njuta.
1: Ja, så är det. Och när man har barn med och det bara är var fjärde år så inser man ju hur fort tiden går. Så att det gäller att passa på.
0: Såklart. Men Jörgen, du får lycka till med matlagningen ikväll. Vi får se vad det blir för brasilianskt och så får du ha en fin dag.
1: Mm. Tack detsamma. Ha det fint.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson i Vakan med Peter och P4. Det är väldigt, väldigt trendigt med löpning nu. Det var ju rekordmånga anmälda till Stockholm Marathon här för, vad blir det, en dryg månad sedan. Och generellt så är det ju väldigt många som springer. Och ett speciellt lopp som anordnades igår på Öland. Det är ett nakenlopp, Sveriges enda nakenlopp, så att deltagarna springer helt nakna. Och det här loppet, det är på Vikegårds camping som också har en naturistcamping. Och deltagarna springer då 4,5 kilometer utan kläder. Och Expressen var där.
1: Finns det någon fördel rent sportsligt, tror du, med att springa naken?
2: Nej, det blir väl lite klockspel.
0: Ja, det blir lite klockspel, det sa Fredrik Fredriksson som anordnar det här loppet. Och jag kan tänka mig att det blir det, men jag tycker också att det låter otroligt härligt. Jag har ju någon liten naturist i mig. Jag känner att den blir starkare och starkare med åldern, så jag kan se mig själv om några år springa det här nakenloppet. Jag tycker att det låter ganska härligt och befriande. Och särskilt när man hör Fredrik berätta om varför de har det här loppet.
2: Mycket att vi har ett naturistlopp är att visa att vi alla har i våra skavanker det här med att motverka kroppsfixeringen. För det är ju någonting som är utbredd bland unga, det här med TikTok, att man ska ha en så perfekt kropp som möjligt. Men man har ju skavanker.

0: peppa inför dagens eller kvällens 16-delsfinaler i VM. Så tänker jag bara att vi än en gång kan lyssna på hur det lät när Norge mötte Frankrike.
1: Barcola, fint förarbete. Plus för honom, och det är fin nick det där. Det är bra spänst, det är bra tryck i knoppen.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Trots att Sverige och Finland samarbetar inom NATO för att avskräcka Ryssland så har länderna olika regler kring personminor. Finland tillåter dem medan svenska soldater fortfarande omfattas av ett förbud. Överste Daniel Rydberg leder NATO-insatsen FLF Finland.
2: Man vill ju ha så lite begränsningar som möjligt. Man vill kunna lösa sin uppgift med de tillbudstående medel.
3: Fem länder med gräns mot Ryssland lämnade förra året Ottawa-avtalet med hänvisning till det försämrade säkerhetsläget. Personminor ses som ett effektivt försvarsvapen men är starkt kritiserat för att främst drabba civila. De rödgröna partierna och Centern vill behålla förbudet. Emma Berginger i Miljöpartiet.
4: Jag kan ha en förståelse för att man resonerar på det här sättet i Finland och i Baltikum, även om vi inte håller med om att man bör lämna konventionen. Och vi tycker att man måste hitta andra sätt för att säkra försvaret av gränsen.
3: Regeringen står tills vidare fast vid att Sverige ska vara kvar i Ottawa-avtalet. Kristdemokraterna pekar på problematiken som kan uppstå med olika regelverk, men står fortsatt bakom förbudet. Medan Liberalerna och Sverigedemokraterna är kritiska. Björn Söder i Sverigedemokraterna.
5: Det är ju så att Ryssland är inte förbundna till det här och de använder de här metoderna. Och vi måste ju inse hur realiteten förhåller sig.
1: Reporter Carina Holmberg. Idag beslutar EU om att tvinga biltillverkarna att återvinna plasten från skrotade bilar. Och det riskerar att höja priset på nya bilar enligt branschen. Josef jobbar på en bilskrot i norra Stockholm och han ser mängder med plast under motorhuven.
6: Plast. Det sitter överallt plast.
7: En modern bil består av nästan 200 kilo plast.
6: Olje, kylfläkten, plast runt om, luftfilter, det plast.
7: Med de nya EU-reglerna måste minst 20% av plasten i nytillverkade bilar vara återvunnen från skrotade bilar. Annika Boss forskar i plaståtervinning på Statens forskningsinstitut, RISE.
8: 10% av all plast som produceras i världen går ju till fordonsindustrin, så att det är ju enorma mängder.
7: Branschorganisationen Mobility Swedens miljöchef Anna Henstedt säger att kraven är tuffa och kan leda till dyrare bilar.
9: Det ställer ju krav på produkterna och då kan de kanske bli dyrare också.
1: Reporter Frida Ingmarsson. Antalet transporter av intagna ökar. 2022 var det 100 000 i hela landet. I år förväntas det bli ungefär 33 000 fler. Kriminalvårdens transportavdelning i Härnösand kan nu ta med fler än 3 personer i samma fordon och har ett pågående projekt där 5 personer ska kunna transporteras samtidigt. Nu medger Rysslands president Vladimir Putin för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Ukrainas återkommande angrepp mot ryska oljeraffinaderier börjar få tydliga konsekvenser för vanliga ryssar.
10: President Vladimir Putin tvingades i söndags medge att bränsleförsörjningen just nu uppvisar stora problem, vilket lett till brist i flera regioner i landet. Vi ser problemen, vi är medvetna om dem och vi kommer att bemöta dem, sa Putin bland annat. Ukrainas attacker har lett till att Ryssland förlorat uppåt en tredjedel av sin kapacitet att raffinera olja. Och det här börjar nu få kännbara effekter. Videoklipp och sociala medier har visat ryssar från Krim till Sibirien som nu står i kilometerlånga bilköer till bensinstationerna. På Krimhalvön säljs inte längre bensin till civila och i Irkutsk i Sibirien införs nu ransonering. Richard Myrenberg, Kiev.
1: Och staden Slaviansk som nämns i inslaget är alltså den ryska staden Slaviansk na Kubani. I Venezuela pågår fortfarande ett stort räddningsarbete för att försöka hitta saknade i rasmassorna efter de omfattande jordbävningar som drabbade landet den 24 juni. Samtidigt är sjukvården överbelastad, sjukhusen är överfyllda med patienter och bandage och smärtstillande läkemedel saknas. Iran och USA uppges vara överens om att stoppa fortsatta attacker mot varandra, det uppger en amerikansk tjänsteman för Axios. Det här kommer efter att länderna attackerat varandra flera gånger. Imorgon träffas parterna i Katars huvudstad Doha för att diskutera konflikten kring Hormuzsundet. Där fick du Ekots nyheter klockan 6 i studion, Carl-Oskar Alsén.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
11: God morgon, det är P3 du lyssnar på den här måndagsmorgonen där klockan slagit 5 över 6. Morgonpasset börjar om en timme, men fram tills dess så är det mig Vanja du hänger med och vi ska få en massa bra musik också. Och vi börjar med en låt som är den första israeliska låten att komma in på amerikanska Billboards topplista, även om hela trion numera bor i LA. Här är Temper City Self-Aware.

Mäktiga klick-klack-symfoni med Ray tillsammans med filmmusikkompositören Hans Zimmer. Här är P3 med mig, Vanja, och nu så ska vi vidare till en svensk skriven låt. Det är prisvinnande superlåtskrivaren Elvira Andefjärd som har varit med och komponerat. Addison Rae, Fame is a Gun.

Brittiska Sienna Spyro med The Visitor här i P3 med mig, Vanja. Kul att du är med Mia på morgonkvisten. Det är ännu en liten stund kvar innan morgonpasset drar igång. Och det känns som att det har blivit dags för en gammal klassiker. Här kommer Brandy och Monica, The Boy Is Mine.

0: Music.
1: Ny musik från Olivia Rodrigo, Stupid Song, här i P3 med mig, Vanja. Och i år så är det 10 år sedan Frank Ocean släppte sitt senaste album Blond. Ganska passande kan man ju tycka då att släppa någonting nytt just i år. Men tyvärr så finns det inga indikationer på det än så länge i alla fall. Här kommer Frank Ocean, Self Control. Poolside convo about your summer last night. Ooh, yeah. About your summer last night. I give you no play. Could I make it shy last night? Could I make it shy on the last night? Could we make it in? Do we have time?

0: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
1: Tänk att juni är slut snart.
2: Nej, men säg inte så.
1: Har du sommaren på att gå över?
2: Ja. Mm.
1: Är det snart
2: är det
1: slut?
2: Julafton.
1: Snart är det julafton. Har
3: det
1: bäst.
3: Det är ju mörker efter midsommar. Ja.
1: Snegla på någon ljusslinga och ha på balkongen.
2: Ja, givetvis.
1: Ja, ja, det är så.
3: Jo, men jag har julen planerad.
1: Ja, du har den planerad, Eva.
2: Okay, klapparna skönt. Inköpta.
3: Alltså, inte så långt skulle jag säga, för det brukar jag göra på Black Week. Mm-hmm. Men den är planerad. Alltså, jag vet vad jag ska göra.
2: Åh, oh, gud vad skönt.
3: På jul. Det hoppas jag att alla som lyssnar också har. Alltså, annars är man helt kört. Ja.
1: Du, det är dags för Petra Nyheter, Matilda Ronge.
2: Yep.
1: Varsågod.
2: Tack. Oljepriset stiger igen efter flera attacker kring Persiska viken under helgen, men strax före handeln öppnade så kom det uppgifter från Axios om att USA och Iran ska vara överens om att sluta med fortsatta attacker mot varandra. I Afghanistan ska ett 20-tal gerillasoldater ha dödats i attacker från Pakistan längs gränsen mellan länderna. Och dessutom uppger talibanstyret i Afghanistan att 10-tal civila dödats och skadats i attackerna som de kraftigt fördömer. I Venezuela pågår ett stort räddningsarbete bland rasmassorna efter de som saknas efter jordbävningarna. 1450 personer har dött och FN bedömer att runt 50 000 människor saknas. Och sjukvården i landet är överbelastad, det säger Andreas Baet, läkare utan gränsers landschef i Venezuela.
4: All these hospitals are overwhelmed with patients and there are lacking medications, medical material, very simple things.
2: 15% av personer som haft eller har en ätstörning har fått viktminskningsläkemedel utskrivet jämfört med 7% hos personer utan en sån bakgrund. Det är enligt preliminära resultat från en enkätstudie från Karolinska institutet.
5: Kan man ju potentiellt tänka sig att den här typen av preparat skulle kunna utgöra en risk i att det blir liksom ännu en metod, ännu ett verktyg att vara restriktiv.
2: Det säger Emma Forsén Mantia, lektor i psykologi vid KI, till P3 Nyheter. Och i gruppen med personer med ätstörningshistorik är det också vanligare att köpa läkemedlet på svarta marknaden. Samtidigt är bilden inte helt enkel. Att hetsäta är också en typ av ätstörning där man ofta kan ha ett högt BMI.
5: För den gruppen så skulle det snarare kunna vara så att den här typen av läkemedel kan hjälpa till att minska hetsätningsfrekvens. Men det man inte har hunnit titta på ännu är ju liksom hur ser det ut över tid, hur ser det ut om man slutar med läkemedlen.
2: Och nu till VM. För första gången någonsin tar sig värdnationen Kanada till åttondelsfinal i fotbolls-VM. Det här efter att man slagit ut Sydafrika på stopptid i kvällens match som slutade 1-0. Och nu väntar Marocko eller Nederländerna i åttondelsfinalen på lördag nästa vecka i Houston, Texas.
3: Gud, vilken rysare. Skoja.
1: Ja, verkligen.
3: Men ja, vad trevligt för dem.
2: Ja, visst är det det.
3: Ja.
2: Det
1: för känns... Kanada.
3: Ja.
1: Men jag tycker alltid att värdländer inte har i VM att göra om de inte har kvalat. De behöver inte kvala.
3: Alltså, verkligen.
2: Det är som i Eurovision.
3: Vilken jävla floppar. Fy fan, pinsamt.
1: Ja, jag gillar inte Snålskjus. Att de är direkt kvalificerade. Men ja, som sagt, jag bara tänker att det är så tråkigt att man behöver börja med julplanerandet så här tidigt.
3: Tråkigt eller kul?
1: Kul.
3: Man kan... se på saker på olika sätt. Mm. Jag personligen känner att det är roligast att planera jul.
1: Ja. Mm. Ja, precis. Nu när midsommarafton är över och allting sånt där, då behöver vi gå in i nästa steg. Ja. Och i vanlig ordning så brukar vi ju, när det börjar närma sig, spela den här låten.
2: Äntligen!
1: Äntligen!
2: Alltså, det är bara ett halvår kvar nu.
1: Det är inte lång tid. Det är nästan som man känner sig stressad. Här kommer Mariah Carey. All I want for Christmas
3: jag vill
1: is
3: säga,
1: you.
3: Helt ärligt så borde man vara stressad om man inte har någon plan.
1: Ja, det
3: men börja
1: vara.
3: Idag.
1: Ja. Jag tror inte många radiostationer som den 29 juni när det är 27 grader och sol ute spelar All I want for Christmas is you. Men här kommer den. Mariah Carey. Tack så mycket, Matilda Ronge.

0: Christmas is you, Mariah Carey här i morgonpasset i P3. Verkligen ett nytt sätt att starta första semesterdagen på. Gillar!
1: Cool.
0: Man ska redan första dagen tänka på nästa ledighet. Det här är någon som skriver också. Sitter på bussen på väg hem efter en natt på akuten. 20 grader och sommarmorgonsol och så spelar ni en jullåt. Psykos får vända tillbaka till akuten igen.
2: Ingen psykos, utan det är bara vi som
0: uppmärksammar att det är inte långt kvar nu.
2: Det är ganska tajt, det är väldigt snart.
0: För det är slut, alltså juni är avverkad.
2: Mm.
0: Det betyder ju att sommaren är ju inte, det är inte långt kvar nu.
2: Sommaren i princip, alltså om du inte redan har varje minut planerad, så är det ju bara, alltså vad har du för sommar då? Men sen är det också det här med julen.
0: Mm.
2: Det som är bra med att planera nu, till exempel, mm, alltså om du vill åka på en resa.
0: Mm.
2: Alltså det är så sinnessjukt bra, tror jag, jag är ingen psykolog, för mental hälsa att ha någonting att se fram emot i den graden.
0: Mm.
2: Alltså inte liksom att julen kommer som ett ok, utan att så här, men jag kanske ska till Thailand i jul.
0: Just
2: förstår
0: det,
2: du?
0: Ja.
2: Alltså att ge sig själv den presenten under sommaren, det tycker jag att, eller ni får göra vad ni vill.
0: Mm.
2: Men jag kommer göra det. Alltså,
0: det är ju, det var någonstans jag läste någon gång att kvinnor är bättre på att just planera och boka in.
2: Ja.
0: Och det är så bra för den psykiska hälsans skull. På samma sätt, det är väl därför man är duktig på att upprätthålla kanske vänskapskontakter. Ja, precis. För man bokar in resor. Och så här. Att ha någonting som är klart att se fram emot är väldigt, väldigt bra.
2: Jag är fortfarande Facebook-vän med min första pojkväns mamma.
0: Det kan ju också gå för långt.
2: Jag grattar henne häromdagen på födelsedagen. Ja, men precis. Men vad har du för tankar kring
0: det? Sen kanske inte du är någon representant för psykisk hälsa. Men liksom på det stora hela. Du är väl liksom inte ansiktet utåt.
2: Om jag ska vara helt ärlig med dig nu.
0: Ja.
2: Alltså för att jag är ju tillbaka från semestern idag. Så jag mår ju ganska bra.
0: Fruktansvärt. Är det sant?
2: Ja.
0: Är du tillbaka från semestern nu?
2: Ja.
0: Är det här, nu ska du börja jobba. Juni är inte ens slut och nu har du nu har du din semester avklarad för i år.
2: Ja, men jag har en till jag är ju planerare. Jag har en till i augusti.
0: Fast ändå.
2: Nej, men alltså hear me out.
0: Uh-huh.
2: Jag förstår hur det låter ju, alltså jag är inte jätteglad över att vara här.
0: Nej.
2: Det kan jag inte påstå.
0: Nej.
2: Men jag mår ganska bra för att jag har ju haft semester, så jag har vilat. Men du fattar inte mitt mående strax innan den här semestern.
0: Nej.
2: Det var inte bra.
0: Nej.
2: Rent psykiskt.
0: Nej, jag förstår det.
2: Så att du har en poäng där. Lyssna inte på mig.
0: Har du haft något roligt på semestern då?
2: Ja, men en hel del. Kanske kan ta er det.
0: Absolut. Synd att Depeche Mode bara ska gå in och skriva.
2: Har du hänt något kul på din front?
0: Jag har ju inte haft någon semester. Jag har ju alltid en månad kvar till semester. Det spelar ingen roll hur länge
2: du har varit i Almedalen väl?
0: Ja, avverkat och klart.
2: Nej, men jag vill veta.
0: Ja, men det blir liksom inte så bra innehåll om det hela tiden ska upprepas.
2: Men jag då?
0: Ja, du får lyssna på podden. Det finns på Sveriges Radio. Appen Sveriges Radio.

0: Ja, det där var I Love It, I Love It, I Love It som kommer snart, som vi ska spela med Bella Kay. Det vi hörde nu, det var Ventura, Hang Me Out to Dry. Augustine, innan var det Enjoy the Silence, Depeche Mode. Mycket låtar här som ska avverkas. Men vi vill ju också höra vad du har gjort på semestern. Mm. För den är redan klar.
1: Ja, precis. Eller jag så här, det känns som att... jag säger så här varje sommar. Mm. För att jag tror att vi är ändå några där ute som gör så här, att vi delar upp semestern.
0: Mm, men det är hattig. Man får liksom aldrig riktigt ut någonting av den.
1: Nå, precis. Så kan man se på det faktiskt. Ja. Så kan man se på det. Mm. Det finns ju de som ackumulerar så utöver sina liksom 4 veckor som de får kanske då. Alltså in best case scenario. Mm. Om man är liksom verkligen en så här heltidsanställd och jada. Jag fattar att alla inte har samma situation. Så kanske man har sparat ännu mer. Alltså att man får typ 5-6 veckor i sträck. Då, Linnea gör väl så?
0: Ja.
1: Alltså, eller det är väl mer än så? 7 veckor typ?
0: Ja, hon tar väl typ tjänstledigt. Känns det mer så. Men vad som har hänt på semestern?
1: Åh, det har hänt så mycket, David.
0: Och det kommer väl avverka snart, eller hur?
1: Ja, oh, det ska vi.
0: Har det hänt något nämnvärt?
1: Men det har det.
0: Bra.

0: I love it, I love it, I love it.
1: Bella Kay.
0: Bella Kay.
1: Morgonpasset i P3.
0: Ja, precis. Och du har varit iväg och härjat runt. Det är någon som skriver, saknat dig Magge. Och ja, klart man delar upp. De som tar all semester i ett svep får ju bevisat mycket grövre ångest när deras veckor är slut, skriver Jenny.
1: Just det. Ja, men det är ett...
0: Handlar det om semestern eller vad det är man kommer tillbaka till?
1: Ja, bra fråga. Jag, precis, jätteintressant fundering faktiskt.
0: Som vi inte kommer vidröra nu, för nu är det dags för att höra det nämnvärda från din semester.
1: Nej, men helt ärligt David, så här, nämnvärt och nämnvärt. Mm. Jag vet inte riktigt vad du förväntar dig. Säg vad du förväntar dig för typ av...
0: Jag förväntar mig att du skulle säga det som du sa... som du hade tänkt säga när jag frågade, finns det något nämnvärt från semestern? Och så sa du ja.
1: Men det är allting är relativt, tänker jag. Alltså, ja. Nämnvärt för mig kan ju vara liksom, för det, så här, vad, vill du bli golvad av liksom en galen anekdot, eller vill du höra om exotiska resmål, vill du höra om liksom tropiska nätter, alltså vad vill du höra, alltså du vet va? Ja, men... för jag tappade bort min gua sha.
0: Åh nej. Alltså. Först och främst vill jag veta vad gouache är. Alltså, okay, är det ett levande djur?
1: Nej, det är en
0: i så fall är jag orolig.
1: Det är en sten.
0: Ah, okay.
1: Som man, eller typ snarare en stenplatta, mm-hmm, som man har för att massera sitt ansikte.
0: Ja, sån har man ju sett.
1: Ja, exakt. Och
0: det finns ju såna där grejer som när man går förbi ja, men typ sminkavdelningar, så brukar det finnas såna. Man är så här, vad är det här för något? En liten spackel.
1: Just det.
0: Och sen så är det bara, nej, den ska man liksom, man ska dra den på, ja, kindbenet.
1: Jättebra,
0: typ,
1: David.
0: Och sen så finns det också små rollers.
1: Gud, ja.
0: Som en stenroller.
1: Med en liten och en stor. En liten och en stor.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja, men du vet, på varje ände finns det en stor som man kan rulla. Mm. Och sen på nästa ände så finns det en liten.
0: Ah, okej.
1: Okay. Alltså den lilla ska man använda för under, alltså mindre ytor i ansiktet.
0: Mm, jag förstår.
1: Den stora mer liksom kindben och hej och hå.
0: Hur kommer det sig att färgrollersindustrin inte har lärt sig av sminkrollersindustrin?
1: Hur menar du nu? Alltså...
0: Ja, men när du ska rolla.
1: Ja. Ja, ja, att det finns en liten.
0: Ja, att det finns en liten på andra sidan. Borde du inte göra det?
1: Varför finns det inte en liten på andra sidan?
0: Det är jättekonstigt.
1: Oh my god, jag har typ aldrig tänkt
0: den tanken. Är det nu du vänder och vi blir biljonärer?
1: Vi ska alla bli miljardärer idag.
0: Ja,
1: det är målet.
0: Uppenbarligen.
1: Det är verkligen målet.
0: Om både du och jag var sådana som tog tag i våra idéer och gjorde saker
1: då av det. Då hade vi inte suttit här.
0: Nej, då hade vi verkligen inte suttit här. Då hade vi suttit i en hyresetta i Åkersberga för att vi hade varit i ekonomisk
1: bankrutt.
0: Konkurs.
1: Ja. Nej, men helt ärligt så, jag satt, alltså så här, det finns... en gua sha trend just nu. Alltså, och jag vill rekommendera alla att lägga sin gua sha i kylen. Ja. Så när man liksom på kvällarna eller när man vill under dagen egentligen, så kan man ju ta fram en iskall gua sha sten och trycka mot sitt ansikte. Det är väldigt skönt. Och det, alltså alla måste göra det. Leonardo DiCaprio har börjat göra det. Alltså det ser man ju på honom bara, vill jag bara säga.
0: Mm-hmm.
1: Alltså det ser man på honom. I alla fall, jag sitter då framför en av alla dessa fotbollsmatcher.
0: Är gua sha verkligen någonting? Det känns som att det är någonting som... alltså så här, det är bara humbug.
1: Grejen är, jag vill inte gå så långt, för att det du säger nu är väldigt kränkande mot alltså, kinesisk kultur.
0: Mm. Ja, jag har väldigt mycket kränkande att säga där. Men jag tänkte att vi kan fokusera på den här grejen.
1: För det är alltså en uråldrig...
0: Ja, nog väldigt mycket kränkande att säga om de flesta kulturer, skulle jag säga. Förutom den svenska! Nej, inte.
1: Men det är en uråldrig kinesisk tradition.
0: Jaha.
1: Så att, alltså bara för att du har sett det i liksom så samtida kommersiella svenska varuhus, mm, i olika färger och förpackade och sådär, så betyder inte det att det här är en ny uppfinning. Alltså, det här har man hållit på med länge, David.
0: Men du, det är så vi västvärldsmän ser på saker.
1: Ja.
0: Det här, nu när jag ser det för första gången på Lens, så är det här en svensk grej och det uppstod nu.
1: Men alltså, jag vet inte om det
0: så kommer jag fortsätta se på världen.
1: Jag vet inte om det är humbug eller inte, men liksom, have you seen my face? Och också, har du sett Leonardo DiCaprios face innan och efter gua sha?
0: Jo, men samtidigt så här, det finns ju alltså, du har ju sedan många år tillbaka bestämt dig för att inte röra en min.
1: Så är det.
0: Har det ingenting med det att göra istället? Eller är det gua sha?
1: Jag vet, det är svårt att säga, alltså, ja. Det är jättesvårt att säga. Men grejen var att jag satt med min gua sha då.
0: Alldeles strax.

0: we were just like the rest. If you learn something from this mess, please don't do this to the next.
1: Use me, Olga Myko här i morgonpasset i P3. Det är ju Matilda Ronge som här i bakgrunden tar plats. Och det är ju du van vid, både hel och halv timme.
2: Ja, det är mitt jobb. Så jag har vant mig vid de tiderna och lite sådär.
1: Vad bra, varsågod med P3 Nyheter.
2: Tack. Oljepriset stiger igen efter flera attacker kring Persiska viken under helgen, men strax före handeln öppnade så kom det uppgifter från Axios om att USA och Iran ska vara överens om att sluta med fortsatta attacker mot varandra. I Afghanistan ska ett 20-tal gerillasoldater ha dödats i attacker från Pakistan längs gränsen mellan länderna. För första gången någonsin tar sig värdnationen Kanada till åttondelsfinal i fotbolls-VM. Det här efter att man slagit ut Sydafrika på stopptid i kvällens match som slutade 1-0. Och nu anklagas Vinted för att sälja barn.
3: Förlåt? Vad säger du?
1: What?
2: Ja, jag vet inte hur mycket ni hängt med i det här, men vi snackar alltså om den här second hand-appen Vinted som alltså anklagas för barnhandel.
3: Men gud.
2: Ja, och grejen är då att den senaste tiden så har det spridits skärmdumpar på annonser från den här appen som, ja men folk tycker att de här annonserna är liksom rätt märkliga, och då har det här spridits som en löpeld på bland annat TikTok, och det har också fortsatt bubbla kring allt det här under helgen. Och det folk gör då, det är alltså att sprida, ja men, screenshots på Vinted-annonser på bland annat leksaker och gosedjur som man tycker har orimligt höga priser. Alltså vi snackar ofta om tusentals kronor. Och enligt SVT så finns det till exempel en bild på en docka, men priset är 30 000. Och i beskrivningen så står det blond, nyfödd, aldrig använd.
3: Va?
2: Mm.
3: Men va?
1: Ja. Det här låter vidrigt.
2: Ja. Man reagerar ändå på det. Och ett annat exempel är en ritplatta för ungefär 58 000 med beskrivningen 13, tajt, blyg, ängslig, högljudd. Men... Och många som delat det här menar då att det är barn som säljs och inte leksaker. Så det är ju rätt grova anklagelser ändå. Mm. Men vad säger Vinted själva då, kanske ni undrar? De har svarat på sitt eget Instagram-konto, för det har kommit in en massa kommentarer där också. Och där skriver företaget att de är medvetna om de här pågående ryktena, men att det har gjorts en grundlig utredning och att de inte hittar några bevis som kopplar de här inläggen till kriminell verksamhet. Och de skriver också att den här åldern som visas i annonserna hänvisar till liksom, ja, men åldersgruppen som de här leksakerna är avsedda för, alltså typ, ja men som åldersetiketten på en leksaksförpackning, och att det är det det handlar om och inte.
1: Men hur förklarar man då det här med att de skriver som de gör i annonsen?
2: Ja men alltså de säger att de tror att i vissa fall skulle det kunna handla om trollannonser, men så säger de också att de här höga priserna i vissa fall skulle kunna bero på att grejerna har ett högt samlarvärde enligt Vinted då. Men de skriver alltså det här med åldern, att det skulle vara som en åldersetikett på en leksaksförpackning och att det inte handlar om åldern på ett barn. Men samtidigt så fortsätter alltså spridas anklagelser på bland annat TikTok, och det är klipp från personer i flera olika länder. I Frankrike till exempel, där har Europe One, alltså den här radiokanalen, de har rapporterat om att polisen utreder bakgrunden till flera annonser. Så vi får ju se hur det här fortsätter. Det har också kommit reaktioner på Vinteds svar. En tjej som Aftonbladet pratat med tycker att de liksom borde förklara mer hur de undersökte annonserna, och andra menar snarare att hela den här diskussionen tar bort fokuset från det viktiga, alltså trafficking, och att det som sprids på TikTok nu underminerar hela frågan. Så vi får ju se hur det här fortsätter och om det här lugnar ner sig nu på sociala medier eller vad som händer, men det är ju något som fått många att reagera, kan man ju säga, oavsett.
1: Var det en ritplatta för barn?
2: Det lär det ju ha varit.
1: Ja, för att världens dyraste ritplatta kostar 45 000 kronor. En sån för vuxna professionella ritare.
2: Ja, titta. Sketchare. Du ser.
1: Ja. Så 58 000 för en barnritplatta. Hur många är det som samlar på sådana Etch-a-Sketch? Mm. Eller ja, det kanske finns en sån marknad?
2: Ingen aning, men
1: inte
2: kanske.
1: Vi
2: gästläge på ritplats.
3: Men det är ju också väldigt många som försöker bli virala via sådana där plattformar. Alltså, för jag älskar att köpa second hand. Ingen grej, jag vill inte skryta eller så. Mm. Men, och då är det ju ibland folk som lägger ut så här en bild på typ en godis och lägger ett jättehögt pris för att folk ska ta screenshots och liksom förfäras. Och att man ska, ja men ni vet, alltså det är ett bra...
1: What a beautiful world.
3: Men det är så här, alltså det är så... Jag orkar inte mycket mer. Jag vill ha semester igen.
1: Tack så mycket. Ja, det tog ungefär 34 minuter in på första arbetsdagen. Matilda Rogge, tack.
2: Tack.

0: De Fleur, Tove Lo, Strömma är. Du satt alltså där med din matcha.
1: Jag satt där med min guasha i soffan och kollade på en av alla dessa fotbollsmatcher. Och så det hände liksom en väldigt konstig sak.
0: Okej.
1: Okay. Jag sitter där och jag tappar den. De kan ju vara lite hala, de jäklarna. Mm. Framförallt när det är varmt. Mm. Alltså, jag tappar den, den faller ner på golvet.
0: Åh, nej.
1: Detta vet jag för att vi då, som sitter i soffan, hör ljudet. Alltså, vi hör en guasha falla till golv.
0: Klassiska guasha faller mot golvljud.
1: Precis. Men det var under en väldigt kritisk period i den här matchen. Så ingen... Alltså det var inte som att vi allihopa var så, oj, nu måste vi
0: prata upp. Pratade du dig och dina personligheter eller hade du besök?
1: Besök.
0: Du hade besök,
1: alltså, ja. Det hade varit väldigt kul om jag bara, vi, ja. Om jag och mina personligheter. Nej, men vi bestämde oss för att inte riktigt uppmärksamma det mer. Alltså den får falla, den får ligga på golvet helt enkelt, för att nu är det viktiga sekunder i fotboll. Mm. Sen då, när det är lite, ja men det var väl en hydration break eller någonting, då tänker vi, gud, nu ska vi inte plocka upp guashan. David.
0: Unisont slogs ni av den
1: David,
0: tanken.
1: Det fanns ingen guasha.
0: Boom, boom, boom. Alltså det är nästan så att Jocke och Jonna ska sova över hemma hos dig nu, i och med att det här verkar så läskigt.
1: Så jag ställer frågan.
0: Spökjakt hemma hos...
1: Jag ställde frågan då öppet. Men visst tappade jag min guasha för typ 10 minuter sedan och vi alla hörde det.
0: Jag ser fortfarande framför mig av någon outgrundlig anledning att du är själv och pratar så här.
1: Men det är inte helt, alltså det, jag förstår det, för jag brukar vara själv.
0: Ja.
1: Så att, men jag var inte det nu. Och det känns ganska bra att jag hade vittnen. För jag bara, men visst tappade jag min guasha på golvet för 10 minuter sedan. Mm. Ja, säger vi då. Men då säger jag, var är den då? Mm. Var är den? Så då börjar vi under hydration, så börjar vi, ja men du vet, alltså lysa med ficklampa under soffa, under liksom, det lyfts på mattor, det lyfts på soffkuddar, det liksom spolas till, alltså vi backar bandet typ så här. Jo, du satt i första halvlek med guashen i ansiktet som du brukar. Och sen så tappar du den, säger det, oj, jag tappar min guasha. Vi hör ett klonk, men nu, den är ingenstans. Alltså den är ingenstans. Så då börjar vi tillsammans ifrågasätta, alltså vi börjar gaslighta varandra. Hade du verkligen den? Var det verkligen den här matchen du satt med guashan?
0: Behöver ifrågasätta allt i livet.
1: Alltså det var ganska traumatisk upplevelse, för då säger en person i sällskapet, nej, jag såg din guasha i det här andra rummet tidigare i dag. Mm. Och då går vi gemensamt i grupp.
0: Mima säger för mig.
1: Går vi gemensamt till det rummet. Och där är ingen guasha.
0: Kom allihopa. Där var ingen guasha heller.
1: Men sen så är hydration break slut och vi måste fokusera på det som betyder någonting, det vill säga fotboll.
0: Så guashan är borta?
1: Flera dagar efter det här. Alltså det här påverkade hela semestern. Det var så här.
0: Is there a part two?
1: Men there is a part two. För att det påverkar, alltså alla går runt och har det som mål. Och det ansluter också fler nya personer till semestern. Det ansluter en man till exempel.
0: Mm-hmm.
1: Som säger så här. Jag kommer hitta guashan.
0: Okej, okay. Ta sig an där.
1: Och jag säger så här. Nej, men du kommer inte göra det. Alltså, för att vi har redan lyst med ficklampa under soffa. Lyft på alla. Alla soffkuddar. Alla soffkuddar. Vi har kollat under mattor. Vi har liksom ransakat. Vi har finkammat hela huset. There is no guasha. Alltså The Matrix. There is no spoon.
0: Och någon som missing guasha people. Där.
1: Den här mannen då säger med självsäkerhet. Nej, men det här är ett jobb för en man. Han säger så på riktigt. Det här är ett jobb för en man. Mm. Jag kommer hitta den. Och sen så kan vi väl gå in i part 2 lite senare under morgonen. Jag vet inte om det är...
0: Men hittade ni den?
1: Nej, men det kommer ju en fortsättning på guasha-berättelsen sen.
0: Ja, okej. Okay. Ja, precis. För jag vill bara påminna nytillkomna lyssnare att jag frågade om det fanns något nämnvärt som hade hänt under semestern. Som Maggie kom tillbaks ifrån nu. Och det är alltså den här rafflande guasha-storyn.
1: Grejen är, alltså jag kan inte vara ansvarig för att det är det som hände. Liksom.
0: Nej. Var det det som hände på semestern och var nämnvärt? Då är det väl det som ska nämnas.

0: MGMT här i morgonpasset i P3. Och i helgen så fick ju Parisbor klara sig utan vin till picknicken. Alkohol på allmän plats och försäljning i butik förbjöds temporärt på grund av extremvärmen. Hur gick det i ett land som Frankrike, undrar mig då? Vi ska fråga Parisbon, influensen och författaren Sandra Beyer. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Hur märktes det här förbudet av?
1: Ja, alltså jag skulle nog säga att det inte märktes jättemycket eftersom man fortfarande fick dricka på lokal. Mm. Jag hörde liksom, först fanns ju en förvirring. Hur skulle det här förbudet gälla?
2: Just det.
1: Men sen när det liksom räddas ut så tror jag att alla kunde pusta ut. Men man var tvungen att köpa sitt vin på dagen om man skulle dricka hemma på kvällen helt enkelt.
2: Men för att man tänker ju, vi vet ju att fransmännen har ganska nära till demonstration. Alltså att de tar ju inte bara vad som helst. Hur var liksom reaktionerna på den här nyheten, eller vad man ska säga, då, om det inte märktes av så tydligt?
1: Jo, men Paris är absolut nära till demonstration, men det var också liksom ett folkets folk. Alltså att alla vill liksom hjälpa varandra. Mm. Man har ju verkligen känt att under den här heatwaven så är det här ett land som man kan räkna med sin granne. Liksom. Så att jag tror att allting som har underlättat det har varit helt okej. Och eftersom man då får sitta på barer så är ju inte skillnaden jättestor, speciellt på sommaren.
2: Förra veckan kunde man läsa om att det var runt 40 grader i Paris. Hur var det för dig? Hur har du mått i värmen?
1: Alltså först var jag väl ganska så svenskt stursk och bara, vadå, det är väl bara att bita ihop. Ja. Alltså vad är fasiken grejen med det här? Mm. Men alltså problemet, eller vad man ska säga, är ju att det inte gick ner på natten, utan det var även 40 grader på natten.
0: Va?
2: Oj.
1: Och det var förvirrande, måste jag säga. Typ, alltså det blev sån, man blev lite dum i huvudet. Alltså du vet, schampoflaskan var varm, 40 grader. Oj. Alltså ens krämer var 40 grader. Allt var väldigt varmt.
0: Men hur, hade du AC? Kunde du komma undan någonstans och kyla ner dig?
1: Vi skaffade till slut en AC. Vi köpte liksom en AC via Amazon Express. Och lyckades liksom de sista två nätterna. Men annars har man bara liksom inte sovit, tror jag.
0: Vad är det för tips då som man har hört att Parisbor delar med sig av med varandra?
1: Ja, men bra tips är ju till exempel att lägga frysta Pellegrino-flaskor i frysen liksom, och lägga i runt i sängen när man ska sova. Det är ju alltid ett bra tips.
0: Just det.
1: Det måste ju inte vara Pellegrino.
0: Nej, det behöver kanske inte vara det. Det finns billigare alternativ också.
1: De har en bra form.
2: Men det har ju, man har ju verkligen sett att det har varit också, alltså förödande konsekvenser av den här värmen. Fanns det någon punkt där du kände så här, oj, det här är lite läskigt?
1: Alltså, man blir väldigt seg och trög och typ bara går runt i sin närmaste gata liksom. Mm. Så att man blir väldigt dum av värme, så man tänker inte så mycket. Mm. Utan man går mest, alltså jag har en 4-årig son, så för mig var det mest typ så här, jag måste se till att han typ orkar dagen.
2: Just
1: för att annars, alltså hade man varit liksom ung och fri, då hade man väl bara varit vaken på nätterna och hånglat liksom.
2: Oh, tänk om man var ung och fri.
1: Men det kan man inte göra. Nej. Jag var tvungen att typ hitta någon pizzeria med AC där vi kunde sitta några timmar och rita. Typ. Alltså det blir ganska oromantiskt liksom.
0: Du, vi får fortsätta prata med Sandra Beyer som är på plats i Paris. 40-gradiga Paris, eller vad är det nu?
1: Nu är det lite bättre.
0: Bra.

0: In all of my tomorrows. Orchid, här är morgonpasset i P3.
1: Sandra Beijer är med oss direkt från Paris, för hon bor i Paris, inte för att skryta. Men vi snackade om den här värmeböljan som har ändå drabbat Paris. Kan du liksom vittna lite om hur parisborna har betett sig i värmeböljan? Har allting varit som vanligt, eller har det blivit någon form av liksom Walking Dead-situation där folk bara vandrar runt?
2: Ja, men alltså, framförallt så har väl folk liksom kastat sig i Seine och Canal Saint-Martin, alltså de här floderna som går genom Paris, fast det inte har varit tillåtet, och liksom skapat någon form av bad ståhej för att det är skönt.
1: Har du doppat dig?
2: Nej, jag har inte doppat mig. Det är ganska spännande. Alltså, som svensk är man ju van vid att parker liksom har någon form av vattenhål eller att barn får typ plaska i en damm. Men

0: det här.
1: Men det är ju så fult.
2: Det är jättefult, David. Jag är emot AC.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ni menar på fasaden typ?
2: Ja. Hello. Och, i, nej, men alltså, och grejen är, handlar inte också om i Europa. Jag upplever att, så här, att det handlar också om så här, el. Alltså att de inte vill, de tycker det är onödig kostnad och sånt. Eller? Sandra, du får berätta hur det är.
1: Ja, alltså el är ju jättedyrt i Frankrike. Men alla bor ju också väldigt gamla våningar med liksom storslagen stuckatur. Även om det är liksom en liten etta. Och det är jätteviktigt för fransmän att allt ska vara vackert. Alltså, även när de sitter i parker har de med sig riktiga glas. Alltså, jag tycker att det håller in i den franska kulturen att varför ska jag göra en AC när det är så fult? Då lägger jag mig hellre med en blöt handduk. Liksom. Jag har en fransk kompis som liksom totalvägrad.
2: Stadens borgmästare har rutit ifrån mot joggare och har kallat det för oansvarigt att träna i den här hettan. Har du sett några joggare som du vill hänga ut?
1: Ja, alltså jag bor i ett område med mycket joggare och jag har verkligen funderat på vad de pysslat med när jag gått omkring där. För det, en dag var det liksom 43 grader och då satt de där och liksom stretchade och hoppade upp och jag fattade inte. Alltså man vilar en dag.
2: Vila en dag, hör ni det?
0: Ja, Sandra Beijer, vad ska du hitta på idag då?
1: Idag är det äntligen lite svalt så jag kanske ska ta mig en lång promenad.
0: Vad innebär svalt då?
1: Ja, vad kan det vara? 26 grader tror jag.
2: Ja, gud, isande kyla.
0: Får du hitta något att sätta på dig då? Dra fram koftorna.
1: Exakt.
0: Du, tack så mycket för att vi fick prata med dig, Sandra Beijer.
1: Tack, ska ni ha.

0: with your swim top still wet.
1: Plastic Cigarette med Zach Bryan här i morgonpasset till Peter. Där är det dags för Peter Nyheter med Matilda Ronge.
2: Mm.
1: Varsågod.
2: Tack.

0: I Venezuela pågår ett stort räddningsarbete bland rasmassorna efter de som saknas efter jordbävningarna. 1450 personer har dött och FN bedömer att runt 50 000 människor saknas. Och sjukvården i landet är överbelastad, det säger Andreas Baet, läkare utan gränsers landschef i Venezuela.
1: All these hospitals are overwhelmed with patients and there are lacking medications, medical material, very simple things.
0: Iran och USA uppges vara överens om att stoppa fortsatta attacker mot varandra. Det uppger en amerikansk tjänsteman för Axios. Länderna ingick officiellt vapenvila den 15 juni, men de senaste dagarna har attackerna eskalerat. 15% av personer som haft eller har en ätstörning har fått viktminskningsläkemedel utskrivet jämfört med 7% hos personer utan en sån bakgrund. Det är enligt preliminära resultat från en enkätstudie från Karolinska institutet.
2: Kan man ju potentiellt tänka sig att den här typen av preparat skulle kunna utgöra en risk i att det blir liksom ännu en metod, ännu ett verktyg att vara restriktiv.
0: Det säger Emma Forsén-Mantia, lektor i psykologi vid KI, till Petri Nyheter. Och i gruppen med personer med ätstörningshistorik är det också vanligare att köpa läkemedlet på svarta marknaden. Samtidigt är bilden inte helt enkel. Att hetsäta är också en typ av ätstörning där man ofta kan ha ett högt BMI.
2: För den gruppen så skulle det snarare kunna vara så att den här typen av läkemedel kan hjälpa till att minska hetsätningsfrekvens. Men det man inte har hunnit titta på ännu är ju liksom hur ser det ut över tid, hur ser det ut om man slutar med läkemedlen.
0: Kontrollen av de som handlar på kredit på nätet bör bli hårdare. Ja, det är enligt de nya råden som Finansinspektionen tagit fram och som börjar gälla i höst. Och kreditföretagen ska bland annat samla in fler uppgifter om konsumentens finansiella situation. Och det här får kritik från branschorganisationen Swefine Tech för att bland annat försvåra för låginkomsttagare och för att ett köp på några 100 kronor kan omfattas av samma regler som ett större konsumtionslån.
3: Jag tänker att det är hög tid för Die Die.
0: Mm. Die Die.

0: Dai Dai, Shakira, Hakira, Burna Boy, som vi säkert känner igen ifrån öppningsuppträdandet där i Mexiko till VM. Ett uppträdande som absolut inte ledde upp till någon förväntning.
1: Inte?
0: Nej.
1: Men du har väl ganska låga förväntningar på Shakira?
0: Mm, precis.
1: Ja. Och hon levde inte ens upp till dem.
0: Nej, men det var liksom, alltså man tänkte att det skulle vara mer pompa och ståt.
1: Jag fattar.
0: Och sen så var det liksom bara en kamera rakt framifrån och sen så var det bara helt vanligt. Jag vet inte. Nej, det var hände inte så mycket.
1: Vilken mardröm, alltså en kameraproduktion. Här i morgonpasset har vi en, två, tre, tre kameraproduktion.
0: Ja, precis. Det är mer påkostat här.
1: Ja, men det är det faktiskt. Mm. Och det är era skattepengar, glöm inte det.
0: Nej. Du, det är ju så att fotbolls-VM, fotboll i stort väcker ju många reaktioner.
1: Det får man verkligen.
0: Ja, det är mycket känslor. Det är ju en ABC. ABC-reporter som har försökt skämta till det i sändning. Och Abigail Velez, reporter på ABC, stod i sändningen och snackade upp 16-delsfinalen mellan världsnationen USA och Bosnien-Herzegovina.
1: Mm. Vad gjorde hon för fadäs?
0: Innan hon lämnade över till studion passade hon på att elda på stämningen lite. Och det kan man väl få göra lite grann.
1: Men ja, men det kan vara kul.
0: Det kan väl vara lite roligt att det ska finnas lite så bantering.
1: Ja.
0: Jag kan inte peka ut Bosnien på en karta. Jag vet ingenting om Bosnien och jag vill inte veta. USAs landslag är tillbaka, bättre än någonsin. Gör er redo, Bosnien. Ni vill inte ha det, Bosnien. You don't want it. Det är väl det de menar. Direkt översatt. Men ni kommer få det. But you're gonna get it, säger hon i sändning.
1: Lite så sex talk.
0: Ja, eller? Det var nog inte det hon menade.
1: Nej.
0: Riktigt.
1: Okay.
0: Men det här har ju spridits då och har fått 10 miljoner visningar på sociala medier. Och då, ja, det har blivit väldigt mycket kritik kring
1: jag
0: det här.
1: Jag förstår det. Ja. Fan vad jobbigt. Har hon eller ABC uttalat sig på något sätt?
0: Ja, hon, jag vet, alltså så här, jag fattar att det är liksom så här, här kommer stora USA och bara lever upp till alla förväntningar när det gäller fördomar om att de inte vet någonting om omvärlden, jada, jada. Och sen så är de så kaxiga och översittare. Alltså var det så katastrofalt jobbigt sagt?
1: Nej, absolut inte. Nej. Alltså, så här, jag skulle säga att det där är helt normalt fotbollssnack.
0: Ja, det är väl lite där. Men det är väl så att det är väl ett stort mediehus. Man har väl sina riktlinjer. Och hon vill väl behålla jobbet. Så därför har hon gått ut och pudlat.
1: Va?
0: Ja. I ett misslyckat försök att skämta lite under VM gick jag för långt och gjorde en tanklös kommentar i direktsändning som var okänslig och olämplig. Jag ber om ursäkt till Bosniens... Jag ber om ursäkt till Bosniens folk och Bosniens fotbollslandslag. VM handlar om att förena människor runt om i världen och min kommentar speglade inte den andan. Ah. Jag önskar alla lag stort lycka till när de fortsätter sin resa i VM, skriver de.
1: Ja, okej. Okay. Jag är inte bosniska folket. Men det jag vill säga angående det här är VM handlar inte om det hon sa. VM handlar om att vinna.
0: Mm.
1: Det var det jag ville säga helt enkelt. Alltså det handlar inte om att förena.
0: Nej,
1: det handlar om att slå ut varann.
0: Ja.
1: Att, alltså förnedra varann så som vi kommer förnedras imorgon av Frankrike.
0: Mm.
1: Alltså tänk dig den förnedringen vi kommer utsättas för. Tänk dig det mest förnedrande du har varit med om. Vad är det? Ja, det är ganska, jag kan tänka mig att det är mycket.
0: Det är väldigt, väldigt mycket. Väldigt, väldigt mycket. Jag tycker det var förnedrande det som du gjorde nu.
1: Mm.
0: Att du sitter och pratar så. För jag upplever att det är någon slags positionering. Och någon slags...
1: Positionering i vilken position?
0: Ja,
1: i vilken position vill jag vara när jag säger?
0: Jag vet inte riktigt. Det där får du hantera själv.
1: Ja, visst.
0: Men det som man ska göra nu, det är att stå på Sveriges sida. Så, ungefär som hon gjorde.
1: Ja.
0: Det är så man ska göra.
1: Just det.
0: Man ska stå på sitt lands sida i vått och torrt.
1: Mm.
0: Och sen så ska man se matchen och heja på.
1: Ja.
0: Annars har man inte i det här landet att göra. Det är det jag vill säga.
1: Men grejen är... Förklara för mig då varför jag känner när jag åker förbi, för att det är väldigt mycket så heja Sverige banderoller och här och var och alla liksom, alla passar på att vara med i den här yran. Förklara för mig varför jag känner när jag passerar då i min liksom AC-kylda bil.
0: Har du bil?
1: Alltså det där är en definitionsfråga.
0: Ah, okay.
1: Det är ingen som står på mig om vi säger så.
0: Nej.
1: Men Varför känner jag inte att jag hejar på Sverige? Förklara det för mig.
0: Ja, men det där är ju någonting som man får ta...
1: I terapi, tänker du?
0: Det är terapin,
1: just det.
0: Ja, precis.
1: Men jag har ju er.
0: Ja, ja, precis.
1: Jag vill prata med er.
0: Ja, ja, jag förstår. Men det där, jag är inte utbildad nog för att kunna ta i såna svåra psykologiska problem.
1: Men jag vill också bara vara alltså, realist. Alltså, det är klart att det kommer bli 10-0 till Frankrike.
0: Jag tror inte det handlar om realist.
1: Vad
0: jag tror att det
1: handlar om
0: det är någonting annat det här bottnar i.
1: Okej.

0: to each other. Ja, det är kanske det är dags att lyssna på Olivia Dean när det gäller den där grejen.
1: Ja, kanske. Ja. En person har skrivit så här: kastade, som alltid, min hunds tuggboll, typ en tennisboll inom parentes, i min en och en halva till lägenhet. Mm. Han sprang efter, hittade aldrig. Jag har aldrig hittat den sen dess heller. Letat deluxe, men den är i en parallell verklighet.
0: Ja, det är någon slags... ja, men någon gate som öppnas upp till en annan dimension där. Precis när du kastade så har den försvunnit bort.
1: Det kan ju vara så. Du vet, vår...
0: Och då, kanske du tycker att det är förvånande att bollen har försvunnit. Men tänk till dem som då fick in en boll. Alltså, bara från ingenstans. I du, det parallella universumet.
1: Det hade varit något.
0: Att det bara liksom så från snett uppifrån bara kom in en tennisboll här.
1: Det hade varit, alltså det hade varit helt otroligt att få vara med om. Grejen är, du vet vår vän och kollega, inte kollega längre, Kodjo Akolor. Mm. Han pratade ju mycket om kvantfysik och den där skiten. Mm. Alltså han pratade ju om så här, teorin om att det finns...
0: Alltså du sitter verkligen i ett stenrös av olika så isländska vulkanstenar som du måste ha runt omkring dig.
1: Ja, det måste jag.
0: Ja, för att det ger dig olika energier. Ja. Medan du liksom så här, alltså, när Kodjo pratar bara om den där kvantfysik-skiten. Han tror på så mycket skumt, den där Kodjo.
1: Jo, men han pratar om att det finns då en teori om att det finns oändliga parallella verkligheter med den vi är i just nu. Mm. Alltså det finns en David och Magge i Studio 61 gånger hur många som helst. Alltså man kan bara bläddra och det händer lite olika saker där. Och du bara nickar, eller? Du är helt...
0: Ja, men det är väl en ganska etablerad teori som inte är sinnessjuk.
1: Jag tycker det låter helt sinnessjukt. Vadå, du vill ju mena att det finns parallella verkligheter?
0: Att det finns oändligt många parallella verkligheter. Ja. Frågan är egentligen inte om det är typ så. Okay. Utan det är liksom inte, det verkar inte vara någonting som är någonting som är sjukt, om du säger till någon som är insatt. Jag kommer inte ihåg vad han hette, han som var här och pratade om det. Upp från Uppsala universitet i alla fall. Ja. Utan det handlar mer om så här... Är det så att vi flyttas mellan dem eller har de inte med varandra att göra?
1: Okej, för att då enligt den teorin som vissa tror på...
0: Säger du medan de fortfarande håller i en sån sten?
1: Men grejen är, jag tycker inte försvara mig mot de här stenanklagelserna. Nej. Helt enkelt. Alltså, du vet så här, I'm above that.
0: Just det.
1: Men då skulle det kunna vara så att den här tennisbollen då som kastades, den försvann in i en sån. Och min guasha. Alltså för att det var det jag ville komma till. Det anslöt en man då efter några dagar till vår semester som fick höra då om att jag, när jag sitter och masserar mitt ansikte med min guasha-sten, det här är en kinesisk uråldrig tradition då, jag tappar den på golvet. Det är under en väldigt viktig tid under en match, så att ingen av oss liksom bemödar oss att titta ner på golvet och plocka upp den, utan vi tar det sen, tänker vi. Vi tar det i hydration, säger vi. Den återfinns aldrig, David. Den här guasha-stenen har inte återfunnits. Den har existerat. Mm. Jag har suttit med den varje dag, varje match, masserat mitt ansikte. Jag har vittnen. Det är andra människor. Det är inte mina olika personligheter som du tror.
0: Nej.
1: Det är andra fysiska människor.
0: Just det. Upplever du det?
1: Och den är bara borta. Mm. Och jag vet att det finns andra där ute som varit med om liknande saker.
0: Det gör.
1: Alltså, jag satt där med min guasha, Yao. Mm. Skulle det kunna vara.
0: Just det.
1: Berätta om när ett föremål bara försvunnit, eventuellt in i en parallell verklighet. 72250, skripet ett mellanslag. Den har inte återfunnits. Nej. Av. Inte det sjukaste
0: du har hört. I en parallell verklighet så finns det ett vardagsrum som har liksom, det är någon som har suttit i ett vardagsrum och så har det kommit in en tennisboll och en guacha.
1: Ja!
0: Det är någon som skriver, i Argentina när man tappar bort något så lägger man två knivar i kors på köksbänken och cirka ett dygn senare kommer saker man letar efter fram. Det har funkat för mig sen min faste lärde mig det 1998, så du får testa den grejen.
1: Jag kommer nu springa hem och lägga två knivar. Alltså det där, så det är sånt här jag vill höra.
0: Ja, precis. Men vad sjukt det är med sin kvantskit, eller hur?

0: Waterfalls TLC här i morgonpasset i P3.
1: Borttappad Guasha. Jag tänker fortfarande på min sons ena sko som försvann helt jävla spårlöst för ett par år sedan. Han hade tagit av dem för att hoppa studsmatta. De låg nedanför studsmattan. Går ut för att hämta dem på kvällen och den ena är borta. Ingenstans i trädgården, ingenstans inomhus, försvunnen från jordens yta.
0: Då är det bara lägga två knivar i kors i köket så kommer det dyka upp då enligt argentinsk tradition.
1: En person har en annan teori, en annan metod här. Hej, jag brukar hitta på historier om mig själv och föremålet som jag tappat bort. Typ, det var en gång husnycklar som bodde hos en tjej som tyckte väldigt mycket om dem. Säger det högt, men jag letar och hittar på olika scenarion om mig och saken. Det har funkat varje gång, som om saken vill höra det jag berättar och kommer fram för att lyssna. Sånt här vill jag höra.
0: Jag var ute på krogen en gång. När jag vaknade dagen efter så var nästan hela lönen borta. Jag vet säkert att jag bara köpte en, kanske två eller faktiskt tre öl. Det måste vara hos någon annan Joel nu i ett parallellt universum. Grattis till honom, skriver Joel. Alltså då finns det ju två alternativ, Joel, här som du kan använda dig av. Det är antingen att du hittar på historier mellan dig och din lön och pratar om det på ett sånt sätt så kommer du dyka upp, eller lägga två knivar i kors i köket enligt argentinsk tradition. Och helt plötsligt då, inom 24 timmar så kanske lönen kommer tillbaka.
1: Fan vad kul om du skulle göra det.
0: Ja.
1: Hör av dig, Joel,
0: ja.
1: Om det funkar.

0: Blond med Hjalda här i morgonpasset i P3 med David Ruid, Margareta Atladottir som nu sitter och väntar spänt på P3 Nyheters nästa sändning. Varsågod Matilda Ronge.
1: Tack. Talibanstyret i Afghanistan uppger att 38 civila har dödats och över 160 skadats i attacker från Pakistan, det skriver AFP. Och enligt landet ska ett 20-tal gerillasoldater ha dödats i anfallen. 4 av 10 är positiva till att bygga fler hyresrätter i villaområden för att minska segregationen. Och det samtidigt som lika många är negativa till frågan, det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. Den brittiska tennisstjärnan Emma Raducanu var hemmapublikens stora hopp i Wimbledon, men 23-åringen är skadad och missar turneringen. Och vi byter ämne till det här.
0: Ja, man blir ju, det känns bra. Man kan njuta av låten på ett helt annat sätt.
1: Ja, man ser, lyssnar med helt nya öron på den här bangen. Mm. Och det är ju också det främsta tecknet på att industrisemestern nalkas. Mm. Alltså att vi spelar Mariah Carey. Mm. De som vet vet. Men nu som helst tillbaka till sommarsemestern, för det är det ska handla om nu. För det finns en ny trend, you guys.
0: Oj, nu blir Maggie stressad som att hon ska, ifall hon har missat det här.
1: Ja, shit, nu kanske du är på utelistan helt plötsligt. Ja. Och vem vet, den kanske håller i sig till jul, så du kanske du kan haka på den ändå då. Men glöm coolcation, glöm staycation, för nu är den här darecation.
0: Nej.
1: Yay, yay.
0: Nej,
1: vad fan är det?
0: Nej,
1: så?
0: Nej.
1: Nej, nej.
0: Säger jag till det.
1: Ja, men det är så vågad semester kan man väl kalla det.
2: Ja, men
1: för
2: det har jag faktiskt haft på känn att det är inne.
1: Ja, har du vågat dig på?
2: Ja, lite sjuka saker har jag gjort.
1: Ja,
2: jag kan inte gå
1: men
2: in.
1: Inte så bestigit berg.
2: Men snälla, alltså är det det? Att man ska så bestiga berg?
0: Kanske mentala berg då.
2: Mentala berg har jag bestigit om ni fattar.
1: Mentalt har du haft en riktig dedication-resa. Nej, men det är bland annat TV4 som gjort en grej på det här. Och som ni kanske förstår av namnet då, så handlar det om folk som skiter i att chilla. De dissar solstolar och lata dagar och satsar istället på äventyr och fysiska prövningar. Alltså typ ja, men bestiga ett berg eller vandra genom en öken eller ta sig ner i en vulkan. Och målet är ja, men överlevnad kan man vill säga, istället för avkoppling. Mm. Är det något ni kan relatera till?
2: Alltså varje dag i mitt liv försöker jag bara överleva. Alltså det är liksom, det är poängen med mitt liv bara, att inte avsluta i farten. Så att jag vet inte.
1: Nej, och jag tycker det här låter rätt vidrigt om jag får säga så. Men jag har absolut rest med folk som prompt måste vandra upp för något berg i någon jobbig terräng och bo i tält.
2: Är
1: och
2: de det vita? Ska vara
1: så. Ja. Ah. Mm. Men
0: umgås bara med vita.
1: Dagens PS har också skrivit om det här. Och enligt dem syns det här i statistiken också. För det har varit liksom, ja, men fler och fler personer som vill springa såna här terräng- och bergslopp de senaste åren. Till exempel har en av världens största arrangörer för såna här lopp sett att antalet deltagare gått från 50 000 till 170 000 på bara några år. Mm. Och majoriteten av de anmälda är liksom inte elitidrottare heller. Och TV4 har pratat med Viggo Kavling som är redaktör på Dagens PS och som skrivit om det här. Och då var programledaren så, men är det så fel att bara unna sig en bärs i hängmattan när det är semester, eller vad är grejen egentligen? Och då svarar Viggo att han tror att det här med att man ska vara vältränad och fit och se bra ut och också kunna berätta något på sociala medier är något som driver framförallt män i en viss ålder att ja, men träna väldigt mycket på semestern. Men han tror också att det inte bara handlar om något hälsotänk utan att det också skulle kunna vara någon form av åldersnoja, så ålderskris, och att det hänger ihop med den här longevity-trenden att många tror att de typ kan överlista döden. Men sen har det också kommit kritik mot den här typen av resor, alltså där man ska pusha sig så mycket som möjligt, typ för att det ja, men dels kan exploatera miljöer, kanske i länder där sjukvården inte har så mycket pengar och så vidare. Men vi får väl liksom se hur våra flöden kommer se ut nu i sommar, om det kommer vara fullt av folk på Insta som kutar upp för berg och äter frystorkad mat på glaciärer.
0: Jag har inte stött på dem.
2: Inte jag heller. Men nej, sommaren har ju bara börjat.
0: Ja, just det.
2: Kanske kommer.
0: Kanske kommer.
2: Men ingen vi känner kommer göra så här, tror jag.
0: Nej, kanske Kodjo.
1: Ingen dedication.
0: Kanske Kodjo.
2: Kvantfysikmannen.
0: Nu är det dags för en riktigt, riktigt lång låt.

0: Stopp Kent här i morgonpasset i P3. Jag måste bara läsa den här glitch. När jag var tonåring och hade en kompis över på sleepover och en filmkväll som vi var med om det sjukaste. Petade in en VHS-kassett med en random film. Och mitt i bryts bilden och vi ser oss själva på tv-skärmen live. Som om det var en övervakningskamera ovanför, bakom oss. Sen flimrade det till och filmen fortsatte. Blir fortfarande helt yr och kall när jag tänker på detta.
1: David!
0: För det är ju en omöjlighet.
1: Nej, det är inte det. Alltså med tanke på...
0: Ja, men jag menar, det är ju därför det är en jobbig grej jag har varit med om.
1: Ja, exakt. Alltså verkligen... Men det kan inte vara så att de bara såg sig själv liksom i, du vet, tv, alltså reflektionen.
0: Snett uppifrån, bakifrån.
1: Var det snett uppifrån, bakifrån?
0: Nej, men det var en avvaktningskarma ovanför oss, bakom
1: Oj.
0: Oss.
1: Oj! Mm. Nej, men David, vad tror du? Kan du snälla försöka förklara det där då?
0: Jag kan inte förklara den här världen. Vi vet så lite om den. Så det är omöjligt för mig.
1: Men det är det här jag menar med, alltså jag satt med min guasha, ja. Alltså för att det är... Jag tror att alla har varit med om någonting i sitt liv som bara går inte att förklara.
0: Ja.
1: Alltså det går inte att förklara. Vad man än säger så går det inte att förklara.
0: Nej.
1: Min guasha är borta. De såg sig själva snett ovanifrån.
0: Ja.
1: Och liksom, ja. Bevisar det någonting?
0: Mm.
1: Jag vet inte. Kanske att Kodjo har rätt i slutändan.
0: Ja, just det. Eller det där är en paranormal activity du har varit med om.
1: Vadå? Alltså med min guasha?
0: Ja, det är det.
1: Nej, men jag har varit med om massa paranormal activities, David.
0: Jag ville bara säga den här grejen för jag tyckte den var lite intressant. Men sen hade jag också, det är också så att Runar är ju aktiv på sociala medier.
1: Ja, Runar Sörgard, han är aktiv på sociala medier. Han kommer upp i mitt flöde lite då och då.
0: Mm-hmm.
1: Gör han det i ditt?
0: Följer du honom?
1: Ja, men det är oklart. För att jag har ingen
0: jag har inte stött på honom. Nej.
1: Jag har ingen kontroll på mitt flöde, ska jag säga.
0: Nej.
1: För att ibland kommer upp grejer som jag absolut inte följer.
0: Nej.
1: Men liksom, jag bara tackar och tar emot.
0: Mm.
1: Och det dyker upp då i mitt flöde idag, Runar Sörgard. Alltså, det ska sägas, mest känd som Carolas ex får vi ändå lov att påstå.
0: Men han var väl Runar Sörgard innan Carola också?
1: Visste du vem Runar Sörgard var innan han var ihop med Carola, då måste du söka. Alltså, aktiv
0: kanske för att jag är från Uppsala.
1: Men har han en lokal profil eller?
0: Jag vet inte.
1: Nej, men han har väl absolut gjort sitt eget namn.
0: Ja, det kanske inte var någonting innan Carola, det vet inte jag. Jag kommer inte ihåg. Jag var väl så liten då.
1: Jag vet inte. Men han har i alla fall hamnat i klammeri och klammera. Minst sagt.
0: Igen?
1: Ja, men alltså... bara för att liksom föra det till protokollet så har han ju då suttit i fängelse för penningtvättbrott. Han dömdes i fängelse och han lägger liksom upp lite konstiga saker i sitt flöde, har jag märkt. För jag gick in och kikade. Han har delat med sig nu senast en anekdot då från sin fängelsetid.
0: Ah, okay.
1: Eller så här.
0: Inga redovisningstips.
1: Sin tid som fängelsekund. Jag ska försöka vara lite mer respektfull. Och vill du höra anekdoten? Oj, nu kom det lite musik också. Det var inte meningen. Så här skriver han. En vidrig kriminalvårdare på anstalten Rosersberg frågade mig nyfiket en kväll innan inlåsning. Runar, jag och mina kollegor har gjort så mycket fel och orättvist mot dig. Men du fortsätter bara le och vara trevlig och glad. Varför ber du oss inte att fara åt helvete istället? Jag, det behövs inte. Ni är redan på väg dit. Alltså det skulle kunna vara en sån här, du vet, avdelning saker som aldrig har hänt.
0: Ja,
1: men om det har hänt är det jävligt starkt.
0: Ja, då är det väldigt starkt. Men det finns ju eftersom så här, ja, det är möjligt att det har hänt. Det där vet vi ingenting om. Men bara vid första anblick så känns det som att det är upplagt på ett sånt sätt som att det inte har hänt.
1: Ja.
0: Att någon kommer och erkänner 100% och tar ansvar för sina handlingar på det sättet som den här personen skulle ha gjort. Mm. Det hör inte till vanligheten.
1: Jag tror inte heller att de här kriminalvårdarna har behandlat honom så dåligt. Alltså, vi måste ändå tänka... Eller så här, jag har aldrig varit fängelsekund.
0: Nej.
1: Så jag vet inte.
0: Nej.
1: Men däremot så har jag varit på häktet ett par gånger. Jag kan inte gå in på varför.
0: Nej.
1: Och jag upplever att kriminalvården ändå gör sitt bästa i Sverige. Alltså att de inte... Alltså det är inte liksom jättemycket abuse.
0: Nej.
1: Men jag vet inte.
0: Nej.
1: Det kanske är det. Men i alla fall, det piggade upp lite att han var en så härlig storyteller.
0: Han hade väl ändå en bra comeback där, ifall det där skulle ha skett.
1: Jättebra, alltså med ett leende säga, ni är redan på väg dit.
0: För det är också, kommer sno det, för där har vi alla varit så här, ja, om den här situationen hade uppstått, då hade det varit så
1: exakt
0: snyggt att sagt så här.
1: Exakt.
0: Att det låter lite så.
1: Ja. Då, men vi snor den då.
0: Vi snor den.
1: Alltså vi snor den. Men då måste vi bara se till att någon ställer den frågan då. Ja. Varför ber inte du mig dra åt helvete?
0: Mm.
1: Hur planterar vi det?
0: Nej, jag vet inte.
1: Vi ringer dig. Ja.

0: Magnetic The Bausa här i morgonpasset i P3.
1: Vet du vad du har i din frys i detta nu?
0: Korvbröd.
1: Bara?
0: Bara.
1: Okej.
0: Nej, men jag skojar bara. Nej, men jag har alltid jättemycket korvbröd. Det har jag gått igenom här många gånger.
1: Har du?
0: Ja, eftersom...
1: Du äter mycket korv?
0: Nej, men när man väl köper korvbröd så blir några korvbröd över.
1: Just det, så man bara bunkrar i frysen.
0: Det blir så rent naturligt.
1: Har du någonting annat i frysen? Alltså så här, hur ser du, beskriv din frys för mig.
0: Ja, men lite bär.
1: Ja, just det, till smoothies.
0: Av olika slag.
1: Ja.
0: Men plockade och infrysta. Och någon potatis, hemgjord potatis...
1: Gratin?
0: Nej. Äppelmos.
1: Äppelmos.
0: Oxpytt.
1: Okej.
0: Okay. Säkert någon isglass.
1: Mhm.
0: Ja, bröd och gärna.
1: Du har ändå liksom en stakt frys.
0: Ja, men det, ja, den är inte så stor så den blir lätt stakt.
1: Ja, jag fattar. Jag frågar dig för att jag har... Alltså, det jag har gjort mest under min semester är att läsa.
0: Mm.
1: Alltså, jag gillar ju att läsa. Gud, det känns jobbigt att jag alltid ska behöva skryta. Det är inte meningen.
0: Nej.
1: Men jag läser väldigt mycket romaner och även facklitteratur. Och så.
0: Vad cool och häftig information om dig. Men vad heter det, som många antagligen hade använt som skryt, men det gör ju inte du nu.
1: Nej, precis.
0: Utan det bara råkade komma fram.
1: Och det har liksom en så här, jag upptäckt att jag har liksom en litterär ick.
0: Mm.
1: Alltså det finns en grej som jag liksom stöter på alldeles för ofta när jag läser en god roman.
0: Mm.
1: Och det är då följande scenario. Och det är ett scenario som även ofta dyker upp i filmer, i olika typer av berättelser som människor berättar.
0: Och kan det vara?
1: Jo, men det är att när man antingen då blir utsatt för våld eller att man har ramlat och slagit sig, det är någonting som har hänt ens ansikte. Antingen att man har blivit slagen eller att man har slagit någon och har då en öm knog, eller vad man ska säga. Heter det? En knog? Vad heter
0: men
1: det?
0: Du pratar om ansikten nyss.
1: Ja, men lyssna nu.
0: Mm.
1: Antingen att man själv har blivit slagen eller att man har slagit någon.
0: Ja.
1: Så antingen har man ont i ansiktet eller så har man ont i sin hand.
0: Ja.
1: Knytnäve heter det ju.
0: Ja.
1: Gud, knog.
0: Ja, men en knog har ont i en knog. Knoge.
1: Men jag vill också säga att jag är invandrare och alltså, jag har varit med min familj jättemycket nu så jag har inte pratat så mycket svenska.
0: Nej. Förlåt.
1: Skitsamma. Det som alla personer i de här berättelserna, böckerna, filmerna, jada, har hemma är frysta ärtor.
0: Mm.
1: Alltså alla tar alltid fram en påse frysta ärtor för att liksom dämpa en svullnad på antingen knog då, eller i sitt ansikte.
0: Mm.
1: Och det har börjat irritera mig jättemycket för jag vill vara helt 100% transparent i att säga att på 41 år...
0: Mm.
1: Jag har aldrig någonsin haft frysta ärtor i min frys.
0: Vart har du dem då? Annars är de inte frysta så länge.
1: Men du har ju inte heller det. Du
0: Nej.
1: Hade ju korvbröd.
0: Ja.
1: Och du hade äppelmos.
0: Just det.
1: Och du hade bär.
0: Ja.
1: Frysta ärtor hade du inte.
0: Nej, det kanske jag inte hade. Nej.
1: Så jag vill... Det här är någon form av liksom öppet brev eller upprop som jag säger dig att jag vill nu. Jag vill nu att vi anstränger oss. Och när jag säger vi menar jag då vi som mänsklighet. Och kommer på fler saker som man kan ha i frysen som kan tas fram för att dämpa en svullnad efter ett slag av olika sätt.
0: Jag skulle nästan vilja påstå att det är allt du har i frysen går att använda.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Så varför inte då variera liksom? Mm. Alltså jag har läst två olika romaner.
0: Men det är ju det att ärtorna på så sätt är ju en bra produkt eftersom den går ju, den kan ju anpassa sig efter underlag på ett helt annat sätt.
1: Ja, men varför har folk frysta? Äter folk frysta? Det är inte, alltså nej.
0: Ja, man använder det som, ja, men som en del av förbandslådan.
1: Tydligen.
0: Mm.
1: Men jag hade velat ändå att så här, i någon roman eller tv-serie eller film att någon liksom så här, kommer hem och har blivit slagen och partnern eller sambon till den här tar fram en påse, jag vet inte, edamamebönor eller någonting.
0: Mm.
1: Alltså hjortron eller någonting annat än ärtor.
0: Ingen skulle använda hjortron.
1: Varför inte?
0: Nej, men för det är en för sällsynt produkt och antagligen...
1: Sällsynt?
0: Men är inte hjortron lite så...
1: Jo, ja,
0: men
1: det är skogens guld.
0: Ja, det är skogens guld. Man tar inte fram skogens guld.
1: Nej.
0: För att liksom småtina över en 37-gradig varm kropp. Och
1: Nej.
0: Sen ska det frysas in igen och bli frysut på ett fult sätt.
1: Plus att ingen... Alltså, vem har råd att köpa frysta hjortron i dessa tider?
0: Nej, det är, guldet går man ut och letar efter själv.
1: I would never. Men okej, okay, så du har en poäng. Du menar på att det är på grund av ekonomin som alla har flest ärtor.
0: Ekonomin och anpassningsbarheten för underlag som ärtor ändå har i påseform. Järda, järda.
1: Hur många här inne i rummet har frysta ärtor i sin frys just nu? Alltså, jag säger ju det. Alltså, det är inte trovärdigt.

0: Savage Love, Esther här i morgonpasset i P3.
1: Kan inte gå in helt på vad jag jobbar med, men över telefon har personen på andra sidan bett mig dra åt helvete. I ren och skär uppgivenhet svarade jag, jag är redan där. Det har även hänt att en person har sagt, jag ska se till att du får sparken. Och där blev mitt svar på tal, är det ett hot eller ett löfte? Båda händelserna gjorde att det blev tyst på andra sidan och samtalen avslutades. Fler av dessa sågningar behövs i vår vardag. Tack för ett otroligt program. Vi borde typ göra en sån, här är hela listan som vi kan lägga upp på vår Insta. Typ så här, det här ska ni säga om någon säger, dra åt helvete. Det här ska du säga. Ja, men vi löser det. Tack lyssnare.
0: Jättebra. Mm. Jag indikerar det här på nu igen. Åh, vad är det här för ljud? Just det är dags för Petra Nyheter. Matilda Ronge, varsågod.
2: Tack. Pakistan har utfört attacker längs gränsen mot Afghanistan. Enligt landet ska ett 20-tal gerillasoldater ha dödats i anfallen. Och talibanstyret i Afghanistan uppger att 36 civila har dödats i attackerna och över 160 skadats, det skriver AFP. Pakistan har återkommande riktat attacker mot mål i Afghanistan då man anser att talibanstyret stöttar pakistanska motståndsgrupper. 15% av personer som haft eller har en ätstörning har fått viktminskningsläkemedel utskrivet jämfört med 7% hos personer utan en sån bakgrund. Det är enligt preliminära resultat från en enkät.

0: enkätstudie från Karolinska institutet.
1: Kan man ju potentiellt tänka sig att den här typen av preparat skulle kunna utgöra en risk i att det blir liksom ännu en metod, ännu ett verktyg att vara restriktiv.
0: Det säger Emma Forsén-Mantia, lektor i psykologi vid KI, till Peter Nyheter. Och i gruppen med personer med ätstörningshistorik är det också vanligare att köpa läkemedlet på svarta marknaden. Just nu deltar Sverige och Finland i en gemensam NATO-insats i norra Finland för att avskräcka Ryssland. Men länderna har olika regler för personminor. Finland tillåter dem med hänvisning till det försämrade säkerhetsläget, medan Sverige har förbjudit dem. Personminor ses som ett effektivt vapen men kritiseras för att de främst drabbar civila. Och frågan splittrar politiken här i Sverige. Oppositionen vill fortsatt se ett förbud, medan bland annat Sverigedemokraterna är kritiska till förbudet. Kontrollen av de som handlar på kredit på nätet bör bli hårdare, enligt de nya råden som Finansinspektionen tagit fram och som börjar gälla i höst. Och kreditföretagen ska bland annat samla in fler uppgifter om konsumentens finansiella situation, och det här får kritik från branschorganisationen Swefine Tech för att bland annat försvåra för låginkomsttagare. En röd varning har utfärdats i nästan hela Rumänien för extrem värme från och med idag. Det rapporterar landets meteorologiska myndighet, skriver Aftonbladet. Temperaturerna väntas stiga till mellan 35 och 41 grader och varmast kommer det bli i de västra delarna av landet.
2: Hade min Jack Russell i frysen, detta på grund av kärle i marken. Det blev en fin begravning till slut, hälsningar Caroline. Så att om någon hade gjort illa sig då hade man kanske tagit den då för att hämma det onda.
3: Det är inte helt ovanligt att folk har sina husdjur i frysen. Nej. Alltså efter att...
2: Men har man använt det när någon har gjort illa sig för att kyla ner?
3: Ja, precis. Alltså, då får man faktiskt, då fattar jag varför man har frysdärtor. Alltså, för det vill man inte ta.
2: Nej, man vill
3: inte ta en Jack Russell.
2: Nej, man vill inte ta liksom en shih-tzu-ansikte och liksom
3: David!
2: Trycka mot kindbenet för att man har slagit i.
3: Nej, det vill man inte.

0: passet i Petri. Det var ingen lång låt det där inte.
1: Nej, men ganska
0: Charlie XX.
1: Jag satt där med min Guasha Yao. Jag har en motsatt story. När jag och min sambo flyttade senast dök det upp en ny tvättkorg.
0: Va?
1: Identisk som den vi redan har, men på något sätt har vi nu två. Fortfarande ingen aning vart den kom ifrån.
0: Alltså. Det är ju en glitch i verkligheten, om något.
1: Ja, men jag säger ju det.
0: Ja.
1: Alltså, Kodjo har... han har inte haft fel, helt enkelt.
0: Nej.
1: Alltså, jag är lite blown away av att det är så många vittnesmål från att vi har parallella universum. Det är helt sjukt.
0: Men...
1: Okej, va?
0: Nej, ingenting.
1: Men du är inte lika golvad av den här tvättkorgsgrejen som jag.
0: Jo, det är jag. Men jag har inte så mycket mer att säga om det bara.
1: Nej, okej. Okay. Vill ha till sms då?
0: Okej.
1: Och det här är lite då... jag satt där med min Guasha Yao, har blivit nästan så att folk vittnar lite mer om paranormala händelser i sitt liv.
0: Mm.
1: Alltså så att det är ganska bred pensel vi målar med här den här morgonen. Hade en tjej hemma på dejt i min lägenhet där jag hade bott i 1,5 år.
0: Hallå där.
1: Kände väl att det inte riktigt klickade mellan oss. Men vi satt oss i soffan och startade en film. Cirka 30 minuter in så väljer spiken som håller i tavlan bakom tvn att lossna från väggen, ursäkta. Tavlan rasar ner, slår sönder eluttaget och den filmkvällen var slut. Såg det som att en räddande ängel ville att vi skulle avbryta dejten och aldrig mer ses.
0: Eller sluta fokusera på skärmen och mer på henne.
1: Exakt.
0: Mm.
1: Och liksom...
0: problemet kanske inte var henne.
1: Nej, exakt.
0: Det kanske inte var hon.
1: Problemet, vet du, det är faktiskt intressant. Det här har jag börjat reflektera mer över i mitt eget liv.
0: Mm.
1: Problemet kanske är jag.
0: Att det kommer i 40 plus ålder. Måste känna så mycket att det har varit så mycket waste of time innan.
1: Nej, jag tycker det känns som
0: en... Men man ska vara glad att man har hittat lösningen. Hellre sent än aldrig.
1: Men jag vet inte om det är lösningen, men jag är beredd... Jag vågar öppna den dörren.
0: Okej. Okay.
1: Efter liksom... Jag har haft en väldigt toxisk relation senaste halvåret.
0: Med...
1: Ja, men det kan jag inte säga här.
0: Ja, det är med någon.
1: Ja, det är med.
0: Okay.
1: Det är med någon.
0: Okej. Okay.
1: Vi, du vet.
0: Ja, just det. Me, myself and I.
1: Nej, och alltså, så här, jag bara reflekterat lite över att jag hamnar relativt ofta i den typen av relationer.
0: Okej.
1: Okay. Och jag har alltid tänkt så här, varför händer det mig?
0: Just det.
1: Varför är
0: alla toxiska?
1: Ja, exakt.
0: Varför är det något fel på alla andra utom mig?
1: Och sen så satt jag där då, alltså med min Guasha, innan den försvann.
0: Ja, just det.
1: Och tänkte så här, gud, tänk så är det jag som är problemet.
0: Ja, just det.
1: Och men, det var helt mindblowing.
0: Men var det en obehaglig känsla?
1: Alltså det var, ja det var det.
0: Var det någonting som du naturligt ville slå bort bara?
1: Givetvis.
0: Ja.
1: För att alltså, jag anser att jag är ganska perfekt. Liksom.
0: Ja just det. Mm.
1: Så att det var ändå a tough pill to swallow.
0: Mm.
1: Men jag är beredd att börja jobba med mig själv. Det, kanske inte i år.
0: Precis, jag tänkte precis säga, det tror jag när jag väl ser det.
1: Ja, men jag,
0: men jag ska säga så här, det här är ju banbrytande, men det jag hör.
1: Men lyssna nu, jag har jättemycket planerat redan för 2026.
0: Ja just det, men att jobba på sig själv, det finns inte riktigt plats för det.
1: Men det faktiskt så som det ser ut nu gör inte det, och
0: nej.
1: Då menar jag allvar. Alltså jag har jobb,
0: du är medveten om att du är problemet, men jag kommer inte ta i det, för det finns inte tid.
1: Det finns inte tid.
0: Nej.
1: Och inte utrymme, men det är inte jättemycket kvar av det här året. Alltså jag är inne och planerar, nu ska jag börja planera 2027 snart.
0: Just det.
1: Och då kommer jag lägga in tid för att arbeta med mig själv så att jag inte längre är en toxisk person.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men fram tills dess?
1: Men jag fortsätter som jag har gjort.
0: Fortsätt som du alltid har gjort.
2: Här ligger alltså vid sjöstranden 4. Ja, ska vi säga kåtor eller ska vi säga stugor som har valts med tanke på att barnen ska kunna känna sig någorlunda som hemma.
3: P3 dokumentär om de samiska barnen på tvångsinternaten.
4: Jag höll min mamma i hennes kolt och vill inte släppa den alltså. Och bara gråter och hon får inte alls lämna mig.
5: Det där med att fly, det fanns alltid där.
3: Lyssna i Sveriges radioappen.

0: ikväll. Slå mig hårt i ansiktet, Thomas Stenström här i morgonpasset i P3. Du vet när folk ändrar karriär, sadlar om så att säga. Mm. Så är det ju så att många har svårt att... Man kan liksom inte bedöma det nya de gör på grund av att det tidigare har de etablerat så pass hårt.
1: Absolut.
0: Förstår du vad jag menar? Förstår, så man ger dem inte en rättvis bedömning. Vi alla kommer väl ihåg när Paris Hilton släppte låten...
1: Stars Are Blind.
0: Ja, precis. Och lyssnar vi på den med objektiva öron så är det ju så att det är ju absolut en låt som går att spela och njuta av.
1: Den är väldigt bra.
0: Ja. Oavsett om man tycker den är bra eller inte så är det så här, ja, den ska väl kunna finnas som alla de andra låtarna som spelas.
1: Ja,
0: jag tycker den platsar där.
1: Mm.
0: Men är det så att man är så här, har en negativ syn på Paris Hilton sen innan, då kommer den synen på något sätt reflektera bedömningen av låten. Jag vet inte, är det ointelligent att bedöma på det sättet?
1: Nej.
0: Är det inte det?
1: Alltså så här, jag...
0: För vid första anblick så tycker jag att det är ett ointelligent bedömande.
1: Grejen är, jag vet inte riktigt vad intelligens är om vi ska välja.
0: Nej, det vet inte jag heller. Men det är för att vi två sitter och inte är så intelligent.
1: Så är det. Men jag skulle säga att det är intelligent att ta in liksom faktorer i en bedömning. Är det inte det?
0: Det tycker jag också.
1: Ja, skål.
0: Att ta in faktorer i en bedömning.
1: Det
0: är skål på den, ja precis. Vill man bedöma någonting, då är det bra att ta in olika faktorer.
1: Jag skulle säga det, men sen så här, jag har inte jättebra koll på alltså, hur man bedömer saker, vad intelligens är.
0: Nej.
1: Och så. Men egentligen så här, det mer rättvisa skulle ju vara att inte ta in fler faktorer. Alltså att bara bedöma allting som det man får presenterat framför sig.
0: Mm.
1: Inga fler faktorer.
0: Nej, men till exempel, är en låt bra eller inte?
1: Mm.
0: Det kan man ju inte, det har vi väl lärt oss sen tidigare eftersom folk har ju velat spela liksom så här, hur ska jag göra med Michael Jackson? Hur ska jag göra med R. Kelly? För det är bra låtar.
1: Ja.
0: Jag kan liksom inte... det är väl klart, det är klart när det är om man då pratar om förövarsammanhang, då kanske man tycker att det är jobbigt.
1: Ja, men då tar man in faktorer.
0: Ja,
1: och då
0: precis.
1: Kanske det är inte det mer intelligenta.
0: Ja, fast det blir väl en annan... Men om det bara är en person som har gjort någonting som man är så här, jag tycker inte det där är så bra.
1: Som Paris Hilton.
0: Ja, precis. Ja. Då kanske det inte är så att man rättvis bedömer en låt.
1: Jag skulle säga att jag tycker att i fallet Armand Duplantis så upplever jag att jag har väldigt svårt att... jag tar in faktorer där.
0: Du tar in faktorer där.
1: Jag gör det. Och jag köper inte honom som popstjärna. Liksom. Och du vet, så här, jag kan inte hjälpa att jag är då väldigt intelligent, tydligen. Som tar in mycket faktorer.
0: Jag ställer mig frågan fortfarande. Jag vet inte.
1: Mm.
0: Den brittiska skådespelaren Tom Hardy, 48 år, släpper nu ett rapalbum.
1: Nej. Det gillar jag inte.
0: Under artistnamnet Frankie Pulitzer.
1: Nej men David, det vet jag inte.
0: Känns det jobbigt? Albumet Scarface meets Frankie Pulitzer släpps i augusti, men singen Brothers Grimm släpptes redan i torsdags. På albumet får han sällskap av artisterna Busta Rhymes och Method Man.
1: Va?
0: Tom Hardy,
1: det här lät lite intressant dock.
0: Tom Hardy avslöjar för NME, NME alltså, att han hade ett skivkontrakt redan som 15-åring och då spelade in flertalet låtar som dock aldrig släpptes.
1: Mm-hmm. Och nu som 48-åring så är det dags.
0: Yep.
1: Okej, väldigt, väldigt, väldigt intressant information. Jag älskar Tom Hardy.
0: Ja, man hade ju... men tror du att det kommer vara bra eller är det jobbigt att han gör det?
1: Jag tyckte... Det känns lite jobbigt. Här,
0: ja, för har du varit med om en kompis som från en dag till en annan presenterar sig som musikartist?
1: Nej, inte en kompis liksom, riktigt. Vad har du?
0: Okej. All right. Och så ska man höra den personen sjunga. Förstår du?
1: Ja, vilken kompis är det?
0: Ja, men jag kan inte gå in på det.
1: Nej, jag förstår.
0: Jag försökte få fram ett ljudklipp här från låten, men jag kanske kan få göra det i lugn och ro här under lite Amanda Bergman.
1: Ja, men för vi måste ju få höra på Tom Hardys rap.
0: Jag hoppas att jag kan hitta något.

0: Grasp. Amanda Bergman här i morgonpasset i P3 med David Ruid och
1: Margareta Atladotter. Du?
0: Margareta.
1: Ja, men
0: du har sagt fel hela tiden.
1: Du kan inte spela lite då. Tom Hardy ska nu då släppa ett album som rappare, 48 år gammal. Och det väcker ju känslor.
0: Mm.
1: Vi har musik.
0: Vi har musik, vi vet inte ifall det är Tom Hardy, han låter inte så brittisk.
1: Nej.
0: Han kanske kör sin amerikanska style.
1: Ja, kanske.
0: Vi lyssnar. Hey, yo. My rap

0: Ja, jag vet inte, vi spolar fram lite då, så kanske det finns en annan som rappar. Vi ser ifall det är han då. Låter ju också som en amerikan.
1: Ja.
2: Kommer den tredje kanske?
0: Kolla.

0: Men var det han?
1: Ja, det tror jag. Jag tyckte det där lät Bane-eskt. You merely survived in the darkness. Eller vad fan han nu säger som Bane.
0: Ah, no, okay.
1: Nobody cared who I was until I put on the mask.
0: Det låter lite som han, den lilla killen i Star Wars.
1: Ja, jag vet. Eller jag är inte perfekt på att imitera Bane. Men jag tyckte det lät...
0: Jag är inte perfekt på att beskriva Yoda heller.
1: den lilla killen i Star Wars.
0: Det är inte så... Jag har inte hört någon beskriva Yoda på det sättet i alla fall.
1: Det var som när du skulle beskriva
0: han lilla killen
1: John
0: i Star Wars.
1: Du vet han killen som var ihop med Yoko Ono.
0: Ja, just det. Just det, killen som var han som var ihop med Yoko Ono. Hon var inte hon typ den första för som att beskrivas jo. Som en person som bara är tillsammans med någon känd.
1: Men hon var ju literally anledningen till varför Beatles splittrades.
0: Ah.
1: Alltså när det kommer in en kvinna i bilden och liksom splittrar ett bro-gang typ, då är man en Yoko Ono.
0: Ja just det, man gör en Yoko.
1: Mm. Men jag tror att det där var den där lite nasala, tror jag var Tom Hardy. Men okay. Jag är ingen rap-expert. Ska vi ringa Petter Hallén? Är han vaken? Ja.

0: P3. Den silverkindade blåsfisken är känd för sitt nervgift, sin hunger och sina sylvassa tänder. Och förra veckan kunde vi läsa om att den nu tagit sig till Medelhavet. What? Gulp?
1: Gulp.
0: Ja. Det finns, vad finns det egentligen för havsmonster under ytan där vi tar våra semesterdopp? Med oss för att gå till botten med havets diverse otäckheter är ingen mindre än den eminente djurexperten Tom Arnbom!
2: Tackar, tackar!
0: Måste bara säga så här, du om någon går ju liksom i bräschen för coolcation. Alltså att man åker till ett ställe där det är lite svalt på semestern för att det är så varmt överallt. Du har semestrat i fjällen och sen i Finland.
2: Ja. Och i Finland, det var ju förra veckan. Och där var det kallt.
1: Nej.
2: Det var skönt.
1: Fasen. Vad menas med kallt i det här?
2: 15-20 grader. Nej. Helt fantastiskt.
1: Oj, vad skönt.
0: Ja. Är det så Tom Arnbom vill ha det?
2: Ja.
0: Mår du piss nu när det ska bli 30 grader idag?
2: Jag mår inte piss, men jag rör mig inte så mycket.
0: Mm. Nej, du rör inte så mycket. Nej. Då? Okej. Okay. Du, tillbaks till den silverkindande blåsfisken. Vad vet vi om den?
2: Ja, egentligen, det är ju en fisk som finns i Stilla havet och Röda havet. Den skulle inte finnas i Europa överhuvudtaget. Mm. Men via Suezkanalen, sim, och så via, kommer den in i Medelhavet för ett tag sedan. Och där möter den ju ingen motstånd. Liksom inga rovdjur som käkar den.
1: Den, den är liksom direkt top of the chain.
2: Ja, den blir det liksom. Den drar iväg och ökar. Och nu finns det ganska vanligt i Cypern, Turkiet och Grekland framförallt.
1: Men när du säger att den har sim genom Suezkanalen. Berätta mer, vadå?
2: Ja, men det är vad man kallar så invasiva arter som tar sig fram. En del kommer med fartyg, en del kommer med klimatförändringen och haven blir varmare, men den här tog sig via kanalen. Mm. Alltså från, annars hamnar den aldrig hamna i Medelhavet.
1: Just det.
0: Och vad är det för fisk då? Varför är det ett problem?
2: Ja. Ja, men det är en fisk som kan bli 40, 50, 60 cm lång, till och med lite större. Till en av världens giftigaste fiskar. Men bara om du äter den. Mm. Och den här käkar man inte i Medelhavet normalt.
1: Den är inte god, eller?
2: Jo, den är god att äta, men den har en fruktansvärt giftig lever. Den tillhör liksom den där togo eller fugo som finns i Japan, den giftiga fisken. Mm. Den släcker den. Sen har ökat. Den käkar mollusker, alltså musslor och sjöborrar och sånt där. Sådana väldigt vassa tänder för att bryta sönder skalet. Och det här har blivit ett problem nu i Medelhavet, framförallt för fiskare, alltså som lever på fiskar med nät och sånt. För den här kommer ju fram och checkar upp fisken som sitter i näten, i ett smörgåsbord. Och då samtidigt som gör det checkar den sönder nätet, så förstör näten. Så det är jättekostsamt för många lokala fiskare i Grekland och Turkiet nu.
1: Kan den ge sig på en person? Alltså det var en gång en krabba som nöp mig i rumpan till exempel. Kan den här alltså ge sig på folk?
2: Ja.
1: Nej, men,
2: men det är inte så att den är aggressiv och liksom, här är människor som ska börja bita den, utan det är, om man matar den eller som en del har försökt klappa den, den gillar inte riktigt det. Så då kan den bita till, och då kan den bita av fingrar. Så att det är liksom, det är enormt skarpa tänder. Men det är få turister som har råkat ut för det här, och det är, jag skulle inte avråda någon att åka till Grekland bara för att den här fisken finns här. Ser du det? Simma därifrån eller...
1: Hur ser den jäveln ut då? Du beskrev ju hur stor
2: den var. Ja, den är ungefär 50 cm. Ser ut som en, liksom en koffert kan man säga. Som en kappsäck i formen. Sen en silver på sidorna och så på ryggen en svart prickig. Mm-hmm. Det är skitsnygg
1: egentligen. Ja, det låter väldigt fint.
2: Och lite blått i det där. Det är supersnygg fisk alltså.
1: Och hur ser munnen ut? Alltså tänderna? Du sa, vad är det liksom huggtänder?
2: Ja, det är fyra stora kraftiga tänder längst fram som är otroligt vassa. Jag skulle inte sticka in fingret där om man säger så.
0: Om det nu har skett då, den har blivit en sån invasiv art i Medelhavet och det är noll motstånd, finns det något sätt att råda bukt på det?
2: Nej, alltså nu är det ju för sent. Ja. Det är för många helt enkelt. Mm. Och i början visste man ju inte om att den kom in i Suez. Eller via Suezkanalen. Så att det är ju för sent, men jag vet inte riktigt hur man har tänkt sig att få bort den, lägga ut nät för den. Liksom. Det funkar ju inte. Men i Cypern betalar man för människor som tar upp och dödar dem. Och sen bränner man dem.
0: Okej.
1: Okay. Gud, alltså det låter
2: så
1: väldigt...
2: Det blir skottpengar.
1: Det är skottpengar på
2: den här fisken. Ja.
0: Jag vill fortsätta prata havsmonster.
1: Jag med, för att jag är väldigt rädd för havet, ska du veta, Tom.
2: Mm. Då pratar du med rätt person här.

0: Jag fick andas den tunna luften med Valter Nilsson här i morgonpasset i P3.
1: Silverkindade blåsfisken. Giftig, blodtörstig och ja, den har nyligen liksom anlänt till Medelhavet för att stanna. Vi pratar med Tom Arnbom som är djurexpert om denna. Det är säkert en hel del som lyssnar som ska till Medelhavet nu under sommaren på semester. Så här, ska de vara oroliga? Du var inne på att de kanske inte behöver vara det.
2: Nej, jag tycker inte det. Utan det är en fisk som finns här. Den är ju inte överallt. Och skulle man se den, titta på den, beundra den, för den är otroligt vacker. Mm. Men lämna den i fred. Klappar den inte, det enda jag säger liksom.
1: Vilken är din...
0: Gör inte den här på den. Nej. Gör inte så på den.
2: Nej, då har du ett finger mindre kanske.
0: Då kanske har du.
1: Vilken är liksom din värsta personliga erfarenhet med ett havsmonster, Tom? Det känns som att du har varit med.
2: Jag har två grejer egentligen. Ja. Den ena, jag höll på med kaskelotter förr i tiden i Stilla havet. Då släppte de mig bakom båten i 4000 meter djup där.
1: Kaskelott bara, vad är det?
2: Det är en stor val. Mm. Det är Kalle Anka-valen kan man säga. Oj. Den kan bli en 10-12 meter. Men jag simmade för med kaskelotter. Sen sa de, du kom tillbaka till båten. Ja, vadå då? Nej, men kom tillbaka bara. Så jag simmar upp och så klev jag upp i båten, så vände om. Så vände om. Så det ligger en 3 meter lång makohaj bakom mig. Det är en sån här som kan käka människor.
0: Oj!
2: Och då hade jag legat ett trailat bakom mig. Och i såna här vatten i runt tropiken finns ju inte så mycket käk.
0: Mm, oj då, förutom lilla Tom.
2: Ja, exakt, förutom jag då. Men, men det hände ju ingenting. Men de vill ju inte säga vad det var, för då hade jag fått panik. Oh. Och då hade det blivit värre.
0: Aha.
2: Så, men det, då lärde jag mig en grej, liksom, att man ska nog vara lite försiktig.
1: Vad kan vi lära oss av det? Att man alltid ska liksom hålla ryggen fri? Eller
2: vad
1: liksom?
2: Ja, jag vet inte vad man ska lära sig. Nej. Se upp. Men, ja, men drabbas inte av panik. Det är liksom det handlar om.
1: Du nämnde någon annan.
2: Ja, den andra är också en sån här klantig grej. Då vindsurfar jag i Mexiko. Så vindsurfar jag, så kommer jag nära land. Så hoppar jag av brädan bara rakt ner i vattnet. Och så bang, slår det till benet direkt. Och då hoppar jag på en stingrocka. Och de har en giftig tagg. Och det finns ju nära en av de där krokodilmännen som dog 2006 eller något.
1: Ja, så han fick krokodiljägaren.
2: Ja, han fick ju en sån här stingrocka rakt i hjärtat. Mm. Där var det benet. Så att det svullnade upp jättemycket. Och så, till min förvåning så, du måste stoppa ner i jättevarmt vatten. Jag tänkte, vad fan, så nu ska vi inte bränna med här.
0: Nej.
2: Men det gjorde de stoppa ner min fot, eller ben, i en hink med 40 grader vatten. Och sen fick jag lära mig efteråt, ja, men det bryter ner giftet.
0: Mm. Mm. Okay.
2: Och då gick det över ganska snabbt. Okay. Men man får behålla en halvtimme i det där vattnet.
0: Aha. Men så här, havsmonster och sådär. Man säger liksom att vi vet så extremt lite om havet med tanke på att det är så svårt att utforska det. Och det är så mycket yta, utrymme och djup och allt vad det nu innebär. Tror du att det finns liksom havsmonster vi inte känner till än?
2: Ja, jag är helt säker på. Jag lovar, det finns hajar. Man hittar en haj som heter jättemunhaj, tror jag den kallas.
0: Låter som att jag döpte.
2: Ja, som 50 år eller 60 år sedan. Uh-huh. Och det här är en ganska stor haj. Så jag lovar, det finns stora monster liksom, stora djur på djupen. Vi vet liksom, vi har undersökt 1% av världshaven. Det är mycket mer än vad vi har undersökt månen. Alltså mycket mindre än månen.
1: Uh-huh. Vad känner du när du säger detta? För jag känner ju, jag mår ju inte bra av den.
2: Nej, men jag tycker det är fascinerande. Jag tycker det är superhäftigt. Fan, så tänk att det finns så mycket godkända saker i havet.
0: Men finns det saker som folk kanske har sett som man liksom inte har kunnat bevisa, som du tror ändå skulle kunna finnas?
2: Ja,
0: men alltså Loch Ness, kraken, i den kategorin.
2: Ja, kraken finns ju.
0: Ja, just det, den fanns ju.
2: Ja, det är en 10-armad bläckfisk som blir super. De har alltså 10 meter långa armar och längst ut en krok. Ögonen är stora som tallrikar. De finns på verkligheten. Det tycker jag är superhäftigt. Men det är på oftast djupen. Sen har man sett valar som är 10-12 meter långa. De är ju inget farliga. Men som man inte vet vad det är. De lever bara långt ut till havs. Och kunna bestämma så måste man ju döda den. Men man vill ju inte döda en val för att säga vad det är för val.
1: Nej.
2: Så då får den vara. Jag lovar, det finns många fler såna här grejer, häftiga saker. Men Loch Ness och sånt, det tror jag inte riktigt på. Tyvärr.
1: Men varför det inte?
2: Nej, för jag tycker de har gjort så mycket undersökningar, de borde ha hittat den alltså. Det tror jag. Men jag tycker, älskar när det finns saker man inte kan beskriva. Det tycker jag är superroligt.
0: Fortsätter prata med Tom Arnbom som är i studion. Vi kanske ska prata om svenska havsmonster.

0: Tom Arnbom, det här var låten Live Forever, Live Forever med Oasis i morgonpasset i P3. Du som är då djurexpert, vi pratar om havet, invasiva arter, den här silverkinnade blåsfisken som nu har tagit sig till, som är en av världens giftigaste fiskar som nu har letat sig in i Medelhavet och etablerat sig där. Innan vi går in på svenska havsmonster, för jag pratar om havsmonster också, så undrar jag då, alltså så här, finns det några så här, i och med att temperaturer och sånt ändras, och det krävs ju inte många grader för att en art kanske ska känna sig bekväm på ett annat ställe än var man den har kunnat vara förut. Finns det några otäcka så havsdjur eller exotiska djur som inte är långt ifrån att kanske leta sig till skandinaviska eller nordiska vatten som vi kommer se här framöver?
1: Ja, men om jag skulle killgissa här då, så att det är typiskt jag gör det.
0: Ja.
1: Så när det blir varmare i haven så tror jag att det kommer komma maneter hit.
2: Mm-hmm.
1: Portugisisk örlogsman och en del andra sådana här.
2: Vad är det för det, maneter det har vi ju, men vad är det för speciell manet?
1: Det är en manet som kan säga seglar med vinden, blåser med vinden.
2: Mm.
1: Och den gillar varma vatten. Den är väldigt giftig. Man gör verkligen illa sig när man får de trådarna på. De kommer komma hit, och en del andra maneter kommer komma som är ganska kraftiga, mycket kraftigare än våra.
0: Oj då, det vill vi ju inte.
1: Nej, men de kommer komma, och det kan vi inte undvika, tror jag, i framtiden.
2: Varför?
1: De kommer i varma vattnet, de trivs i varma vatten. Det är det.
0: Men hur... också en fråga som uppstår i och med att du säger det, det är ju att så här, ja, men de rör sig med vinden.
1: Ja.
0: Hur kan de bestämma vart de trivs då?
1: Ja, men de rör sig med vinden, men de kan säkert styra det.
0: Ja, okay, kan styra lite grann.
1: För de kan liksom kryssa.
0: Ja, okej, det är som en vind.
1: Ja, det är lite häftigt det där.
0: Men du, utöver dem då?
1: Men sen kommer det komma snälla. Delfiner kommer vi få.
0: Kommer vi ha delfiner?
1: Ja, vi kommer få nya delfinarter. Jag säger en hel dussin nya arter.
0: I Östersjön?
1: Nej, framförallt på västkusten.
2: Finns det rosa delfiner?
1: Ja, det gör det faktiskt.
2: Jag såg nämligen ett klipp på rosa delfiner och tänkte att det var ju AI, tänkte jag. Men...
1: Nej, Boto heter de, och de finns i Sydamerika, i floder där.
2: Det vill jag ha. Kommer vi få dem?
1: Nej, tyvärr inte. Okay. Det är sötvattenslevande.
0: Giftigare maneter, delfiner...
1: Och en hel del fisk. Men titta nu på, det är inte bara klimatet, men att vi har ju tonfisk nu på västkusten som man kan se på hösten. De kan ju väga 400-500 kilo. Det tycker jag är superhäftigt. De fanns ju på 60-talet, men vi fiskade ut dem. Men nu har de kommit tillbaka. Men sådana arter kommer komma mer också.
0: Mm.
1: Sen kommer det komma, nu kommer vi skrämsel igen, hajar.
0: Ja. Uh-huh.
1: Som är mer sydliga kommer att komma upp också.
2: Nej,
1: men många av de här kommer ju inte ge sig på oss.
2: Det är varför inte?
1: Nej, men de vill ju käka fisk. Mm. De är ju inte intresserade av oss egentligen. Eller säl om det är lite större hajar.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Alltså, när kommer vi kunna se det här?
1: Nej, men det är redan på gång. Vi börjar se nya delfinarter oftare. Liksom, så här som kommer sydliga. Och vi börjar se nya fiskarter dyka upp nu. Så att det är på gång redan.
0: Och de här maneterna, så kommer jag kunna ta mig dopp idag utan att sätta på dem?
1: Ja, det behöver inte bry om. Nej, inte dem. Utan det finns en som heter klängmanet som har kommit. Men de har kommit med, tror jag, båtar hit helt enkelt.
0: Du, havsmonster på svenska vatten då, vill vi prata om. Finns det några? Alldeles strax.
1: Yes.
0: Det finns?
1: Yes.
2: Nej, men...

0: I knew it, I knew ya.
1: I knew it, I knew ya.
2: Well, that seems fine.
0: Taylor Swift, här i morgonpasset i P3.
1: Thomas, vi snackar havsmonster. Svenska havsmonster som vi har i våra hav just nu. Ge oss hela listan.
3: Jag kan börja med den största. Håkärring.
1: Förlåt?
3: Håkärring, det är en haj. Kallas även Grönlands haj. Det kan bli 7 meter. Alltså lika stor, om inte större än vithajen.
0: Men det, är det, vad med, är det större än brugden?
3: Nej, brugden är större. Brugden är liksom nästa storlek på haj, som också finns på västkusten. Men den är ju helt ofarlig. Den käkar småplankton, alltså smådjur.
1: En haj?
3: Ja.
1: Som är ofarlig?
3: Ja, och även det finns valhajen som är liksom snäppet större, som kan bli 18 meter. Och käkar också småfisk bara.
1: Men varför blir de mätta på det?
3: Ja, stora mängder.
0: De finns, men hårkärring är den mer farlig för människor eller?
3: Ja, alltså, potentiellt ja, men vi träffar aldrig på dem. De är ganska sällsynta i våra vatten.
1: Var är de då liksom?
3: Är på djupt oftast. De kan gå upp till ytan, men oftast är de på djup. Det är ofta en asätare, man kan äta fisk och sälar och sånt där. De är ganska häftiga, de här hårkärringarna, för de kan bli 500 år gamla.
1: Va? Oj!
3: Det är liksom häftigaste. Den växer så långsamt och den lever i kalla vatten oftast. Så det har man lyckats åldersbestämma dem. De växer 1 millimeter om året när de är väl vuxna.
1: Hade du velat vara 500 år gammal?
3: Jag vet, ja, det var kul att titta bakom, men man har nog blivit lite trött på livet.
1: Ja, det får man säga.
0: När jag tittar på en bild på den här så ser den ganska trött ut på livet.
1: Ja, jag måste kolla.
3: Det är en stor haj. Den i världens långsammaste haj. Det är liksom trögt, det händer inte så mycket.
0: Nej.
3: Men jag har varit med och fångat sådana. Då hade vi ruttna narvalar så vi matade på kroken. Och så drog vi upp de här 3-4 meter långa hajar. Och de går ett par man kan hålla fast i dem. Och så satt vi på sändare. Och tänkte, ja, då får se var de här tar vägen. Och så började de simma iväg. Och så efter en månad, fan, så de är ju Grönland allihopa. De är inte så långsamma som vi trodde.
0: Mm-hmm.
3: Och de simmar ytan ner på några hundra meter djup, upp till ytan ner på några hundra meter djup. Och det får säkert skanna av efter mat. 80% är blinda av dem.
1: Nämen.
3: För de har en parasit som sitter i ögat. Men de klarar av med doft och elektromagnetiska fält att hitta bytena. Det är superhäftig fisk.
0: Elektromagnetiska fält?
3: Ja, det kan alltså känna av liksom magnetfält och rörelser på håll. Det är superhäftiga fiskar.
1: Och vi tror att vi är något.
3: Ja, våra sinnen är inte speciellt bra jämfört med många andra djur.
1: Nej, jag skulle säga alltså, att jag hör ingenting är lika bra hos mig som hos den.
0: Nej, hårkärringen, den... men i vilket fall som helst. Det var en av dem.
3: Sen finns ju andra hajar, men de är oftast inte svåra. Vi har blå haj och lite annat sånt där.
1: Vilka är de som man skulle kunna stötta på om man tar sig dopp då?
3: Ja, det är en bra fråga, för det finns en på sandbottnar i Sverige som heter fjärsing. Jag kommer inte ihåg hur stor den blir, men 30-40 cm.
1: En fisk
3: som ligger på botten och några taggar som man kan trampa på om man har otur.
1: Giftigt, frågetecken?
3: Ja, giftigt. Det är Sveriges giftigaste fisk. Riskerna, eller chansen om du att trampa på den, är minimal. Men om det händer så kommer det göra ont i benet. Stoppa den i en hink med varmt vatten.
1: Det är det, alltså, ja, som samma, du lärde dig i Mexiko.
3: Ja, samma sak.
0: Är det där det kommer ifrån att man ska urinera på saker och ting för att det på något sätt skulle bryta ner giftet?

0: liksom helt sjukt.
1: Ja, men det som människor ska fram och klappa älgar och sånt där. Ja. De skyller sig själva om de blir sparkade.
0: Ja,
1: men
0: det är hundar och allt möjligt.
1: Ja, det är... Men det är häftigt med haven, ska jag säga.
2: Det är väldigt häftigt.
1: Det finns så otroligt mycket häftiga saker och vi kommer få se mycket mer i Sverige. Det älskar jag.
3: Det älskar du. Ja. Du, det gör vi också. Tom Arnbom, det kommer finnas skäl att bjuda tillbaka dig till morgonpasset. Det hör ju jag.
0: Älskar när du är här.
3: Ja.
1: Tack.

0: Indestructible Robin här i morgonpasset i P3. Matilda Ronge, det är dags för den sista nyhetssändningen i det här programmet. Varsågod.
1: Tack. I Venezuela pågår ett stort räddningsarbete bland rasmassorna efter de som saknas efter jordbävningarna. 1450 personer har dött och FN bedömer att runt 50 000 människor saknas. Och sjukvården i landet är överbelastad. Det säger Andreas Baet, Läkare utan gränsers landchef i Venezuela.
2: All these hospitals are overwhelmed with patients and there are lacking medications, medical material, very simple things.
1: Priserna för internationell frakt rusar och anledningen är att företag runt om i världen skyndar sig att fylla på sina lager inför en ny vända med höjda amerikanska tullar, det rapporterar Financial Times. 15% av personer som haft eller har en ätstörning har fått viktminskningsläkemedel utskrivet jämfört med 7% hos personer utan en sån bakgrund. Det är enligt preliminära resultat från en enkätstudie från Karolinska institutet.
3: Kan man ju potentiellt tänka sig att den här typen av preparat skulle kunna utgöra en risk i att det blir liksom ännu en metod.

0: nu ett verktyg att vara restriktiv.
1: Det säger Emma Forsén-Mantia, lektor i psykologi vid KI, till Petra Nyheter. Och i gruppen med personer med ätstörningshistorik är det också vanligare att köpa läkemedlet på svarta marknaden. Samtidigt är bilden inte helt enkel. Att hetsäta är också en typ av ätstörning där man ofta kan ha ett högt BMI.
0: För den gruppen så skulle det snarare kunna vara så att den här typen av läkemedel kan hjälpa till att minska hetsätningsfrekvens. Men det man inte har hunnit titta på ännu är ju liksom hur ser det ut över tid, hur ser det ut om man slutar med läkemedlen.
1: Extra behandlingar vid IVF som injektioner av plasma och akupunktur som säljs in som att de ska kunna öka chanserna att bli gravid gör sällan det. Det är enligt en vetenskaplig genomgång som publicerats i tidskriften The Lancet. Antalet A-traktorer i Sverige har nästan fördubblats sedan 2021. Då rullade 40 000 A-traktorer på vägarna och i år är den siffran nästan 70 000 enligt siffror från Transportstyrelsen. Och flest finns i Sundsvalls kommun följt av Örnsköldsvik och Umeå.
2: Just nu, skriver en person, Branne i morgonstudion på SVT.
3: Vad pratar han om då?
2: Men jag vet
1: ja,
2: inte.
1: Han pratade typ VM eller något.
3: Ja,
1: han är någon slags panel.
2: Mycket ska man höra.
3: Panelexpert, ja. Ja, eller fotbollsexpert. Inte någon som sitter i en panel och expert på paneler.
1: Olika paneler.
3: Finns det någon sån?
1: Måste finnas. Hoppas det finns.
3: Panelexperter som sitter i paneler.
2: Alltså menar ni träpaneler eller menar ni paneler som är personer som...
3: Jag är ingen expert på paneler.
1: Paneler vi minns.
2: Jag vill ha träpanel, men jag har hört att det är så dumt. I went deaf on a bitch.
3: Vad sa du?
1: Nej, glöm mig. Jobbigt att städa.

0: står det där. Ever since you left me, French Montana och Max B. Här i morgonpasset i P3.
1: Tappade bort ett vattenpass.
0: Ja.
1: Var borta i flera år. Flyttade till ett nytt hus. Efter något år dök det upp i det nya huset.
0: Ja, det är ju, då har de bara flyttat med det.
1: Men det här är ju apropå då jag satt där med min guasha yao. Alltså vi har pratat under hela morgonen egentligen om, det började med, vi som har varit med om att man har tappat ett föremål, alltså på golvet eller marken eller liknande. Man har så tappat bort det i sitt hem och sen har det bara aldrig återfunnits. Det gick över till att folk började dela med sig av lite mer paranormala händelser som de har varit med om. Och det här var då en som ja, vattenpasset var borta i flera år och sen så då dök det upp i det nya huset. Ja, det är inte det lite kusligt?
0: Det skulle jag väl påstå. Det beror på, finns det fler i familjen som kanske varit med och packat och därför packat med det här utan att personen i fråga haft någon vetskap om det och sen så packat upp det och sen så har man bara stött på det och så ser det ut som det.
1: Just det. Ja, du väljer den, du väljer att liksom se.
0: Ja, jag har inte hela bakgrundshistorien här.
1: Nej, du har inte all kontext, du har inte. Det var ju någon här också som vittnade om en hel kasse med Barbie-dockor som försvann spårlöst. I'm just saying. Ja. I'm just saying att det här är inte helt ovanligt att föremål bara liksom försvinner in i en annan dimension. Och i den dimensionen då kommer in en tennisboll ibland.
0: Finns ju en, när jag flyttade in i en lägenhet i vindsförrådet där utanför någons förråd så stod det en liten träpall som jag lånade ner, jag och min lillebror, när vi skulle hänga upp lampor i lägenheten. Och då sen så ställde jag aldrig tillbaks den förrän flera år senare när jag flyttade ut. Då var det så här, just den här träpallen, den behöver vi inte ta med till nästa läge, det är inte ens min, den stod utanför. Ja, just det, sen då ställde jag tillbaks den utanför och kan jag tänka mig att den personen kände att den var med om någonting sånt här. Förstår du?
1: Ja.
0: Att den bara så här, du fan älskling, den där träpallen första dagen när den var borta. Jag hade ju ställt träpallen där för jag skulle använda den. Jag låste inte in den för att jag skulle bara ner och hämta en grej. Så skulle jag upp och ta den. Men jag hade liksom händerna fulla. Men nu, fan, jag vet inte vart det, har du sett det? Fan, jag blev galen. Och sen så... Nej, vet du vad? Det sjukaste var att det var att mitt under tiden som jag bodde där, så när min lillebror också var där, så ställde jag upp den igen utanför där. Och under den tiden, sen så när jag kom ner samma dag, så kom jag på så här, fan, jag behöver komma upp lite för att liksom ta ner någonting eller något sånt där. Vi gick upp och hämtade den igen och aldrig ställde tillbaka den förrän jag flyttade ut. Så då har vi liksom föreställt oss att han bara undrar vart den där pallen tog vägen. Sen så någon gång när vi var uppe på vinstförrådet precis den dagen, så ser han den pallen. Han bara,
1: den är ju där.
0: Och så springer ner till sin fru och bara, älskling, jag har hittat den! Den är fan där, det är helt sjukt. Jag vet inte, det kan inte ha stått där hela tiden. Kom, får du se, jag bara drar upp sin fru. Och då har jag varit ner och upp och hämtat den igen. Och bara... Den är inte, hon bara, du håller på att bli galen. Och sen så stöter
1: och sen
0: på
1: så
0: den
1: ligger, sista. Den personen liksom ligger inlagd än idag.
0: Ja, antagligen.
1: Kristoffer Garpin, vår kollega, han var med om en liknande grej som har med ett plaströr att göra för några år sedan. Tänkte att jag ska berätta den historien. Ska jag göra det nu eller efter en låt?
0: Ja, men kör efter då.

0: Tillfälligheter. Veronica Maggio här i morgonpasset i P3.
1: Min bettskena försvann spårlöst hemma hos min dåvarande kille. Med åren har jag börjat tro att han hatade den och gömde den. Det kan ju vara så. Och det fick mig att tänka på, har det hänt dig någon gång? Alltså, har du tappat bort ett föremål i dig själv någon gång?
0: I mig själv?
1: För jag,
0: menar du sån här,
1: en gång...
0: Sex brought me to ER. Har du sett den serien?
1: Ja, men kanske inte just sex, för att det fick mig att tänka på att en gång så skulle jag stoppa in en tampong.
0: Ja.
1: Och du känner till, tampongen har ju liksom plast runt sig.
0: Ja.
1: Och numera så är det är ganska smidigt, den här tekniken som är att man bara kan så här vrida på den så mm. och så delas liksom plasthöljet i två delar. Så kan man plocka bort plasthöljet, slänga det. Man ska inte spola ner plasten i toaletten, utan man ska slänga plasthöljet i en papperskorg. Och sen så stoppar man in tampongen.
0: Mm.
1: Och jag gjorde det en gång och gjorde då så. Skruvade på den, två plasthöljen, och sen så när jag skulle slänga det så var det bara en del av plast. Alltså det var bara en del av plasthöljet som var kvar.
0: Mm.
1: Och jag bara, vad fan är det andra delen av plasthöljet?
0: Mm.
1: Letade, tittade, hej och hå. Tänkte liksom, okej. Jag har inte tid att tänka på det här, helt enkelt. Alltså det finns större problem i mitt liv idag. Och den kom ut sen, alltså typ någon månad senare, alltså plasthöljet ur mig. Alltså för att då hade jag råkat stoppa in det i all hast.
0: Ah, okay.
1: Så jag säger bara, det kan hända
0: just
1: att man,
0: det.
1: Alltså så. Men det som Kristoffer Garplind var med om, det är så jävla sjukt. Du vet, ett handfat.
0: Jag känner till sen tidigare. Stött på, varit med om.
1: Under ett handfat så finns det ju olika typer av rör, alltså som går till avlopp.
0: Mm.
1: På de här rören så finns det ju en del som man kan skruva bort, eller hur? Alltså säg att man ska rensa avloppet i handfatet, eller att man har tagit bort... Heter det vattenlås? Vad heter det?
0: Ja.
1: En dag när Kristoffer Garplind vaknar och går till sitt badrum, slår på kranen på handfatet, så bara sprutar det ut vatten där nere. Och han böjer sig ner för att titta då under handfatet.
0: Får strålen i ansiktet.
1: Ser där att det saknas vattenlås.
0: Ja.
1: Så under natten så har vattenlåset försvunnit.
0: Och han... det ligger inte ens där. Alltså den här som man skruvar bort.
1: Nej. Och än to this day så kan han inte förstå. Han har funderat på jättemycket olika saker. Allt ifrån att han hade ju då en pojkvän. Mm. Vid det tillfället, och kan fundera på om den killen kanske hade då prankat honom på något sätt, alltså mitt i natten har han skruvat bort en del av avloppssystemet helt enkelt för att pranka honom, och sen glömt bort det. Hans kille brukade gå i sömnen nämligen, så han kanske har gjort det här
0: märkliga att göra i sömnen.
1: Eller om det var så att killen då, när han gick i sömnen, kanske råkade hälla så här extremt starkt frätande material ner i avloppet som frätt sönder.
0: Jag skulle försöka rannsaka mig själv om jag var Kristoffer Garplind. Vad har jag gjort någonting mot den här personen?
1: Men alltså, och sen vill jag också säga att den är inte helt klockren, den här berättelsen, för att jag minns inte allt. Men jag bara minns att när han berättade det här för mig var jag helt golvad, och bara fan vad sjukt att över natten så försvinner en del av ens avloppsrör i badrummet.
0: Ja.
1: Alltså då är det ju bevis på att liksom, det finns en glitch.
0: Ja, det om alltså, någonting är ju ett bevis.
1: Ja, jag satt där med min gua sha chao.
0: Ja, just det. Ja, det märkligare saker
1: har aldrig hänt.
0: Det är det märkligaste.

0: My body isn't ready, sombre. Här är morgonpasset i P3, David Reed, Margret Atladottir och nu även Michelle Hallström.
1: Mm. Hallå, hallå.
0: Hej. Det här lilla hålet kallar vi för samsändning då innan du drar igång.
1: Det lilla hålet.
0: Ja, precis. Tack. Magasinet. Ja, vad ska ni prata om idag? Är det någonting vi har pratat om som ni ska avverka?
1: Skulle det kunna vara så att ni har pratat om Tom Hardy?
0: Självklart har vi pratat om Tom Hardy.
1: Vad tyckte ni?
2: Jag tyckte det lät ganska bra. Men så här, vi hade svårt att identifiera vem han var.
1: Ja.
2: För det var olika röster.
1: Ja, han pratar väl brittiska, men han kanske inte... Jag har faktiskt inte... Jag tänker att jag ska live reaction sen när jag hör Tom Hardys nya hiphop-låt. Men jag föreställer mig att han är den enda som rappar på brittiska, eller?
2: Vet du, så tänkte vi också och försökte lyssna efter brittiska. Men vi fattade inte riktigt.
0: Vem det var, nej. Vi hittade inte.
1: Okej, det ska vi gå till botten av i magasinet.
0: Ja. Men du, köper du att han nu är rappare?
1: Det har ju ryktats om att han fick sparken från den senaste tv-serien som han spelade in. Serieskaparna har dementerat det här ryktet. Men det kanske är så att han verkligen så, fuck it, nu gör jag det innerst inne alltid velat göra.
0: Så det här är hans plan B-karriär?
1: Ja.
0: Det är också min plan B-karriär.
1: Va? Är det inte allas?
2: Jo, att vara rappare?
0: Att jag kommer bli rappare i så fall.
2: Nej, David.
0: Det är, så jag har något att falla tillbaka på.
2: Okej, okay, sure.
1: Vad är din plan B, Magge?
2: Jag har bara plan A.
1: Ja, det är... Alltså, morgonpassat till P3 all the way.
2: Nej, men just being me. Alltså, du vet, man ska inte ha plan B och C.
0: Har du någon plan B?
1: Rappare också, såklart.
0: Det är rappare också. Ja. Ja. Kanske köra någon collab. Är det bara Tom Hardy?
1: Som vi ska prata om? Mm. Ja, det blir i flera timmar. Men det blir lite hiphop-special. Vi ska prata om BET Awards som gick av stapeln i natt. Vi ska även... Petter från P3 Din Gata kommer hit och ska förklara funk för mig.
0: Oj. Inte funk?
1: Nej, inte funk utan funk. Mm-hmm. Den största hiphop- eller rap-subgenren bland dagens ungdom.
2: Kul.
1: Och jag vet väldigt lite om funk.
0: Jag har inte hört ett ord om det.
2: System of a Down spelar ikväll, skriver en av våra lyssnare. Så kommer ni prata om det någonting? Det inte kanske är mer Brann P4-kompatibelt.
1: Vi kanske får skohorna in det.
2: Tycker jag.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå suckers! När ni hör det här är vi på semester. Det är Hanna och Kristoffer.
2: Det var Hanna och Kristoffer. Det kommer vara Isabella Mansour och Assad Daoudi i sommar istället för oss.
1: Det kommer det, och det kommer bli svinbra. Jag känner mig mega trygg med att lämna över studion till dem.
2: Ja, jag med. Ni kommer ha det toppen. Vi kommer, ja, vi får se hur vi kommer ha det. Du ska till Sydeuropa, där är det ju väldigt varmt.
1: Jag ska lösa lite cold cases. Vi ses igen i augusti.
2: Hej.
1: Puss.

0: VRP3. Här och nu. Live.
1: Hallå, du lyssnar på magasinet i P3 med Michelle Hallström. Idag ska vi recensera nya Supergirl-filmen och jag ska lära mig om funk. Visste du att funk är den största hiphop-subgenren bland ungdomar idag? Och alldeles strax ska vi prata om Tom Hardys nya rapkarriär. Men först så kommer Tina hit för att uppdatera oss om nattens musikgala BET Awards.

0: You sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: The Avalanche and Jamie XX every single weekend. Du kanske trodde att award season var över, men icke. I natt var det dags för ytterligare statyetter att delas ut i landet på andra sidan Atlanten. BET Awards gick av stapeln. Och vad det för gala är musikreporter Tina Merafzoon här för att berätta om. Hallå Tina.
1: Toodles.
0: Ja, Tina, vad är BET Awards?
1: Det är en gala, den arrangeras av amerikanska tv-bolaget Black Entertainment Television. Hyllar kända svarta profiler inom musik, film, sport och även filantropi. Tjusigt ord, välgörenhet alltså. Den har hållits sedan 2001 och programledare gör ofta kända skådisar. Typ Jamie Foxx har gjort det ett par gånger, Chris Rock en annan gång, Kevin Hart. Alltså skådisar och komiker. Och flest nomineringar hittills bland artisterna har Beyoncé, följt av Kendrick Lamar och Chris Brown. Kendrick som ju faktiskt också fick pris den här galan.
0: Chris Brown fick pris den här galan?
1: Nej, Kendrick fick pris. Okay. Det här är bland de som liksom genom historien hittills sedan 2001 har nominerats flest gånger.
0: Varför finns den här galan?
1: Ja, men det är för att de vill hylla svarta och inom popkulturen verksamma som kommer från minoritetsbakgrunder i USA helt enkelt. Så att det finns ju även, det behöver ju inte vara bara amerikaner som vinner ett pris, det kan också vara från alltså som sagt svarta verksamma inom hela popkulturen.
0: Hur såg det ut bland vinnarna i natt?
1: Ja, men vi kan lyssna på några stycken av dem.
0: Ja, men gärna.
1: Ja, där har vi Kendrick Lamar såklart, bästa manliga hiphop, och han är alltså den andra mest nominerade genom galans historia. Olivia Dean, bästa nykomling. Och Miss Lauryn Hill,

0: fan. Och det var det Miss Lauryn Hill som fick i år. Hon hyllades på galan med uppträdanden från bland andra SZA, Doja Cat och Lizzo.
1: Ett otroligt uppträdande. Vi rundar av med vinnaren av årets bästa hiphopartist, tycker jag.
0: Kvinnliga ska sägas. För de har inte kommit så långt att de kör en och samma. Utan delar in det i manlig kvinnliga.
1: Och den som vann det priset var Cardi B. Jag tycker att vi spelar en riktig throwback.
0: Ge mig bara.
1: Låten som hon slog igenom med 2017, tror jag minns han att det var. Bodak Yellow.
0: Wow.

Cardi B alltså, som blev årets kvinnliga artist på nattens BET Awards. Och nu, mina bästisar Tyla och Sara Larsson.

Ja du, vad har vi på Tom Hardy egentligen? Han är britt, han är snygg, han är känd för sina roller i Inception, The Dark Knight Rises, Mad Max Fury Road, Dunkirk. Det är inte precis de mest kvinnligt kodande filmerna kanske. Men numera är han i alla fall även hiphop-artist. Ja, Tom Hardy planerar att släppa sitt debutalbum i augusti. Ett rapalbum som släpps under artistnamnet Frankie Pulitzer. Albumet är ett samarbete med Jarface, tror jag det kanske uttalas. Ett hiphop-kollektiv, eller så kallad supergrupp som består av producenten 7L, rapparen Esoteric och Wu-Tang Clans Inspecta Deck. Även Method Man och Busta Rhymes kommer höras på albumet. Och Tom Hardys albums, hans första singel Brothers Grimm, det kan vi höra redan nu. Det är ett 90-taligt hiphop-beat och över det beatet så hör vi Tom Hardy rappa.

Ja, det vi hörde precis var Tom Hardys senaste singel som kom förra veckan. Han ska släppa ett hiphop-album tillsammans med bland annat Busta Rhymes och Wu-Tang Clans Method Man och Inspector Deck. Vad tycker vi? Har Tom Hardy en framtid som hiphop-superstar? Nyheten om albumet kommer efter rykten om att Hardy skulle ha fått sparken från dramaserien Mobland, någonting som seriens skapare har dementerat. Men vem vet, kanske är Tom Hardys era som skådis över och istället har han en blomstrande rapkarriär framför sig.

Bleachers, The Van. Snart ska vi lyssna på That's My Beach med Horse Girl. Horse Girl är en tysk DJ och artist som hon uppträder alltid i en ganska ambitiös hästmask. Fröken Snusks lilla munskydd kan slänga sig i väggen jämfört med Horse Girls ansiktsmask. Och häromdagen så såg jag att Horse Girl hade berättat i en intervju att hon tog med Billie Eilish till nattklubben Berghain i Berlin. En klubb som är känd för att vara svår att komma in på, men också man får inte filma eller fota där. Och att Billie hade dansat i flera timmar till klockan 7 på morgonen och kände sig fri, att ingen brydde sig om att hon var där, att hon fick känna sig normal för första gången på flera år. Det värmde mitt hjärta.

0: Då är klockan 11 och det är dags för nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. Priserna för internationell frakt rusar och orsaken är att företag runt om i världen skyndar sig att fylla på sina lager inför en ny vända med höjda amerikanska tullar. Det rapporterar Financial Times. Förra veckan nådde fraktpriserna på rutterna mellan Asien och USAs östkust och mellan Asien och Europa de högsta nivåerna sedan sommaren 2024. Fler med ätstörningar än andra får viktminskningsläkemedel utskrivet. Det är enligt preliminära resultat från en enkätstudie från Karolinska institutet som P3 Nyheter rapporterat om. En som använder medicinen och som haft ätstörningar är Karina Ren.
2: Den sjuka ätstörda Karina hade ju, alltså jag hade ju blivit jättelycklig och tänkt att oh men gud, det här är precis vad jag behövde. Det här är liksom svaret på allting typ.
1: Det finns mindre studier som pekar på att personer med hetsätningsstörning skulle kunna bli hjälpta av viktminskningsläkemedel. Men det saknas fortfarande forskning om de långsiktiga effekterna och om hur det ser ut för andra typer av ätstörningar. Sen Karina började med viktminskningsläkemedel har hon inte fått någon uppföljning kring sin ätstörningshistorik från vården. Men hon har själv landat i att hon aldrig ska hoppa över måltider eller börja räkna kalorier.
2: Man måste göra det här mentala arbetet också under tiden man använder sprutan för att lära sig hantera kommande triggers oavsett om det gäller mat, spegelbild, självbild, vikt, siffror på vågen. Det arbetet måste man göra för det gör inte sprutan åt en.
1: AI-tjänsten Grok som ägs av Elon Musk förespråkar både droger och sprider antisemitism och islamofobi enligt en granskning som TV4s program Kalla fakta gjort tillsammans med Paper Trail Media och organisationen OCCRP. Bland annat förespråkar Grok användningen av LSD och magiska svampar och

0: sprider konspirationsteorier om att judar och muslimer skulle hota infödda svenskars överlevnad. Vi byter ämne till det här. För Eurovision Song Contest kan nu få en ny deltagare, nämligen Kanada. Ja, nu har landets public service-bolag nämligen blivit fullvärdig medlem i den europeiska TV-unionen EBU, vilket innebär att det är fritt fram för kanadensarna att delta i musiktävlingen. Det var P3 Nyheter klockan 11. Tillbaka till dig, Michelle.
1: Tack så mycket.
0: Tackar.
2: P3, här och nu, live.
1: Ja, du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström. Snart så ska vi prata om Supergirl. Det har kommit ut en Supergirl-film och två äkta nördar kommer till studion för att recensera den.

0: Nu hörni ska det handla om Supergirl. Och nej, jag pratar inte om mig själv i tredje person. Senaste stjärnan på superhjältehimlen har tänts. Supergirl-filmen hade premiär i fredags. Och Navid Bavi och Johannes Chakar har sett den. Och som av en händelse sitter de mitt emot mig nu. Hallå!
1: Tjenare! Hej Supergirl!
0: Hej! Vi kör från början. Vem är Supergirl? Är det samma sak som Wonder Woman?
2: Ja, oh, nej, det är inte. Supergirl är alltså Supermans kusin.
0: Aha.
2: Kara Zor-El som hon heter. Och i serien så är hon, alltså hon är typ 20 någonting. Hon är egentligen äldre än vad Superman är, för att hon skickades iväg från Krypton ungefär samtidigt som Kal-El. Fast hon hamnade i någon form av så phantom. Hon fastnade i tiden helt enkelt. Så medan Superman kom till jorden, han blev vuxen. Och sen så flera år senare så dök då Supergirl upp. Så
1: jag ser jättemycket frågetecken i dina ögon.
0: Vad lätt det är att hänga med.
2: Det är i serietidens värld. Men de är kusiner, så enkelt kan man säga.
1: Men om jag får fråga dig, hur känner du igen Superman? Alltså så, om du skulle beskriva honom med några ord, hur skulle du beskriva honom?
0: Det är väl hans sexiga små kalsonger och den blåa dräkten.
1: Ja, och men som person.
0: Okej,
1: om inte vi ska objektifiera honom nu.
0: Okej, jag ska försöka. Jag ska verkligen göra mitt bästa. Ja, är snygg. Men också snäll, lite generisk personlighetsmässigt. Men ändå vill, han gör sitt bästa och han är stark och vill väl.
1: Det är en jättebra beskrivning av Superman. Så här, lite generisk, ganska så här ståtlig person, hederlig, så här, se det bästa i allihopa som de till och med nämner i den här Supergirl-filmen. Och hon är, jag skulle inte säga tvärt emot, men hon bär på mycket mer trauma än vad han gör. Och hon liksom är mycket mer cynisk, deprimerande och mycket mer så här rough around the edges, vilket är mycket roligare att titta på än en liksom Superman som är så här
0: perfekt.
1: I am a perfect guy, I will come here and save the day. Så hon är mycket mer så en reflektion av men så här, hur riktiga människor faktiskt är.
0: Om Spider-Man då är the friendly neighbor, vem är då Supergirl som hjälte?
1: The depressing neighbor skulle jag säga. Alltså verkligen.
2: Ja, emo-tjejen, emo girl next door.
0: Varför är hon så emo?
1: Ja, men du kan berätta här.
2: Ja, nej, men alltså, som sagt, hon har ju upplevt livet på Krypton. Alltså, deras planet exploderar ju. Det är därför liksom Superman blev ivägskickad från planeten. Och hon var ju redan tonåring, så hon har ju haft ett liv där. Hon har liksom, hennes föräldrar har dött. Alla hon känner har ju i princip dött. Så att hon behöver leva med det, medan Superman, han har ju inga minnen från den planeten.
1: Mm. Så du kan se henne lite som en krigsflykting. Hon blev liksom skickad till ett annat land utan sina föräldrar. Och nu var hon tvungen att växa upp liksom, ja, men med att bearbeta det traumat. Liksom. Mm.
0: Har hon några fräcka gears? Alltså utrustning, prylar?
1: Alltså hon ser ganska normal ut majoriteten av filmen. Det är ju lite så att hon vägrar ta på sig den här superhjältedräkten, för att hon vill inte, alltså hon har ingenting emot sin kusin Superman, men hon ser sig själv inte riktigt som han. Hon är lite mer så här, jag ser människor för vad de är, du ser dem för liksom det bästa som finns hos dem. Mm. Så hon liksom har inte riktigt, alltså när du börjar i den här filmen så har hon inte riktigt blivit Supergirl på riktigt än.
0: Okay.
1: Utan hon är mer liksom så, men försöker, ja, men som sagt så här, wrestla mycket med sin identitet. Sen det här är ju ingen spoiler, det är ju med på omslaget av filmen liksom. Till slut så tar hon på sig den här coola liksom dräkten. Men hon, hennes bästa kompanjon är ju hennes hund Krypton.
0: Hon har också, vänta lite, Superman har väl en hund som heter Krypton?
1: Det är faktiskt hennes hund.
2: Ja.
0: Det är hennes hund egentligen.
2: Ja. Precis.
0: Vad gör Krypton med Superman i förra Superman-filmen?
2: Då var hon iväg och skulle liksom på en sån superresa och ville inte ha med sig hunden.
0: Okej, så Superman bara tog hand om Krypton och tog med honom till fruktansvärda platser medan han hundvakt. Ja,
1: de kanske inte har liksom så här bar för hundar ute i andra planeter.
0: Nej,
1: så makes sense.
0: Kanske inte. Vi måste in fact prata mer om Supergirl-filmen.

0: Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten. Jag hoppas ni har lagt undan all kryptonit, för vi snackar om nya Supergirl-filmen i magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström, och mina gäster Navid Bavi och Johannes Shakar. Tjena killar!
1: Tjena.
0: Är det här en klassisk origin story som superhjältefilmer så ofta är, eller tar filmen en annan värld? Vad säger du, Navid?
2: Inte klassisk som man tänker sig, någon får sina krafter och lär sig använda dem och så klarar en hjälte, utan det som händer i det här serieuniversumet är att saker har redan hänt, origins har redan varit, man får veta hennes backstory, man får följa hennes väg, alltså från att vara ha svåra känslor gentemot att vara en hjälte. Alltså hennes story är att, hennes character arc är att hon går från att vara motvillig till att då anamma Supergirl liksom namnet och kostymen som Johannes berättade förut.
0: Hänger man med i den här filmen även om man inte har så bra koll på superhjälte Marvel-universumet sen innan?
3: Nu är det här inte Marvel, utan det är
0: DC. My bad, DC.
3: Nej, men absolut, jag tycker man hänger med. Alltså, så här, också, och jag tror så här, visst, det här är Supergirl, det är kusin till Superman. Men alltså, om det finns en hjälte som alla så här, har i alla fall någon form av relation, det kan vara till och med på en t-shirt eller vad som helst, så är det Superman. Alltså, så, du behöver bara veta, det här är en stark person. Det är det enda du behöver kasta sig in i. Alltså att du ska kolla på en superhjältefilm. Resten av jobbet gör filmen åt dig.
2: Ja, det är en grej som de är jävligt bra. Att de har förenklat mycket av mytologin och liksom så, de olika grejerna som... hur hon förlorar sin styrka ungefär. Alltså det är ju alltid det stora problemet med just Superman, att han är ju så otroligt, otroligt stark. Den ondskefulla liksom måste på något sätt få honom, nerfa honom, alltså så får bort hans krafter.
0: Svag.
2: Exakt, och här etablerar de jävligt tidigt liksom, hur hon blir svag och hur hon blir stark. Så att det blir enkelt. Skurken är enkel, handlingen är enkelt. Liksom, så att de har förenklat det så mycket som de bara kan, för att man då, alltså om man inte har koll på den här världen så ska man förstå det på en gång.
0: Ja, är det första gången man ser den här karaktären på film? För mig är hon ganska ny, men för två nördar är hon väl etablerad i det här universumet?
2: Hon har ju haft sin egen film. 1984 så kom den första Supergirl-filmen. Det gick så pass dåligt för den att de inte ville liksom släppa den på typ VHS och DVD för en långt senare.
0: Mm-hmm.
2: Så att den förstörde ganska mycket för så kvinnliga huvudrolls, alltså, karaktärer inom superhjältevärlden.
0: Var den dålig? Eller ja,
3: alltså, alla de var ganska dåliga
2: den tiden. Ja, 80-talet var inte bra för superhjältefilmer, men den här var liksom så, var något citat jag hörde på nätet om att det här är en film skriven av en snubbe som tror att tjejer vill ha en sån här typ av superhjälte.
0: Vi, apropå Supergirls, ska vi lyssna på Olivia Rodrigo och sen prata ännu mer om filmen.
4: Yep. Hey! I was just touching base to see when you think you might be coming back.
0: Nej, det blev en ill ifrån Supergirl-filmen istället. Vad trevligt.
4: Going off world all the time, Kara. I'm worried you're not gonna find your people.
5: Yeah, well, that's the thing, Clark. I have no people.
2: Traumatiserad.
0: Vad var det vi hörde där egentligen?
2: Det var ju ett videosamtal mellan då Supergirl och Superman där han bad henne kom hem och var med oss, var med ditt folk. Hon bara, men jag har inget folk, mitt folk har ju exploderat.
0: Ett smakprov på hur emo hon är.
2: Exakt.
0: Och apropå emos, nu kommer Olivia Rodrigo.

0: could ever say. Du lyssnar på magasinet i P3 och vi pratar om nya Supergirl-filmen som hade premiär i fredags. Hur skulle ni beskriva filmen visuellt? Är det en snygg film, Johannes?
1: Alltså jag tycker det är lite... om du tar så här väldigt färgglad tuggummi, du vet om sådana tuggummi när man åt när man var liten. Alltså så här superrosa, jätteblått, jätterött. Alltså det är väldigt starka färger i den här filmen. Men jag tycker ibland att det blir lite också som att blanda ut för mycket läsk i en och samma. Du tar lite av... Nu finns det jättemånga olika läsk, men ni kan alla här fantisera vilka jag pratar om. Den där orangea, den där lite brunsvarta. Den genomskinliga, och till slut så här blandas alla färger in till så här en komplott. Men James Gunn, som då har regisserat den här filmen, det jag tror han också vill alltså bort från i hela så här, de gamla DC-filmerna som var väldigt så här mörka, gråa, men det fanns liksom en helt annan så här färgkänsla i det. Han vill göra det lite mer lekfullt. Det ser lite mer ut som att kolla på typ med de nya Star Wars-filmerna, färgglada aliens istället för liksom så biffiga, liksom de har inte liksom knivar som kommer ut ur axlarna. Det är lite mer så happy och runt, bra för barn typ.
0: Jag tror vi att det här är för att de någonstans tänker att det är det som behövs för att intressera en kvinnlig publik, för att de ska vilja se den, eller är den mer riktad till barn, eller varför tror vi att den är lite mer färgglad?
2: Alltså den är för att serier är färgglada. Det är ju lite det som jag tror, det var ett av de stora klagomålen på liksom det förra Snyderverse-grejen, att det vart för mörkt, det vart liksom för seriöst. Och serietidningar är jättefärgglada. Det är ju liksom så färgade rutor man ser på ett papper. Så att de försöker bara göra, för att det är alltid de filmerna som har funkat bäst, är så här, är man så true to the original som möjligt så brukar det funka jävligt bra.
1: Och sen också att alltså, om du kollar på Marvel, vad de lyckades väldigt bra var att de gjorde familjefilmer av superhjältar. Alltså det var liksom inte bara så för killar som har läst serietidningen i 40 år, utan det var för hela familjen. Det fanns humor, det fanns kärlek, det var liksom, det ska vara kul att kolla på. När man kollar på till exempel Batman eller Zack Snyders Superman eller Justice League, det är jättetydligt vem det här är till för. Det är så vuxna män och gubbar. Det är liksom inte familjevänligt alls. Så jag förstår varför de också går i den här riktningen, för de vill vara så, vi måste bjuda in allihopa till den här filmen.
0: Vi nämnde innan, eller du när vi nämnde innan, att Supergirl som film, det gjordes en version på 80-talet, var det så? Som inte
2: floppade
0: var så populär. Och sen så har det inte varit jättemånga kvinnliga superhjältekaraktärer. Varför är det så? Kan ni svara, killar?
1: Har du hört talas om patriarkat?
2: Ja, verkligen. Man kan säga så. Alltså, de kvinnliga superhjältefilmerna som de har gjort har ju floppat ganska rejält, men det är för att de vet inte vem de ska rikta det mot. De gör antingen hypersexualiserade karaktärer med skitdålig plott, eller så gör de det som med Supergirl-filmen, att det är så här, de förstår inte sin målgrupp. De killar som aldrig har pratat med en tjej försöker skriva en film till en tjej, och de floppar och de vågar inte göra om det. Medan liksom med manliga karaktärer, de kan floppa, men de får chans på chans på chans för att det finns en liksom mer köpstark marknad, kan man säga.
1: Ja, alltså för de kvinnliga karaktärerna i superhjälteböcker, och det här är inte allihopa, men väldigt många av dem är i periferiet. Alltså det finns egentligen så här extremt kraftiga och bra kvinnliga karaktärer, men att så här, man har inte utvecklat deras stories så mycket i serietidningarna heller. För som sagt, det är killarna som sitter och skriver dem. Sen ska du göra film av det, så är det så, vi har inte så jättebra grund att gå på till att börja med. Men man märker nu de senaste 10-15 åren att man, så här, man försöker verkligen förändra det, och det syns tydligt.
0: Är Supergirl-filmen rolig?
1: Nej.
2: Alltså, ibland försöker den vara rolig, men den är inte, det är ingen skrattfest.
1: Alltså, liksom. Jag tycker man hade egentligen en jättebra chans att få in mycket humor här, för att hon är liksom mycket mer cynisk, deprimerande kontra liksom Superman. Så jag tycker så här, man skulle nog ha hämtat in en komiker som kanske får kolla på manuset och vara så här, okej, hur gör vi det här roligt? Men jag tycker faktiskt att de tappade bollen där lite.
0: Där finns det utvecklingspotential.
1: Verkligen.
0: Vi ska prata mer om Supergirl efter Wet Leg Catch These Fists.

0: Catch These Fists av Wet Leg var det. En låt från soundtracket till Supergirl-filmen som vi pratar om just nu. Och jag har bjudit in två certified geeks 7 days a week.
1: Tack.
0: Navid Bavi och Johannes Chakar.
2: Jag vill också bara säga en sak. Att jag sa tidigare att James Gunn är den som har regisserat Supergirl-filmen. Men det är det inte. Utan det är en herre vid namnet Craig Gillespie. Ah. Men James Gunn är liksom så the brainchild bakom, eller vad man tänker sig kommer vara the brainchild bakom liksom den nya satsningen från DC. Alltså det ska vara hans vision, eller vad säger du där?
3: Ja, precis. Alltså Marvel har ju Kevin Feige som är gärna bakom allting, och då har James Gunn fått en sån position hos Warner Brothers som har DC liksom.
0: Alltså vad bra.
2: Det här är viktigt, bara så här,
0: lyssnarna
2: nörd,
0: har confirmed certified geeks
2: 7 days
0: a week. Yeah. Om vi ska recapa filmen då, ja, lite snabbt. Men kort sammanfattning av handlingen, Johannes.
2: Ja, men det är ju lite det som vi har pratat om. Alltså Kara, Supergirl då, hon befinner sig på en planet, deprimerad. Hon liksom har inte riktigt någon riktning. Och vi blir introducerad då till en villain som heter Krem, som är lite av en sån typ space pirate. Bara så här arketyp av en bad guy. Han är bara en douchebag för att vara en douchebag. Så han skadar, gud, en annan karaktär som kommer in i filmen då, Ruthie. Liksom filmen börjar med att han dödar hennes familj. Och då Ruthie vill ta hem då på den här space-piraten. Så hon försöker ta hjälp av Supergirl. Och i den här situationen, i den här scenen då, så Krypto, den här lilla gulliga kända hunden, exakt, blir träffad av en sån här giftpil.
0: Jag hoppas att du bara berättar om vad som händer i de första scenerna.
2: Det här är verkligen så, alltså typ premissen till filmen.
0: Okay.
2: Så nu måste Supergirl rädda sin hund genom att hitta så här the antidote.
0: Alltså that goddamn dog.
2: Exakt.
0: Den så, fördärver i varje himla superhjältefilm eller Superman-film.
2: Och nu hon försöker ju också då, så hon går på en resa tillsammans med den här Ruthie för att försöka hitta den här Krem, spacepiraten.
3: Så ska vi botemedel och hämnd på samma gång.
2: Ja.
0: Vilka delar av filmen tycker du funkar bäst, Navid?
3: Gud, vilka delar funkar bäst? Alltså jag tycker ju att Millie Alcock, hon som är huvudrollsinnehavaren, spelar Supergirl, hon bär filmen hela vägen igenom.
2: Hon gör ett jättebra jobb, verkligen.
3: Ja, hon är ju super, super bra.
0: Supergirl.
3: Ja, nej, men verkligen. Jag tycker Jason Momoa som har liksom en biroll som
0: Jaså?
3: Lobo.
0: Jaså du? Jason Momoa är med?
3: Ja,
0: Jaså,
3: precis.
0: Jaså, det säger ni nu. Det är så trevligt, tycker jag.
3: Ja, han har släppt Aquaman som han spelade i Snyderverse, och nu spelar han en annan karaktär som heter Lobo. Och han är med ganska lite, men han gör det bra. Och så är det liksom, som sagt, det snygga sätt. Millie är den bästa delen av det. Hon är rolig, så mycket hon kan bli. Hon är liksom emo på ett bra sätt. Hon är hård på ett bra sätt.
0: Ni sa innan att filmen hade mått bra av att vara lite roligare.
2: Jag tycker det i alla fall.
0: Vad mer hade ni velat se mer av?
2: Alltså jag tycker att ett stort misstag, alltså det som sker i den här filmen är så här, visst, mycket av Supergirls så här motivation till att hitta den här bad guy är att hon ville rädda Krypto. Och jag är ingen hundägare, jag älskar hundar, och jag tyckte bara det var så här lite konstigt. Gud, ska hela motivationen till den här filmen, till varför hon gör detta, är bara för sin hund? Mm. Det finns säkert många hundägare som är så, men du förstår inte vad vi kan tänka oss göra för vår hund.
0: Jag fråga det. Bara, vem var det? Alexandra Nilsson i Skavlan, intervju med Skavlan.
2: Jag ska fråga henne om jag stöter på henne.
3: Men
2: det här jag tycker att filmen gör sitt största misstag är att i mitten av filmen, då förstår jag första gången så här, jaha, det här är varför du bryr dig så mycket om din hund. Jag fattar att du älskar hunden, men jag vill förstå varför. Så hela så här sensmoralen och alltså så, varför det är så viktigt för henne att rädda Krypto, tycker jag kommer alldeles för sent i filmen.
0: Är det lite av vilken gnisslande stol vi har? Det är väldigt bra i en studio som plockar upp ljud. Är det lite en John Wick rip-off? Kan ni förklara den frågan för mig?
3: Ja, alltså, ja, men John Wick, han går ju på hemtåg för att någon har ihjäl hans hund. Så att det här är lite, nu dör inte hunden. Och förlåt för spoilers liksom. Men,
0: nej, det hade varit fruktansvärt om Crypto dog.
3: Nej, men exakt. Så på det sättet är det John Wick. Men hon är ju mycket tydligare med att inte ha ihjäl folk. Så att det är ju en av grejerna också, att hon försöker liksom lära den här unga tjejen att hämnd leder ingen vart. För att den här lilla tjejen vill iväg och döda Krem. Och hon så försöker stoppa henne från det. Så det är en del av det.
0: Mm. Ja, vi ska alldeles strax, vad är det för ord jag försöker säga? Snart så ska vi summera, recensera, sätta någon slags betyg på Supergirl. Först blir det Håkan Hellström, det kommer aldrig vara över för mig.

0: Supergirl hade biopremiär i veckan och mina gäster Navid och Johannes ska... Ja, men ni ska få ge en slutgiltig recension. Jag är också nyfiken på vad den här filmen, vad gör den för DC-universumet, Navid?
1: Den bygger en stabil grund. Det är vad den gör. Det är ganska väldigt tydligt med den här filmen att den liksom, det här är en del av någonting större. Det här är liksom så introduktionsfilmen och de kommer att höja insatserna liksom längre fram.
0: Att de bygger fortfarande grunden för ett universum.
2: Det här är bara första, alltså bland de första pusselbitarna.
0: Åh herregud, we're just getting started.
2: Men vi kommer säkert sitta här liksom 2036 om det fortfarande finns public service och diskutera liksom så. Ja, vart är vi nu i DC Universe? Det är liksom, det är en långsiktig plan.
0: Jag tror ni hunden Krypto fortfarande kommer vara vid liv.
2: Alltså,
0: rymt igen, hamnat i trubbel igen.
1: Jag hoppas de tar in hennes häst istället, Cosmo.
0: Alltså skaffa bättre koppel. Vi har varit lite inne på det, men vem tror ni kommer gilla Supergirl-filmen mest? Är det hardcore-fans eller sådana som jag som tycker om en härlig film ibland?
1: De som tycker om en härlig film.
0: Ja.
1: Jag tror främst den här är, alltså, den är lättsmält, som sagt, den är enkel. Jag hade som nörd hade vissa issues med saker de har ändrat. Alltså små detaljer som verkligen inte spelar någon jättestor roll, men går man in och inte vet så jättemycket om karaktären eller det universumet, så har man fortfarande, man blir underhållen. Det är liksom bra på det sättet.
0: Ja. Du håller med, Johannes?
2: Förlåt, vad var frågan?
0: Ja, men om du tänker att det är hardcore-nördar och fans eller bara en casual-tittare.
2: Alltså jag tror jag tror inte någon helt ärligt kommer verkligen älska den här filmen.
0: Ja. Men jag tror
2: de som kommer att tycka att det är en underhållande film är i alla fall de som har konsumerat mycket superhjältar, Star Wars. Alltså det finns ju, alltså Navid, jag märker ju bara på hur han pratar. Han är en riktig Superman-fan. Jag är inte liksom, min upplevelse är mer Smallville, gamla Superman filmen. Jag är inte lika såld på honom som superhjälte. Och när man hör liksom från någon som kommer från Superman fandom universumet att de inte heller är så här, de har ändrat det där, vad var hästen någonstans? Alltså, då inser man också så här, okej, den kommer inte kanske gå hem hos liksom Superman fansen heller.
0: Nej då. Recension, hur många solar får den? Navid?
1: Alltså jag ger den ändå 3 stabila solar av 5. Mm. För att jag blev underhållen, jag tyckte ändå det var en bra film. Och jag ser det här, alltså, det ger mig stora förhoppningar om vad då James Gunns DC-universum har i framtiden. Alltså de här 2 filmerna som har kommit nu, jättebra. Det är det bästa som har kommit från DC på jättelänge.
0: Johannes, hur många solar?
2: Alltså jag tycker att vi behöver pausa superhjältefilmer i typ 10 år.
0: Oj.
2: Jag har varit jättetrött på superhjältefilm och har känt jättemycket fatig efter Marvels liksom så här när de gjorde
1: Infinity War,
2: tack. Det var liksom så här slutkapitlet. Nu behöver vi pausa i 10 år och få liksom sakna de här lite. Så jag känner också att så här, skurken i den här filmen var skittråkig. Okay. Liksom så öststatsdialekt med lite piercing på. Fanns ingen karisma. Han var bara så, I am a bad guy, I will kidnap kids. Alltså det fanns ingenting kul. The shining bright med den här filmen är verkligen så Supergirl. Hon spelar jättebra. Men själva handlingen så här kunde ha varit executed på ett helt annat sätt. Så jag ger den 2 av 5 solar och det är gröna kryptonitsolar. Det där kan jag lova dig.
0: Stort himla tack Johannes och Navid. Vet ni vad ni inte är?
1: Vadå?
0: Lost Boys. Men det är
2: fan, alltså,
0: killar som Phoebe Bridgers sjunger om. Aha. I den här låten. Här kommer Lost Boys med Phoebe Bridgers.

0: Jag hörde att du också har blivit inspirerad att skriva en egen låt.
1: Idén var att göra en Stockholmslåt igen. Jag har gjort det.
0: Alltså när du hade läst boken
1: så fick du
0: den idén.
1: Ja, men för att jag hänvisar till Henning Tummen i Mina drömmar stad i den här låten. Jag identifierar mig med båda de där två.
0: Både som Tummen och Henning?
1: Ja, jag är väldigt plikttrogen, väldigt nitisk med mitt jobb som Henning. Men jag är också som Tummen också, det löser sig.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Calvin Harris och Jazzy Satisfied. Satisfy. Vi har precis snackat om nya Supergirl-filmen som gick upp på bio i fredags. Men visste du att det inte är Stålkvinnans första film? Det första försöket att göra en film om Supergirl gick sådär. Navid som gästade mig nyss berättade att den var så dålig att man gjorde många försök att begrava den och inte släppa filmen på varken VHS eller DVD. Vill du själv avgöra om den håller måttet eller inte, finns faktiskt filmen från 1984 just nu på streamingtjänsten HBO. Här kommer Generation och Young Lean Storm.

0: har slagit 12 och det är dags för nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. Efter de rekordhöga temperaturerna runt om i Europa har över 1000 personer dött i Frankrike, det rapporterar Reuters. Och Folkhälsomyndigheten i landet säger att de flesta av de värmerelaterade dödsfallen involverar äldre personer och varnar samtidigt för att dödsantalet kan komma att stiga. Pakistan har utfört attacker längs gränsen mot Afghanistan och enligt landet ska ett 20-tal gerillasoldater ha dödats i anfallen. Talibanstyret i Afghanistan uppger att 36 civila dödats i attackerna och över 160 har skadats, skriver nyhetsbyrån AFP. Pakistan har återkommande riktat attacker mot mål i Afghanistan då man anser att talibanstyret stöttar pakistanska motståndsgrupper. Extra behandlingar vid IVF, såsom injektioner av plasma och akupunktur, som säljs in som att de skulle kunna öka chanserna att bli gravid, gör sällan det. Det visar en vetenskaplig genomgång som publicerats i tidskriften Lancet Obstetrics, Gynecology and Women's Health. Och enligt studien är det bara tre metoder som möjligtvis kan ge viss effekt. Och det är något som heter embryo glue, vilket innebär att man låter embryot växa i en särskild vätska som sägs öka chansen att det fäster, endometrieskrapning och en teknik där spermier väljs utifrån kvalitet. Och så fotbolls-VM. Med mittbacken Isak Hien borta pekar nu mycket på att hans ersättare i 16-delsfinalen kan heta Karl Starfelt. 31-åringen drogs själv med en ryggskada bara veckor innan VM började. Men skulle förtroendet ges imorgon så vill Starfelt vara tydlig med att han är beredd för 90 minuter.
2: Ja, jag känner mig redo. Kroppen känns bra. Har varit igång länge nu ändå i över en månad. Så att, fysiskt känns det bra och sen får vi se om jag får spela eller inte, men kroppen är inga problem i alla fall.
1: Och det säger han till Radiosporten. Det avslutar P3 Nyheter klockan 12. Över igen till dig, Michelle.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, det är magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström. Snart blir det snack om funk. Vad nu det innebär. Petter Hallén kommer hit från P3 Din Gata.

0: 2006 var död, men kanske var han någonting på spåren. Musiksajten Chartmetric har tittat närmare på Gen Z's hiphopvanor och vad de har Chartmetric har hittat ska vi snacka om med vår hiphop-expert Petter Hallén. Ja, not to be confused with rapparen Petter, som vi tyckte var rolig att spela precis innan du kom hit.
1: Tack, hej Petter! Tack, tack. Det är en jättebra låt.
0: Ja, det är en väldigt bra låt. Vi måste ju börja med att fact-checka Nas, trots att citatet är 20 år gammalt. Men är hiphopen död?
1: My favorite pastime, att fact-checka Nas. Det är den absolut inte. Men, och den var absolut inte död 2006. Nej, när han sa det.
0: Vad snackar han om?
1: Ja, det känns som att en sak som jag har gjort väldigt mycket i mitt jobb som hiphop-expert i år, 2026, är ju att liksom prata om vilket otroligt rapår 2016 var till exempel. Mm. Så att jag menar, 10 år senare var det ju bättre än någonsin. Men, inte för att kanske han visste det, men lite, han har ju någon slags poäng just nu, för att en sak som jag tillbringade stor del av förra året med att prata om, bland annat här i P3, var ju att liksom den kommersiella framgångståget som har varit hiphop de senaste 30 åren har stannat av, och det gjordes en stora nyheter och stor grej av att liksom för första gången på 30 år så fanns det ingen hiphop i den absoluta toppen av Billboard-listan i USA och sådär. Och en sak som den här artikeln som du nämner här från Chartmetric tar upp är också liksom att så här, det känns som att det finns ett vakuum på toppen och att det inte riktigt finns någon ny stor superstjärna. Mm. För att det finns liksom inte riktigt några i kalibern av Drake och Kanye West som liksom är på väg upp efter att, inte för att de två är borta, men liksom de håller på att bli väldigt gamla. Och så här, Kendrick Lamar var en av de största på senare år, men det är ju en, också en liksom gammal man.
0: Ja, om man pratar om rappare. Ja, det är väl samma era, mer eller mindre. Kanske några år.
1: Och framförallt då, det som Chartmetric tittar på är ju hur gamla är lyssnarna? Mm. Och där märker de ju liksom att de här stora namnen och namnen som kanske branschen satsar på typ inte riktigt är det som de så kallade kidsen lyssnar på. Och är det en problem i sig? Nej, inte nödvändigtvis. Det finns många artister som lever gott på en äldre liksom målgrupp. Men rap som genre, hiphop som genre har ju alltid varit väldigt, som man säger på engelska, youth-driven. Både alltså att utövare och lyssnare har varit lite yngre, och att det är liksom också att man kanske som hiphop kanske har som självbild av att vara en ung genre. Och om då liksom inte rap ska bli en så här typ musikstil i stil med så klassisk FM-rock eller liksom blues eller någonting som liksom finns men mer är för liksom de äldre och liksom mer handlar om att typ så bevara någonting än att vara nyskapande, så måste det ju till lite ny energi. Mm. Så det är det som den här liksom artikeln handlar om, att så här, poängen är lite typ att de unga lyssnar på saker som inte riktigt branschen är där för, eller som inte riktigt branschen har plockat upp, eller det är det som de satsar på.
0: Och vad är dagens ungdom lyssnar på?
1: Tack för din fråga, Michelle. Jo, det är ju så att då kommer vi komma in här på statistik. Jag är ju ingen sån sifferperson, men om man tittar liksom på kanske lite namn som spelas lite då och då här på P3 och som kanske många lyssnare känner igen, som till exempel då Doechii, eller varför inte Kendrick Lamars nyss nämnda

0: kusin Baby Keem och
1: sådär. Vänta lite, har Kendrick Lamar en kusin som börjar bli stor?
0: Det verkar faktiskt så. Så är ju då, och nu ber jag om ursäkt till alla som är i min ålder och uppåt, att, om det känns som att jag kallar det gamla nu, men då är det då främst liksom folk mellan 25 och 34 som lyssnar på dem, vilket då är ju ungt om man jämför kanske med mig då, stabila 45, men som rappublik så är det ju snarare så att man är intresserad av vad som händer i åldersgruppen 13-17, 18-24 för att få liksom också då en bild av så här, vart är vi på väg. Och jag menar, i gruppen 13-17 så har ju liksom Baby Keem 6% av sina lyssnare och liksom Doechii också 6%.
1: Okej, Doechii är verkligen millennial-tant-artist.
0: 100%.
1: Jag tycker det känns som att man känns ung och ny och fräsch på scenen.
0: Ja, men precis. Så vad, för att komma till din fråga, vad lyssnar de på då? Ja, de lyssnar på genre som har namn som Russian funk, trap metal, rage rap, cloud rap, Brazilian funk, emo rap, NYC drill. Så då pratar vi inte ens om drill, utan vi pratar specifikt om drill från New York City.
1: Gud vad kul. Det ska vi prata om mycket mer efter den här gammeldagsa, utdöende, hederliga hiphop-låten.

0: Hela dagen varje dag.
1: Ison och Fille, hela dagen varje dag. Hiphop-expert Petter, konstigt uttalad innan, Petter.
2: Ja, lite.
1: Hallén är i studion och vi snackar om funk. En subgenre som sticker ut när musiksajten Chartmetric kollat på ungas hiphop-lyssning. Mm. Alltså den subgenren, hiphop-subgenre som ungdomar idag lyssnar på allra mest.
2: Mm.
1: Och funk är inte funk, utan funk stavas med P-H-O-N-K.
2: Yeah.
1: Petter,

0: vad är funk?
1: Det är från början internetmusik, kan man säga. Det är från början handlade det om att så här amerikanska producenter som Space Ghost Perp upptäckte vad för honom och hans liksom generationskamrater var jättegammal musik, nämligen Memphis rap från 90-talet. Och så började man sampla de ljuden och sådär. Och sen så liksom har det muterat i jättemånga olika varianter. Och nu ser vi då de största 24-åringar så är i ettan på första plats Brazilian Funk på Medley. Take it away, Michelle.
0: Känner jag ju verkligen igen från... Ja, det är lite stökigt. Det låter inte så välproddat.
1: Det skulle jag inte hålla med om. Jag tycker att det är välproddat. Men det är ju med mening stökigt. Det är ju det här... En av de mest liksom... signifikanta grejerna i ljudbilden är ju att kicken distar, alltså att basen distar, och att det låter som att din högtalare är spräckt, vilket ju är som klassiskt, det är så här Exaltation, Look at Me, Core, alltså gammal så kallad SoundCloud rap, och nu slänger ut massa andra namn och genrer här som...
0: Men det var ju musik som var trendig och cool ny för när jag var ung, men nu trendar det igen bland
1: barnen. Ja, men jag skulle nog bara snarare säga att det liksom, nu är det här bara ett av många verktyg i verktygslådan för folk som gör musik liksom. Men du sa ju där med en gång att du kände igen det från diverse appar, och jag förknippar också den här musiken väldigt mycket framförallt med TikTok och när jag liksom dök ner i det här. Förresten, fråga mig inte om artister och namn här nu, för dels så vill jag inte slakta ryskt uttal, men också det är liksom inte så mycket artister och namn som det handlar om, utan det är just det här soundet, och på tal om sound, ljud på så sätt som det används på framförallt TikTok, att människor spelar in lite vad som helst, kanske de dansar, kanske de gör någonting, och använder den här typen av ljudbild som soundtrack. Det är ju inte så mycket rap här, alltså det är mycket typ att det är en rapper som rappar, utan det är ju mer att liksom, jag skulle kalla det här för en mutation av rapproduktion som liksom har massvis med lager, som likt en sån här rysk docka.
0: Ajajaja, snyggt. Ska vi ta och lyssna på brasiliansk funk?
1: Ja, varför inte, kör.
0: Ja, det är ju verkligen scrolla i flödet musik.
1: Men du, man ser ju att du rör på axlarna.
0: Ja, jag hatar det inte. Nej.

0: Det här händer ju också väldigt mycket här. Att man
1: det samplas.
0: Det samplas och tas in melodier. Och det är ju extremt rap att hålla på så. Men det är liksom de här rytmerna och de här ljuden och de här trummorna. Och det här är ju liksom Brazilian funk, när jag liksom försöker läsa på liksom etymologin eller liksom grunden, liksom just vad ordet betyder och var det kommer ifrån, så verkar det som att det här att säga Brazilian funk med PHNK är egentligen bara ett missförstånd av liksom när man brukar prata om bale funk i Brasilien och så har det klumpat samman och bla bla. Alltså det är väldigt stökigt det här, och det är så det ska vara. Jag menar, det här är ju, nu är ju det här det, listan här, kolla på vad 18-24-åringar lyssnar på, men de ännu yngre lyssnar ju väldigt mycket på det här. Min son, vet du det, en av min dotters kompisar som är en kille på 5 år kräver av sin pappa att det ska bara vara Brazilian funk i bilen. Och då är det ju ofta alltså, ish musik som låter som att man har samplat Baby Shark men med de här trummorna typ.
1: Ja, ingen som har mixrat eller mastrat utan det är så...
0: Nej, men liksom det
1: rispar i högtalaren.
0: Pappan ska vara jätteorolig för att bilstereon är sönder typ. Och annars får det vara. Så att, men här är det ju liksom ändå lite mer rap, alltså inom liksom i alla fall vad ska man då kalla, det känns sjukt att säga det, men klassisk bale funk, så är det ju ofta alltså att det är olika MCs, olika rappare som rappar över det här. Men det här är ju sounds som låter väldigt långt från vad vi liksom nyss hörde, vi lyssnade på Ison och Fille, väldigt långt från hur Nas lät både på 90-talet och 2006 när han sa att hiphop är död. Så att det här är ju liksom, det är inte så konstigt att den här musiken är lite svårhanterbar för branschen, för att det finns liksom inte så här, det är inte som att man hittar en ny Drake här.
1: Nej. Nej, precis. Men det är många virala låtar.
0: Verkligen.
1: Stort tack, Petter.
0: Tack.

0: Role Model, High Hopes 3000. Hörrni, vet ni vad det är dags för nu? Nu är det dags för Musikdomstolen. Och med mig har jag min underbara kollega Annie Widman.
1: Du, vilket sväng det var i den där låten.
0: Ja, det är trendigt nu med country, ja, har jag märkt.
1: Det känns som att det har varit trendigt ett tag.
0: Vad cool jag lät när jag sa det nyss. Jag har noterat många countryartister som är up and coming just nu.
1: Visst är det så.
0: Vad är den låten som nu är uppe i rätten? Har ingenting med country att göra, tror jag.
1: Nej, men vem vet, den kanske kommer... Eller artisten snarare kanske, vem vet, i framtiden snudda på det temat. Det är ju som sagt populärt.
0: Ja, vet du vad, Hanni? Det vet man aldrig.
1: Nej, är det någonting jag har lärt mig?
0: Jag har fått in ett lyssnar-sms till Musikdomstolen. Harry Styles Late Night Talking från 57 sekunder in och Robins Keep This Fire Burning från 37 sekunder in. Det var hela lyssnar-smset. Den slutar där från Anna. Men jag tror att Anna försöker säga med det är att de var väldigt lika varandra, de här två låtarna.
1: Prick vid det här tillfället. Men jag tror också det är lite så här, vi brukar ju pusha för att säga väldigt så här, men skriv gärna exakt när det är liknelsen. Så det här kanske bara är en sån lyssnargrej. Bara okej, då skriver jag här.
0: Ja, och rättegången är inledd nu mellan de här två låtarna. Ska vi lyssna på dem?
1: Jättegärna.
0: Här har vi Harry Styles

0: är ju en gammal goding, ja.
1: En av världens bästa låtar någonsin. Det är alltså Harry Styles låt från hans album Harry's House, plattan som kom innan hans senaste släpp Kiss All The Time Disco Occasionally, så hans förra album. Mm. Och Late Night Talking från Robin kom ut 20 år innan. Tror vi att Harry har tagit inspiration från svenska drottningen Robin?
0: Alltså så här, jag tror ju liksom, med tanke på att hon har ju varit förband då till hans spelningar var i Amsterdam. Så att, ja, det är ju inte helt otippat att hon skulle, om han skulle vara att hon skulle vara en stor inspiration för honom. Men jag vet inte, det känns som att jag måste lyssna på det igen för att få liksom mer klarhet.
1: Du, då ska jag lösa det. Här har vi båda låtarna back to back. Först Harry Styles,

0: ja, det var bara Harry Styles
1: det
0: där,
1: var
0: ja.
1: Bara
0: och
1: den.
0: Här, och här kommer då Harry Styles och Robin. Här kommer Harry Styles från början.
2: Man kan aldrig få nog.
0: Nej, vad får man verkligen inte av Harry. Och nu övergår det till Robin. Oj, det var lite.
2: Ja, alltså det här är ju, det är likt.
0: Att Robin var förband till Harry Styles senaste konserter är ju incriminating evidence. Mm. Att han kanske i alla fall känner till hennes musikkatalog.
2: Ja, men det är inte helt otippat, tänker jag också. Och jag menar, vet du vad jag också spontant kände? Jag vill höra dem göras varandras version. Hur låter det?
0: Ja, de måste göra cover på varandra.
2: Ja.
0: Kanske ett helt album tillsammans.
2: Hade lyssnat.
0: Ja, det hade jag inte tackat nej till. Vad tycker du som lyssnar? Borde någon stå till svars för det här? Är det för likt? Gå in på våra sociala medier och rösta. P3 Sveriges Radio heter vi där. Eller smsa in till 72250. Inled smset med P3 Mellanslag. Let us know what you think. Under tiden så lyssnar vi på Ikona Pop.

0: Det var Icona Pop, Yellow Top. Väldigt hög volym på den låten. Jag vet inte riktigt vad som hände,
1: men... alltså, jag vaknade i alla fall till liv efter den här värmeböljan-helgen.
0: Ja, vill vi bara se om du var vakna.
2: Så är det.
0: Du lyssnar på Musikdomstolen med mig, Michelle och Annie. Vi försöker avgöra om någon ska dömas för det här grova brottet, vilket är att Harry Styles låt Late Night Talking låter som, det låter som att han kanske har tagit lite inspiration från Robins låt Keep This Fire Burning. Hur känner du, Annie? Vill du höra de två snuttarna från låtarna en gång till?
1: Ja, men det vill jag ändå liksom, för att liksom fräscha till minnet rejält.
0: Då löser jag det här. Ja, nej, jag löser det med
1: in
0: en domarklubba.
1: I salen.
0: Ja, det är inte lätt där med musikdomstolen
1: för mig. Det är mycket som gäller.
0: Ja, full disclosure, jag gick inte färdigt hela juristprogrammet. Jag hoppade av, alltså jag är college dropout. Ja. Här kommer låtarna.

0: Alltså det här är likt.
1: Ja.
0: Det, punkt.
1: Men på ett bra sätt, för att det är ju en himla banger Robin släppte, och den får gärna leva vidare i Harry Styles musik, tycker jag.
0: Ja, och det är ju ändå 2002 den här släpptes, så att det är ju liksom, it's way back, och då tycker jag man kan få skrapa lite och låna lite, och det känns som att de är polare, så att jag menar, det blir ju också en fin sluten cirkel att hon är då förband, han snor lite till den där låten.
1: Gud vad vi verkligen försvarar Harry Styles.
0: Är det för att vi är kär i Harry Styles?
1: Ja, jag säger ingenting om den saken. Han råkar bara vara väldigt snygg och charmig.
0: Som sig bör.
1: Vad tycker du som lyssnar? Gå in på våra sociala medier. P3, vad heter vi? Sveriges Radio. P3 Sveriges Radio heter vi där kanske. Eller sms in på 72250.
0: Ja, det kan vara så att man håller, alltså inte alls håller med oss. Och bara så, men gud, stopp och belägg.
1: Vi har dock fått in ett sms. Kort och konsist, dömd, står det.
0: Oj, ja, men ibland är det bara det, liksom, att bara så, ja, men det är som punkt, så är det.
1: Hörrni, in och rösta, säg vad ni tycker, eller smsa in om ni själva sitter på ett par låtar som ni tycker låter lite för lika varandra. Under tiden så lyssnar vi på Bibi Tricks Alamala.

0: Det där var BB Trix, Alla Malla, du lyssnar på Musikdomstolen. Ja, vi har fått in ett resultat, hörni. Nej, det har vi inte riktigt än. Vi kör en låt till.
1: Det är det vi gör. Men in och rösta på P3 Sveriges Radio, vad ni tycker.
0: Ja, där heter vi P3 Sveriges Radio eller smsa in till 72250. Vi lyssnar på Fool's Gold, The Stone Roses.
2: Vi är P3.

0: Du lyssnar på Musikdomstolen med Michelle och Annie. Två artister möts här i vår domstol med två ganska röriga domare, om jag får säga det själv.
1: Ja, men det är också alltså, helgen efter värmebölja. Ja. Huvudet är inte helt med fortfarande.
0: Precis så. Och vi fick ju in ett lyssnar-sms till Musikdomstolen där det stod Harry Styles, Late Night Talking och Robins Keep This Fire Burning från Anna. Det var mycket kort och koncist, men det hon försöker säga är att de här två låtarna är väldigt lika varandra. Jag har domarklubban är framme, jag är redo att döma någon. Men först tycker jag att vi lyssnar på hur de här två låtarna låter när de spelas upp efter varandra.

0: Alltså jag tycker att det här är ett så trevligt fall Anna har liksom luskat ut i det här.
1: Mm. Ja, jag håller med. Det är två bangers.
0: Ja, men verkligen. Och att, jag tror att det är liksom att de kommer ju lite ifrån samma liksom popkategori. Och då kanske också blir lite lättare att tycka att det är lik, tänker jag.
1: Men oavsett hur bra en låt är i den här domstolen så spelar inte det någon roll.
0: Nej, jag vet, är det lik så är det. Som har... hatten på.
1: Nej, det är inte vi, men det är vi som har domarklubban.
0: Ja, Sverige, du har den.
1: Vi har ett resultat. Och det är...
0: Frejsa. Okej, jag är ju absolut ansiktet utåt sämst för att gissa i musikdomstolen. Men idag känner jag ändå på mig att det är ganska starkt. Jag tror Sverige tycker att det är goda 70% som tycker att Harry ska fällas.
1: Aha. Ja, det är inte helt ute och cyklar.
0: Det är inte.
1: Det är inte 70% men det är 63% säger ja, fäll honom.
0: Mm, in i skamfinkan.
1: Ja, och 37% säger nej, fria. De var väldigt...
0: Ja, det är nog tuffa personer vi har som har röstat idag.
1: Ja, men jag håller ju med. Det var ju väldigt likt.
0: Så är det, så är det. Men ja, han kanske är ett fan till Robin. Och då kanske det är okej.
1: Ja. Ja, just det. Jag har inte läst just den paragrafen i lagerboken. Men det kanske är exakt så det står. Att om du är fan så är det okej att sno och stjäla.
0: Precis.
1: Nej, men nej, tack så mycket Anna som skrev in med den här spaningen. Om du också har ett par låtar som du tycker det här är lite för likt, smsa in på 72250, inled smset med P3 mellanslag. Annie, ska vi ta och lyssna på Silk Sonic kanske?
0: Ja!
1: Skate.
0: Åh, gud vad trevligt.
1: Den är så trevlig.

0: Silk Sonic Skate. Du lyssnar på P3.
1: Gud vad bra den här låten är.
0: Ja, där fick de till det.
1: Det fick de minsann.
0: Som Bruno Mars ofta gör.
1: Som han brukar säga.
0: Han är en bra hitmakare.
1: Ja, han har ju fått den genen.
0: Mm. Du, Annie. Du tar över skutan efter nyheterna. Vad händer hos dig idag?
1: Du, idag så kommer Natasha förbi. Jag vet inte om du är ett Smashing Pumpkins head, men de släpper ju ett tribute-album den 14 augusti. Tame Impala är först ut och släppte förra veckan en tolkning av deras låt. Så hur det är och hur det låter, det kommer Natasha förbi och pratar om. Sen ska vi också snacka lite om artister som gör låtar på svenska.
0: Alltså covers eller?
1: Nej, men jag säger så här, alltså amerikanska artister som lyckas sjunga på svenska. Där har vi bland annat Sabrina Carpenter som har gjort en svensk version. Så att häng kvar för att lyssna på det.
0: Sabrina Carpenter sjöng på svenska en gång, ja. Gud vad spännande. Ja, tune in för att höra det.
1: Indeed. Tack. And it goes.

0: Nu är klockan alldeles strax 1 och det är dags för nyheter. Varsågod Natalia.
1: Tack. I Gaza har minst 3 personer, varav 1 barn, dött i ett israeliskt flyganfall. Det uppger Gazas hälsodepartement, rapporterar AP. Och enligt Israel var attacken riktad mot en man som deltog i Hamas terrorattacker mot Israel 7 oktober 2023. Den 39-årige man som misstänks har kört ihjäl en 14-årig tjej på Södervärn i Malmö i maj har nu åtalats. Och han åtalas misstänkt för grov vårdlöshet i trafik och grovt vållande till annans död. Dessutom åtalas han misstänkt för vållande till kroppsskada efter att ha kört på en man som fick en fraktur på knät. Mannen erkänner brotten och har genomgått en sinnesundersökning. Fler med ätstörningar än andra får viktminskningsläkemedel utskrivet. Det är enligt preliminära resultat från en enkätstudie från Karolinska institutet som P3 Nyheter har rapporterat om. En som använder medicinen och som haft ätstörningar är Karina Ren.
2: Den sjuka ätstörda Karina hade ju, alltså jag hade ju blivit jättelycklig och tänkt att oh men gud, det här är precis vad jag behövde. Det här är liksom svaret på allting typ.
1: Det finns mindre studier som pekar på att personer med hetsätningsstörning skulle kunna bli hjälpta av viktminskningsläkemedel. Men det saknas fortfarande forskning om de långsiktiga effekterna och om hur det ser ut för andra typer av ätstörningar. Sen Karina började med viktminskningsläkemedel har hon inte fått någon uppföljning kring sin ätstörningshistorik från vården. Men hon har själv landat i att hon aldrig ska hoppa över måltider eller börja räkna kalorier.
2: Man måste göra det här mentala arbetet också under tiden man använder sprutan för att lära sig hantera kommande triggers oavsett om det gäller mat, spegelbild, självbild, vikt, siffror på vågen. Det arbetet måste man göra för det gör inte sprutan åt en.
1: Och så om att Norge firar VM med den här svenska hitten. Det är alltså Petra Marklunds 14 år gamla hit Händerna mot himlen som klättrar på Norges topplistor efter att den blivit landets VM soundtrack. Och NRK-krönikören Jan Petter Saltved säger ju lillebröder som inser att ingen kan göra en partylåt som Petra Marklund. Och det var Petra Nyheter klockan 1. Tillbaka till dig, Michelle.
3: Tusen tack, men nu är det Annie som tar över.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
3: Ja, tack så mycket till Petra Nyheter och Natalia. Vi hörs igen om en timme. Men nu som sagt hänger du med mig, Annie, denna måndag. Och jag är ditt sällskap i musiken ända fram till klockan 3:30 idag. Och om en stund så har jag med mig P3s musikreporter Natasha Azarmi. För ja, är det så att du är ett Smashing Pumpkins head, ja då får du vässa öronen. För den 14 augusti släpps en hyllningsplatta till bandet där bland annat Tame Impala gäster. Mer om det snart, men först till ett samarbete mellan Sam Fender och Olivia Dean. Här i låten

Storbritanniens finaste musikaliska möte just nu. Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In här i P3. Och vi ska vidare med musiken till en klassiker. För är det så att du sitter och ja, men, fortfarande kanske så svettas ihjäl efter den här värmevågen, eller om du är mitt i den, eller om måndagsstress redan har gjort det helt slut, ja, men, då kommer här den perfekta mentala semestern. För det är dags att glömma klockan, drömma sig bort till en strand där solen aldrig går ner. Här är Island in the Sun med Weezer.

0: Weather med Island in the Sun här i P3. Hörrni, dags att rikta strålkastarljuset mot 90-talsrockarna i Smashing Pumpkins som i sommar ska hyllas med en tributeplatta. Vilka var de? Vad har de satt för spår på musiken? Och förtjänar de en hyllningsplatta? Och hur kommer det att låta? Jag har många frågor, men med mig för att berätta mer om detta har jag vår musikreporter Natasha Asarmi här. Hej!
1: Hej, hej Ami.
0: Du, om man inte då är sådär superinsatt, kan inte du ge oss en liten så kort brief? Vilka är Smashing Pumpkins egentligen?
1: The Smashing Pumpkins är ett amerikanskt rockband från Chicago, bildades 1988 av sångaren och gitarristen Billy Corgan. Jag tror att Billy Corgan är kanske ett namn man har hört, även om man kanske inte har jättebra koll på Smashing Pumpkins. Han är också den enda bandmedlemmen som varit med konstant genom alla år. Väldigt lojal. Mm. De slog igenom stort under 90-talet, och även om man kanske då inte är så där insatt så kan man nog förmodligen ha hört deras allra kändaste låt. ...1979 har vi här.
0: Känns som att den också varit med i filmer eller serier.
1: Verkligen. Det är säkert en väldigt sån där populär amerikansk coming out of age typ av film.
0: Verkligen.
1: Ja, den här låten är då från bandets tredje album Melancholy and the Infinite Sadness från 95, och kanske en av de gladare låtarna som bandet har gjort. Men oavsett humör så har det liksom alltid varit så himla stort och gitarrtungt, och de gasar alltid på med känslor i den här blandningen av då grunge, shoegaze och hårdrock som det också är ibland.
0: Okej. Kul grej jag läste om deras egna förklaring på en viss stor stream min sida, att de skrev The Smashing Pumpkins are one of the most iconic and influential bands of all time, shaping alternative music and culture. Alltså det är ju stora ord att skriva om sig själva.
1: Är de självmedvetna eller har för stort ego?
0: Vem vet? Det är frågan. Men hur lever det här soundet kvar idag? Kan man märka att Smashing Pumpkins, så mycket engelska ord, satt några avtryck på dagens musik?
1: Ja, alltså det ligger ju ändå sanning i deras ord. För genom åren har det funnits alltså väldigt många rockartister som sagt att de har influerats av Smashing Pumpkins. Alla från My Chemical Romance till brittiska musiken Youngblood. Men ett väldigt färskt och kanske lite mer oväntat exempel är Olivia Rodrigo. Mm-hmm. Framförallt hennes låt The Cure från hennes senaste album. Framförallt är det då gitarrintrot. Det är extremt Smashing Pumpkins influerat och påminner väldigt mycket om bandets låt Disarm. Här hör vi den.
0: Jag förstår.
1: Och sen här har vi Olivias The Cure.
0: Det här är sånt melankoliskt ackord.
1: Verkligen. Och det är så avskalat också. Men också väldigt känslotungt ändå. Men känner jag de här dystra, bittra känslorna bara från ett litet så här intro, det är ändå speciellt.
0: Ja, och det var ju nästan på den tiden att den formade ju, alltså den här genren formade nästan hela den här indie-scenen som senare kom runt 2000-talet och idag av till exempel Olivia som plockar upp.
1: Verkligen, det är väldigt under många, många år man får säga. Många artister genom många olika årtionden som inspireras av Smashing Pumpkins. Så återigen, de kanske inte har så där jättemycket hybris ändå.
0: Nej, precis. Men du, den första låten som släpps och även den som i alla fall jag tycker känns mest spännande på den här tributeplattan är då Tame Impalas tolkning. Mm. Han har ju ett helt annat sound. Vilket låt är Kevin Parker tagit sig an?
1: Det här är en låt från Smashing Pumpkins andra album Siamese Dream från 93 som också blev det stora breda genombrott. Den här låten heter Hummer och den följer en ganska typisk Smashing Pumpkins uppbyggnad som går ut då på att bandet aldrig upprepar någon del av låten. Så till och med refrängen kör de bara en enda gång. Så man får lyssna noggrant.
0: Du, så spännande, tycker jag att vi lyssnar på en gång. Här är alltså då Tame Impalas låt med Hummer.

0: Impalas låt.
1: Den var inte klar.
0: Den var inte klar. Det var ett gitarr outro som kom på. Du, Natasha. Mm. Det spontana tankar om låten. Jag vet ju att du är ett Tame Impala fan. Ja. Tycker du att den här låten levde upp till dina förväntningar?
1: Ja, men det känns lite som att åka tillbaka till Tame Impalas tidigare psykedeliska rockera. Det här skulle typ kunna vara något hämtat från exempelvis albumet Lonerism från 2012. Även om gitarrerna känns väldigt mycket Smashing Pumpkins, så har ju Kevin Parker verkligen satt sin egen prägel på låten och rört sig väldigt långt ifrån originalet, som ju låter så här. Ja, det är två helt olika låtar.
0: Ja, det är ju mycket mer alltså, mörkare, mindre synt och mer 90-talssound skulle jag säga.
1: Ja, väldigt mycket det här gitarrtunga, känslodrivna som vi pratade om innan här, att Smashing Pumpkins alltid levererar.
0: Men jag tycker att det var ganska så uppfriskande, alltså homage till den låten.
1: Ja, verkligen. Och det är inte det de bästa tolkningarna när man sätter liksom sin egen prägel, gör en egen grej av en låt och hyllar en artist på det sättet, än att köra bara kopiera rakt av.
0: Ja, men visst är det så. Men däremot, Kevin Parker har ju fått en del kritik för att han på senaste plattan Dead Beat gick ifrån sitt Tame Impala klassiska sound. Vad tycker du om att han håller på och experimenterar så här mycket?
1: Ja, det har ju fått en hel del kritik. Men alltså jag personligen kan ju uppskatta när en artist testar något nytt. Mm. Oavsett om jag gillar musiken eller inte. För hellre det än att man bara gör något om och om igen bara för att man vet att det funkar.
0: Ja, visst.
1: Och det här har ju varit en röd tråd i Kevin Parkers artisteri. Han gör den musiken han själv älskar just då istället för att göra det som han tror kommer sälja bäst. Och detta snackade han om i en intervju med Zane Lowe i samband med släppet av Dead Beat.
2: If I didn't care about the music anymore and I just wanted to make money and sell albums, the way that you would know that is if I just did the same thing again.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: Because I would know exactly what's going to happen.
3: Yeah.
2: I would know what radio station's going to play it. I would know how it's going to perform. I would know who's going to like it, what like demographics or whatever. It would all be so planned out for me.
1: Ja, alltså, och det är ju, alltså, han har ju fått också lite att många kallar honom för lite av en sellout i och med det här albumet, för han går mot någonting lite poppigare. Men för en artist som är känd för det här psykedeliska så är det ju en väldigt stor risk att ta. Så lite typ motsatsen till att vara en sellout, för att man går på lite okända vägar, precis som Kevin Parker är inne på här.
0: Man kanske har varit van med, liksom, haft honom i det här liksom indie-kategorin som nu blev mer kommersiell och gör samarbeten med stora världsstjärnor och att det någonstans hugger i folks ögon och öron.
1: Ja, men det gör det verkligen. Ja, för Tame Impala började som ett kreddigt psykedeliskt rockprojekt, och det är absolut att det är jobbigt kanske när det går över, eller svårt, som du säger, sticker i ögonen när det går över till någonting lite mer poppigt som inte alltid anses lika kreddigt.
0: Nej, så är det ju. Men däremot undrar jag om det finns några andra spännande namn på den här tributplattan till Smashing Pumpkins som vi kan se eller som du ser fram emot.
1: Ja, men alltså, Tame Impala är väl kanske det mest välkända namnet på det här albumet. Men vi har också Alice Glass som en gång i tiden gjorde stor succé med det elektroniska bandet Crystal Castles.
0: Mm-hmm.
1: Ett annat namn jag reagerar på är den amerikanska rockmusikern Nita Strauss, som är faktiskt gitarrist för Alice Cooper, började sin karriär i ett Iron Maiden tributeband med bara kvinnor som heter The Iron Maidens.
0: Oh, wow.
1: Så det, ja, verkligen. Så det är lite smått och gott på den här plattan.
0: Gud, jag tycker det är helt spännande. Vi får se helt enkelt den 14 augusti när albumet landar helt enkelt. Tusen tack, Natasha, för att du kom förbi.
1: Tack, Annie.

Med mig Annie som är ditt sällskap fram till 16:30 idag. Och där hörde vi Ida Lova med låten Svagare än jag. Men vet ni, ibland är det precis den där skör och svagheten man faktiskt hittar styrkan i att ta sig vidare. Men vi ska lämna Ida Lovas pop och rensa tankarna tillsammans med Walter Nilsson nu i ett djupt andetag och bara så andas. Här är hans låt Jag fick andas den tunna luften.

Nilsson med Jag fick andas den tunga luften. Vi ska byta sound nu till en låt som känns som en nattlig bilfärd. Här är Self Aware med Temper City.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Jag har då försökt undersöka människans ursprung när vi alla gick då barfota.
2: I glas!
1: Clint Ober, han säger att skon är den värsta uppfinningen i mänsklighetens historia.
3: Hårt.
4: The moment that I touched the ground with my feet, I felt the energy.
1: En del personer har liksom skurit av undersidan av sina skor.
5: Det låter som att mörkertalet kan vara enormt.
1: Ja.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

En elektronisk och hypnotisk klassiker med The Knife i sitt bästa esse fick vi där med Pass This On. Hörde ni här i P3 med mig, Annie, som är ditt sällskap denna måndag. Och från det pulserande till mjuk popvärme nu, för om känslor som tar över lite mer än vad man tänkt. Här är Justin Bieber med Daisies.

Justin Bieber med Daisies. Det krävs en hel del mod och musikalisk fingertoppkänsla för att ta en global klassiker till låt och klä av den till något helt eget. Men det var precis Esther gör i sin låt här i Savage Love. Det här är en låt där hon gör en interpolering, alltså använder en melodi som redan finns. För här hör man att hon tar med stycket Gymnopédie nummer 1 av den franska kompositören Erik Satie. Alltså en av förfäderna till minimalism och ambient musik. Så spetsa öronen nu och lyssna om du hör vad jag menar. Här är Savage Love med Esther.

Ester med Savage Love. Och vi ska fortsätta på kärlekstemat nu, men till Harry Styles som bjuder på sitt färgstarka och retroinfluerade popsound som har gjort honom till en av de största popikonerna idag. Vi ska till hans låt Late Night Talking, ett spår som fälldes i dagens musikdomstol eftersom att ni som lyssnade tyckte att det var lite väl likt Robins låt från 2002 Keep This Fire Burning. Och är det så nu att du sitter hemma också med två låtar, ja, då kan du skriva in till oss på 72250, börja med P3 mellanslag och inled då mellan vilka de här två låtarna det handlar om. Men nu ska vi till Harry Styles, för den här låten är för er som kanske under helgens gång legat vakna alldeles för sent och pratat i telefonen med någon ni tycker om.

De Fleur här i P3 med mig, Annie. Men från mjuka toner så ska vi, och blommor, så ska vi nu göra en total musikalisk utsväng till ett spår som handlar om ren och skär överlevnad och mental styrka. Ja, ni hör ju, för 2002 kom soundtracket som kanske har taggat igång varenda idrottare, tentapluggare och allmänt nervös person för att göra ett avgörande ögonblick. Så, från blommig fransk pop till det absolut hårdaste hiphop-monumentet. Här är Eminem med Lose Yourself.

killen och Isagara hörde vi här med Fear Me. Alldeles strax är det dags för nyheter här i kanalen, men först till en låt som har några år på nacken nu men har väl blivit lite av soundtracket till sommaren i modern tid. Här är Cruel Summer med Taylor Swift.

0: Klockan har blivit 2 och det är dags för Petra Nyheter med Natalia. Varsågod.
1: Tack. Flera personer har dödats i en skjutning i den tyska staden Stade, rapporterar flera svenska medier med hänvisning till den tyska sajten T-Online. Informationen är fortfarande knapp, men enligt polisen ska 5 personer dödats. Polisen har uppmanat allmänheten att hålla sig borta från innerstaden. Minst 7 personer har dött i ryska attacker i Ukraina, rapporterar AFP. I Dnipro ska 5 personer ha dödats och närmare 30 skadats, uppger regionguvernören på Telegram. Och i Zaporizjzja ska 2 personer dödats i en rysk attack mot en stadsbuss. I Sydafrika förbereder myndigheter för oroligheter efter att antimigrationsaktivister har utropat morgondagen till en deadline för papperslösa personer att lämna landet, det rapporterar ABC. Flera protester mot immigranter har pågått i Sydafrika sedan i mars, och vid flera tillfällen har det lett till att personer attackerats eller dött. Det skriver The Guardian. Demonstranterna hotar med nationell nedstängning om de papperslösa inte lämnar landet. Och ABC uppger att tusentals immigranter är rädda för attacker och därför bor i tillfälliga härbärgen. Den 39-årige man som misstänks har kört ihjäl en 14-årig tjej på Södervärn i Malmö i maj har nu åtalats. Och han åtalas misstänkt för grovt vårdlöshet i trafik och grovt vållande till annans död. Dessutom åtalas han misstänkt för vållande till kroppsskada efter att ha kört på en man som fick en fraktur på knät. Mannen erkänner brotten och har genomgått en sinnesundersökning. Och så byter vi ämne helt. Antalet EPA har nästan fördubblats sedan 2021 i Sverige. Då rullade det 40 000 A-traktorer på vägarna, och i år är den siffran nästan 70 000 enligt Transportstyrelsen. De säger också att antalet olyckor kopplade till A-traktorerna inte ökat i samma takt. Och i flesta EPA finns i Sundsvall kommun, följt av Örnsköldsvik och Umeå. Och så om att den här stjärnan har öppnat bibliotek i Portugal. Ja, Dua Lipa har öppnat en egen bibla med bannlysta böcker. Det öppnade i samband med den internationella bokfestivalen i Porto. Och där kommer det finnas 100 böcker. Vissa har förbjudits av skolor och andra har gömts undan, skriver Dua Lipa i ett pressmeddelande. Och det var Petra Nyheter, klockan 2. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack.
2: P3. Här och nu. Live.
0: Yes, här och nu live är det. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, som är ditt sällskap den här måndagen. Och om en stund så ska jag dyka ner i något som jag fastnade lite extra för förra veckan. Nämligen engelsktalande artister som plötsligt väljer att sjunga på svenska. Hur låter det egentligen när språkgränserna suddas ut i musiken? Ja, det tar vi strax. Men först ska vi värma upp med Thomas Stenström här i låten 0.0.

Thomas Stenström med Nollpunkt. Jag tänker vi ska stanna kvar i det här svenska lite ångestfyllda, men byta genre och språk. För på albumet Jonathan som kom förra året så hittar vi en Yung Lean som känns mer personlig än någonsin. Och som leker med genre och sound på ett utforskande sätt. Som på nästa låt, där han ger oss sin egen version av en kärleksballad med stråkarrangemang. Ja, det blir känslosamt, rått och raspigt här på I'm Your Dirt, I'm Your Love.

Young Lean med I'm Your Dirt, I'm Your Love. Hörrni, förra veckan så hade jag med det amerikanska bandet The Brian Jonestown Massacre som ett tips i vårt segment Din nästa bästa. Och det fick mig att fastna i ett litet kaninhål. För hur ofta händer egentligen att en internationell artist sjunger på svenska? Om vi börjar med The Brian Jonestown Massacre som exempel. För gänget kommer från San Francisco och har funnits sedan början av 90-talet. Och de räknas som ett av rockvärldens mest kultförklarade band. Låten som de släppte på svenska heter Vad hände med dem? Men varför just svenska? Jo, bandets frontman Anton Newcomb har länge haft en speciell relation till Sverige. När han bodde i Berlin blev han nära vän med Jocke Åhlund. Ni vet alltså Jocke från Caesars och Teddy Bears. Och under Berlintiden så blev de polare och började skriva musik tillsammans. Anton Newcomb är dessutom en ganska speciell figur. Vissa ser honom som ett musikaliskt geni. Andra som rockvärldens största kaos. Han har bråkat med både bandmedlemmar och publik, över 60 musiker och har hunnit passera genom bandet, och under en period så var de nästan lika kända för sina urspårade spelningar som för sin musik. Men mitt i allt det där kaoset så föddes alltså en låt på svenska. Resultatet blev Jocke Åhlunds text och Anton Newcombs slappriga amerikanska accent som funkar faktiskt förvånansvärt bra. Och det här fick mig att fundera. Vilka fler internationella artister har egentligen gett sig på det svenska språket? Jag har hittat två andra oväntade exempel, men först, lyssna extra noga till Newcombs svenska uttal nu när vi ska lyssna på The Brian Jonestown Massacre med låten Vad hände med dem?

Massacre som sjöng på svenska i låten Vad hände med dem, som bland annat skrevs av Jocke Åhlund. Men de är inte ensamma om att sjunga på svenska, trots att de har ett annat modersmål. Backar vi tillbaka slutet av 70-talet, ja, då hittar vi brittiska punk new wave bandet The Stranglers.

Det här är alltså deras låt Sverige insnöd på östfronten i parentes. Ja, alltså om man ska väl inte ge Nobelpriset i litteratur för den här låttexten, men faktiskt så var låten en hämndaktion och satir efter att ha blivit attackerad av, lyssna nu, svenska raggare som rånade dem på sina instrument under bandets Skandinavien-turné 1977. Men vi ska lämna 70-talets raggarkrig och hoppa nu istället till nutid och världsstjärna Sabrina Carpenter. Hon har gjort en helt oväntad version av det svenska indiebandet Amazons låt 20, som från början är en låt av Mattias Alkberg. Så cover på cover, med andra ord.

Det är alltså Amazon i första versionen som, och sen en liten knacklig ljudupptagning med Sabrina Carpenter som ändå klarar av det svenska språkets uttal helt okej. Det här är alltså ingen officiell singel utan snarare en viral händelse från bästisen och Hollywood-kollegan Joey Kings bröllop. Så Sabrina lärde sig låten utantill och blev då soundtracket till Joeys bröllop. Så från psykrock och brittisk new wave till modern pop, tre helt olika artister, tre helt olika anledningar men samma språk. Svenska kanske inte är världens största språk, men det är ju lite fint att den ibland hittar in i låtar från några av världens mest oväntade artister.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Och där hörde vi Pink Panthers med Illegal. Och vidare nu till något som också nästan kändes lite illegal när jag hörde om det första gången. Att Charlie XCX skulle göra rock music. Men Charlie spelar som vanligt endast efter sina egna regler och struntar i konventioner. Istället så gav hon oss något som låg ganska långt bortom den traditionella rock. Där klubbmusik lekfullt blandas med elgitarrer och så laggiga vocals. Här är alltså Charlie XCX med rock music.

Charlie XCX med rock music. Och från Charlies egna blandning av rock och klubbmusik så ska vi vidare till en annan typ av dansmusik. För om Charlie känns mer som en svettig klubb så bjuder brittiska Stormzy och Odile på en danspärla som känns som skräddarsydd för en varm sommarkväll på en solig beachclub. Här är 24 hours.

24 hours. Vi ska hålla kvar den här varm och dansvärliga sommarstämningen, men vrida upp attityden lite. Vi ska till Destiny's Child-klassiker 2001 och lyssna extra noga nu på den här ikoniska samplingen från Steve Nicks gitarriff. Alltså pratar om Edge of 17. Nicks är även med på deras ikoniska musikvideo. Här är Destiny's Child med Bootylicious.

0: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
2: Om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli.
0: I halvtid då säger han att det här är den bästa första halvlek som någonsin har genomförts.
2: Nej, jag kastar pennan. Vilken överdrift. Det kan ju omöjligt vara.
0: Vågar jag säga det? Spelar i Manchester United.
2: Vilken VM-saga, Samir!
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.

Där hörde vi Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Fanny Avon med sina personliga reflektioner om den allra bästa medicinen för ett brustet hjärta. Nämligen tiden som får gå. Någon annan som filosoferar lite över tickande sekunder, minuter och timmar. Ja, det är Göteborgssonen Arvid Nero här med låten Tiden.

Med Nero med låten Tiden här i P3. Okej hörni, håll i er nu alla millennials, för nu blir det en throwback som heter duga och som kommer slänga dig direkt tillbaka till 2005 och en stökig hemmafest hos någon kedjerökande indie-kille med tajta jeans. Här är Arctic Monkeys, I Bet You Look Good on the Dance Floor.

med låten My Body Isn't Ready. Och jag tycker att det är något han är någon slags mästare på att leverera sårbar pop där känslor som längtan och osäkerhet får ta plats. Och någon annan som närmar sig kärlek med försiktighet och en önskan om att det snälla, snälla, snälla bara måste gå bra den här gången. Ja, det är Sabrina Carpenter här på sin poppärla Please, Please, Please.

Yes. Vi ska lämna popdängorna nu åt sidan och dra upp tempot lite till Barry Can't Swim här med låten Return to Bebo.

0: Klockan är nu 3. Det är dags för Petra Nyheter med Natalia. Varsågod.
1: Tack. Flera personer har dödats i en skjutning i den tyska staden Stade utanför Hamburg. Det meddelar tyska polisen. Enligt tyska tidningen Bild rör det sig om 5 personer. Många skott ska avlossas och en stor polisinsats pågår på platsen och polisen ska ha gripit 2 personer, varav den ena är den misstänkta skytten. Och den andra personens roll är oklar. Enligt polisen söker man inte efter fler misstänkta. Polisen har uppmanat allmänheten att hålla sig borta från innerstaden. En 18-årig kille som står åtalad för över 70 brott kopplade till den sadistiska nätsekten 764 ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Det skriver Aftonbladet. 18-åringen misstänks bland annat för 3 mordförsök, uppmaning till självmord och våldtäkt. Brotten ska ha begåtts online med brottsoffer i flera länder. En man döms till livstidsfängelse och utvisning för att ha mördat sin ex-flickvän. Det var i november förra året i Karlskrona som mannen skadade kvinnan med flera knivhugg, så pass allvarligt att hon dog. Och flera personer blev vittnen till mordet. Mannen hade även kontaktförbud mot kvinnan vid tiden för mordet, någon han också döms för att ha brutit mot. Polen kommer att köpa 3 ubåtar av svenska Saab. Det meddelar statsministern Ulf Kristersson på en gemensam pressträff med Polens premiärminister Donald Tusk. Och enligt uppgifter till SVT är affären värd 50 miljarder kronor. Sverige och Polen kommer också att inleda ett fördjupat säkerhets- och försvarssamarbete som döps till Baltic Sea Pact eller Östersjöpakten. Och så om att Norge firar VM med den här svenska hitten. Det är alltså Petra Marklunds 14 år gamla hit Händerna mot himlen som klättrar på Norges topplistor efter att den blivit landets VM-soundtrack. Och NRK-kronikören Jan Petter Saltvid säger att Norge är ju lillebröder som inser att ingen kan göra en partylåt som Petra Marklund. Och det var Petra Nyheter, klockan 3. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack.
2: P3, här och nu, live.
0: Ja, visst är det så, live, och kanalen är P3 och 15 timmen, den är slagen. Tillsammans hänger du med Annie en stund till innan in i eftermiddagen, innan Assad och Isabella tar över. Men innan dess så har jag laddat soundtracket med artister som bland annat Terra, Cardi B och Gustav Rasch. Men först in i mixen är Olivia Dean här med låten Drop Dead.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi Göteborgsbandet Tarra med sin indiepop-explosion till låt Outkomlig. Men hörni, från det gitarrdrivna ljudlandskapet så ska vi röra oss mot något helt annat, men som också har rösterna förankrade i den svenska underground-scenen. Jag pratar om Thai Boy Digital tillsammans med producenten Swedee M som snickrat ihop ett spår som är allt annat än outkomligt. Det är hypnotiskt och det känns som att det var förbestämt för att spelas på högsta volym. Det är ödet helt enkelt. Här är deras låt Destiny.

med låten Destiny. Vi ska nu vidare till popbyggaren Oskar Lindros som visar ännu en gång sin styrka i att göra det personliga stort i hans låt Pappa kommer inte hem. En titel där man nästan känner att man borde ringa någon. Men lugna puckar, det är Oskar i toppform och inte en efterlysning. Här är alltså Pappa kommer inte hem med Oskar Lindros.

0: y no te me hagas. En cover de Billboard tú has visto mi cara. No salgo de tu mente. Donde quiera que viajes, escuchado.
1: Cardi B, Bad Bunny och J Balvin med låten I Like It. Klockan den börjar närma sig 16:30 och 2 som tar er lyssnare vidare eftermiddagen. Ja, det är Assad och Bella.
2: Hello.
1: Er första eftermiddagssändning för säsongen. Hur känns det? Är ni taggade? Vad ska ni hitta på eftermiddag? Många frågor.
3: Ja, många frågor där. Det ska bli spännande. Jag är precis hemkommen från semester och Bella tillhör ju eftermiddagsredaktionen, så det här är väl ändå hemma.
2: Alltså det är hemma, men jag också jobbar bakom kulisserna, så vi får se liksom allting som redaktöras bort när jag är bakom kulisserna får nu talas i micken, så vi får se hur det går.
1: Och det låter ju som att ni har värmts upp lite i alla fall, en precis på semester och en bakom kulisserna.
3: Exakt så. Mm,
2: absolut. Och vi ska snacka om Brasilien, eller hur, Assad?
3: Precis, hur blir vi brassar? Så vi har Mauricio Duarte som kommer hit och ska lära oss hur vi blir brasilianer.
1: Spännande. Hejar ni på dem i fotbolls-VM?
3: Nej.
2: Ja, alltså vi kommer få höra lite mer om det. För att jag gick ju in med att så här, Sverige kanske inte går så långt, då måste jag hitta ett nytt lag. Men Assad vände riktigt snabbt. Lojaliteten höll inte länge.
1: Oj, oj, oj. Spännande. Då får man se till och lyssna. Hörrni, lycka till.
3: Tack.

0: tack till oss själva och varsågod och hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
2: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
3: De sa ju också att ni kommer att ha 1000 år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjäna.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: P3 Live.
1: Ja, live är vi. Du lyssnar på P3, eftermiddag P3 med Assad och Bella.
2: Bella!
1: Och där spräckte hon direkt hörlurarna. Ni hör ju vad vi har att jobba med, men så här kommer det vara hela sommaren.
2: Hello!

0: You should have had a throw a party.
1: Well, it's over.

0: Every Single Weekend med Avalanches och Jamie XX. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med mig, Assad, och med Bella. Säger vi Bella eller Isabella?
1: Vi kan säga Bella. Toppen. Nu är det ändå, det är kortare, det får plats i bilderna på Instagram. Det känns som det får bli så nu.
0: Du, jag undrar, hur stort av ett Minion-fan är du?
1: Enormt.
0: Är det så?
1: Ja, alltså de är söta, också typ lite sexiga. Alltså bara för att de räddar världen, det är sexigt typ. Ja. Eller jag vet inte, det är
0: oroväckande. Jag tycker alltid att det är lite märkligt med vuxna som brinner så mycket för barnprogram. Speciellt när det kommer till just Minionerna, då det är massa vuxna som går och ser den premiärerna.
1: Just det.
0: Men nu har vi tagit det ett steg längre, såg jag nu, att de har börjat med liksom en tävling, en sångtävling.
1: Okej.
0: Okay. Där inför deras premiär så hade de liksom Minions, en typ som Minion Off eller vad det heter. Alltså jag vet inte fan vad de kallar det. Men där man fick sjunga kända poplåtar fast på minionska.
1: Okej,
0: okay, så de har bjudit in massa fans som kommer ut och sjunger.
1: Okej.
0: Okay. Ska inte ljuga. Förvånansvärt bra.
1: Okej, okay, jag måste höra.
0: Du får gissa vad det är.
1: Oh my god.
0: Man kanske hör det direkt på första tonen.
1: Det är Bohemian Rhapsody med Queen. På minionska.
0: Ja.
1: Ton.
0: Det här är alltså en livslevande kvinna som har klivit upp här på premiären och sjunger. Det är flera andra som har kört.
1: Ja. Utklädd till Minion?
0: Nej, nej, nej. Hon har bara gul klänning.
1: Okej. Och vad är det här? Är det en till Minionfilm som har kommit till stan?
0: Det är reklam för en till Minionfilm. Men jag blev ändå positivt överraskad över liksom den talangen att sjunga på minionska.
1: Ja.
0: Jag blir så, ett, är det här ett riktigt språk?
1: Ja, alltså jag har typ sett att det handlar om att det är inte gibberish utan det är ganska så här baserat på lite olika språk. Men latin är i grunden och sen så typ plockar de också lite så här ord som känns väldigt...
0: Jag kan inte fatta att när man kollar på så språk, så här, latinsk, germanskt, vart kommer det ifrån, så kan minionerna också finnas där.
1: Verkligen! Okay. Och jag har också hört att Dua Lipa är ett ord som är så här perfekt minionska. Alltså bara namnet Dua Lipa. Så de liksom slänger in det ofta i minionfilmer. Att de säger Dua Lipa!
0: Men gud, okej. Okay. Get your, jag vet, copyright money.
1: Verkligen.
0: Du, nu till en annan ikon, vilket är Paris Hilton. Det här är en låt som jag tror vi båda skulle uppskatta, eller?
1: Ja, Stars Are Blind!

0: Dave och Thames med Rain Dance och lyssnar på eftermiddag i P3 med mig, Assad och Bella.
1: Igår så satt jag hemma och kunde inte somna. Så då var jag i ett oändligt scrollande på telefonen och fick upp öronen för ett namn på en musikstil som jag aldrig hört tidigare.
0: Okej.
1: Vad tycker du när du, eller vad känner du när du hör det här?
0: Oj, jag känner sydstater typ.
1: Ja, men också kanske lite, känner du en känsla av röv i kroppen?
0: Absolut inte, eller typ då röv.
1: Okej, okay, så det här, alltså vi hörde var Nickelback.
0: Ja.
1: Och de är en del av en genre som kallas butt rock.
0: Butt rock?
1: Butt rock, inte butt rock utan rövrock.
0: B-U-T-T.
1: Precis.
0: Okej.
1: Okay. Och det är liksom rock, heavy metal musik som då enligt Urban Dictionary har liksom blivit nervattnat. Så det är väldigt broigt, det är inte liksom, det är ingen djup fin text utan det handlar om att, vet, get pussy, fuck Aha. bitches och att liksom leva rock'n'roll-stilen. Och då kallas det butt rock också för att typ, alltså att de också har den här mörka, grovliga rösten då som ska kännas liksom ner i röven på något sätt.
0: Men det är också någonting extra spännande med typ att ge, definiera en genre beroende på innehållet. För det är sällan man gör det. Oftast går man ut så, vad soundet är. Jag fattar det grovliga, men att så gräva sig ner i att det ska handla om så get pussy and get money och så var det grovliga.
1: Ja,
0: vilka mer har vi? Är det bara Nickelback? Alltså typ,
1: det är också,
0: förlåt, jag vill typ säga Foo Fighters.
1: Ja, vet du vad? Jag skulle också putta in dem där. Även okay. fast på liksom, definitionen hade folk kanske inte hållit med.
0: Nej.
1: Men det är också typ Five Finger Death Punch, Three Doors Down, Disturbed. Det är liksom några av de här banden som folk liksom clashar in i det. Liksom. För jag minns, alltså jag älskar den här genren för att när jag gick i högstadiet så kanske det var en kille jag var lite kär i som älskade Nickelback. Mm. Och då brukade jag liksom bara lyssna på låtarna i klassrummet med Spotify väldigt stort på datorn för att han skulle se. Och nu efterhand så känner jag, alltså vad hade jag för smak? Nickelback, han körde moped. Alltså, eller det var kanske helt rätt.
0: Ja, men det var väl klassiken. Man kollade på så One Tree Hill och liksom OC. Den coola, precis, mystiska killen lyssnade alltid på Nickelback. Och nu när man tänker tillbaka på det var man så, nej! Alltså det var som sexigt med personen som tog upp gitarren och spelade Wonderwall.
1: Ja.
0: Sen skedde det kanske 10 gånger tills, verkligen, man insåg, fuck off.
1: Verkligen, håll käften.
0: Men all right, butt rock, vad mer har vi för liksom, finns det några fler sådana, det känns som att sådana här genre alltid dyker upp.
1: Ja.
0: Och vem är det som, alltså är det någon kidsen som har myntat det eller är det?
1: Alltså nu är verkligen, jag tror att det är liksom en gammal, eftersom att den här genren inte är så ny så är det liksom någonting man liksom sa att det här är liksom rövig musik för att den också inte då skulle definieras som så bra musik.
0: Mm.
1: Det är också liksom, det är väldigt, du sa sydstaterna så fort du tänkte på det och det är också så här big trucks, t-shirtar med kanske liksom questionable women on them, alltså lite sådana grejer som också ger det liksom.
0: Bilar med lite så tokiga klistermärken som, precis, skulle kanske inte flyga väl. Ja.
1: Överallt. Mm.
0: All right, jag scrollar här. Det är 30 Seconds to Mars, ser jag här också. Ja, men jag kan ändå.
1: Alltså det är det där grovliga, butt rock.
0: Lovely. Har vi några svenska band som håller på? Alltså, finns det några svenska butt rock band?
1: Nu ska vi se, butt rock band. Det blir, åh, gud.
0: Jag tänkte, i Sverige håller vi på med lite mysigare, gulliga, spinkiga killar.
1: Precis.
0: Jag vill att vi hittar liksom det här grova svenska butt rock. För mig är det Kent typ det, men du kommer svara folk.
1: Nu kommer jag bara på en person som har en sån, du vet, oh yeah, röst. Mm. Alltså en sån mörkgrovlig röst. Kommer du ihåg Jay Smith från Idol från jättemånga år sedan? Absolut. Det är en sån gammal grab. Men han gjorde så här en Walking in Memphis-låt för massa år sedan som, okay, var så jättegrovlig. Och jag lyssnade på den samtidigt som jag var kär i den här mannen.
0: Nu fick vi en här från vår producent Ahmet och det här är ju såklart Takida.
1: Takida!
0: Jag ska inte ljuga för dig. Sättet jag lyssnar på Curly Sue. I'm head over heels.
1: Daughters of mine, är det det han säger?
0: Lite så.
1: Men det är också typ att man inte riktigt hör vad det är de säger när de sjunger för att det är så grovligt. Eller? Ah,
0: jo, men alltså jag måste lyssna mig lite mer in på butt rock och innan jag uttalar mig. Mm. Jag tror jag är halvt för. Mm. Vi får se. Men nu till kanske vad folk hade klassat som riktig rock.
1: Ja. Ah.
0: Det jag trodde var butt rock.
1: Men det här är inte det här butt rock.
0: Det är Foo Fighters.
1: Ja, butt rock.

0: Foo Fighters med
1: Let's go!
0: My Hero. Du lyssnar på eftermiddag, Petra, Mimi, Assad och Bella. Vi pratade om butt rock, därav spelade vi lite Foo Fighters. Men nu är det något annat butt-relaterat.
2: Oh my god, tell me.
0: Jag vet inte om du har hört om, alltså jag har liksom nu grottat ner mig väldigt mycket i vad kidsen gör.
2: Okej.
0: Och det är mycket, mycket...
2: Varför? Jag ska...
0: Ja, exakt, precis.
2: Nu när Kristoffer... Why are you watching the kids?
0: Nu när Kristoffer inte här fyller vi ut med något annat. Nej, men det är väldigt mycket maxing och mycket nya trender som dyker upp. Och jag har blivit gravt besatt av trender.
2: Okay.
0: Och se vad kidsen har för sig. Mm. Vi har ju hört om looks-maxing.
2: Yeah.
0: Vi har hört om nonna-maxing.
2: Yes.
0: Vi har hört om joy-maxing.
2: Yes.
0: Tre liksom, stora trender.
2: Verkligen.
0: Nu har det kommit en ny som heter poop-maxing.
2: Okej.
0: Okay. Ja. Det kidsen håller på med nu är att man försöker åstadkomma den bästa, vad ska man säga, den bästa mag, alltså matsmältningen, den bästa typen av mage.
2: Ja.
0: Vi gick från att vara besatta av att snygga personer har IBS till att nu liksom, det är ingenting vi håller på med. Nu handlar det bara om att få den bästa typen av B.
2: Är det liksom hela den här fiberrörelsen som sker? För att det är så här, exakt, innan var det protein i allting, nu ska allting vara fiberrikt.
0: Precis så. Så nu har det liksom gått till att nu har folk liksom fiber i allting. Det finns influencers inom den här liksom poop-maxing-världen som får skitmycket visningar och verkligen stort... Alltså, vad dumt. Gud, man kan inte ens undvika det. Men de har så stort följe och deras största grej är att de lägger upp liksom deras typ måltider på hur mycket fiber de får i sig. Så det här är min bästa poop-maxing lunch, det här är min poop-maxing smoothie, det här gör jag för att liksom poop-maxa som mest. Och en del av mig typ så bara, förlåt, har vi gått så långt nu att vi så, jag skulle behöva någon som så piss-maxing,
2: ja,
0: eller piss-minimizing. Hur pissar man för så lite som möjligt?
2: Oh.
0: För jag går på toa stup i kvarten.
2: Ja, för jag skulle säga det. Jag har poop-maxat idag. Alltså jag har kanske varit lite nervös inför sändningen. Och jag tror jag har gått på toa 4 eller 5 gånger. Jag tycker
0: tips,
2: synd om alla på det, i det här huset.
0: Var stressade, för då kan man liksom öka sin, sitt B.
2: Mm.
0: Men jag blir bara så... Hur, för en del av mig tror också att det här är en typ en, triggervarning, men typ en ätstörning. Oh. När vi maxar för mycket, då blir det så... Nu är vi inne på något annat.
2: Men det är väl så typ, min mamma alltid säger allting som är en extrem är inte bra.
0: Mm.
2: Så det är så här, bajsa normalt. Du behöver liksom inte bajsa 10 gånger på en dag.
0: Mm.
2: Nu sa jag bajsa 3 gånger, 4 gånger. Men jag förstår, men är det inte bra att lägga BS ofta? Eller kan det vara farligt?
0: Jag vet inte, alltså jag är inte läkare, kommer någon läkare säkert uttrycka sig. Vi har ingen aning, ät normal mycket fiber, jag vet inte, gör vad ni vill. Men just poop max, alltså vi får se vad nästa trend blir. Jag i alla fall följer det här väldigt, väldigt starkt.
2: Men vad känner du, hade du kunnat tänka dig och liksom gå in i den här trenden? Alltså, embrace den?
0: Vem säger att du inte redan gör det? Nej.
2: Inte alls?
0: Nej, alltså igen, att hyperfixera sig kring att poopmaxa. Nej, min sommarplan är att luxmaxa dock. Och det liksom ska vi följa den här sommaren, tänker
2: jag. Okej, men poopmaxing kan väl vara en del av det?
0: Återstå att se.
2: Du får dad.

0: Vince Staples med White Flag. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med mig, Assad och Bella. Mm. Och snart händer det. Snart ska vi få reda på, vad då, Bella?
1: Vi ska få reda på hur vi blir brasiljacker, brasilianer, brasilienlänjare.
0: Sure.
1: Jag vet inte hur man säger det.
0: Brassa. Vet du vad? Som tur så kommer nästa gäst kunna svara på det. Men
1: perfect.
0: Först ska vi lyssna på The Icon, The Legend, Avicii med...

0: ena är den misstänkta skytten. Den andra personens roll är oklar och enligt polisen söker man inte efter fler misstänkta. Polisen har uppmanat allmänheten att hålla sig borta från innerstaden. I Venezuela räddades det en 21-årig kille idag efter att ha legat begravd i rasmassorna i nästan 5 dygn efter förra veckans jordbävningar. Killen hittades i staden La Guaira, vilket är en av de värst drabbade platserna. Kustregionen skakades också idag av ett efterskalv med magnituden 4,6. Socialdemokraterna går till val på att kapa köerna inom cancervården. Ja, partiet vill ta fram en nationell plan kring vad som behöver göras och både forskare, patientföreträdare och regionpolitiker ska bjudas in för att forma planen. Ett av målen är att få mer långsiktiga överenskommelser kring cancervården, uppger Socialdemokraternas Lena Hallengren på en presskonferens. Fler med ätstörningar än andra får viktminskningsläkemedel utskrivet. Det är enligt preliminära resultat från en enkätstudie från Karolinska institutet som Petra Nyheter rapporterat om. En som använder medicinen och som haft ätstörningar är Karina Ren.
1: Den sjuka ätstörda Karina hade ju, alltså jag hade ju blivit jättelycklig och tänkt att oh men gud, det här är precis vad jag behövde. Det här är liksom svaret på allting typ.
0: Det finns mindre studier som pekar på att personer med hetsätsningsstörning skulle kunna bli hjälpta av viktminskningsläkemedel. Men det saknas fortfarande forskning om de långsiktiga effekterna och hur det ser ut för andra typer av ätstörningar. Sen Karina började med viktminskningsläkemedel har hon inte fått någon uppföljning kring sin ätstörningshistorik från vården. Men hon har själv landat i att hon aldrig ska hoppa över måltider eller börja räkna kalorier.
1: Man måste göra det här mentala arbetet också under tiden man använder sprutan för att lära sig hantera kommande triggers oavsett om det gäller mat, spegelbild, självbild, vikt, siffror på vågen. Det arbetet måste man göra för det gör inte sprutan åt en.
0: Och det var Petra Nyheter klockan 4 tillbaka till eftermiddagen.
2: Tack så mycket.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
2: Det stämmer. Eftermiddag i P3 med mig, Assad och Bella.
4: Hello.
2: Och snart ska vi bli, vad ska man säga, brasilianer helt enkelt. Vår, en äkta brasilian, en livslevande brasilian ska gästa oss.
4: Ja, Mauricio Duarte.
2: Det stämmer. Men tills dess, tovelo.

0: Tove Lo, I'm your girl right, och lyssna på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och det har varit mycket snack nu om att vi verkligen ska se hur man blir en brasilian. Vill du förklara för lyssnaren där hemma, Bella, varför gör vi det här?
1: Vi gör det här för att tyvärr ser det ganska mörkt ut för Sverige framåt. Vi möter Frankrike imorgon. Mm. Det känns väldigt nervöst. Det finns hopp, men ifall man inte liksom kan hålla på Sverige, så tänkte jag, vilken tid liksom någonsin är bättre för att kunna kulturellt appropriera om inte under VM. Mm. Det känns som att då man under VM så kan man sömnlöst bara bestämma sig för att den här kulturen, den ska jag vara en del av. Mm. Och brasiliacker, brasilianer kändes som en kul kultur att liksom gå in i. Mm. Och vi kände väl båda det, eller?
0: Sure, alltså jag vände ju lite mitt i, men det är ju också så, vad ska man säga, cultural appreciation skulle jag kalla det. Ja. Att man kan liksom, ja, plan B kanske behövs nu när Sverige ska möta Frankrike. Absolut. Alltså ha en extra liksom fotbollströja i väskan, just in case. Brasilianare, by the way.
1: Brasilianare, alltså nu, det känns som att jag bara säger fel nu, men det kommer bara bli så, och så får man förstår vad vi menar, brassar.
0: Brassar.
1: Vi ska bli brassar. Precis. Och vi då bestämde oss för att se en match mellan Skottland och Brasilien med massa olika typer av brassar. Mm. Och det var fullt ös, alltså från stunden vi satte foten där inne.
0: Det var liksom en folkfest utav dess like. Vill man se detta så finns det på våra sociala medier. Vad fan heter vi där? P3 Sveriges Radio. Just eftermiddag har inte fått en egen, det var morgonpasset. Men ja, P3 Sveriges Radio på Instagram. Och snart kommer Mauricio Duarte för att lära oss hur man blir en riktig brasilian.
1: Exakt.

0: Trash med Suede. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och ikväll spelar vår andra favoritnation Brasilien VM-slutspel mot Japan. Vi är ju på en resa för att bli brasilianska supportrar. Och för att fullända det här projektet måste vi lära oss det viktigaste om brasiliansk kultur. Det ska vi göra nu med livslevande svensk-brasiliansk expert Mauricio Duarte!
1: Obrigado, obrigado.
2: Obrigado, obrigado.
0: Vad rätt uttal, Mauricio Duarte.
3: Alltså så perfekt. 10 av 10, 100.
0: Först och främst, vad är känslan inför matchen ikväll?
3: Alltså jag ska inte ljuga. Det är alltid nervöst liksom. Men så som vi såg ut mot Skottland. Ja, det var fantastiskt. Alltså Brasilien hittade tillbaka till magin.
2: Okay.
3: Neymar fick göra nästan 20 minuter. Och Japan tyckte jag inte heller var så stark mot Sverige. Liksom.
2: Okej, okay. men jag har ju en känsla av att Brasilien brukar choka.
3: Ja.
2: Alltså det brukar bli så nervöst över så här, man har liksom hela fotbollshistorien på ryggen och så ska de ta sig hela vägen igenom och så ramlar de lite på sambafötterna.
3: Nej men såklart, det är, exakt. Nej, men det är ett bedrövligt ok de bär på och man märker att det finns sådana anspänningar liksom, alltid i varje mästerskap.
2: Men
3: det är någonting som känns annorlunda nu.
2: Okej, vad bra, vad bra. Hur ser liksom en klassisk matchupplevelse ut i en brasiliansk kontext? Är det tyst, fokus på boll eller är det kalas och fest hela vägen igenom? Liksom?
3: Det är kalas och fest.
2: Det är det.
3: Hela vägen igenom, jag tror inte. Alltså det är någonting annat. Är man ute på liksom på pub eller liksom är ute så är det väl mer liksom av en sån festupplevelse som att man är på klubb typ.
2: Ja, alltså,
0: vi var ju och kollade på en match och jag tänkte först att det här måste bara vara unikt för det här. Alltså nu är det liksom, vi är ju på en klubb. Mm. Det måste vara unikt för det här liksom, tillfället. Mm. När jag säger till dig att när matchen började så var jag utbränd redan.
3: Ja.
0: Alltså då hade vi redan, det känns som att man var på en konsert.
3: Ja, nej, men det är full fart liksom och folk krökar.
0: Ja.
3: Alltså det är fest, det är liksom, det är som att de firar på förhand nästan.
0: Det är exakt det.
3: Mm.
0: Och då blir det liksom så, okej, hur firar man då en seger? Alltså hur ser firandet ut då?
3: Nej, men först har vi den obligatoriska liksom gråten. Ja. Känslan ska ut. Och den gäller även vid förlust givetvis. Men den ska ut snabbt, bam. Och sen är det vidare, sen är det liksom biltutor, det är gatufest, det är samba.
0: Mm.
3: Fortsätta bara festandet liksom, in på småtimmarna. Brassar älskar att vara uppe sent.
0: Det känns också lite som att det är, hade uppe det. När vi kom in där också så var det mycket typ att ingen är en främmande person.
3: Nej.
0: Heller.
3: Nej.
0: Att det var så liksom så, jag tror att folk uppfattade mig som brasilian också.
3: Det kan de lätt ha gjort.
0: Så när Brasilien gjorde mål var det någon man som bara tog tag i mig och bara, vad gör du? Upp typ på portugisiska. Och jag var så, jag förstår, jag är svensk.
3: Ja, just det.
0: Alltså så, och han var så, aha, okej.
2: Okay.
3: Ja.
2: Det var liksom också en kvinna som kom fram och så här, det första hon gjorde var så här, prata om Rio-män.
3: Oh,
2: och liksom, det var nästan som hon försökte rekommendera dem för oss. Liksom,
3: okay.
2: Att vi skulle, liksom, hon visste att vi inte var brassar och vi skulle liksom in i den brasilianska sammanhanget direkt. Liksom.
3: Jag fattar, de ville bygga broar direkt.
2: Ja. Mm.
3: Nej, men det är ju så. Stämningen är familjär. Liksom. Mm. Det är fest och man är där tillsammans kollektivt. Och, ja, det är grymt.
0: Om vi släpper firandet då, hur liksom gör man med en förlust i så fall? Om vi nu skulle säga så här, Brasilien förlorar idag, ta i trä.
3: Ja, ta i trä. Gråten ska ut såklart. Mm. Men den ska snabbt liksom översättas till någon slags svart galghumor typ. Mm. Alltså det ska liksom, det ska, det ska vara grova skämt, det ska vara ganska drastiska skämt, du vet, ingen ska vara förskonad, presidenten kanske får en känga, något historiskt skeende får en känga, alltså du vet, alla åker på det liksom, och det är väldigt hög nivå av humor och det är så man handskas med det, skulle jag säga, verkligen.
0: Okej, vi snackar vidare snart, men nu kommer den här härliga låten som jag inte kan uttala, tror jag. Rap das Armas, stämmer det?
3: Ja, men det var bra.
2: Nej, bara, bara, bara.

0: fredagskänsla redan nu på en måndag med Raptas Armas. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: Ja, och vi är på en resa för att bli brasilianska supportrar och vi gästas av Mauricio Duarte som lär oss... Ja, vi har en grundkurs i brasiliansk kultur. Mm. Om vi ska konsumera brasiliansk kultur, vi ska börja nu. Vilken film, musik, konst, var tycker du vi ska börja för att lära oss det?
2: Ja, men ni börjar ju givetvis med Guds stad.
1: Okej.
2: Okay. Cidade de Deus. Mm. Det är ju liksom en av de största liksom, filmexporterna från Brasilien. Det är också en av mina absoluta favoritfilmer.
1: Vad handlar den om, för de som inte vet?
2: Alltså det handlar om liksom gänglivet i favelan, basically. Mm. Och så är det lite coming of age. Så. Och så får man följa med en jättefin båg. Och samtidigt som det är helt tragiskt och tröstlöst, men samtidigt väldigt humoristiskt och kul och varmt.
1: Mm. Det låter brasilianskt.
2: I guess.
0: Men det känns också som att brasiliansk kultur har varit väldigt mycket extra på tapeten de senaste liksom, 10 åren. Jag tänker specifikt på typ genren baile funk som har blivit jättestor. Alltså bossa nova har alltid varit stort. Men det känns lite som fin kultur. Mm. Men just baile funk har verkligen nått nu att så här, vi har ju så många klubbar nu i liksom, Sverige som har specifikt det temat på klubbar. Mm. Men även typ är Brasilien kanske det hetaste resmålet för svenskar efter liksom Japan. Mm. Gud.
2: Ja.
0: Nu när vi ser de här två jättarna möta varandra.
2: Ja, just det.
0: Det är så många svenskar som åker liksom också till Brasilien. Är Brasilien tillbaka i tiden?
2: Ja, men det tycker jag. Mm. Det känns som det. Alltså, det är viben, faktiskt. Ja. Jag tror det. Alltså, nu vet jag inte om det är mina algoritmer som spökar. Men jag tror, alltså, det känns som att det är för stort. Liksom. Det är så mycket kring Brasilien och framförallt baile funk som har blivit jättestort de senaste 2 åren. Är mycket så här, fått draghjälp av liksom, brasiliansk fotbollskultur och brasilianska fotbollsspelare.
0: Inte fula heller.
2: Nej. Vackra män. Mycket vackra män.
1: Och kvinnor,
2: givetvis.
1: Och andra.
2: Andra.
1: Men vi, liksom, finns det, vad skulle du säga liksom, de största skillnaderna mellan svensk och brasiliansk kultur är? Liksom? Mm.
2: Alltså, det är ju klyschor av en anledning såklart. Men det är ju det här med liksom, punktligheten. Och liksom alltså och vad ska man säga, brassars liksom flexibla relation till tid.
0: Får se om de dyker upp vid A-park liksom.
2: Ja, men typ så. det är faktiskt varje gång jag är där så blir det verkligen en rude awakening. Bara, nej, det är så här det är liksom.
1: Men
2: det är,
1: hur
2: man ursäktar sig inte heller. Man förväntas inte ursäkta sig.
1: Men hur sena är det, liksom 2-3 timmar eller är det liksom en halv dag?
2: Ja, men spannet kan vara 25 min till en timme ändå.
1: Okej.
2: Okay. Och inga kommentarer.
0: Men det är ganska skönt, då får man lära sig lite. Är inte vi kanske lite för fyrkantiga i Sverige?
2: Men det kan jag väl tycka.
0: Ja, för jag tycker ändå liksom det, stämningen var ju verkligen så. Allt behöver inte vara tillrättalagt.
1: Nej.
0: Alltså det känns som att stämningen alltid är typ så. Men vi har lite spelutrymme.
1: Verkligen.
0: Åt alla håll. Men du, finns det några stora likheter då? Liksom, som man inte kanske tänkt på?
2: Alltså, vad kan det vara? Jag tänker, Sverige och Brasilien är så himla diametralt motsatta på många sätt. Men... Jag har insett en sak på senare tid och det är faktiskt typ kärleken till naturen, om man ska ta någonting mer specifikt. Alltså, brassar är ju väldigt stolta över sin liksom, stort land, mycket liksom, olika sorters vegetationer, berg, stränder, djungel, tropik, alltså allt det där. Mm. Medan svenskar har ju en stark kärlek till liksom, skogen och allemansrätten.
0: Fy fan, osexigt. Alltså. Fy fan, osexigt.
2: Men det finns säkert jättemånga fler likheter. Men i den jag spontant känner att jag tycker är intressant. Att man är, liksom, man är stolt över sin natur.
1: Mm. Till vilken mardröm att gå i skogen och möta en man i Speedo. Alltså det känns som en helt annan väg om man skulle se det i Brasilien. Man bara, vad är det som händer här? Men absolut, naturen.
2: Ja, naturen.
0: Oh, gud. Du, vi ska ju ta och lyssna på en brasiliansk låt nu, Mauricio. Kan du berätta lite om den? Vad heter den och vad är det för låt?
2: Obala Vengala. Det är lite med tungan i gommen. Vengala.
0: All right.
2: Det handlar om en kille som är helt tossig, en tjej och nykär. Och varje gång han ser henne blir han tokig.
1: Oh, älskar det.
0: Har du en sista hälsning till Brasilien innan ni går emot Japan-matchen?
2: Vamo Brasil!
1: Tack för att
0: du kom. Tack, Mauricio.

0: Last Boy med Phoebe Bridgers, du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: Alltså i den här låten så skriker de ju typ 1, 2, 3, go! Mm. Och det fick mig att tänka på Joseph McGrail Bait Up.
0: Gud, du rör dig verkligen typ sydstaterna. Joseph McGrail Bait Up.
1: Ja, men det här är ju en sydstat på det sättet att det är Australien han kommer från.
0: Ja, så syd man kan komma.
1: Ja, och han har vunnit ett pris, vilket är The Loudest Person in the World. Alltså den mest högljudda människan i världen. Guinness World Record har gett honom det här rekordet. Han är då...
0: Vet Hanna Hellqvist om det här? Att hon har förlorat.
1: Nej, jag ber honom skrika det från Australien så kanske hon hör det. Men han då är bara en air condition cleaner. Alltså han jobbar med liksom luftkonditionering och också är Canberras honorary town crier. Alltså en sån stadsutropare som man hade förr i tiden som sprang ut på gatorna och var så här, nu har någon dött eller nu...
0: Hear ye. Exakt, lite den stämningen.
1: Okay, exakt. Och han har då brutit rekordet. Han har då skrikit now och nådde 122 decibel. 122,4 decibel. Mm. Jag tror vi har en ill på detta.
0: Vi ska ta och lyssna.
1: Eller, förlåt. Ill.
0: Vänta, det där måste vi ta om. Jag råkade, ska vi se här. Ge mig en sekund. Förlåt, det gick så fort.
1: En gång till den här.
0: Nu, hur gör man det här? Alltså jag är liksom ny...
1: Vet du vad?
0: Vår producent kommer fixa det. Men vad skrek han? Han skrek now.
1: Han skrek now i 122,4 decibel. Och jag tyckte inte det lät så högt.
0: Vi tar och lyssnar igen.
1: Ja.
0: Nej.
1: Nej, jag tyckte inte det var så farligt. Alltså jag vill bara säga, jag har släkt som har liksom, alltså när de pratar de högre än det här. Men han då har vunnit det här priset.
0: Men det kanske liksom så, och det här var Guinness World
1: Record. Och han har slagit det tidigare record holder som var en school teacher, en lärare, Annalisa Flanagan 1994 i Nordirland.
0: Där har vi då som jag tror kan skrika högt.
1: Verkligen.
0: Nordirländsk kvinna.
1: Vill du gissa vad det var hon skrek när hon vann rekordet? Hon är lärare.
0: Quiet.
1: Ja! Vad sjukt, det var exakt det hon
0: skrek. Och där
1: vann
0: du den tävlingen i hur högt man kan låta. Men du får väl tänka på de här tävlingarna, förlåt. Men har du sett de här gris... hog calling contests.
1: Ja.
0: Där har vi folk som också någon behöver gå dit och mäta deras decibel. Mm. För så här lät det i jag tror att det är i Iowa. Nej, jag vet inte vart det här är. Jag ska inte ens uttrycka mig. Så här lät det när man ropar efter sin gristävling.
1: Mm. Gud, det här känns som ett hatbrott.
0: Jag tror att hon vann, men hon har blivit liksom viral av den anledningen att hon gör liksom sjuka miner och liksom, vadå, grymtar som en gris. Hon borde ha vunnit.
1: Ja.
0: Vi har flera sådana tävlingar. Gud, att det här blir liksom så högljuddast vinner tävling.
1: Ja,
0: men har du sett Husband Calling Contest?
1: Nej, vad är det här?
0: Det här är en tävling i Iowa, tror jag, där man hade en tävling i hur man ropar på sin man.
1: Okay.
0: Igen, alltså, gud vad vi rör. Det här är verkligen, verkligen så, södra USA.
1: Ja.
0: Så här lät vinnaren i The Husband Calling Contest. You want,
2: when you're calling me.
3: Roy?
2: Roy!
3: Can you hear me? You get yourself in here right now! Come on! You know you're gonna be late again.
1: Det här blir lite kåt.
0: Det här måste man också fatta. Det här är verkligen gammal tant. Alltså, Roy! Åh, vad jag älskar såna här dumma tävlingar. Men okej. Då har vi väl världens mest högljudda person som inte är så högljudd från Australien.
1: Nej, jag känner verkligen att de behöver testa om det här. Mm. Man behöver skicka in fler applicants typ, för att jag känner att det här, alltså vad heter han nu igen, Joseph, han har liksom competition på andra ställen.
0: Vi kommer fortsätta följa det här.
1: Ja.
0: Nej, det kommer faktiskt inte göra.

0: Ritual med Icona Pop och Daya. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Du, vi har fått en lyssnare som skrev in med på tal om vad var det, den världens mest högljudda man som skrek upp till 122 decibel, varpå vi sa det var inte så högt. Det lät inte så högt. Det kändes inte så högt. Så skriver hon här: kan vara det dummaste jag hört. Det var inte så högt. Vrid upp volymen till 122 decibel.
1: Vet du vad? Vi pudlar här. Och vi ska försöka, vi ska inte utsätta er för det, men vi ska försöka testa här i studion och dra upp till 122 decibel och kanske få uppleva det. Ni kan också få testa att göra det om ni vill. Så sorry, men bara i vårt klipp så tyckte vi inte det lät så högt. Okej.

0: Charlie XCX Party for You. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: Ja, i helgen så var det en så kallad pressdag för Amazon Prime. Det är så här, de ska presentera alla sina framtida shower och promota dem som de har nu. Mm. Och de kallar det Obsessed Fest för att folk är obsessed då med alla de här serierna som går på Prime.
0: Okej. Okay. Kan vi inte nämna en enda, men sure.
1: Men jag kan nämna några. Det är The Summer I Turned Pretty, Off Campus, Every Summer After, som typ alla är så här booktok-böcker som sen gjorts till serier.
0: All right, all right, all right.
1: Och The Girlies and the Gays are obsessed med det. Och då liksom har de embraced det genom att trycka fram alla stjärnor från serierna som är väldigt mycket snygga människor. Och så har man fått liksom... har man fått liksom ställa frågor och göra massa fan-videos, fan-edit-videos på dem och så vidare. Så det blev väldigt mycket liksom grejer man kan ha med sig i bagaget under kväll eller morgon, vad man nu prefer. Något som jag tänkt på är att många av serierna som Amazon Prime pushar ut är mycket två bröder som tjafsar om en tjej.
0: Okay.
1: Och också deras största släpp som var nu senast var Your Fault London, som handlar om två styvsyskon som blir kära i varandra. Och då är det ju så, det är inget fel.
0: Vad är styvsyskon?
1: Alltså det är, de har liksom ingen relation utan deras föräldrar har blivit ihop. Så de har liksom, de är inte släkt alls, fast de är släkt liksom, vad blir det, kulturellt. Men inte liksom blodsligt.
0: Nej, men precis, de har inga blodsband på något sätt. Eller
1: inte alls.
0: All right,
1: men det är ändå så, de är syskon och de blir kära och ingår i en hemlig relation. Och jag känner att Obsession Fest, som de kallar det, borde vara lite mer incestfest. För att det är väldigt mycket att liksom familjerelationer som är trassliga. Det är två väldigt snygga bröder som tävlar om en tjej. Och jag känner väldigt ofta, jag är inte bror med dem.
0: Nej.
1: Det spelar ingen roll för mig om de parar sig med mig samtidigt.
0: Nej.
1: För att, go ahead. Ja. Alltså.
0: Men det känns som att det är ju väl en klassisk typ så, vad ska man säga? Man vill ha det här i berättelser för att trigga igång någonting. Jag tänker på senaste säsongen av White Lotus, där de här två bröderna har en ganska incestuös energi. Jag tänker Half-Man på HBO, som också är en serie om två ingifta bröder som också har en... Det är ju det här unconventional love, det förbjudna, som jag tror folk är liksom sugna på. Och det gör mig lite... How do I put this? Ja, men visst.
1: Ja.
0: Är det så fel? Ja.
1: Alltså så länge liksom ingenting kommer ut av det som är, alltså att barnet blir konstigt.
0: Du tänker så länge det inte är att folk är riktiga syskon.
1: Ja.
0: Ja, 100%.
1: Då tycker jag att det inte är några problem.
0: Jag hade ju liksom en person i min klass förut som blev tillsammans med sin styvsyster.
1: Okay.
0: Och hade liksom, skulle liksom prata ut med mig om det. Kände inte honom så bra heller. Skulle han liksom prata med mig och så bara, du, så här är det, jag har gått och blivit kär i min styvsyster, vad fan ska jag göra? Och så bara, that sounds like a efternamnsproblem. Jag vet inte varför Assad Daoud är inblandad i det här. Det borde ta mig kanske mamma och pappa.
1: Just det.
0: Eller ja, din mamma och hennes pappa.
1: Just det.
0: Väldigt spännande där.
1: Ja, så jag är liksom, jag tycker att det finns någonting typ som uppenbarligen folket vill ha, för att man blir liksom galen i de här historierna, att de liksom bråkar över en, de här två bröderna, och att de är väldigt nära, och man bara, hur nära är de egentligen? Det är någonting som liksom känns sexigt med det. Ja, jag vet inte.
0: Det här är verkligen ett Bella-ämne, men nu exakt vad som beskriver de här relationerna. Toxic.

0: Toxic med Britney Spears. Du lyssnar på Eftermiddag P3 med Assad och Bella.
1: Vi är P3. Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: Ever Since You Left Me med French Montana och Max B. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Du, vad är det äckligaste du någonsin ätit? Well, om vi något annat.
1: Ja, vad kan det vara? Åh, jag åt en braised tongue i Vietnam som inte var jättegod.
0: Okej, okay, nu ska jag liksom one-uppa det, tror jag. Okay. Snigelexperten uttalar sig här för P4 Gävleborg. Så tillagar du mördarsniglar ska stekas ordentligt. Så folk äter alltså mördarsniglar. Det här är tydligen inget nytt heller.
1: Okay.
0: Man kan äta mördarsniglar, säger Ted von Proschwitz som är snigelexpert vid Göteborgs naturhistoriska museum, även kallad Street. Och han testat pyttipanna, har han testat att göra det på mördarsniglar.
1: Har han hackat dem då?
0: Ja, tydligen så är. Man ska liksom salta dem väl.
1: Okej. Okay. Är de inte redan salta, känns det som? Eller? Det känns som att de smakar väldigt salt.
0: Ingen blekast aning. Men här är det meningen som gör mig arg. Okay. Eftersom mördarsniglar lever av kadaver och avföring bär deras slem ofta på farliga bakterier. Därför är det väldigt viktigt att steka dem ordentligt. Ja, eller inte äta dem.
1: Okej.
0: Okay. Jag är så... Alltså, hanta.
1: Ja.
0: Alltså, nya...
1: Ja, alltså har vi inte COVID? Lärt oss vår läxa tidigare? Men jag känner också, jag tänker alltid på A Bug's Life när jag ser, alltså du vet, den här tecknade filmen. Mm. Och då tycker jag så, alltså han som är en larv är så jävla söt.
0: Mm.
1: Så jag tänker, det känns elakt att äta den här, inte blodigel, snigeln. Mördarsnigeln.
0: Så det finns massa recept där ute. Vem vet, vi kanske testar det. Men nu, Sveriges stolthet, Sara Larsson, Midnight Sun.

0: Sara Larsson med Midnight Sun. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och nu har klockan blivit 5. Det är dags för P3 Nyheter. Varsågoda.
1: Tack. En person har dött i en drunkningsolycka i Griksbo i Dalarna. Enligt P4 Dalarna plockades personen upp ur vattnet i anslutning till en badplats i förmiddags och har nu bekräftats död. Anhöriga har underrättats och det finns ingen misstänkt.

0: ena är den misstänkta skytten och den andra personens roll är oklar och enligt polisen söker man inte efter fler misstänkta. Än så länge finns inga uppgifter om motivet. Moderaterna i Stockholm kräver att tunnelbanan ska hålla öppet under natten mellan tisdag och onsdag så att de som varit ute och kollat VM ska kunna ta sig hem. Det rapporterar Expressen. SL har tidigare varnat att de sena matcherna kan ställa till det och orsaka stora problem i Stockholmstrafiken. Och så om att den här stjärnan har öppnat bibliotek i Portugal. Ja, Dua Lipa har öppnat en egen bibbla med bannlysta böcker. Det öppnade i samband med den internationella bokfestivalen i Porto och där kommer det finnas 100 böcker. Vissa har förbjudits av skolor och andra har gömts undan. Det skriver Dua Lipa i ett pressmeddelande. Och det var Petra Nyheter klockan 5 med mig Natalia Ayoub. Producenten idag var Jonna Karlström och tillbaka till eftermiddagen.
1: Tack Petra Nyheter och Natalia.
0: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Det är P3 här nu live eftermiddag med Assad och Bella.
3: Hallå.
4: Hallå.
1: Det är verkligen VM-feber nu och det känns. Och snart ska vi liksom prata med en av våra kollegor om hur man gör helt enkelt på en udda plats som vi kanske inte får så mycket inblick i när det kommer till VM.
3: Anstalter med Maria Bornhöft.
1: Exakt så.

0: Shakira och Burna Boy med den officiella VM-låten Die Die. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och imorgon är det dags igen. Sverige spelar 16-delsfinal mot Frankrike i fotbolls-VM. Trots matcher som spelas mitt i natten har uppslutningen hittills varit stor på krogar och offentliga visningar. Och även tydlig på landets fängelser. Maria Bornhöft är med oss nu från P3 Nyheter för att berätta mer. Varmt välkommen.
1: Hej, tack. Hej.
0: Du, fotbolls-VM känns tydligen överallt. Vad handlar det här om, Maria?
1: Ja, alltså, vi var ju lite nyfikna då på P3 Nyheter på hur stort intresset är just bakom lås och bom. Man är ju alltid lite nyfiken på vad det är som pågår inne på ett fängelse, eller jag i alla fall, jag ska inte tala för någon annan. Men stort intresse kan man ju misstänka, och det är det också. På de flesta anstalter i Sverige så har varje intagen varsin TV på sitt rum, och enligt anstaltschefen på Hall i Södertälje, Patrik Almlöf heter han, som jag har pratat med idag, så är engagemanget där kring VM väldigt stort. Och han säger att det här faktiskt är väldigt positivt för kriminalvårdens verksamhet. Vi kan lyssna på honom om ni har min ill.
2: Det blir en annan typ av sammanhållning. Man pratar om matcherna, man pratar om resultaten, så att de intagna sluter sig samman på något sätt där, och ja, fotbollen förenar. Det är synd att VM bara är var fjärde år.
3: Mm. Men strävar kriminalvården efter att det ska vara någon sorts sammanhållning mellan de intagna på fängelset, eller?
1: Ja, alltså, jag blev lite nyfiken när jag hörde honom säga det här, för att min spontana tanke var så, ja, men man vill väl inte att folk ska typ gruppera sig för mycket eller sådär, var min fördom. Men framförallt så säger han att man vill att de intagna ska vara sysselsatta. Fienden på en anstalt är tristess. Det är då risken för irritation och konflikter mellan de intagna ökar. Och den här anstaltschefen säger också att intresset för VM inte bara är något som sammanför intagna, utan det hjälper också relationsbyggandet mellan intagna och personal. Man diskuterar matcher med varandra, och de intagna vänder sig till kriminalvårdare för att få information om matchresultat som de har missat. Så att det där kan ju bidra till liksom förtroendet och kanske ens förmåga att hjälpa de intagna att rehabiliteras och sådär.
0: Du har klagat en del på att många av matcherna spelas så sent på natten svensk tid. Man har ju sett en och annan som inom citationstecken jobbar hemma dagen efter en match och så vidare. Blir inte det ett problem på ett fängelse där de liksom ändå har väldigt starka rutiner och strikta?
1: Ja. Ja, men precis. Det här undrade jag också. Men Patrik Almlöf då säger att de har inte direkt märkt av att det här skulle vara ett problem. Utan han säger att VM överlag har varit mer positivt, i alla fall på hans anstalt. Och han sa att folk kan absolut skippa sin sysselsättning ibland eller vara sjuka när de kanske inte är sjuka, men det händer under hela året och de har inte märkt att det händer mer nu. De märker att de intagna är tröttare än vanligt, men han sa att det lika gärna skulle kunna bero på värmen som har varit den senaste tiden.
0: Du, tack så mycket, Maria Bornhöft från P3 Nyheter.

0: Loved You med DJ Suzy. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Du, jag fick precis upp en nyhetsartikel här när jag scrollade på Expressen och det kändes alldeles för bra för att inte ta i.
1: Okej.
0: Okay. Mattias chockfynd. Jag kommer inte säga vad det är ännu. Okay. När Mattias Landfors åkte båt såg han ett märkligt djur. Nej, den hade fötter. Han hann få kalla kårar, sen såg han brösten. Det är tydligen en sexdocka som han har hittat i älven. Han sköter tydligen driften av de här liksom smoltfällorna i Moälven i Örnsköldsvik. Fråga inte mig
1: vad det betyder. Jag fattade ingenting.
0: Nej, men för de där hemma som kanske lyssnar och vet vad en smoltfälla är i Moälven. Där, han jobbar med det.
1: Okay.
0: Men det är inte det roliga med den här artikeln. Det är hur Mattias Landfors uttrycker sig och hans citat. En jävla king, om man får säga det själv.
1: Okay.
0: Det första jag såg var fötterna, så jag hann få kalla kårar. Men sen såg jag de där brösten som clearly var fake, säger han och skrattar. Och då kände jag så, okej, det var det som fick honom liksom, whatever.
1: Alltså att han i en sekund bara ser en död kropp och sen bara, det där är silikon, det är sillisar. Jag vet direkt så, att de är inte riktiga.
0: Det är ingen riktig grej där liksom.
1: Nej.
0: Kille. Här fick jag också från Amet. En smoltfälla är en anordning som används av forskare och länsstyrelser för att fånga och räkna utvandrade laxfiskungar, så kallad smolt. Gud vad tråkigt.
1: Ja.
0: Men tack för den. Nu fick jag det. Men det som är så kul är, nu är ju att man undrar ju vad som ska hända med den här sexdockan, för att den uppenbarligen verkar vara någon som har försökt bli av med den.
1: Ja.
0: Och han märkte det med tanke på att det fanns lite sot på den. Uppenbarligen han försökte elda upp den. Insåg att det inte funkade, säger han, och slängt in den sen i älven.
1: Det är liksom en väldigt ångestfylld person som typ kanske alltså, jättesnabbt bli av med den och bara så här, tända eld på den. Det är som en typ så här Acme, alltså Bugs Bunny liknande situation där man så här spränger den.
0: Kastar
1: den, alltså TNT funkar inte, bränner upp den, det funkar inte, bara slänger den i älven. Hoppas ingen hittar den.
0: Lite så.
1: Och så blir det en nyhet. Gud vilken ångest.
0: Men nu säger han också så här, Mattias säger att han inte ville lämna kvar dockan då han hittade den vid ett skyddat naturområde. Så nu ska den liksom han tyckte det lät sorgligt att åka på soptippen med den. Så det ska bli tydligen en del av hans kompisars rekvisita som nu håller också på med ett mordmysterieprojekt.
1: Sure. Okej. Okay. Men jag tycker de ska aktionera ut den. Det var ju typ en sexdocka som blev kronofogden.
0: Musikhjälpen, ska Nej, men
1: kronofogden försökte aktionera ut någon typ av sexdocka och den gick för en massa pengar. Så alltså jag menar, testa att aktionera ut den. Den är ju redan blöt.
0: Ja, alltså så att säga. Mattias Landfors, här får du tips helt enkelt. Testa att aktionera ut den på kronofogden. Men tydligen ska den vara som rekvisita inom citationstecken.
1: Det här är en lögn om jag någonsin hört det.
0: Fy fan, vad
1: kul. Eller jag ska inte förtala, det är säkert därför.
0: Ja, men det gladde mig rejält.
1: Ja, alltså att det var liksom små puppisar som liksom låg och flöt liksom på vattnet typ. Och att han bara, those are fake!
0: Nu till något mer bögigt.

0: Born This Way med Lady Gaga. En låt som kom ut när jag gick i högstadiet. Mm. Och jag då älskade den och bestämde mig för att uppträda framför hela skolan med den här låten. Sjöng den och alla trodde att jag kom ut. Jag fattade ingenting. Jag bara, this song slays, everybody's equal, I love everybody. Och de bara, that's a gay. That's a gay.
1: Vet du vad jag älskar? Att råka komma ut hela min barndom. Fan vad kul. Vi kommer hänga här med er hela sommaren, jag och Bella. Och musiken tar ju inte slut här i P3. Ikväll är det i vanlig ordning Navid som håller er sällskap. Det kommer bli massa nice musik. Och vi, ja, vi hörs imorgon igen. Samma tid, samma plats.
0: Puss och kram. Tack och förlåt.

hör du här i P3 Ventura, Hang Me Out to Dry som det står inom parentes. Navid med dig nu fram till klockan 8 ikväll. Vi ska ju på en till låt, en parentestitel. Jag fick mig tänka på vad är grejen med parenteser i titlar. Ja, men i Augustins fall så är ju liksom det som är parentesen, Hang Me Out to Dry, det som återkommer i hooken på låten. Han säger ju aldrig Ventura någonstans i låten. Och det är ju ett stilgrepp som man använder, men det är ett sätt att få folk att komma ihåg vad låten heter. Alltså den riktiga titeln, som i det här fallet kan vara liksom poetisk eller lite otydlig, medan då parenteser kan innehålla refrängraden, hooken eller liksom frasen som folk kommer ihåg. Tub Thumping av Chumbawamba ett sånt exempel. Alltså där la de till efteråt, I get knocked down, inom parentesen då. Men du, det, titeln måste ju fungera som skylt, sökord, minneskrok, men den kan ju också vara en stilgrepp. Blinkning, en korrigering, en extra punchline eller någonting. Som det som vi ska in till nu är en fortsättning bara. Det här är 1975, It's Not Living, If It's Not With You, inom parentes.

The 1975, It's Not Living If It's Not With You, hörde här i P3. Och jag har ju sagt ett par gånger att jag tycker inte att The 1975, eller specifikt Matty Healy, ser ut som att han gör den typ av musik han gör. Alltså det är en hårdare, lite skitigare framtoning. Men så var jag bara tvungen att dubbelkolla, liksom, snackar jag skit eller inte? Så gick jag in och bara ögnade igenom lite av låtarna i deras katalog. Okej, de ser ut som att de gör den mesta av musiken. De här radiohittarna kanske inte alltid är representativt av det som finns på albumen. Men någon som verkligen ser ut som att hon gör den musik hon gör, vare sig det är radiohitsen eller det som är på albumet, det är Agnes.

klassiker från Inner City här med Good Life. Det är ett väldigt fint citat från sista versen. When the grooves are rocking, nothing feels as good as a good life. Faktiskt, när det gungar på rätt sätt, då är det helt underbart. Mer hoppfullt blir det nu. Orchid, All of My Tomorrows.

Robin, Call Your Girlfriend, hör det här i P3 med mig, Navid. Den här låten är ju från samma album som Dancing on My Own. Och man skulle ju kunna se det här som liksom uppföljaren, för att den kommer ju liksom längre in i albumet när det är slutet. Dancing on My Own är ju typ spår 2. Så det här skulle ju kunna vara att hon har vunnit över den här snubben på något sätt och ber honom ringa den här tjejen som hon såg honom dansa med i då Dancing on My Own. Eller gör det för komplicerat nu?

0: Bleachers och Bruce Springsteen hör här i P3 där klockan blivit 6. Betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Varsågod.
1: En politiker i nordvästra Skåne åtalas för misshandel. Enligt åtalet ska politikern bland annat ha tagit stryptag om halsen, utdelat knytnävslag och bitit en kvinna i ryggen. Det rapporterar P4 Kristianstad. 5 personer har dödats i en skjutning på ett ungdomshem i staden Stade i norra Tyskland. Det meddelar tyska polisen enligt Reuters. Alla dödade var vuxna och fler andra har skadats. Hur många är oklart. Polisen ska ha gripit 2 personer varav den ena är den misstänkta skytten. Den andra personens roll är oklar och enligt polisen söker man inte efter fler misstänkta. Än så länge finns inga uppgifter om motivet. Och imorgon är det dags för Sverige att spela 16-delsfinal i VM och runt om i landet väntas supportrar samlas för att heja i parker och på krogen och i

0: Men de intagna har bara skogs-tv, så de matcher som inte går att se får man istället fråga personalen om, säger Patrik Almlöf.
1: Det här skapar ju också en god relation mellan de intagna och personalen, för att vi pratar ju fotboll tillsammans, så att det har varit positivt även på den biten då.
2: Vi är P3.
3: Här och nu.
2: Live.
4: Du lyssnar på P3 med mig Navid, och vi har laddat upp en hel del musik den här timmen. Lite nytt från Peggy Goo och Tyler the Creator blir det. Men vi ska också ta en liten favorit i repris och lyssna på vår intervju med Ester. Det tar vi efter Frankie Loffe och Sofie Norling.

Funky Loffet tillsammans med Sofie Norling, Ching Ching Hej Hej hör du här i P3 med mig Navid. Och i mitten av maj så hade jag äran att ha med en gäst som debuterade 2019, släppte singlar med hennes egen cinepop med jämna mellanrum fram tills att då hennes album Fragmentality släpptes i början av juni. Och det är så här vi är vana att höra henne. Fine.

0: med låtskrivaren och producenten Pontus Winberg.
1: Ja.
0: Vad är det som gör att det funkar så bra?
1: Alltså, jag vet inte riktigt. Det känns som att det blev någon sorts fullträff vid första försöket. Alltså, jag hade inte riktigt skrivit musik innan jag började jobba med Pontus. Så att, jag får skratta mig lycklig att det liksom blev bra direkt. Och då håller jag klamrar mig fast.
0: Vad har du för relation till vibrafonen idag?
1: Det är fortfarande det instrumentet som jag spelar live. Och det är väl... Ja, alltså, jag använder det mindre inspelning. Men det är så jag tycker det är roligast att uppträda. För att man tvingas röra på sig. Annars står jag bara still.
0: För att det är ändå... vibrafon, hur ska man förklara för någon som inte vet vad en vibrafon är?
1: Det är som ett stort piano som man slår på med klubbor. Men det är gjort av metall. Och har stora rör. Det ser ganska pampigt ut. Det heter vibrafon för att det har plattor som roterar och då vibrerar ljudet. Och det har jag valt att spela. Det är skitjobbigt.
0: Varför då?
1: Ja, det är tungt.
0: Att släpa från spelning till spelning.
1: Exakt.
0: Men det är inte det enda instrumentet som du spelar. Hur många känner du dig bekväm med att spela?
1: Grundinstrumenten skulle jag säga. Alltså klassiskt band.
0: Bastrummor, piano?
1: Ja, typ. Och sen så har jag någon sorts, tyvärr, lite så här kill-självförtroende där jag har någon sorts känsla av att jag kan nog lära mig. Men det har slagit tillbaka några gånger det där. Att jag tror att det ska gå och så går det inte riktigt.
0: I skarpt läge också?
1: Nej, halvt.
0: Ja. Skönt det. Är din förmåga då att använda dina händer till så många olika instrument? Varför? Det känns som att det varit händer i fokus när du har gjort dina två senaste musikvideos i alla fall.
1: Mm. Ja, precis. Jag har haft fyra armar liksom på mina videos. Dels tror jag att det är just den här grejen av att man... jag gör mycket olika grejer. Jag har spelat som musiker med folk och så har jag gjort min egen grej och... Jag vet inte, det har varit... Jag har haft händerna i många... Vad är det? Syltburkar.
0: Ja, syltburkar. Ja. Många bollar. Du kan jonglera samtidigt och allt sånt där.
1: Exakt. Men jag vet inte. Jag tycker nog att det jag tycker är roligast är... Att behöva sortera i huvudet, typ. Alltså att det är det roliga med vibrafon eller någonting. Att man måste köra en rytm samtidigt som man sjunger en annan rytm och sånt där. Och jag tror att det är samma grej som att jag gillar att spela olika instrument. Liksom.
0: Så du gillar inte att göra det enkelt för dig själv?
1: Nej. Jag blir uttråkad väldigt lätt i det.
0: Ja, du är ju här också för att vi ska ta en liten musikalisk resa genom tiden. I musik som var liksom så viktig när du var 5, när du var 15 och vad som är viktigt nu.
1: Mm.
0: Men innan vi går dit så börjar vi nu med din egen musik. Första singeln då från ditt kommande album heter ju Pinball Trial.
1: Yeah.

0: Ester med Pinball Trial har du här i P3 med mig Navid och min gäst Ester.
1: Ja.
0: Den här låten jag måste erkänna, när jag hörde den första gången.
1: Mm.
0: Känner du till Kombucha Girl-memen?
1: Mm, det gör jag.
0: Det är det, för dig som lyssnar som inte känner igen den. Alltså det är den här, det är två, man ser först en bild på en kvinna som ser lite fundersam ut, är lite tveksam. Och sen, oh ja.
1: Exakt.
0: Och det var exakt så mitt uttryck var när jag hörde Pinball Trial första gången.
1: Ja.
0: Jag ska inte säga att tveksam på så, åh det här är dåligt, utan bara, vänta, introt, vad är det här för någonting? Så kommer trummorna in och bara, ah ja, yes, ja,
1: exakt.
0: Yes, vad trevligt.
1: Ja, den är sjukt konstig den här låten, tycker jag. Så att jag fattar det, jag köper det 100%.
0: Men var det meningen att den skulle vara konstig, ja, och liksom blev det så?
1: Nej, det var absolut tanken. Det var Salem Al-Fakir som hittade på det här konstiga riffet och sen var det kört. Mm. Då var man där.
0: Så har det satt liksom en så... får ju säga vilken ordning den här spelades in. För att är det liksom ett konstigt album som vi väntar?
1: Det är lite konstigt. Men det sjuka är att den här låten tillhör andra halvan av inspelnings... alltså, det är 10 låtar. 5 av dem gjordes för år sedan. Och sen så 5 av dem gjordes för 1 år sedan. Så att den här tillhör den senare skaran. Så att den är väldigt ny i processen, men den har liksom knutit ihop ändå skivan på något konstigt sätt. Så det är en konstig skiva.
0: Men du, vi ska ju ta som sagt en musikalisk tidsresa i ditt liv. Och vi börjar så tidigt som vi bara kan, vid 5-årsåldern.
1: Ja.
0: Vad var det som spelades hemma när du var liten?
1: Ja, men jag har så mycket minnen av att, ja, men det var mycket så här Johnny Cash och Bob Dylan, men mest som jag minns Johnny Cash, vilket jag personligen tycker är lite, ja, det är en konstig nostalgi som är liksom, det är inte världens gladaste musik.
0: Nej, beroende på vilken era kanske, men
1: exakt.
0: Allmänt, han är ju en ganska mörk
1: exakt.
0: Människa.
1: Ja, men så att, ja, men främst var det absolut Johnny Cash. Det var farsan som valde liksom, han hade, ja, han var riktigt inne på Cash.
0: Ja, men Cash och Dylan låter ju som en farsa lyssnar på.
1: Exakt.
0: Så oavsett ålder.
1: Exakt.
0: Men vad var det som gjorde liksom specifikt att den här specifika låten som du har valt fastnade?
1: Men den, jag vet inte, den är så himla fin tycker jag. Det var egentligen hela skivan som var ungefär kring den åldern liksom. Men just om man ska välja en låt så är det väl den här jag tycker är finast.
0: Då tycker jag vi hoppar in i det. Det är Johnny Cash tillsammans med countrylegenden Glen Campbell i Gentle on My Mind.
2: Well, it's knowing that your door is always open and your path is free to walk that makes me tend to leave my sleeping bag rolled up, stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that have dried upon some lines that keeps you in the back roads by the rivers of my memory and keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that bind me, or something that somebody said because they thought we fit together walking. It's just knowing that the world will not be cursing nor forgiven when I walk along some railroad track and find that you're moving on the back roads by the rivers of my memory and for

0: Johnny Cash tillsammans med Glen Campbell i Gentle on My Mind. En låt som representerar min gäst Esters femårsperiod skulle man kunna säga. Tack vare det, pappa.
1: Ja, precis. Det representerar vardagsrummet på något sätt.
0: Men om du hade fått välja, om du hade fått välja vilken låt du ville spela som femåring, hade det varit Johnny Cash?
1: Nej, jag hade ju valt, alltså jag hade ju verkligen, jag hade fått dille på Smurf hits. Och, men det var inte riktigt så vi körde. Nej. Där. Så jag fick spela den i huvudet istället.
0: Du kunde liksom göra Ring of Fire till en Smurf hits version.
1: Exakt. Ja. Jag vet inte hur det skulle låta, men jag får prova.
0: Har Johnny Cash någon liksom, tydlig plats i ditt liv idag?
1: Bara liksom nostalgiskt på något sätt. Det är inte... jag tycker det är jättefint, men det är... Ja, men jag tas liksom tillbaka till vardagsrummet på något sätt. I vår första lägenhet. Så att det, på det sättet så har den det.
0: Det här var då som femårsåldern. Om vi rör oss framåt i den här tidsresan till fram till tonåren, från 15 närmare bestämt. Beskriv, hur var Ester 15 år?
1: Ja, du töntig. Nej, men jag vet inte riktigt. Det här är grejen. Jag hade liksom inte något superstort musikintresse, konstigt nog. Utan var ganska så här... Jag vet inte, det var liksom inte en superstor del av mitt liv förrän jag upptäckte James Blake då, som lite grann vände hela mitt intresse. Och ja, men så att jag som 15-åring var väl bara så här lite halvnördig och inte, jag vet inte, jag kommer inte ens ihåg vad jag gjorde, du vet.
0: Hade du något, vad ska vi säga, kreativt utlopp innan då James Blake kom och tände den här gnistan?
1: Alltså jag spelade instrument och sådär och tyckte det var kul, men kanske, men jag hade liksom absolut inte någon tanke på att jag skulle göra det, utan jag gillade mer att tänka på rymden och sådana grejer.
0: Men på vilket sätt var James Blake liksom träffade dig och liksom...
1: Ja, men jag blev väldigt berörd liksom, och det blev liksom, det var som att jag fattade lite vad man kan göra på något sätt. Så att han har liksom, han har format väldigt mycket av hur min bild av musik har liksom, hur han har format sig.
0: Och var det så, alltså från första sekunden du hörde James Blake, eller tog det en stund?
1: Nej, men det var absolut, det var ganska direkt. Det är en väldigt så här, just den här låten som jag har valt, det är ju den första som jag hörde. Och den har ju en ganska direkt liksom, den krokar an direkt på något sätt. Så att ja, det var Love at First Sight

0: James Blake med Retrograde. Det är svårt att inte ryckas med i början när, alltså, när han inleder med en sån så bra harmoni.
1: Liksom. Ja, den är helt galen. Alltså, jag tycker allt med den här låten är perfekt, faktiskt.
0: Det här är liksom the blueprint för det som du gör.
1: Alltså, ja, inte så att jag någonsin försöker eller skulle försöka återskapa det. Alltså, jag har inte en sån där röst. Jag kan inte det där alls och... Så, men däremot så är det som att den emotionella världen som, det är, som den här låten skapar, det är, så, den, det är ett rum som jag försöker befinna mig i, märker jag. Bara utan att, det är inget som jag strävar efter, men det är dit jag dras. Liksom. Så för mig är den helt perfekt.
0: Hur skulle du beskriva de känslorna då som finns i det rummet?
1: Det är någon sorts... liksom tvetydighet tycker jag i att det är en supervacker sång. Han har världens vackraste röst och samtidigt så är det så här, det är ganska avslappnade trummor och pianospelet är väldigt härligt och sen kommer man till refrängen som bara är hjärtskärande i att det är syntar som faller. Och det är någon sorts just så här, det är dubbelt. Det är så vackert men det är så sorgligt. Och det tycker jag är, det är min sweet spot.
0: Vackert sånt, ja.
1: Exakt.
0: Det är nästan lite samma med Johnny Cash också. Han har ju den här känslan, alltså både han och James Blake är ju med två steg ifrån att gråta, låter det som när de sjunger.
1: Exakt, verkligen. Ja, det är perfekt.
0: Vi gör ju den här musikaliska tidsresan. 15 år, James Blake. Vi tände en gnistan i dig som gjorde att du ville börja liksom göra musik på riktigt. Mm. Bara spela och tänka på rymden. Mm. 5 år, då var du pappa och Johnny Cash. Om vi skruvar fram då till nu.
1: Ja.
0: Vad är det för typ av musik som du lyssnar, som du uppskattar allra mest?
1: Alltså... just nu så är det, var ju typ, det är det svåraste att välja liksom, för att man lyssnar på så fruktansvärt mycket olika grejer. Men jag hittar ju liksom, alltså det är ju, jag blir mest fascinerad av den här blandningen av synt och sorg. Så att det är väl där någonstans jag liksom landar. Så att den låten som jag valde för att representera ja, men nutiden. Det finns många låtar som hör hemma i samma liksom fåra. Men den, det är liksom också en sån här hjärtskärande men cool låt typ.
0: Men kan jag berätta, Lowly är det. Mm. Vilka är de och vad du gillar med dem förutom då det här hjärtskärande?
1: Exakt. Nej, men som jag förstår det här, va, så är Lowly ett danskt band som, ja, det, titeln på den här låten är också, ja, nu, jag ska inte försöka snacka danska, men baklänges på danska.
0: Ah, okej, okay, det är det.
1: Exakt.
0: Yeah. Bailing.
1: Exakt.
0: Ja,
1: bailing. Och det är liksom, det är någonting med, det är specifikt den här låten faktiskt, för det är någonting, sångljudet är väldigt speciellt. Och jag har länge tänkt så här, ja, men hur är de gör det här? Och det jag tror kanske är att de har spelat in sången i ett långsammare tempo och sen höjt tempot, för att det är så här, det är omänskliga vibrationer i, eller vibratot är som omänskligt i sångrösten. Så att det är liksom ett just så här tekniskt en fascination för mig i att den är jättekomplicerad. I hur den är gjord, känns det som.
0: Vi måste ju ta och lyssna på den här. Du sitter kvar, vi ska prata lite till, men först lyssnar vi då på en låt som representerar nutid för dig. Lowly med baklänges, fast på danska.

0: danska bandet Lowly med deras låt som vi har kommit fram till är då baklänges,
1: ja,
0: på danska, även fast de liksom, det är kul att de har dansk titel och engelsk text.
1: Ja, exakt. Jag har liksom aldrig riktigt fattat vad texten är, men jag älskar den här låten.
0: Det var svårt att avgöra, för att du snackade om det innan vi lyssnade, att du tror att de har liksom pitchat upp tempot på sången, för att det här vibratot som hon lägger,
1: ja,
0: man kan inte göra det.
1: Alltså, man kan kanske det, men det är just det här med att det är som ett konstant vibrato på sången som är väldigt snabbt. Så. Jag vet ju inte, som sagt, det här är min spekulation, ja, men jag tror att något fuffens, ja, har skett.
0: Du får i konstens namn,
1: exakt,
0: så får det vara.
1: Exakt.
0: Men är det här, för att du nämnde någonting medan vi lyssnade på låten om den här kontrasten med att det ska vara liksom lite svårt och lättsmält.
1: Mm, precis.
0: Hur jobbar du, alltså hur går dina tankar när du jobbar musik med, mellan det svåra och det lättsmälta?
1: Men jag tycker liksom... Jag tycker att det ska alltid vara någonting som skevar lite. Och det kan vara liksom en ton eller vad det nu kan vara. Men man ska också vara... Jag tycker så här, musikalitet för mig är nästan att veta när man ska vara tyst. För att... Ja, det finns liksom så här... Musik ska... Det, antingen så är det roligt för lyssnaren eller för de som utför... Alltså de som spelar.
0: Ja.
1: Kanske. Så att jag försöker liksom inte göra det allt för komplicerat. Men det ska vara någonting som är skevt. Mm. Liksom.
0: Jag påminner mig lite grann. Alltså det, om att vara tyst, det finns väl någon så saying om jazz. Alltså, jazzen, det är tonerna som inte spelas.
1: Ja, exakt. Exakt. Ja, men så tycker jag verkligen att det liksom är. För så känner jag jättemycket. Om jag får välja mellan någon som spelar Blinka lilla stjärna men spelar jättefint eller någon som spelar världens svåraste stycke som bara är hur snabbt som helst men det inte finns någon känsla, då blir jag mycket mer imponerad av Blinka lilla stjärna. För att det är liksom, det spelar ingen roll vad man kan göra, det är vad man väljer att göra. Typ.
0: Bars.
1: Det är nästan Spider-Man.
0: Verkligen. Du släpper ju debutalbumet.
1: Ja.
0: 5 juni,
1: ja.
0: Fragmentality,
1: ja.
0: Också bra namn.
1: Ja, tack.
0: Hur har du upplevt liksom, den här senaste tiden fram till?
1: Ja, men det känns lite som att jag äntligen är tillbaka till mig själv. Det har varit en väldigt lång period av att jag inte har släppt egen musik. Och nu känner jag att jag är back in business. Jag är liksom, jag tycker det är kul. Jag är väldigt peppad. Speciellt på att få spela igen liksom.
0: Har brist på glädje varit en orsak till att det inte blivit så mycket musik?
1: Nej, det har varit mer liksom, ja, men, olika, det har varit nästan så här logistik, det har varit liksom supertråkiga grejer, men jag är väldigt glad att jag har fått ta tid, för att som sagt hälften av skivan gjordes förra året,
0: ja.
1: Så det finns massa låtar som hade kunnat vara med, det är bara att de här senaste puttade dem ur vägen. Så att det är en mycket bättre skiva för att det fick ta längre tid.
0: Vi hörde ju första singeln från albumet tidigare, Pinball Trial.
1: Yes.
0: Men du har också släppt en till singel därifrån.
1: Ja.
0: Miss Congeniality.
1: Exakt.
0: Varför var det så svårt ord som folk inte vet?
1: Jag vet. Det var faktiskt Vilma som är med och skriver låten, som spelar trummor med mig, som berättade om att det finns, eller det har funnits någon kategori i skönhetstävlingar som är just Miss Congeniality, som är typ fröken personlighet.
0: Det, om man ska utgå från Wikipedia, det är den utmärkelsen som ges till tävlanden som röstas fram då,
1: ja,
0: som den mest vänliga, älskvärda, snälla och stödjande deltagaren.
1: Exakt, exakt. Och det tyckte vi var väldigt roligt, så vi skrev kring det och så. Ja, det är ju så här, det är en svår titel, men den är grym.
0: Så det hade ingenting med Sandra Bullocks film från år 2000 att göra?
1: Faktiskt inte, jag har inte sett den. Så att,
0: Det är ändå, det jag minns, jag har ju då inte sett den här på 26 år. Men jag minns den som en ganska rolig film att titta på.
1: Ja.
0: Men den heter ju så, den engelska titeln är ju Miss Congeniality. Ja. Men när den kom till Sverige, för att det här är då så ovant ord i här, så döpte de om det till Miss Secret Agent.
1: Jaha,
0: ja, för att hon spelar en FBI-agent som går liksom undercover på en skönhetstävling.
1: Det är grymt ju. Ja. Ja, jag måste typ kolla den. Det känns lite oansvarigt att inte kolla.
0: Lite grann.
1: När det är bra, det första man tänker på.
0: Det är en bra bakisfilm, kan jag tipsa om.
1: Perfekt.
0: Men vi ska ju ta och lyssna på låten här. Ester, tack så jättemycket för att du kom och gästade
1: oss. Tack för att jag fick komma.

Peggy Goo tillsammans med Ira Star här i Woo Man, alltså Woo, kommatecken Man. Det här är deras första samarbete då, och Peggy Goo beskriver det här som något som kändes helt naturligt. Hon säger att föra ihop våra två världar kändes självklart, och Ira tillförde precis rätt balans av sexighet och swag till den här låten. En låt som både hoppas ska ge alla som lyssnar på den roliga sommarminnen. Like

franska producentduon Generation tillsammans med Young Lean här då i Storm 2. Nu ska vi vidare till en låt som enligt Fredrik Strage var en av 00-talets 100 absolut bästa. Tough Alliance här med First Class Riot.

0: Tough Alliance hör du här i P3. First Class Riot. En låt som ändå känns somrig i sitt elektroniska sätt. Vilket är en bra match till nästa låt vi ska till, som också känns somrig i sitt väldigt jassiga sätt. Ezra Collective tillsammans med Passalieu, Only Love.
1: Aja.

0: Ezra Collective och Passalje, Only Love, hör du här i P3 med mig, Navid. Och vi ska till lite ny musik från Tyler the Creator, eller nygammal. Han släppte ju 2 stycken freestyles i julas, bara på YouTube. Nu har han ju officiellt släppt de här låtarna som singlar. Vi ska till That Guy, som är på beatet till Kendrick Lamars Hey Now. Men han ändrade då till That Guy och rappar väldigt skrytsamt på den här.
1: The niggas used to press me on a kid, kind of bus.
2: Elsa Gondo and Perry.
1: That's why I'm paranoid now,

0: Turnstile hör du här i P3, Never Enough. Klockan blivit 7 betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Stort tack. En politiker i nordvästra Skåne åtalas för misshandel. Enligt åtalet ska politikern bland annat ha tagit stryptag om halsen, utdelat knytnävslag och bitit en kvinna i ryggen. Det rapporterar P4 Kristianstad. 5 personer har dödats i en skjutning på ett ungdomshem i staden Stade i norra Tyskland, det meddelar tyska polisen enligt Reuters. Alla dödade var vuxna och fler andra har skadats. Polisen ska ha gripit 2 personer, varav den ena är den misstänkta skytten. Den andra personens roll är oklar och än så länge finns inga uppgifter om motivet. Och imorgon är det dags för Sverige att spela 16-delsfinal i VM, och runt om i landet väntas supportrar samlas för att heja i parker, på krogen och i fängelser.
2: Det blir en annan typ av sammanhållning. Man pratar om matcherna, man pratar om resultaten, så att de intagna sluter sig samman på något sätt där. Och ja, fotbollen förenar. Det är synd att VM bara är var fjärde år.
1: Det säger Patrik Almlöv, tillförordnad chef på anstalten Hall, till P3 Nyheter. VM sticker ut som en positiv gemensam upplevelse för de intagna, säger han, eftersom det annars ofta är saker som krig och katastrofer på utsidan som kan ge liknande effekter på samhörigheten. Men de intagna har bara skogs-TV, så de matcher som inte går att se får man istället fråga personal.

nöjet av att ha sällskap av Les Big Bird, eller Jocke och Frans från bandet, för ett par veckor sedan, och vi ska ta och lyssna på hur det lät. Men det gör vi efter lite musik från The Bowser.

0: Och mina gäster ikväll är bandet som sammanför rock med sväng, psykedelika, rytmiska eskapader och väna melodier, sin space rock. Les Big Bird är här och laddar som bäst för sitt femte album som dyker upp en månad. Välkommen Jocke Åhlund och Frans Johansson.
1: Tack så mycket.
2: Tack, tack.
1: Kul att vara här.
0: Hörrni grabbar, vilken är den roligaste beskrivningen av er musik som ni har stött på?
1: Jag vet inte, den du nyss sa kanske.
0: Nej, men jag tänker nämligen på att inför en av mina spelningar i Australien i mars så såddes det in med de väldigt snälla orden: "Do you like Tame Impala or Can? Then you love Les Big Bird."
1: Ja, det är bra. Ja, det, Can är bra.
2: Det läste jag aldrig.
1: Nej, men inte jag heller. Can är bra, gillar jag. Tame Impala var bra första skivan typ. Sen ändrade han stil och då tappade han mig.
0: Ja, du tycker inte om den här pop houseiga stilen som jag gick in i sen?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag är riktigt ärlig, inte för att vara taskig mot någon, men...
0: Ja, men ärlighet uppskattas.
1: Ja.
0: Ni har alla lång erfarenhet från olika håll, men vad är det för hål i er kreativitet som Les Big Bird fyller? Jocke?
1: Nej, men jag tror vi... För min del så anledningen till att vi startade här bandet för länge sedan från början var att jag var med i två andra band just då, varav inget var något så här, det var inte så mycket spela som det handlade om, av olika anledningar. Något hade blivit en stor apparat som bara var liksom massa teknik och skit, och något hade kanske inte riktigt potentialen, för att det hade inte så mycket musiker liksom i bandet. Jag ville ha ett band som det var kul att spela liksom, det var lika kul i replokalen typ som att göra giggen och så här,

0: Och sen var det en rent social grej också, att jag och Frans liksom var polare. Vi ville hitta på någonting tillsammans, bara vi två. Det är de enda man hänger med nu för tiden, är de man jobbar ihop.
1: Ja, det stämmer.
2: Det är inte så, han ljuger inte.
1: Nej, han ljuger inte. Nej, det stämmer. Det var ju med att vi umgick så mycket och sen att vi började spela. Mm. Men jag vet inte, vi hade väl ingen riktigt hur vi skulle spela, vad vi skulle låta som. Det var bara att vi såg och började hålla på med någonting.
0: Mm.
1: Typ.
0: Ja, fan ändå. Ja, jo. Någon slags idé var det, men kanske inte så formulerad i ord. Men
2: hur skulle ni säga att er kreativitet har ändrats med åren?
0: Väldigt lite. Eller inte alls. Jag vet inte. Vi är inte sånt där band som liksom gör så här lappkast med varje ny skiva och har en ny så här image och ett nytt sound. Vi är bara nöter på som en dum ko som står och stångar i samma vägg hela tiden. Försöker stånga igenom väggen. Vi försöker liksom förfina vår grej och vi kanske utvecklas inom det. Men det kommer liksom... Ja, jag vet inte. Ibland, jag har tänkt så här, ja, men på nästa skiva ska inte det vara några gitarrer, för jag är trött på gitarr typ och sådär. Men det har aldrig riktigt blivit så ändå. Det kommer låtar som inte har någon gitarr på sig och sånt. Men det finns en palett med grejer som vi gör och det fortsätter vi göra liksom. Jag vet inte, det är kanske annalkande Alzheimer som gör att vi inte kan utvecklas. Vi har fastnat i en fåra.
2: Det finns ju också uttrycket, if it ain't broke, why fix it?
0: Ja, exakt. Ja.
2: Men hur visar sig era olikheter under inspelningsfasen?
1: När vi spelar in med det?
2: Ja.
1: Olikheter? Jocke är den som driver på hela inspelningen hela tiden och får alla på tårna. Och det går väldigt snabbt. Och det är ju bra eftersom man är ganska kort tid i studion. Eller vi brukar aldrig vara lång tid, behöver 3-4 dagar ungefär. Mm. Och så vi jobbar ju väldigt snabbt. Så det...
2: Alltså 3-4 dagar för ett album eller för en låt?
1: För ett album.
0: Ja, fan, vi var väl kanske, den här skivan, då var vi i studion en vecka. Typ.
1: En vecka, ja.
2: Och det är lång tid för er.
0: Ja, vi var ganska väl förberedda i och för sig. Vi hade repat mycket innan. Och ibland, förra skivan som vi gjorde där, då kom vi till studion och typ hade så här, kanske lite låtidéer, lite lösa grejer. Och det var jävligt mycket jam och flum, vilket hörs på skivan också. Och jag tycker det är fett och det är coolt. Men den här skivan var mycket mer färdiga låtar. Mm. De hade liksom bestämt och repat in. Så det var mycket, för att vi ville liksom, ja, jag vet inte. Man ville bara kunna drämma in dem liksom som ett band, så att det skulle liksom bli som en live-tagning.
2: Hur mycket flum var det kring Big Flood på en skala från 1 till 10?
0: Sjukt mycket flum. Alltså hela låten är ju galet lång. Den är ju typ 10 minuter lång eller något på skivan. Och det är bara liksom tre ackord som bara går runt. Det var så här skönt. Det är bara, nu blir det ett långt solo här som var typ 5 minuter långt. Och sen, det är bara, det var väldigt lösa ramar och sen körde vi bara. Och det är jävligt härligt. Ja. Och härligt att det får vara så också på skivan. Nu finns det ju det finns en radioversion som är lite nerklippt så att den ska liksom passa
2: bara så
0: in
2: vi
0: någonstans.
2: Vet, precis, vi ska få höra på den väldigt, väldigt korta radioversionen då. 10 minuter långa versionen finns liksom på strömningstjänsten.
0: Ja, precis.
2: Kör vi då, Big Flood.

0: Man blir otroligt nyfiken vad som händer de resterande 6,5 minuterna på den här låten. Les Big Bird med Big Flood hör här i P3, och jag är också med mig Jocke och Frans från bandet. Vad har ni för typ av diskussioner, alltså när ni skriver musiken?
1: Om det handlar mest om det är bra eller inte.
2: Ja, det brukar vara så.
1: Det är ganska enkelt. Nej, men jag vet inte. Vad brukar vi snacka om? Inte jag brukar ha en idé och så visar den först för Frans och ser om han tycker den är bra.
2: Och sen
1: visar vi den för de andra.
2: Sen brukar vi väl repa dem typ. Mm. Sen är väl mest hur det ska låta rent ljudmässigt.
1: Ja, känns precis.
2: Det som, alltså, om det ska vara...
0: Men inte in och pillar liksom, på typ av texterna. Så, nej, den där frasen, det var dåligt.
2: Ibland, kanske.
1: Ja, det kan det vara. Jag brukar liksom, jag gör texterna och så visar jag för Frans, mainly. Och Krille vågar jag inte visa för, han retas alltid. Man är ju känslig och sårbar i det läget när någon ska hitta på, åh, kolla här, var du försiktig, var smart nu eller?
2: Och jag tycker det är kul att han håller på.
1: Man är, ja, precis.
0: Du instigerar
1: ju
0: så att han får skit.
1: Man så kommer någon bara pissa på en.
0: Men har ni satt upp några ramar för vad, liksom, vad är ert sound? Vad är Les Big Bird?
1: Nej, men det tror jag inte är uttalat, men det, däremot så skulle det kanske... Det är ganska mycket som hamnar i papperskorgen. Så här, eller liksom, det är ganska tydligt ändå så här för oss, utan att det kanske är... Vi har inte skrivit ner ett manifest. Men det är liksom, det finns, man hör ju typ om det är en låt för oss eller inte ändå. Men sen tycker jag att det är så jävla enkelt spår. Det är inte som Ramones, liksom, 1, 2, 3, 4. Och alla låtar låter exakt likadant. Det är liksom, finns ju något spektra där ändå. Mm. Och någonstans i det spektrat, om låten passar in, så blir det vår låt.
0: Jag har ju bett er att plocka fram exempel på hur era olika influenser har bidragit till den här helheten som blir Les Big Bird, det vill säga hur era olika personligheter och smaker kan vara. Vi har Frans till exempel. Hur ser din smak ut när du sätter den i perspektiv till bandet?
2: Jag vet inte.
1: Vi snackade lite innan det här.
2: Om
1: så här,
2: bara...
1: att det var kul om Frans tog någon låt som jag absolut hatar. Typ. Ja. Och som, fast om han gillar svin mycket och vice versa.
2: Så kom jag inte på någonting han hatar. Men
1: jag
2: föreslog,
1: jag hade
2: grejer.
1: Ju jättebra. Jag sa ju Nick Drake, eller vad heter han? Nick Cave. Nick Cave. Som jag inte hatar, men jag fattar ingenting av honom.
2: Morrissey
1: och Frans tycker
2: han
1: är underbar. Och Morrissey tycker jag också är helt värdelös. Så, men det, Frans tog en annan låt. Den här låten tycker inte är lika usel. Men jag brinner inte för den lika mycket som du gör.
0: Men berätta, vad är det för du har valt som låt att spela för att visa på något som du gillar?
2: Most of the State har jag valt.
0: Yeah.
2: Vad heter låten nu? Jag kommer inte ihåg vad
0: Down and Dope Fiends,
2: ja. Ja, precis. En låt man blir väldigt glad av. Det är roligt att det är inga cymbaler på trummorna. De får inte använda cymbaler.
1: Ja, det är en av hans liksom dogmer.
2: Exakt, de får inte vara cymbaler.
1: Men berätta om Lawrence, han är ju freak av Guds nåde.
2: Ja, han har haft ett band som heter Fält förut på 80-talet och sen slutade med det.
1: Berätta när han var på Rish när han inte ville äta.
3: Ja, berätta.
2: Nej, han ville inte äta när han var där. Han ville dricka te.
1: Han tyckte att de i hans band var helt äckliga. Som åt.
2: De åt både lunch.
1: Han bara tittade på dem
2: och de sen åt de lunch och sen sa han, och de kommer säkert äta middag också. Så
1: han sa, men äcklad min.
2: Liksom. Han gillar inte mat.
1: Och sen väldigt noga med sina baseballkepsar. Och...
2: Ja.
1: All den här informationen är jävligt viktig att bära med sig när man hör låten nu.
0: Ja, verkligen. Ha med er att Mozart State, han tycker inte om maten på Rish, vare sig lunch eller middag.
1: Mm. Och tänk på det här också, att han är ju väldigt intresserad av att skriva hits.
2: Ja.
1: Så när han har skrivit det här, då har han alltså försökt allt man kan att skriva en hit.
2: En smash.
1: Han är uppriktigt förvånad att det här inte blir en topp 10 på Billboard.

0: Mozart Estate med Dana and the Dope Fiends hör du här i P3. En låt vald av min gäst Frans Johansson som ett exempel på vad du tar med dig in i Last Big Bird.
1: Visst blir man glad?
0: Ja, men verkligen. Man märkte inte alls avsaknaden av cymbalerna.
2: Nej, vad saknade de inte? Han fyller på med så mycket annat.
0: Men Frans, vad är det den här låten har då enligt dig?
1: Jag tycker han sjunger sjukt bra. Jag tycker det är en väldigt rolig text. Blir man peppad och glad av den? Det är väldigt konstig musik. Mm. Fast, så är det jättefula syntljud och det är ganska fult allting. Fast i helheten blir det väldigt vackert.
2: Fast jag också ändå samtidigt är det sjukt uttänkt och avsiktligt, ja, av honom, exakt, allting. Det här är ju liksom, han har ju, som du sa, det här är andra gången han spelar in den här låten också. Han har haft den här låten med på en tidigare skiva, så han har gjort en ny inspelning av den, för han tyckte inte att den första blev riktigt perfekt. Men nu, på den andra inspelningen, då har den blivit helt perfektion. Och första gången ever i P3 också, måste vi säga.
0: Ja, vi är premiär för Mozart Estate. Ja.
2: Kul. Men det kanske nu det händer, ja, att den börjar flyga.
0: Hitten.
2: Hitten kommer nu.
1: Det blir en rockset.
2: Tack vare Frans.
0: Men du Frans, åt vilket håll skulle du säga att det här spretar i bandkontexten? Det här soundet?
1: Det här låter väl inte... Ja, hur gör det? Ja, det har väl ingenting med Big Bird att göra det här egentligen. Fast det finns
2: där i DNA ändå.
1: Ja, det finns i mitt DNA. Om jag lyssnar på det så är jag glad när jag kommer till studion.
2: Ja.
0: Och det är den glädjen du tar med dig.
1: Exakt,
0: in i...
1: det är det.
2: Exakt, det är svinbra.
0: Så vi har din glädje, vi har Jocke skam över texten.
2: Exakt. Ja, exakt. Ja, där har vi några viktiga komponenter.
0: Men Jocke, vad är det för något som du har tagit med dig i låtväg som är liksom din grej in i bandet?
2: Jag vet inte, jag kanske missförstod frågan lite. Jag tänkte väl, jag tog bara med mig en låt som jag tyckte var svinbra helt enkelt. Och som jag tänker också kul... att det kanske inte är så få som har hört den, som har hört den där låten som Frans tog med sig, men det är ändå ganska få som har hört den här låten också, tror jag. Så kul att det är en låt som jag tycker är svinbra, som man kan förtjäna att lyftas fram lite grann.
0: Vad mer kan du berätta om den Northeastern?
2: Alltså jag vet sjukt lite om det här. Ja. Jag vet att det är Jukka Rintamäki som har gjort den, som kommer från Silver Bullet, som är ett av mina svenska favoritband någonsin genom tiderna. Och det här låter inte så mycket Silver Bullet kanske. Igen, ja, fan inte så. Det är lite annan instrumentering. Lite mer syntigt där. Men de är också ganska syntiga ibland. Men jag tycker bara det är
1: Jukkas band.
2: Det är Jukka solo liksom, tror jag. Ja. Jag vet inte om han har några andra musiker med sig, men det är liksom hans eget projekt liksom. Så han håller på att göra mycket så här, musik till så här, dansföreställningar och sånt där nu för tiden, sen efter Silver Bullet. Men så kom den här låten för typ ett par år sedan och jag blev helt knockad. Jag tror han berättade för mig att det är en jullåt och att han har haft den och jobbat på den han fick inte klart den till julen. och sen jobbar han vidare på den och sen kom en till jul och så tänkte jag, nu ska jag hinna få ut den. Så hann han inte då heller. så den blev så här, typ, den kom ut efter så här 4 år eller någonting när man jobbar på den. Liksom.
0: Men, ja, det är kul att vi också premiärspelade den i P3.
2: Ja, mitt när våren har kommit så är perfekt att spela en jullåt, tänkte jag.
0: The Northern East då med Christmas Street
2: Sjukt
0: Haunting.
2: Sjukt vacker låt, ja.

0: The Northern East med Christmas Street Haunting. The Northern East då, som är Jukka Rintamäki från Silver Bullet, eller hur?
1: Ja, tidigare Silver Bullet. Jag vet inte om de finns nog inte längre, men...
0: Det här då en låt som min gäst Jukka Åhlund... Planen var att du skulle ta med dig en låt som visar på din specifika egenhet in i bandet. Men det här var en låt som
1: ja, men det här det kanske det är. Jag önskar att jag kunde göra en sån här fin låt, men... Jävligt fin melankoli och fin, otroligt fin sång och allting. Den här, jag älskar den här låten. Det är en sån melankolisk julstämning. Det är perfekt nu i maj, tycker jag.
0: Ja, verkligen.
2: Finsk evangelis.
1: Ja, exakt. Ja, finsk evangelis, ja. Ja, påminner lite om... Det är inte dåligt.
0: Ni har ju en ny singel som släpps imorgon. Och om exakt en månad så är det ett album som kommer, Ruin Everything.
1: Yes.
0: Varför vill ni förstöra allting?
1: Det är bra. Riv ner allt skit som är just nu så man kan bygga upp nytt fräscht istället.
0: Är det Kill the Past? Om man ska ta ett Star Wars-citat. Kill the Past, let it burn.
1: Ja, ja. Nej, jag vet inte, jag vill inte att det ska uppfattas som aggressivt eller så. Det finns nog med liksom aggressioner i världen just nu, för man behöver inte spä på det, men nej, jag vet inte. Det finns mycket som man skulle vilja förstöra också i sig.
0: Så vadå? här är din chans att dra en rant.
1: Nej, jag vill inte. Jag lämnar det till Patrik Algren när han kommer hit nästa.
0: Men vi har ju fått äran att köra smygpremiär för er nästa singel någon annan dag.
1: Ja.
0: Som släpps imorgon. Vad kan ni berätta om den när vi spelar?
1: Vad ska vi säga om den? Det var typ en instrumental låt ganska länge som jag skrev en text till sen och som Krille retade mig för direkt.
0: Har ni mobbat i bandet?
1: Jag hällde ut mitt hjärta på en tallrik framför honom och han bara garvade åt det.
2: Och jag tyckte det var kul att du håller på.
1: Ja, Frans bara visst, det är inte det sämsta jag har hört. Nej, men den är en fin låt, tycker jag. Det blev ändå på svenska också. Så det är ännu jobbigare,
2: ja,
1: med texten.
0: Var det där klassiska att du kände dig lite mer naken när du skrev en text på svenska?
1: Fast jag känner mig ganska naken när jag säger saker på engelska också. Det kan låta fruktansvärt illa ibland. Och då är man ännu lite mer så här, typ i blindo. Att man inte vet så här, är det här otroligt cheesy att säga det här på engelska typ? Och så jag vet inte, det är svårt vad man än gör. Jag har målat in mig själv i ett sånt hörn. Alltså speciellt på den här nya skivan som kommer. Det är liksom en instrumental låt, tror jag. Mm. Jag brukar ha ganska mycket instrumentala låtar annars, så här. Men för att jag tycker det är jobbigt att skriva texter och jag tycker dessutom att det är jobbigt att sjunga. Så jag fattar inte vad jag håller på med egentligen.
0: Ja, verkligen.
1: Nej, det är gåtfullt, självskadebeteende.
0: Ja. Ja. Ringer ni någon för att kolla så engelska texter när de skrivs? Bara så...
1: Jag kan ibland fråga min polare som är engelsman.
0: Ja.
1: Och om så här, är det här helt ultra cheesy att säga så här? Och sen, då är jag antingen så säger han för att vara schysst mot mig, så säger han nej, det är inte cheesy, eller så säger han att det är inte cheesy för att vara taskig, för att jag ska släppa den texten så att jag sen ska bli hånad. Jag har inte fattat vilket det är än.
0: Åh, gud. Jocke, Frans, tack så fan för att ni kom förbi.
1: Ja, jävligt kul att vara här.

0: Här ligger alltså vid sjöstranden fyra, ja, ska vi säga kåtor eller ska vi säga stugor, som har valts med tanke på att barnen ska kunna känna sig någorlunda som hemma.
1: P3 dokumentär om de samiska barnen på tvångsinternaten.
2: Jag höll min mamma i hennes kolt och vill inte släppa den alltså. Och bara gråter och hon får inte alls lämna mig.
3: Det där med att fly, det fanns alltid där.
1: Lyssna i Sveriges radioappen.

Joshua Eden, Could Be Forever, Prins Thomas Disco Mix. En remix då av norska DJ:n och producenten Prins Thomas, en man som rör sig i det sound som brukar kallas för Space Disco eller Norsk Fjord Disco. Space Disco tror jag att nästa person på tur gillar det begreppet. Det så låter i alla fall på Björks Big Time Sensuality.

Björk, Big Time Sensuality är det ju som du hör här i P3. Vi ska vidare nu till helt ny musik från Phoebe Bridgers. Släpper snart sitt första soloalbum på, vad är det, 6 år ungefär. Första singeln därifrån, Last Boys. Ja, det är ju en referens, Peter Pan-referens. Gud vad jag inte kommer på nu vad hans crew heter på svenska. Men det är i alla fall grabbarna som hänger med Peter Pan i Landet Ingenstans. Skulle ju kanske också kunna vara en referens till 80-talsrullen The Last Boys. De växer ju inte heller upp, men däremot är de ju vampyrer där. Avgör själva, är det Peter Pan eller är det vampyrer? Phoebe Bridgers här, Last Boys.

0: Gimpy med Vansong hör du här i P3 med mig Navid. För någon vecka sedan så var ju den här franska musikfestivalen Fête de la Musique, och det verkar som att det är en kille som har blivit en stor snackis efter den. Det handlar om artisten Mauvais Joe. Vi ska vidare till nu med hans låt Maladie, som i princip betyder sjukdom om jag förstått det rätt. Och sjukdomen som han har i den här låten är ju då jag tycker att alla är vackra, jag tycker att alla är sexiga, om jag då översätter den franska texten till hans låt. Kör vi då Mauvais Joe, Maladie.
1: Shout out to my man Mauvais Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Bajo Maladie. Eller, gud, jag kunde inte ens säga det rätt. Min producent Kalle sitter och tittar på mig och hatar mig för alla mina dåliga franska uttag. Förlåt, jag pluggade spanska i skolan, vad ska jag säga? Ja, det var The Standout då från Fete La Musique här om veckan. Movajo var det där. Du lyssnar på P3 med mig, Navid. Men inte så jättelänge till, för det är dags för oss att lämna studion för den här gången. Om en liten stund så är det nyheter från Ekot och sen så får vi höra hur det lät i morgonpasset i morse när de hade sin gäst på besök. Men jag lämnar er med en otrolig låt. Det är en otrolig kvinna, Mary J. Blige, med hennes cover på Rolls Royce klassiker I'm Going Down.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot nu. Efter 18 månader av protester har Serbiens president Aleksandar Vučić meddelat att han är beredd att avgå och utlysa nyval till både presidentposten och parlamentet. Men protesterna mot Vučić fortsätter. Många demonstranter tror att Vučić bara försöker byta titel snarare än att släppa ifrån sig makten.
2: Jag ska samo još nekoliko nedelja da budem predsjednik.
3: Det var på ett politiskt massmöte i Belgrad i lördag som Aleksandar Vučić släppte bomben. Jag har bara några veckor kvar som president. Ingenting vara för evigt och tack Gud för det, sa Vučić. Sen la han till att han nu tänkte lägga alla krafter på att hjälpa det egna partiet, Serbiska Framstegspartiet, att vinna både det presidentval och det parlamentsval som alltså enligt planerna ska utlysas inom kort. Om Vučić parti skulle vinna parlamentsvalet skulle han kunna komma tillbaka som premiärminister, en post han haft tidigare. Protesterna mot den serbiska ledaren har pågått i ungefär 18 månader. De började efter det att en betongkonstruktion vid järnvägsstationen i staden Novi Sad rasade samman och 16 människor dödades. Olyckan blev en symbol för det demonstranterna menar är utbredd korruption och vanstyre.
1: Reporter Jon Tunqvist. I Tyskland är 6 personer döda efter dagens skjutning på ett ungdomscenter i Stade i norra delen av landet. Det uppger landets polis. De 6 döda är alla vuxna och polisen betecknar det hela som en utökad familjetragedi, skriver nyhetsbyrån AFP. Den misstänkta manliga skytten är gripen och ytterligare 2 personer utreds för möjliga kopplingar till dådet. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har spridit sig till en fjärde provins i landet. Ebola-epidemin har sedan utbrottets början i mitten av maj kostat 360 människor livet och 1274 smittofall har bekräftats. Det visar siffror sammanställda av Världshälsoorganisationen. En man i 65-årsåldern har dött efter att ha fått ett träd över sig medan han cyklade i Laholm. Det är

0: Hej, det här är Margrethe Atladottir. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Den silverkindade blåsfisken är känd för sitt nervgift, sin hunger och sina sylvassa tänder. Och förra veckan kunde vi läsa om att den nu tagit sig till Medelhavet. What? Gulp?
0: Gulp.
1: Ja. Det finns, vad finns det egentligen för havsmonster under ytan där vi tar våra semesterdopp? Med oss för att gå till botten med havets diverse otäckheter är ingen mindre än den eminente djurexperten Tom Arnbom!
2: Tackar, tackar!
1: Måste bara säga så här, du om någon går ju liksom i bräschen för coolcation. Alltså att man åker till ett ställe där det är lite svalt på semestern för att det är så varmt överallt. Du har semestrat i fjällen och sen i Finland.
2: Ja. Och i Finland, det var ju förra veckan. Och där var det kallt.
0: Nej.
2: Det var skönt.
0: Fan, vad menas med kallt i det här?
2: 15-20 grader. Nej. Helt fantastiskt.
0: Oj, vad skönt.
1: Ja. Är det så Tom Arnbom vill ha det?
2: Ja.
1: Mår du piss nu när det ska bli 30 grader idag?
2: Jag mår inte piss, men jag rör mig inte så mycket.
1: Nej, du rör inte så mycket. Nej. Då? Okej. Okay. Du, tillbaks till den silverkindande blåsfisken. Vad vet vi om den?
2: Ja, egentligen, det är ju en fisk som finns i Stilla havet och Röda havet. Den skulle inte finnas i Europa överhuvudtaget. Nej. Men via Suezkanalen, sim, och så via, kommer den in i Medelhavet för ett tag sedan. Och där möter den ju ingen motstånd. Liksom inga rovdjur som käkar den. Sen har ökat.
0: Den är liksom direkt top of the chain.
2: Ja, den blir det liksom. Den drar iväg och ökar. Och nu finns det ganska vanligt i Cypern, Turkiet och Grekland framförallt.
0: Men när du säger att den har sim genom Suezkanalen. Berätta mer, vadå?
2: Ja, men det är vad man kallar så invasiva arter som tar sig fram. En del kommer med fartyg, en del kommer med klimatförändringen och haven blir varmare, men den här tog sig via kanalen. Mm. Alltså från, annars hade den ju aldrig hamnat i Medelhavet.
0: Just det.
1: Och vad är det för fisk då? Varför är det ett problem?
2: Ja. Ja, men det är en fisk som kan bli 40, 50, 60 cm lång, till och med lite större. Till en av världens giftigaste fiskar. Men bara om du äter den. Mm. Och den här käkar man inte i Medelhavet.
0: Den är inte god, eller?
2: Jo, den är god att äta, men den har en fruktansvärt giftig lever. Den tillhör liksom den där togo eller fogo som finns i Japan, den där giftiga fisken. Mm. Den släckte den. Sen har den ökat. Den käkar mollusker, alltså musslor och sjöborrar och sånt där. Sen har väldigt vassa tänder för att bryta sönder skalet. Och det här har blivit ett problem nu i Medelhavet, framförallt för fiskare, alltså som lever på att fiska med nät och sånt. För den här kommer ju fram och käkar upp fisken som sitter i näten, i ett smörgåsbord. Och då samtidigt som gör det, käkar den sönder näten, så förstör näten. Så det är jättekostsamt för många lokala fiskare i Grekland och Turkiet nu.
0: Kan den ge sig på en person? Alltså det var en gång en krabba som nöp mig i rumpan till exempel. Kan den här alltså ge sig på folk?
2: Ja.
0: Nej, men,
2: men det är inte så att den är aggressiv och liksom, åh, här är människor som ska börja bita den, utan det är, om man matar den eller som en del av försöker klappa den, den gillar inte riktigt det. Så då kan den bita till, och då kan den bita av fingrar. Så att det är liksom, det är enormt skarpa tänder. Men det är få turister som har råkat ut för det här, och det är, jag skulle inte avråda någon att åka till Grekland bara för att den här fisken finns här. Ser du det? Simma därifrån eller...
0: Hur ser den jäveln ut då? Du beskrev ju hur stor
2: den
0: var.
2: Den är ungefär 50 cm. Ser ut som en, liksom en koffert kan man säga. Som en kappsäck i formen. Sen en silver på sidorna och så på ryggen en svart prickig. Mm-hmm. Skitsnygg egentligen.
0: Ja, det låter väldigt fint.
2: Och lite blått i det där. Det är supersnygg fisk alltså.
0: Och hur ser munnen ut? Alltså tänderna? Du sa, vad är det liksom, huggtänder?
2: Ja, det är fyra stora kraftiga tänder längst fram som är otroligt vassa. Jag skulle inte sticka in fingret där om jag säger så.
1: Om det nu har skett då, den har blivit en sån invasiv art i Medelhavet och det är noll motstånd, finns det något sätt att råda bukt på det?
2: Nej, alltså nu är det ju för sent. Ja. Det är för många helt enkelt. Mm. Och i början visste man ju inte om att den kom in i Suez, eller via Suezkanalen. Så att det är ju för sent, men jag vet inte riktigt hur man har tänkt sig att få bort den, lägga ut nät för den, liksom. Det funkar ju inte. Men i Cypern betalar man för människor som tar upp och dödar dem och sen bränner man dem.
1: Okej.
0: Okay. Gud, alltså det låter
2: så
0: väldigt...
2: Det blir skottpengar.
0: Det är skottpengar på
2: denna fisken.
0: Den.
2: Ja.
1: Jag vill fortsätta prata havsmonster.
0: Jag med, för att jag är väldigt rädd för havet, ska du veta, Tom. Ja.

0: Jag fick andas den tunna luften med Valter Nilsson här i morgonpasset i P3.
1: Silverkindade blåsfisken. Giftig, blodtörstig och ja, den har nyligen liksom anlänt till Medelhavet för att stanna. Vi pratar med Tom Arnbom som är djurexpert om denna. Det är säkert en hel del som lyssnar som ska till Medelhavet nu under sommaren på semester. Så här, ska de vara oroliga? Du var inne på att de kanske inte behöver vara det.
2: Nej, jag tycker inte det. Utan det är en fisk som finns här. Den är inte överallt. Och skulle man se den, titta på den, beundra den, för den är otroligt vacker. Mm. Men lämna den i fred. Klappar den inte, det enda jag säger. Liksom.
1: Vilken är din...
0: Gör inte den här på den. Nej. Gör inte så på den.
2: Nej, du har ett finger mindre kanske.
0: Då kanske du har det.
1: Vilken är liksom din värsta personliga erfarenhet med ett havsmonster, Tom? Det känns som att du har varit med.
2: Jag har två grejer egentligen. Ja. Den ena, jag höll på med kaskelotter förr i tiden i Stilla havet. Då släppte de mig bakom båten i 4000 meter djup där.
1: Kaskelott bara, vad är det?
2: Det är en stor val. Mm. Det är Kalle Anka-valen kan man säga. Oj. Den kan bli en 10-12 meter. Men jag simmar för med kaskelotter. Sen sa de, du kom tillbaka till båten. Ja, vadå då? Nej, men kom tillbaka bara. Så jag simmar upp och så klev jag upp i båten, så vände om. Så det ligger en 3 meter lång makohaj bakom mig. Det är en sån här som kan käka människor.
0: Oj!
2: Och då hade jag legat ett trailat bakom mig. Och i såna här vatten i runt tropikerna finns ju inte så mycket käk.
0: Mm, oj då, förutom lilla Tom.
2: Ja, exakt, förutom jag då. Men, men det hände ju ingenting. Men de ville ju inte säga vad det var, för då hade jag fått panik.
1: Oh.
2: Och då hade det blivit värre.
0: Aha.
2: Så, men det, då lärde jag mig en grej, liksom, att man ska vara lite försiktig.
1: Vad kan vi lära oss av det? Att man alltid ska liksom hålla ryggen fri? Eller liksom...
2: Ja, jag vet inte vad man ska lära sig. Se upp. Men, men drabbas inte av panik. Det är liksom det handlar om.
1: Du nämnde någon annan...
2: Ja, den andra är också en sån här klantig grej. Då vindsurfar jag i Mexiko. Så vindsurfar jag, så kommer jag nära land. Så hoppar jag av brädan bara rakt ner i vattnet. Och så bang, slår det till benet direkt. Och då hoppar jag på en stingrocka. Och de har en giftig tagg. Och det finns ju en av de där krokodilmännen som dog 2006 eller någonting.
1: Ja, han fick krokodiljägaren.
2: Ja, han fick ju en sån här stingrocka rakt i hjärtat. Mm. Där var det benet. Så att det svullnade upp jättemycket. Och så, till min förvåning så, men du måste stoppa ner i jättevarmt vatten. Jag tänkte, vad fan, så nu ska vi inte bränna med här.
0: Nej.
2: Men det gjorde de. De stoppade ner min fot, eller ben, i en hink med 40 grader vatten. Och sen fick jag lära mig efteråt, ja men det bryter ner giftet.
0: Mm. Mm. Okay.
2: Och då gick det över ganska snabbt. Okay. Men man får behålla en halvtimme i det där vattnet.
0: Aha. Men så här, havsmonster och sådär, man säger liksom att vi vet så extremt lite om havet med tanke på att det är så svårt att utforska det, och det är så mycket yta, utrymme och djup och allt vad det nu innebär. Tror du att det finns liksom havsmonster vi inte känner till än?
2: Ja, jag är helt säker på. Jag lovar, det finns hajar. Man hittar en haj som heter jättemunhaj, tror jag den kallas.
0: Låter som att jag döpte.
2: Ja, som 50 år eller 60 år sedan. Uh-huh. Och det här är en ganska stor haj. Så jag lovar att det finns stora monster liksom, stora djur på djupen. Vi vet liksom, vi har undersökt 1% av världshaven. Det är mycket mer än vad vi har undersökt månen. Alltså mycket mindre än månen.
1: Uh-huh. Vad känner du när du säger detta? För jag känner ju, jag mår ju inte bra av den.
2: Nej, jag tycker det är fascinerande. Jag tycker det är superhäftigt. Fan, så tänk att det finns så mycket godkända saker i havet.
0: Men finns det saker som folk kanske har sett som man liksom inte har kunnat bevisa, som du tror ändå skulle kunna finnas?
2: Ja,
0: men alltså Loch Ness, kraken, i den kategorin.
2: Ja, kraken finns ju.
0: Ja just det, den fanns ju.
2: Ja, det är en 10-armad bläckfisk som blir super. De har alltså 10 meter långa armar och längst ut en krok. Ögonen är stora som tallrikar. De finns på verkligheten. Det tycker jag är superhäftigt. Men det är på oftast djupen. Sen har man sett valar som är 10-12 meter långa. De är ju inga farliga. Men som man inte vet vad det är. De lever bara långt ut till havs. Och kunna bestämma så måste man ju döda den. Men man vill ju inte döda en val för att säga vad det är för val.
1: Nej.
2: Så då får den vara. Jag lovar, det finns många fler såna här grejer, häftiga saker. Men Loch Ness och sånt, det tror jag inte riktigt på. Tyvärr.
1: Men det vore jätte...
2: Nej, för jag tycker de har gjort så mycket undersökningar, de borde ha hittat den alltså. Det tror jag. Men jag älskar när det finns saker man inte kan beskriva. Det tycker jag är

0: Tom Arnbom, det här var låten Live Forever, Live Forever med Oasis i morgonpasset i P3. Du som är då djurexpert, vi pratar om havet, invasiva arter, den här silverkinnade blåsfisken som nu har tagit sig till, som är en av världens giftigaste fiskar som nu har letat sig in i Medelhavet och etablerat sig där. Innan vi går in på svenska havsmonster, för jag pratar om havsmonster också, så undrar jag då, alltså så här, finns det några så här, i och med att temperaturer och sånt ändras och det krävs ju inte många grader för att en art kanske ska känna sig bekväm på ett annat ställe än vad den har kunnat vara förut. Finns det några otäcka så havsdjur eller exotiska djur som inte är långt ifrån att kanske leta sig till skandinaviska eller nordiska vatten som vi kommer se här framöver?
1: Ja, men om jag skulle killgissa här då, så att det är typiskt jag gör det.
0: Ja.
1: Så när det blir varmare i haven så tror jag att det kommer komma maneter hit.
2: Mm-hmm.
1: Portugisisk örlogsman och en del andra sådana här.
2: Vad är det för maneter, vad är det för speciell manet?
1: Det är en manet som kan säga seglar med vinden, blåser med vinden.
2: Mm-hmm.
1: Och den gillar varma vatten. Den är väldigt giftig. Man gör verkligen illa sig när man får de trådarna på. De kommer komma hit och en del andra maneter kommer komma som är ganska kraftiga, mycket kraftigare än våra.
0: Oj då, det vill vi ju inte.
1: Nej, men de kommer komma och det kan vi inte undvika, tror jag, i framtiden.
2: Så varför?
1: De kommer i varma vattnet, trivs i varma vatten. Det är
0: också en fråga som uppstår i och med att du säger det, det är ju att så här, ja, men de rör sig med vinden.
1: Ja.
0: Hur kan de bestämma vart de trivs då?
1: Ja, men de rör sig med vinden, men de kan säkert styra det.
0: Okej, de kan styra lite grann.
1: De kan liksom kryssa.
0: Ja, okej, det är som en vind.
1: Ja, det är lite häftigt det där.
0: Men du, utöver dem då?
1: Men sen kommer det komma snälla. Delfiner kommer vi få.
0: Kommer vi ha delfiner?
1: Ja, vi kommer få nya delfinarter. Jag säger en hel dussin nya arter.
0: I Östersjön?
1: Komma. Nej, framförallt på västkusten.
2: Finns det rosa delfiner?
1: Ja, det gör det faktiskt.
2: Jag såg nämligen ett klipp på rosa delfiner och tänkte att det var ju AI, tänkte jag. Men...
1: Nej, Boto heter de och de finns i Sydamerika, i floder där.
2: Det vill jag ha. Kommer vi få dem?
1: Nej, tyvärr inte.
0: Okej.
1: Det är sötvattenslevande.
0: Giftigare maneter, delfiner.
1: Och en hel del fisk. Men titta nu på, det är inte bara klimatet, men att vi har ju tonfisk nu på västkusten som man kan se på hösten. De kan ju väga 400-500 kilo. Det är superhäftigt. De fanns ju på 60-talet men vi fiskade ut dem. Men nu har de kommit tillbaka. Men sådana arter kommer komma mer också.
0: Mm.
1: Sen kommer det komma, nu kommer vi skrämsel igen, hajar.
0: Uh-huh.
1: Som är mer sydliga kommer att komma upp också.
2: Nej,
1: men många av de här kommer ju inte ge sig på oss.
2: Varför inte?
1: Nej, men de vill ju käka fisk. Mm. De är ju inte intresserade av oss egentligen. Eller säl om det är lite större hajar.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Alltså, när kommer vi kunna se det här?
1: Ja, men det är redan på gång. Vi börjar se nya delfinarter oftare. Liksom, sådana som kommer sydliga. Och vi börjar se nya fiskarter dyka upp nu. Så att det är på gång redan.
0: Och de här maneterna, så kommer jag kunna ta mig dopp idag utan att sätta på dem?
1: Ja, det behöver inte bry om. Nej, inte nej. Dem. Utan det finns en som heter klängmanet som har kommit. Men de har kommit med, tror jag, båtar hit helt enkelt.
0: Du, havsmonster på svenska vatten då, vill vi prata om. Finns det några? Alldeles strax.

0: I knew it, I knew ya.
1: I knew it, I knew ya.
2: Well, that seems fine.
0: Taylor Swift, här i morgonpasset i P3.
1: Thomas, ja. Expert, vi snackar havsmonster. Svenska havsmonster som vi har i våra hav just nu. Ge oss hela listan.
3: Jag kan börja med den största. Håkärring.
1: Förlåt?
3: Håkärring, det är en haj. Kallas även Grönlands haj. Den kan bli 7 meter. Alltså lika stor, om inte större än vithajen.
0: Men det, är det större än brugden?
3: Nej, brugden är större. Brugden är liksom nästa storlek på haj, som okay. också finns på västkusten. Men den är helt ofarlig.
0: Okay.
3: Den käkar småplankton, alltså smådjur.
1: En haj?
3: Ja.
1: Som är ofarlig?
3: Ja, och även det finns valhajen som är liksom snäppet större, som kan bli 18 meter. Och käkar också småfisk bara.
1: Men varför blir de mätta på det?
3: Ja, stora mängder.
0: De finns, men hårkärring är den mer farlig för människor eller?
3: Ja, alltså, potentiellt ja, men vi träffar aldrig på dem. De är ganska sällsynta i våra vatten.
1: Var är de då liksom?
3: Är på djupt oftast. Mm. De kan gå upp till ytan, men oftast är de på djup. Mm. Det är en asätare, man kan äta fisk och sälar och sånt där. De är ganska häftiga, de här hårkärringarna, för de kan bli 500 år gamla.
1: Va? Oj!
3: Det är liksom häftigaste. Den växer så långsamt och den lever i kalla vatten oftast. Så det har man lyckats åldersbestämma dem. De växer 1 millimeter om året när de är väl vuxna.
1: Hade du velat vara 500 år gammal?
3: Jag vet, ja, det var kul att titta bakom, men man har nog blivit lite trött på livet.
1: Ja, det får man säga.
0: När jag tittar på en bild på den här så ser den ganska trött ut på livet.
1: Ja, jag måste kolla.
3: Det är en stor haj. Den i världens långsammaste haj. Det är liksom trögt, det händer inte så mycket.
0: Nej.
3: Men jag har varit med och fångat sådana. Då hade vi ruttna narvalar så vi matade på kroken. Och så drog vi upp de här 3-4 meter långa hajar. Och de går ett par man kan hålla fast i dem. Och så satt vi på sändare. Och tänkte, ja, då får se var de här tar vägen. Och så börjar de simma iväg. Och så efter en månad, fan, så de är ju Grönland allihopa. De är inte så långsamma som vi trodde.
0: Mm-hmm.
3: Och de simmar ytan ner på några hundra meter djup, upp till ytan ner på några hundra meter djup. Och det får säkert skanna av efter mat.
1: Mm.
3: 80% är blinda av dem.
1: Nämen.
3: För de har en parasit som sitter i ögat. Men de klarar av med doft och elektromagnetiska fält hitta bytena.
0: Aha.
3: Det är superhäftig fisk.
0: Elektromagnetiska fält?
3: Ja, det kan alltså känna av liksom magnetfält och rörelser.
0: Aha.
3: På håll. Det är superhäftiga fiskar.
1: Och vi tror att vi är något.
3: Ja, våra sinnen är inte speciellt bra jämfört med många andra djur.
1: Nej, jag skulle säga alltså, att jag hör ingenting är lika bra hos mig som hos den.
0: Nej, hårkärringen den men i vilket fall som helst. Okej, det var en av dem.
3: Sen finns ju andra hajar, men de är oftast inte svåra. Vi har blå haj och lite annat sånt där.
1: Vilka
3: men,
1: är de som man skulle kunna stötta på om man tar sig dopp då?
3: Ja, det är en bra fråga, för det finns en på sandbottnar i Sverige som heter fjärsing. Jag kommer inte ihåg hur stor den blir, men 30-40 cm. En fisk som ligger på botten och några taggar som man kan trampa på om man har otur.
1: Giftigt, frågetecken?
3: Ja, giftigt. Det är Sveriges giftigaste fisk. Riskerna, eller chansen om du att trampa på den, är minimal. Men om det händer så kommer det göra ont i benet. Stoppa den i en hink med varmt vatten.
1: Det är det, alltså, ja, som samma, du lärde dig i Mexiko.
3: Ja, samma sak.
0: Är det där det kommer ifrån att man ska urinera på saker och ting för att det på något sätt skulle bryta ner giftet? Värmen alltså?
3: Ja, kanske.
1: Eller är det
3: jag undrar det. Mm. Jag vet man har pratat om vad man ska göra på brännässlor och sånt, men det tror jag inte funkar.
0: Nej.
1: Men okej, så man ska inte pissa på varandra om någon brännmanes tar den?
3: Nej, jag skulle inte börja göra det. Jag vet inte fasen om det hjälper.
0: Hårkärring, fjärsing. Och fanns det något mer?
3: Ja, sen har vi de här småkryp, alltså maneter har vi ju pratat om redan. Mm. Jag tycker det är häftigt med krabbor och sånt där och småfisk som kommer fram och petar på en lite grann. Så länge de inte tar tag i en. Men är en större krabba ska man inte lyfta utan vara försiktig. Det är samma sak med en hummer. Mm. Du stoppar ju inte in ett finger i klon.
1: Ja, men alltså folk gör de sjukaste ting, Tom.
3: Ja, jag vet.
1: Det är liksom helt sjukt.
3: Ja, men det som människor ska fram och klappa älgar och sånt där. Ja. Då får de skylla sig själva om de blir sparkade.
1: Ja,
3: men det är
1: hundar och allt möjligt.
3: Ja, men det är häftigt med haven, ska jag säga.
0: Det är väldigt häftigt.
3: Det finns så otroligt mycket häftiga saker och vi kommer få se mycket mer i Sverige. Det älskar jag.
0: Det älskar du. Ja. Du, det gör vi ju också. Tom Arnbom, det kommer finnas skäl att bjuda tillbaka dig till morgonpasset. Det hör ju jag.
1: Älskar när du är här.
0: Ja.
3: Tack.

0: står det där. Ever since you left me, French Montana och Max B. Här i morgonpasset i P3.
1: Tappade bort ett vattenpass.
0: Ja.
1: Var borta i flera år. Flyttade till ett nytt hus. Efter något år dök det upp i det nya huset.
0: Ja, det är ju, då har de bara flyttat med det.
1: Men det här är ju apropå då jag satt där med min guasha yao. Alltså vi har pratat under hela morgonen egentligen om, det började med, vi som har varit med om att man har tappat ett föremål, alltså på golvet eller marken eller liknande. Man har så tappat bort det i sitt hem och sen har det bara aldrig återfunnits. Det gick över till att folk började dela med sig av lite mer paranormala händelser som de har varit med om. Och det här var då en som ja, vattenpasset var borta i flera år och sen så då dök det upp i det nya huset. Ja, det är inte det lite kusligt?
0: Det skulle jag väl påstå. Det beror på, finns det fler i familjen som kanske varit med och packat och därför packat med det här utan att personen i fråga haft någon vetskap om det och sen så packat upp det och sen så har man bara stött på det och så ser det ut som det.
1: Just det. Ja, du väljer den, du väljer att liksom se.
0: Ja, jag har inte hela bakgrundshistorien här.
1: Nej, du har inte all kontext, det har du inte. Det var ju någon här också som vittnade om en hel kasse med Barbie-dockor som försvann spårlöst. I'm just saying. Ja. I'm just saying att det här är inte helt ovanligt att föremål bara liksom försvinner in i en annan dimension. Och i den dimensionen då kommer in en tennisboll ibland.
0: Finns ju en, när jag flyttade in i en lägenhet i vindsförrådet där utanför någons förråd så stod det en liten träpall som jag lånade ner, jag och min lillebror, när vi skulle hänga upp lampor i lägenheten. Och då sen så ställde jag aldrig tillbaks den förrän flera år senare när jag flyttade ut. Då var det så här, just den här träpallen, den behöver vi inte ta med till nästa läge, det är inte ens min, den stod utanför. Ja, just det, sen då ställde jag tillbaks den utanför och kan jag tänka mig att den personen kände att den var med om någonting sånt här. Förstår du?
1: Ja.
0: Att den bara så här, du älskling, den där träpallen första dagen när den var borta. Jag hade ju ställt träpallen där för jag skulle använda den. Jag låste inte in den för att jag skulle bara ner och hämta en grej. Så skulle jag upp och ta den. Men jag hade liksom händerna fulla. Men nu, fan, jag vet inte vart det, har du sett det? Fan, jag blev galen. Och sen så... Nej, vet du vad? Det sjukaste var att det var att mitt under tiden som jag bodde där, så när min lillebror också var där, så ställde jag upp den igen utanför där. Och under den tiden, sen så när jag kom ner samma dag, så kom jag på så här, fan, jag behöver komma upp lite för att liksom ta ner någonting eller något sånt där. Vi gick upp och hämtade den igen och aldrig ställde tillbaka den förrän jag flyttade ut. Så då har vi liksom föreställt oss att han bara undrar vart den där pallen tog vägen. Sen så någon gång när vi var uppe på vinstförrådet precis den dagen, så ser han den pallen.
1: Han bara,
0: den är ju där. Och så springer ner till sin fru och bara, älskling, jag har hittat den! Den är fan där, det är helt sjukt. Jag vet inte, det kan inte ha stått där hela tiden. Kom, får du se! Jag bara drar upp sin fru och då har jag varit ner och upp och hämtat den igen. Och bara... Den är inte, hon bara, du håller på att bli galen. Och sen så stöter
1: och sen
0: på
1: så
0: den
1: ligger,
0: sista.
1: Den personen liksom ligger inlagd än idag.
0: Ja, antagligen.
1: Hej, det här är Margret Atladottir. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Nu Ekot. Dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela stiger. Myndigheterna bekräftar att minst 1719 människor omkommit och 5034 skadats, rapporterar AP. 10 000-tals saknas och det egentliga dödstalet befaras stiga ytterligare. Samtidigt skakades den redan hårt drabbade kustregionen av ett kraftigt efterskalv med magnituden 4,6. I Frankrike har ytterligare 2 barn dött av hettan, rapporterar AFP. Det rör sig om 2 tvillingflickor, 15 månader gamla. 4 övriga barn i samma familj togs in på sjukhus för vätskebrist och polisen har häktat föräldrarna. I förra veckan dog flera barn i Frankrike som är följd av de extrema temperaturerna. I flera fall rörde det sig om barn som blivit instängda i bilar. Ytterligare 2 invasiva arter av landlevande plattmaskar har hittats i Sverige. Att det hittas fler plattmaskar beror dels på varmare klimat, men det kan också bero på att fler letar efter dem, enligt Chinese Bo Kerch, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet.
2: Because people have been informed about them, people are searching the plants, this is why we are getting more records. Because people are looking for them more actively.
3: Att de här plattmaskarna, den ena kallas hammarhuvudmasken och den andra har ännu inte fått ett svenskt namn, har hittats, är inte bra nyheter, enligt forskaren. Men det är bra att en av arterna, hammarhuvudmasken, inte kommer att överleva den svenska vintern.
2: It is bad news because these are invasive species. We don't want them. But it's not that bad because one of them, the hammerhead flatworm, will not be able to establish outdoor. It will not be able to establish in the Swedish climate.
3: Om man hittar en misstänkt landplattmask i trädgården eller i en krukväxt, så ska man ta en bild och skicka in den till artportalen, enligt forskaren. Och om man efter fyndet vill döda den invasiva arten, så finns det ett sätt man verkligen inte ska försöka sig på, enligt forskaren.
2: People should not cut it. Some of them, when you cut them, a small fragment can grow into another worm, so definitely no cutting. If people want to kill them, the best way is with boiling water.
1: Reporter Moa Bäckman. Luftkvaliteten i Europa har förbättrats. Enligt EUs klimattjänst Copernicus är det bland annat minskningar av ozon, kvävedioxid och partiklar som har förbättrat luftkvaliteten. Framförallt är det utsläpp från industrier och vägtransporter som minskat. Trots minskning av de totala utsläppen utsätts delar av Europa för stora luftföroreningar i kombination av värmeböljor eller extrem kyla. Det var Ekot med Peter Bredius. Mera nyheter i appen.

0: Nu hörni ska det handla om Supergirl. Och nej, jag pratar inte om mig själv i tredje person. Senaste stjärnan på superhjältehimlen har tänts. Supergirl-filmen hade premiär i fredags. Och Navid Bavi och Johannes Chakar har sett den. Och som av en händelse sitter de mitt emot mig nu. Hallå!
1: Tjenare! Hej Supergirl!
0: Hej! Vi kör från början. Vem är Supergirl? Är det samma sak som Wonder Woman?
2: Oh, nej, det är inte. Supergirl är alltså Supermans kusin.
0: Aha.
2: Kara Zor-El som hon heter. Och i serierna så är hon... Alltså, hon är typ 20-någonting. Hon är egentligen äldre än vad Superman är. För att hon skickades iväg från Krypton ungefär samtidigt som Kal-El. Fast hon hamnade i någon form av så Phantom. Hon fastnade i tiden helt enkelt. Så medan Superman kom till jorden, han blev vuxen. Och sen så flera år senare så dök då Supergirl upp. Så
1: jag ser jättemycket frågetecken i dina ögon.
0: Vad lätt det är att hänga med.
2: Det är i serietidens värld. Men de är kusiner, så enkelt kan man säga.
1: Men om jag får fråga dig, hur känner du igen Superman? Alltså så, om du skulle beskriva honom med några ord, hur skulle du beskriva honom?
0: Det är väl hans sexiga små kalsonger och den blåa dräkten.
1: Ja, och men som person.
0: Okej,
1: om inte vi ska objektifiera honom nu.
0: Okej, jag ska försöka. Jag ska verkligen göra mitt bästa. Ja, är snygg. Ja. Men också snäll, lite generisk personlighetsmässigt. Ja. Men ändå vill... Han gör sitt bästa och han är stark och vill väl.
1: Och det är en jättebra beskrivning av Superman. Så här, lite generisk, ganska så här ståtlig person, hederlig, så här, se det bästa i allihopa som de till och med nämner i den här Supergirl-filmen. Och hon är, jag skulle inte säga tvärt emot, men hon bär på mycket mer trauma än vad han gör. Och hon liksom är mycket mer cynisk, deprimerande och mycket mer så här rough around the edges, vilket är mycket roligare att titta på än en liksom Superman som är så här
0: perfekt.
1: I am a perfect guy. I will come here and save the day. Så hon är mycket mer så en reflektion av så här, hur riktiga människor faktiskt är.
0: Om Spider-Man då är the friendly neighbor, vem är då Supergirl som hjälte?
1: The depressing neighbor skulle jag säga. Alltså verkligen.
2: Ja, emo-tjejen, emo girl next door.
0: Varför är hon så emo?
1: Ja, men du kan berätta här.
2: Ja, nej, men alltså, som sagt, hon har ju upplevt livet på Krypton. Alltså, deras planet exploderade ju. Det är därför liksom Superman blev ivägskickad från planeten. Och hon var ju redan tonåring, så hon har ju haft ett liv där. Hon har liksom, hennes föräldrar har dött. Alla hon känner har ju i princip dött. Så att hon behöver leva med det, medan Superman, han har ju inga minnen från den planeten.
1: Mm. Så du kan se henne lite som en krigsflykting. Hon blev liksom skickad till ett annat land utan sina föräldrar. Och nu var hon tvungen att växa upp liksom, ja, men med att bearbeta det traumat. Liksom.
0: Har hon några fräcka gears? Alltså utrustning, prylar?
1: Alltså hon ser ganska normal ut majoriteten av filmen. Det är ju lite så att hon vägrar ta på sig den här superhjältedräkten för att hon vill inte, alltså hon har ingenting emot sin kusin Superman, men hon ser sig själv inte riktigt som han. Hon är lite mer så här, jag ser människor för vad de är, du ser dem för liksom det bästa som finns hos dem. Mm. Så hon liksom har inte riktigt, alltså när du börjar i den här filmen så har hon inte riktigt blivit Supergirl på riktigt än.
0: Okay.
1: Utan hon är mer liksom så, men försöker, men som sagt så här, wrestla mycket med sin identitet. Sen det här är ju ingen spoiler, det är ju med på omslaget av filmen liksom. Till slut så tar hon på sig den här coola liksom dräkten. Men hon, hennes bästa kompanjon är ju hennes hund Krypton.
0: Hon har också, vänta lite, Superman har väl en hund som heter Krypton?
1: Det är faktiskt hennes hund.
2: Ja.
0: Det är hennes hund egentligen. Ja.
2: Precis.
0: Vad gör Krypton med Superman i förra Superman-filmen?
2: Då var hon iväg och skulle liksom på en sån superresa och ville inte ha med sig hunden.
0: Okej, så Superman bara tog hand om Krypton och tog exakt med honom till fruktansvärda platser medan han hundvakt. Ja,
1: de kanske inte har liksom så här bar för hundar ute i andra planeter.
0: Nej,
1: så makes sense.
0: Kanske inte. Vi måste in fact prata mer om Supergirl-filmen.

0: Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten. Jag hoppas ni har lagt undan all kryptonit, för vi snackar om nya Supergirl-filmen i magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström, och mina gäster Navid Bavi och Johannes Shakar. Tjena killar! Är det här en klassisk origin story som superhjältefilmer så ofta är, eller tar filmen en annan värld? Vad säger du, Navid?
1: Inte klassisk som man tänker sig, någon får sina krafter och lär sig använda dem och så klår en hjälte, utan det som händer i det här serieuniversumet är att saker har redan hänt, origins har redan varit, man får veta hennes backstory, man får följa hennes väg, alltså från att vara vad ska vi säga, ha svåra känslor gentemot att vara en hjälte. Alltså hennes story är att, hennes character arc är att hon går från att vara motvillig till att då anamma Supergirl liksom namnet och kostymen som Johannes berättade förut.
0: Hänger man med i den här filmen även om man inte har så bra koll på superhjälte Marvel-universumet sen innan?
2: Nu är det här inte Marvel, utan det är
0: My bad, okay. DC är det, okay.
2: Det är DC. Nej men absolut, jag tycker man hänger med. Alltså så här, också, och jag tror så här, visst det här är Supergirl, det är kusin till Superman. Men alltså, om det finns alltså, en hjälte som alla så här, har i alla fall någon form av relation, det kan vara till och med på en t-shirt eller vad som helst, så är det Superman. Alltså så, du behöver bara veta, det här är en stark person. Det är det enda du behöver kasta sig in i. Alltså att du ska kolla på en superhjältefilm. Resten av jobbet gör filmen åt dig.
1: Ja, det är en grej som de är jävligt bra. Att de har förenklat mycket av mytologin och liksom så, de olika grejerna som... hur hon förlorar sin styrka ungefär. Alltså det är ju alltid det stora problemet med just Superman, att han är ju så otroligt, otroligt stark. Den ondskefulla liksom måste på något sätt få honom, nerfa honom, alltså så få bort
0: han
1: hans krafter.
0: Svag.
1: Exakt, och här etablerar de jävligt tidigt liksom, hur hon blir svag och hur hon blir stark. Så att det blir enkelt. Skurken är enkel, handlingen är enkelt. Liksom så att de har förenklat det så mycket som de bara kan, för att man då, alltså om man inte har koll på den här världen så ska man förstå det på en gång.
0: Ja. Är det första gången man ser den här karaktären på film? För mig är hon ganska ny, men för två nördar är hon väl etablerad i det här universumet?
1: Hon har ju haft sin egen film. 1984 så kom den första Supergirl-filmen. Det gick så pass dåligt för den att de inte ville liksom släppa den på typ VHS och DVD för en långt senare. Mm-hmm. Så att den förstörde ganska mycket för så kvinnliga huvudrolls, alltså karaktärer inom superhjältevärlden.
0: Var den dålig? Eller ja,
2: alltså, alla de var ganska dåliga på den tiden.
1: Ja, 80-talet var inte bra för superhjältefilmer, men den här var liksom så, var något citat jag hörde på nätet om att det här är en film skriven av en snubbe som tror att tjejer vill ha en sån här typ av superhjälte.
0: Vi, apropå Supergirls, ska vi lyssna på Olivia Rodrigo och sen prata ännu mer om filmen.
3: Yep.
4: Hey! I was just touching base to see when you think you might be coming back.
0: Nej, det blev en ill ifrån Supergirl-filmen istället. Vad trevligt.
4: Going off world all the time, Kara. I'm worried you're not going to find your people.
5: Yeah, well, that's the thing, Clark. I have no people.
1: Traumatiserad.
0: Vad var det vi hörde där egentligen?
1: Det var ju ett videosamtal mellan då Supergirl och Superman där han bad henne kom hem och var med ditt folk. Hon bara, men jag har inget folk, mitt folk har ju exploderat.
0: Ett smakprov på hur emo hon är.
1: Exakt.
0: Och apropå emos, nu kommer Olivia Rodrigo.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 och vi pratar om nya Supergirl-filmen som hade premiär i fredags. Hur skulle ni beskriva filmen visuellt? Är det en snygg film, Johannes?
1: Alltså jag tycker det är lite... om du tar så här väldigt färgglad tuggummi. Du vet om sådana tuggummi när man åt när man var liten. Alltså så här superrosa, jätteblått, jätterött. Alltså det är väldigt starka färger i den här filmen. Men jag tycker ibland att det blir lite också som att blanda ut för mycket läsk i en och samma. Du tar lite av... Nu finns det jättemånga olika läsk. Men ni kan alla här fantisera vilka jag pratar om. Den där orangea. Den där lite brunsvarta. Den genomskinliga, och till slut så här blandas alla färger in till så här en komplott. Men James Gunn som då har regisserat den här filmen, det jag tror han också vill alltså bort från i hela så här, de gamla DC-filmerna som var väldigt så här mörka, gråa, men det fanns liksom en helt annan färgkänsla i det. Han vill göra det lite mer lekfullt. Det ser lite mer ut som att kolla på typ med de nya Star Wars-filmerna, färgglada aliens istället för liksom så biffiga, de har inte liksom knivar som kommer ut ur axlarna. Det är lite mer så happy och runt, bra för barn typ.
0: Jag tror vi att det här är för att de någonstans tänker att det är det som behövs för att intressera en kvinnlig publik, för att de ska vilja se den, eller är den mer riktad till barn, eller varför tror vi att den är lite mer färgglad?
2: Alltså det är för att serier är färgglada. Det är ju lite det som jag tror, det var ett av de stora klagomålen på liksom det förra Snyderverse-grejen, att det vart för mörkt, det vart liksom för seriöst. Och serietidningar är jättefärgglada. Det är ju liksom så färgade rutor man ser på ett papper. Så att de försöker bara göra, för att det är alltid de filmerna som har funkat bäst, är så här, är man så true to the original som möjligt så brukar det funka jävligt bra.
1: Och sen också att alltså, om du kollar på Marvel, vad de lyckades väldigt bra var att de gjorde familjefilmer av superhjältar. Alltså det var liksom inte bara så för killar som har läst serietidningen i 40 år, utan det var för hela familjen. Det fanns humor, det fanns kärlek, det var liksom, det ska vara kul att kolla på. När man kollar på till exempel Batman eller Zack Snyders Superman eller Justice League, det är jättetydligt vem det här är till för. Det är så vuxna män och gubbar. Det är liksom inte familjevänligt alls. Så jag förstår varför de också går i den här riktningen, för de vill vara så, vi måste bjuda in allihopa till den här filmen.
0: Vi nämnde innan, eller du när vi nämnde innan, att Supergirl som film, det gjordes en version på 80-talet, var det så? Som inte
2: floppade
0: var så populär. Och sen så har det inte varit jättemånga kvinnliga superhjältekaraktärer. Varför är det så? Kan ni svara, killar?
1: Har du hört talas om patriarkat?
2: Ja, verkligen. Man kan säga så. Alltså, de kvinnliga superhjältefilmerna som de har gjort har ju floppat ganska rejält, men det är för att de vet inte vem de ska rikta det mot. De gör antingen hypersexualiserade karaktärer med skitdålig plott, eller så gör de det som med Supergirl-filmen, att det är så här, de förstår inte sin målgrupp. De killar som aldrig har pratat med en tjej försöker skriva en film till en tjej, och de floppar och de vågar inte göra om det, medan liksom med manliga karaktärer, de kan floppa men de får chans på chans på chans för att det finns en liksom mer köpstark marknad, kan man säga.
1: Ja, alltså för de kvinnliga karaktärerna i superhjälteböcker, och det här inte allihopa men väldigt många av dem, är i periferiet. Alltså det finns egentligen så här extremt kraftiga och bra kvinnliga karaktärer, men att så här, man har inte utvecklat deras story så mycket i serietidningarna heller. För som sagt, det är killarna som sitter och skriver dem. Sen ska du göra film av det, så är det så, vi har inte så jättebra grund att gå på till att börja med. Men man märker nu de senaste 10-15 åren att man, så här, man försöker verkligen förändra det, och det syns tydligt.
0: Är Supergirl-filmen rolig?
1: Nej.
2: Alltså, ibland försöker den vara rolig, men den är inte, det är ingen skrattfest.
1: Alltså, liksom. Jag tycker man hade egentligen en jättebra chans att få in mycket humor här, för att hon är liksom mycket mer cynisk, deprimerande kontra liksom Superman. Så jag tycker så här, man skulle nog ha hämtat in en komiker som kanske får kolla på manuset och vara så här, okej, hur gör vi det här roligt? Men jag tycker faktiskt att de tappade bollen där lite.
0: Där finns det utvecklingspotential.
1: Verkligen.
0: Vi ska prata mer om Supergirl efter Wet Leg Cat.

0: Catch These Fists av Wet Leg var det. En låt från soundtracket till Supergirl-filmen som vi pratar om just nu. Och jag har bjudit in två certified geeks 7 days a week.
1: Tack.
0: Navid Bavi och Johannes Chakar.
2: Jag vill också bara säga en sak. Att jag sa tidigare att James Gunn är den som har regisserat Supergirl-filmen. Men det är det inte. Utan det är en herre vid namnet Craig Gillespie. Ah. Men James Gunn är liksom så the brainchild bakom, eller vad man tänker sig kommer vara the brainchild bakom liksom den nya satsningen från DC. Alltså det ska vara hans vision, eller vad säger du där?
3: Ja, precis. Alltså Marvel har ju Kevin Feige som är hjärna bakom allting, och då har James Gunn fått en sån position hos Warner Brothers som har DC liksom.
0: Alltså vad bra.
2: Det här är viktigt, bara så här
0: lyssnarna
2: nörd,
0: har confirmed certified geeks
2: 7 days
0: a week. Om vi ska recapa filmen då, ja, lite snabbt. Men kort sammanfattning av handlingen, Johannes.
2: Ja, men det är ju lite det som vi har pratat om. Alltså Kara, Supergirl då, hon befinner sig på en planet, deprimerad. Hon liksom har inte riktigt någon riktning. Och vi blir introducerad då till en villain som heter Krem, som är lite av en så typ space pirate. Bara så här arketyp av en bad guy. Han är bara en douchebag för att vara en douchebag. Så han skadar, gud, en annan karaktär som kommer in i filmen då, Ruthie. Liksom filmen börjar med att han dödar hennes familj. Och då Ruthie vill ta hem då på den här space-piraten. Så hon försöker ta hjälp av Supergirl. Och i den här situationen, i den här scenen då, så Crypto, den här lilla gulliga kända hunden, exakt, blir träffad av en sån här giftpil.
0: Jag hoppas att du bara berättar om vad som händer i de första scenerna.
2: Det här är verkligen så, alltså typ premissen till filmen.
0: Okay.
2: Så nu måste Supergirl rädda sin hund genom att hitta så här the antidote.
0: Alltså that goddamn dog.
2: Exakt.
0: Den så, fördärver i varje himla superhjältefilm eller supermanfilm.
2: Och nu hon försöker ju också då, så hon går på en resa tillsammans med den här Ruthie för att försöka hitta den här Krem. Space-piraten.
3: Mm. Så ska vi botemedel och hämnd på samma gång.
2: Ja.
0: Vilka delar av filmen tycker du funkar bäst, Navid?
3: Gud, vilka delar funkar bäst? Alltså jag tycker ju att Millie Alcock, hon som är huvudrollsinnehavaren, spelar Supergirl, hon bär filmen hela vägen igenom.
2: Hon gör ett jättebra jobb, verkligen.
3: Ja, hon är ju superbra.
0: Supergirl.
3: Ja, nej, men verkligen. Jag tycker Jason Momoa som har liksom en biroll som
0: Jaså?
3: Lobo.
0: Jaså du? Jason Momoa är med?
3: Ja, precis.
0: Jaså, det säger ni nu. Det är så trevligt tycker jag.
3: Ja, han har släppt Aquaman som han spelade i Snyderverse, och nu spelar han en annan karaktär som heter Lobo. Och han är med ganska lite, men han gör det bra. Och så är det liksom som sagt det snygga sätt. Millie är den bästa delen av det. Hon är rolig, så mycket hon kan bli. Hon är liksom emo på ett bra sätt. Hon är hård på ett bra sätt.
0: Ni sa innan att filmen hade mått bra av att vara lite roligare.
2: Jag tycker det i alla fall.
0: Ja, vad mer hade ni velat se mer av?
2: Alltså jag tycker att ett stort misstag, alltså det som sker i den här filmen är så här, visst, mycket av Supergirls så här motivation till att hitta den här bad guy är att hon ville rädda Crypto. Och jag är ingen hundägare, jag älskar hundar, och jag tyckte bara det var så här lite konstigt. Gud, ska hela motivationen till den här filmen, till varför hon gör detta, är bara för sin hund. Mm. Det finns säkert många hundägare som är så, men du förstår inte vad vi kan tänka oss göra för vår hund.
0: Jag fråga det. Bara, vem var det? Alexandra Nilsson i Skavlan, intervju med Skavlan.
2: Jag ska fråga henne om jag stöter på henne.
3: Men
2: det här jag tycker att filmen gör sitt största misstag är att i mitten av filmen, då förstår jag första gången så här, jaha, det här är varför du bryr dig så mycket om din hund. Jag fattar att du älskar hunden, men jag vill förstå varför. Så hela så här sensmoralen och alltså så, varför det är så viktigt för henne att rädda Crypto, tycker jag kommer alldeles för sent i filmen.
0: Är det lite av vilken gnisslande stol vi har? Det är väldigt bra i en studio som plockar upp ljud. Är det lite en John Wick rip-off? Kan ni förklara den frågan för mig?
3: Ja, alltså, ja, men John Wick, han går ju på hemtåg för att någon har ihjäl hans hund. Så det här är lite, nu dör inte hunden. Och förlåt för spoilers liksom. Men,
0: nej, det hade ju varit fruktansvärt om Crypto dog.
3: Nej, men exakt. Så på det sättet är det John Wick. Men hon är ju mycket tydligare med att inte ha ihjäl folk. Så det är ju en av grejerna också, att hon försöker liksom lära den här unga tjejen att hämnd leder ingen vart. För att den här lilla tjejen vill ju iväg och döda Krem. Och hon så försöker stoppa henne från det. Så det är en del av det.
0: Mm. Ja, vi ska alldeles strax, vad är det för ord jag försöker säga? Strax, snart så ska vi summera, recensera, sätta någon slags betyg på Supergirl. Först blir det Håkan Hellström, det kommer aldrig vara över för mig.

0: Biopremiär i veckan och mina gäster Navid och Johannes ska... Ja, men ni ska få ge en slutgiltig recension. Jag är också nyfiken på vad den här filmen, vad gör den för DC-universumet, Navid?
1: Den bygger en stabil grund. Det är vad den gör. Det är ganska väldigt tydligt med den här filmen att den liksom, det här är en del av någonting större ut. Det här är liksom så introduktionsfilmen och de kommer att höja insatserna liksom längre fram.
0: Att de bygger fortfarande grunden
2: för
0: ett universum.
2: Det här är bara första, alltså bland de första pusselbitarna.
0: Oh herregud, we're just getting started.
2: Men vi kommer säkert sitta här liksom 2036 om det fortfarande finns public service och diskutera liksom så. Ja, vad är vi nu i DC Universe? Det är liksom, det är en långsiktig plan.
0: Jag tror ni hunden Krypto fortfarande kommer vara vid liv?
2: Jag hoppas att inte...
0: Alltså, rymt igen, hamnat i trubbel igen.
1: Jag hoppas de tar in hennes häst istället, Cosmo.
0: Alltså skaffa bättre koppel. Vi har varit lite inne på det, men vem tror ni kommer gilla Supergirl-filmen mest? Är det hardcore-fans eller sådana som jag som tycker om en härlig film ibland?
1: De som tycker om en härlig film.
0: Ja.
1: Jag tror främst den här är lättsmält, som sagt, den är enkel. Jag hade som nörd hade vissa issues med saker de har ändrat. Alltså små detaljer som verkligen inte spelar någon jättestor roll. Men går man in och inte vet så jättemycket om karaktären eller det universumet så har man fortfarande, man blir underhållen. Det är liksom bra på det sättet.
0: Ja. Du håller med, Johannes?
2: Förlåt, vad var frågan?
0: Ja, men om du tänker att det är hardcore-nördar och fans eller bara en casual-tittare.
2: Alltså jag tror jag tror inte någon helt ärligt kommer verkligen älska den här filmen.
0: Ja. Men jag tror
2: de som kommer att tycka att det är en underhållande film är i alla fall de som har konsumerat mycket superhjältar, Star Wars. Alltså det finns ju, alltså Navid, jag märker ju bara på hur han pratar. Han är en riktig Superman-fan. Jag är inte liksom, min upplevelse är mer Smallville, gamla Superman filmen. Jag är inte lika såld på honom som superhjälte. Och när man hör liksom från någon som kommer från Superman fandom universumet att de inte heller är så här, de har ändrat det där, vad var hästen någonstans? Alltså, då inser man också så här, okej, den kommer inte kanske gå hem hos liksom Superman fansen heller.
0: Nej då. Recension, hur många solar får den? Navid?
1: Alltså jag ger den ändå 3 stabila solar av 5. Mm. För att jag blev underhållen, jag tyckte ändå det var en bra film och jag ser det här, alltså det ger mig stora förhoppningar om vad då James Gunns DC-universum har i framtiden. Alltså de här 2 filmerna som har kommit nu, jättebra. Det är det bästa som har kommit från DC på jättelänge.
0: Johannes, hur många solar?
2: Alltså jag tycker att vi behöver pausa superhjältefilmer i typ 10 år.
0: Oj.
2: Jag har varit jättetrött på superhjältefilm och har känt jättemycket fatig efter Marvels liksom så här när de gjorde
1: Infinity War,
2: tack. Det var liksom så här slutkapitlet. Nu behöver vi pausa i 10 år och få liksom sakna de här lite. Så jag känner också att så här, skurken i den här filmen var skittråkig. Okay. Liksom så öststatsdialekt med lite piercing på. Fanns ingen karisma. Han var bara så, I am a bad guy, I will kidnap kids. Alltså det fanns ingenting kul. The shining bright med den här filmen är verkligen så Supergirl. Hon spelar jättebra. Men själva handlingen så här kunde ha varit executed på ett helt annat sätt. Så jag ger den 2 av 5 solar och det är gröna kryptonitsolar. Det där kan jag lova dig.
0: Stort himla tack Johannes och Navid. Vet ni vad ni inte är?
1: Vadå?
0: Lost Boys.
2: Men
0: det är
2: fan, alltså,
0: killar
2: det
0: som Phoebe Bridgers sjunger om. Aha. I den här låten. Här kommer Lost Boys med Phoebe Bridgers.

Calvin Harris och Jazzy Satisfied. Satisfy. Vi har precis snackat om nya Supergirl-filmen som gick upp på bio i fredags. Men visste du att det inte är Stålkvinnans första film? Det första försöket att göra en film om Supergirl gick sådär. Navid som gästade mig nyss berättade att den var så dålig att man gjorde många försök att begrava den och inte släppa filmen på varken VHS eller DVD. Vill du själv avgöra om den håller måttet eller inte, finns faktiskt filmen från 1984 just nu på streamingtjänsten HBO. Like

0: Tack till oss själva och varsågod. Hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
2: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
3: De sa ju också, ni kommer ha 1000 år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjäna.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. I Tyskland har 6 personer nu bekräftats döda efter dagens skjutning på ett stödboende i Stade. På en presskonferens nu under kvällen gick polisen ut med det senaste som framkommit om dådet.
2: 6 människor wurden hier heute in einer Einrichtung der Jugendhilfe auf brutaler Weise.
3: Inrikesministern för förbundslandet Niedersachsen beskriver en tung dag för Tyskland och för staden Stade, några kilometer väster om Hamburg. Det var där flera människor dödades idag på ett stödboende för mödrar och deras barn. Omkring klockan 13 öppnade en man i 45-årsåldern eld inne på boendet. Mannen grep senare och nu har det framkommit att motivet bakom dådet ska ha varit en vårdnadstvist om en 3 månader gammal flicka som bodde på boendet tillsammans med sin mamma. Våldsdådet beskrivs som ett av de värsta i Tyskland på flera år. Bland offren finns 4 kvinnor och 2 män som samtliga ska ha arbetat på boendet. Polisen i Niedersachsen har gått ut och varnat för falsk information om dådet som cirkulerar på internet. Och man uppmanar till lugn efter dagens omskakande händelser.
1: Rapporterade Jakob Hallerström. Användandet av plastpåsar ökar kraftigt i Sverige. Under 2025 ökade användandet av plastbärkassar med drygt 20%. Det här visar statistik från Livsmedelsverket. Den stora ökningen beror troligen på den slopade skatten på plastpåsar. I Sverige så används i snitt 23 plastpåsar per person och år. Reparationsarbetet efter förra veckans tågurspårning utanför Bollebygd i Västra Götaland drar ut på tiden. Det tar 2 veckor innan trafiken rullar som vanligt igen enligt den senaste prognosen, vilket Göteborgs-Posten var först med att berätta om. Malou Klock Strömgren är regionchef på Trafikverket.
4: Vi jobbar utifrån att vi ska kunna bekräfta eller justera prognosen i mitten av veckan faktiskt. Sen så handlar det också om att komma till hela anläggningen och faktiskt kunna se exakt vilka typer av skador som det är.
5: Det var i torsdags som tåget spårade ur utanför Olsfors i Bollebygd. Detta har lett till att tågtrafiken mellan Göteborg och Borås har stått helt still och även påverkat trafiken mellan Stockholm och Göteborg.
4: Det är ungefär 1 kilometer utav banan som är skadad och där vi behöver byta räls och slipers och även kontaktledningsstolpar.
1: Reporter här Vilma Ardane, P4 Göteborg. Och en politiker i nordvästra Skåne åtalas för misshandel. Enligt åtalet ska politikern bland annat ha tagit stryptag om halsen ut till att knytnävslag och bitit en kvinna i ryggen.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
6: Kära vänner, varmt välkomna ska ni vara till denna fina måndagskväll och till musiken i P3 där jag, Herman Munk, har en riktigt fin mix av låtar som jag tänkte köra hela vägen till midnatt. Jag hoppas att du vill göra mig sällskap var du än är och vad du än gör. Och höj volymen lite extra, för nu börjar vi med Terra, musik för alla.

Dreams av Fleetwood Mac. Visst är det en perfekt sommarlåt. Puttrig, såsig, så som man blir i huvudet när man går ner till ett riktigt lågt varvtal. Och vi fortsätter i det här mysmodet när vi hör på Isaiah, Rashad och SCA, Boy in Red.

0: Vad fan garvar åt din jävla idiot?
1: P3 Serie presenterar Fuck Jocke Fransson.
2: Det gick så fort allting. Jag var tvungen att göra något drastiskt. Jag visste inte då att en av oss skulle behöva dö för att den andra skulle få leva.
3: Vad har du gjort?
4: Jag har släppt in döden i huset, Joakim.
5: Jag fattar ingenting!
1: Lyssna på Fuck Jocke Fransson i appen Sveriges Radio.

Ösigt. Det där var The Plan med Mon Amour. Och nu så ska vi få lyssna på Veronica Maggios nya album Shura. Tycker verkligen Maggio har lyckats med att hitta in i ett nytt sound som känns väldigt 2026. Och kanske bästa exemplet på det här, det är låten Min vita kanin.

Heavens on Fire, the radio department. Nu är det dags för Icona Pop. Och de är danssugna, jättedanssugna till och med. Här är Dance to This. Kinda wanna dance to this. Kinda wanna take a trip.

0: On and On av New Guinea och Tommish. Sjukt catchy tycker jag den här var. Klockan börjar närma sig 11 och det betyder ekot. Men stanna kvar, för jag väntar kvar här på andra sidan med ännu mer musik hela vägen till midnatt.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela stiger. Myndigheterna bekräftar att minst 1719 människor omkommit och 5034 skadats, rapporterar AP. Tiotusentals saknas och det egentliga dödstalet befaras stiga ytterligare. Samtidigt skakades den redan hårt drabbade kustregionen av ett kraftigt efterskalv med magnituden 4,6. I Tyskland har 6 personer nu bekräftats döda efter dagens skjutning på ett stödboende i orten Stade i den norra delen av landet. På en presskonferens nu ikväll gick polisen ut med det senaste som framkommit om motivet.
3: 6 människor wurden hier heute in einer Einrichtung der Jugendhilfe auf brutaler Weise.
4: Inrikesministern för förbundslandet Niedersachsen beskriver en tung dag för Tyskland och för staden Stade, några kilometer väster om Hamburg. Det var där flera människor dödades idag på ett stödboende för mödrar och deras barn. Omkring klockan 13 öppnade en man i 45-årsåldern eld inne på boendet. Mannen greps senare och nu har det framkommit att motivet bakom dådet ska ha varit en vårdnadstvist om en 3 månader gammal flicka som bodde på boendet tillsammans med sin mamma. Våldsdådet beskrivs som ett av de värsta i Tyskland på flera år. Bland offren finns 4 kvinnor och 2 män som samtliga ska ha arbetat på boendet. Polisen i Niedersachsen har gått ut och varnat för falsk information om dådet som cirkulerar på internet. Och man uppmanar till lugn efter dagens omskakande händelser.
2: Rapporterade Jakob Hallerström. Efter 18 månader av protester har Serbiens president Aleksandar Vučić meddelat att han är beredd att avgå och utlysa nyval till både presidentposten och parlamentet. Men protesterna mot Vučić fortsätter. Många demonstranter tror att Vučić bara försöker byta titel snarare än att släppa ifrån sig makten.
5: Jag ska samo još nekoliko nedelja da budem predsjednik.
6: Det var på ett politiskt massmöte i Belgrad i lördag som Aleksandar Vučić släppte bomben. Jag har bara några veckor kvar som president. Ingenting vara för evigt och tack Gud för det, sa Vučić. Sen la han till att han nu tänkte lägga alla krafter på att hjälpa det egna partiet, Serbiska Framstegspartiet, att vinna både det presidentval och det parlamentsval som alltså enligt planerna ska utlysas inom kort. Om Vučić parti skulle vinna parlamentsvalet skulle han kunna komma tillbaka som premiärminister, en post han haft tidigare. Protesterna mot den serbiska ledaren har pågått i ungefär 18 månader. De började efter det att en betongkonstruktion vid järnvägsstationen i staden Novi Sad rasade samman och 16 människor dödades. Olyckan blev en symbol för det demonstranterna menar är utbredd korruption och vanstyre.
2: Reporter Jon Tunqvist. I Frankrike har ytterligare 2 barn dött av hettan, rapporterar AFP. Det rör sig om 2 tvillingflickor, 15 månader gamla. 4 övriga barn i samma familj togs in på sjukhus för vätskebrist och polisen har häktat föräldrarna. I förra veckan dog flera barn i Frankrike som en följd av de extrema temperaturerna. I flera fall rörde det sig om barn som blivit instängda i bilar. Frankrikes regering pressas efter den extrema värmeböljan. Oppositionen anklagar regeringen för att inte ha förberett landet tillräckligt.
7: Nivån av oförberedelse inför värmeböljan är en katastrof, säger LFI-politiken Clémence Guettet till TV-kanalen France 3. Kritiken handlar både om den akuta

0: pas suffisamment de personnel de santé. C'est-à-dire que nous n'avons pas de marge de manœuvre.
1: Han menar att vården saknar marginaler när en kris slår till. Men president Emmanuel Macron försvarar regeringens arbete.
2: Mais on ne s'adapte pas à un pic qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui en Europe.
1: Man kan inte anpassa sig till en topp som saknar motsvarighet, säger Macron. Han säger att Frankrike har gjort ett stort arbete med klimatanpassning, men att den här värmetoppen är historiskt ovanlig. Caroline Poron, Paris.
3: En politiker i nordvästra Skåne åtalas för misshandel. Enligt åtalet ska politikern bland annat ha tagit stryptag om halsen, utdelat knytnävsslag och bitit en kvinna i ryggen. Det rapporterar P4 Kristianstad. Större apor skrattar på samma rytmiska sätt som vi människor. Och enligt en ny studie kan förklaringen till detta vara en gemensam förfader för ungefär 15 miljoner år sedan.
4: Ja, så här låter en av 140 ljudfiler som forskare har analyserat. Det rör sig alltså om inspelningar med skratt från apor och så fyra människor mellan 6 månader och 7 år gamla. Och eftersom de såg det här mönstret hos alla arter tror de att den här typen av rytmiskt skratt kan ha uppstått hos en gemensam förfader för ungefär 15 miljoner år sedan. Men våra skratt skiljer sig också åt, såg de. Vi människor skrattar snabbare och mer varierat medan apor skrattar på ett mer förutbestämt och långsamt sätt.
3: Reporter Jonna Westin, Vetenskapsradion. Och vädret. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis soligt väder. Fram på dagen ökar molnigheten västerifrån och främst i norra och östra Svealand blir det någon eftermiddagsskur. Över Norrland på dagen växlande molnighet och i fjällen skurar. Över södra Norrland under eftermiddagen även skurar öster om fjällen. Det blir från 20 till 25 grader i söder till 15 till 20 grader i norr. I fjällen 5 till 10. I studion Peter Petrelius.
5: Ny musik och poddar. Vi är P3.
6: Välkomna tillbaka ska ni vara. Nu väntar en riktigt härlig musikmix-timme hela vägen till midnatt tillsammans med mig, Herman Munk. Och vi drar igång direkt, och kan man göra det på ett bättre sätt, med Storm 2 av Yung Lean och Generation.

Rocket med Miriam Bryant i en reggae-baktakt. Spännande. Nu så är det dags att plocka tusen skönor, eller daisies om man är lite internationellt lagd, eller heter Justin Bieber.

She Did It Again av Tyla och Sara Larsson. Och vi fortsätter på Sverigespåret när vi hör till Sveriges lite polariserande men officiella VM-låt. Thomas Stenström, Leva för alltid.

Härligt, luftigt och studsigt när vi hörde Ashake av Gratitude. Men nu till någonting betydligt mer mörkt, mystiskt och kaxigt. Om jag fick göra en montagefilm om en utekväll, då hade den här låten passat helt perfekt. Balenciaga Covered Eyes av Agnes.

Got to Get av Rob and Raz och Leila Kay. Nu till LKNs Ring mig. Bubblig, stökig, snurrig och framförallt en helt otrolig produktion. Vi lyssnar. Vill

Oas av dina ögon. Låter och känns verkligen som en oas där vi kan stanna upp och vila lite innan vi fortsätter vandra mot Göteborg, där vi hittar Walter Nilsson som sjunger Jerry.

0: Kära lyssnare, det var det sista för den här timmen och för det här dygnet till och med. Jag heter Herman Munk och tackar så hemskt mycket för att du har gjort mig sällskap den här måndagskvällen och lämnar över till Ekot.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. En konvoj med tre ryska fartyg har under dagen färdats genom Kattegat mellan Danmark och Sverige. Ett av fartygen sägs tillhöra Putin.
3: Danmarks Radio, som var först med att rapportera, har genom bilder och sjöfartstrafik analyserat fartygen och menar på att ett av fartygen ska vara superjakten Graceful, som tidigare i internationella medier beskrivits som president Vladimir Putins privata lustjakt. Det är okänt om Putin själv är ombord. Kort efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina ska superjaktens AIS-sändare, den som bland annat gör båten synlig för andra fartyg och kuststationer, ha stängts av och har sedan dess varit under radarn, med undantag för att ha observerats vid Sankt Petersburg i Östersjön. Konvojen ska ha passerat Stora Bält i danskt sjöterritorium natten mot måndag, skriver DR. Och under måndags eftermiddagen har den tagit sig vidare till Skagerrak och passerat Göteborg, enligt Göteborgsposten. Just nu finns inga uppgifter om en slutdestination, men den danska marinen och den tyska kustbevakningen har turats om att följa konvojen sedan söndagsmorgonen.
2: Rapporterade Linn Hallberg. Israel har genomfört flyganfall mot Libanon under kvällen, det rapporterar AFP med hänvisning till libanesisk statlig media. Attackerna ska ha riktats mot de sydöstra delarna av landet, men Israel har inte kommenterat de här uppgifterna. 27 juni så undertecknade Israel och Libanon ett avtal med mål om att nå långsiktig fred. Och en pojke i 15-årsåldern ska ha skjutits ihjäl av israelisk militär på Västbanken. Enligt palestinska hälsoministeriet sköts pojken i huvudet. Från Israels sida säger man att soldater sköt mot en person i samband med att flera personer börjat kasta sten mot soldaterna.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
4: Vi tackar Erik för det och välkomnar in P3-lyssnarna till Vaken.
5: Tackar, tackar.
4: Ja, du är väl den som ska välkomna in då.
5: Ja, välkomna.
4: Ja, snälla liksom.

0: I Rock My Country med Jill Jonsson. Petra P4.
1: Tyst jag ser på TV.
0: Ja.
1: Vilken film är det från?
0: Tyst jag ser på TV, det är Sune.
1: Carl Bertil Jonssons julafton.
0: Aha, det är det.
1: Tyst jag ser på TV. Aha. Nej, men jag gör faktiskt det, för att matchen Tyskland-Paraguay pågår ju. 16-delsfinalen, det står 1-1. Det har precis varit hydration break.
0: Just det.
1: I andra halvlek.
0: Och jag var ju lite lurig och sa att vi gick ut i P4, eller vaken med P3 och P4.
1: Ja, det är ljög du. P3. Det är bara P3 nu, för att i P4 så kan man ju då följa denna 16-delsfinal mellan Tyskland och Paraguay. Och nu är jag ingen expert, men jag menar, Tyskland är väl absolut favorittippade till att vinna detta.
0: Vet du vad? Jag kommer inte kunna säga emot, men jag kan säga att jag ser att det är halvskuggigt på planen. Det är liksom sol på ena halvan och skugga på den andra.
1: Ja, vilken bra reflektion. Det har varit en annan match idag också, Japan mot Brasilien.
0: Mm.
1: Otroligt spännande, där var ju Brasilien verkligen Goliat.
0: Ja, fast alltså...
1: Eller de var ju inte det, nej, men inte jag menar på halvlek. Förhand. Men i första halvlek, då gjorde ju Japan mål och inte Brasilien.
0: Då man började man såg på brassarna att de är, nu är de nervösa.
1: Ja, verkligen. Sen så vann de till slut med 2-1, men... Som svensk var det ju också ganska härligt att se, i och med att vi har lite samma situation ikväll klockan 23 när Sverige ställs mot Frankrike.
0: Ja.
1: Att det är ju maktbalansen där är ju kanske lite skev.
0: Jo, kanske. Men jag tänker att det kan gå.
1: Det kan gå.
0: Och jag känner mig optimistisk.
1: Ja.
0: 1-1.
1: Men som sagt, Tyskland-Paraguay kan du höra i P4. Sen senare under natten så kan man också följa matchen mellan Marocko och Nederländerna.
0: Precis.
1: Nederländerna som ju vann mot Sverige med 5-1 i gruppspelet. Och den kommer du kunna höra i vaken, så både i P3 och P4.
0: Och så är vi sällskapet däremellan, så att säga.
1: Ja, såklart. Vi ska ingenstans.
0: Vi är här fram till klockan 6.
1: Ja, vad trevligt.
0: 05:59, du får ju en minut lite tidigare än 6. Det gillar du.
1: Ja, det gillar jag. Hinner jag ta bussen som går 6:04?
0: Ja, wow, snabba steg.
1: Mm, det är det.

0: insisterar.
1: Crowded House med Weather Without You heter den ju. Jag började prata om väder nästan. Det är så nära att man gör det på den där låten. Svängigt humör har jag haft idag, kan jag säga.
0: Ja, jag märkte det när jag kom till jobbet. Du brukar ju vara så himla glad och ibland har du bakat någon kaka. Då är det mer någon typ panna cotta till mig här i veckan. Och så är du så himla glad när man kommer. Idag så, först så skickade du ett meddelande där det stod jag sms-möte eller något sånt.
1: Ja,
0: jag sms snart.
1: Ja, precis.
0: Men då var det att du skrev liksom jag kommer snart.
1: Ja, vi ses snart och sånt där.
0: Och redan där så var jag så haha sms, för jag förstod att det var något med autokorrekt. Fick inte alls någon respons. Jag märkte redan där att du var inte på humör.
1: Nej.
0: Och sen när jag kom in så satt du bara helt så nedsjunken i stolen. Hej.
1: Usch, men det har vänt, det märker du.
0: Ja, nu är du ganska glad.
1: Och det är inte som att bara för att vi drar upp reglerna. Jag har blivit glad.
0: Ja.
1: Tack för att du ryckte upp mig. Men du vet, när man jobbar natt, jag tror att det är kanske flertalet som kan relatera till detta. Men att ta en nap precis innan jobbet, det är ju risky business.
0: Det är det verkligen.
1: Alltså det kan landa väldigt väl ut. Så bara, oj gud, vilken energi jag fick.
0: Mm.
1: Jag har så mycket att ge. Eller så är man bara grumpy och jättetjurig.
0: Ja, det är verkligen riskabelt.
1: Oh, det här fick ju min stackars syrra få en liten släng av. Hon ringer på konstiga tider, alltså helt rimliga tider, men inte
0: typ
1: för en nattarbetare.
0: 19:00.
1: Ja, precis. Och då känner jag mig, snälla, du vet att jag ska jobba. Hon visste inte det. Men det var började där. Sen så blev jag irriterad av att folk cyklar i Stockholm.
0: Mm.
1: Varför gör de det? Kan de också då kanske bara, nu satt jag själv på en cykel så att jag fattar den biten, men att de cyklar på fel sida, då blev jag lite så trafikpolis att jag skulle visa med hela handen att här kan man också cykla och så här lite brygubbe liksom.
0: Ja, men det tycker jag är bra, någon måste ändå ta den.
1: Mm.
0: Alltså det är ju ofta cyklister generellt följer ju inte alltid trafikreglerna.
1: Nej, så är det ju. Eller gångtrafikanterna längs den här fina gatan Strandvägen.
0: Mm. De går på cykelvägen.
1: Där går ju alla turister på cykelvägen.
0: Ja.
1: Och det står ju ändå, alltså, nu börjar jag brinna igen här, men det var bara, inte bara trafikgrejer. Och sen så gick jag och köpte mig en wrap som jag bara, varför köpte jag den här? Den var inte ens god.
0: Ja.
1: Så blev jag irriterad på att jag gick och köpte mig en wrap när jag inte ens var hungrig.
0: Men ibland är det ju sådär, man har vaknat på fel sida och ens inställning blir tyvärr allt går emot mig.
1: Mm.
0: Och då är det ganska svårt att vända.
1: Verkligen, och det är ju sådana pyttesmå saker. Men det var ju inte hela världen att jag fick en äcklig rap.
0: Nej, alltså, men där och då var det.
1: Ja, precis. Men det vände ju vackert. Men just den där startsträckan, den är inte alltid kul.
0: Nej, den är jättejobbig. Det är ju också problematiskt nu. Där tror jag också att många som lyssnar vid den här tiden, som är vakna på natten och sover på dagen, kan känna igen sig i. Att sova dagtid när det är värmebölja, det är ju totalt omöjligt.
1: Jo, så är det hör ju hit, ska jag säga, så att jag sov med fönstret öppet.
0: Oh.
1: Det lät, de liksom ska tömma återvinning och sånt precis utanför oss.
0: Ja, men det är så
1: på
0: varmt
1: dagtid.
0: Ju. Det är väl framförallt det.
1: Oh.
0: Ja, vi har ju nu i min förening, vi hade stämma här om veckan.
1: Oj då.
0: Och då pratades det om att det ska ställas dit en sån där man slänger glas och sånt.
1: Mm.
0: För nu är det ju någon regel att alla föreningar måste ha det själva, tydligen. Och då ska den sättas, för vi har tidigare haft sopinkast. För ett par år sedan då blev det, vi måste ha en sån där stor sopgrej utanför. Den hamnar ju då, eftersom vi bor på bottenplan, precis under vårt fönster. Nu så ska det komma en sån där man slänger glas och sånt. Den kommer hamna bredvid också, precis utanför vårt fönster. Men, och då sa jag, först så sa jag, ja, men kan vi ha några regler så att man inte får slänga typ efter klockan 22? Sen kom jag på, vilket jag också sa, att nej, men jag jobbar natt, så att man får jättegärna slänga på natten men inte på dagen. Men det kommer jag ju aldrig få igenom.
1: Hur togs det emot?
0: Nej, men min sambo började ju gapa och skrika, protestera.
1: Och blev röd i ansiktet.
0: De andra skrattade väl lite och trodde att det var ett skämt.
1: Svårt att tolka in. Men du kan ju, och det här vet jag ju av erfarenhet, att du kan också känna igen dig i det här med att vakna på fel sida.
0: Absolut.
1: Ja. det hade varit kul att höra om man har någon story på detta. Mm. Alltså vad den här lilla, lilla grejen var som bara gjorde att det rann över.
0: Ja.
1: Man får gärna dela med sig om man vill.
0: Ja, det kan ju vara sådär någon andas för högt sen på bussen eller... Oh. Det är en fågel. Det kan vara precis vad som helst när man väl har vaknat på fel sida. Så hör av dig och berätta.
1: Vaken@sverigesradio.se

0: who's laughing now. Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now här på P3 och P4. Järpar 1-1.
1: Järpar?
0: Nej, alltså
1: ja.
0: Germany, Paraguay. Jag har satt här en god stund och funderat på, är det Paris mot Tyskland? Känns ju otippat. Men så kom jag på.
1: Jag trodde verkligen att du pratade om oxjärpar.
0: Ja, gott.
1: Men ja, det stämmer, det så 1-1, 86 minuten.
0: Hur går det för Kanada i VM?
1: Jo, men de gick ju vidare till från 16-delsfinal.
0: Mm.
1: De vann väl häromdagen över...
0: Ja, men det gjorde känns de bekant.
1: De vann
0: ja.
1: Över Sydafrika.
0: Just
1: och det blev ju historiskt. De hade väntat i 114 år, tror jag. Erik Niva skrev och så.
0: Ja,
1: så att det går bra för Kanada.
0: 114 år har de väntat till att vara med i Eurovision Song Contest.
1: Uh-huh.
0: Och nu är deras stund inne.
1: Okej.
0: Okay. Jag vet inte, 114 år har ju nu inte Eurovision Song Contest funnits. Men de har i alla fall velat vara med. Och det är någonting som Expressen har konstaterat nu i alla fall. Att Kanada får nu tävla i Eurovision Song Contest 2027.
1: Okej.
0: Okay. Det är då det här servicebolaget, public servicebolaget CBS Radio Canada som blivit fullvärdiga medlemmar. Och kommer då förhoppningsvis att ställa upp framöver. Kanadas röst i den här gemenskapen gör oss starkare, sägs i pressmeddelandet.
1: Men en fråga här då som du kanske inte kan svara på. Kommer detta göra att det är fler länder som tävlar i finalen eller blir det bara fler i semifinalen?
0: Ja, det är ju oklart, för det är ju också då, trots att de har, trots medlemskapet, så är det inte riktigt klart om landet kommer att delta i tävlingen.
1: Gud vad taskigt om vi är så, okej, ni får vara med. Mm, vi får se om vi vill.
0: Ja, vi suger lite på den karamellen.
1: Vad är det?
0: Kanske om några år.
1: Men jag vet inte heller vad jag tycker om det här.
0: Nej, men vad då då? Gäller det inte Eurovision? Australien i Eurovision?
1: Det bara känns lite orent liksom.
0: Ja, alltså jag tänker att namnet kanske behöver tänkas om.
1: Mm.
0: Lite. Men absolut...
1: Men visst, de kan väl vara med, men det är någonting som blir konstigt bara med att det heter Eurovision. Mm. Och sen så känner jag också, vi behöver absolut inte fler bidrag i finalen. Det räcker gott som det är.
0: Ja.
1: Alltså det är inte så att, nu börjar det bli lite skralt, vi måste hitta fler som Nej. Kan vara med och tävla. Utan, jag menar, hur lång är den sändningen? Det tar aldrig slut.
0: Nej, det är fasligt långt faktiskt.
1: Det är det.
0: Vi får se om de hoppar in i Eurovision eller icke. Det återstår att se.

0: Mm. Alltså det är ju som både hamburgerost och pizzaost. Skinka, vet inte om det blir så gott då.
1: Har det med andra besökande på stranden att göra?
2: Det har med ungdomen att göra.
1: Jaha, okej.
3: Vi är nere under Visby, avloppssystemet.
4: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.

0: Saila och Sara Larsson.
1: She did it again. Hade Petra på P4.
2: Vi följer ju med varsitt öga den här matchen mellan Tyskland och Paraguay. Mm. 16-delsfinalen. Det står fortfarande 1-1. Full tid har gått. Så att nu blir det förlängning.
1: Det blir det.
2: Mm. Spännande.
1: Verkligen. Och vi ska fortsätta på fotbollsspåret nu när vi fått Elias Svensson in i studion från Ekot. Hej, hej.
3: Hej, hej.
1: Vad är det för fotbollsnytt?
3: Ja, jag tänkte att vi skulle prata VM-relaterat, men inte kanske fotbollen i sig.
1: Nej, nej.
3: FIFAs kontroversiella ordförande Gianni Infantino, han har hamnat i rubrikerna igen. Jag vet inte om ni kanske har sett det här de senaste dagarna, att ja, då för att han flyger så mycket under mästerskapet.
1: Okej, han hoppar eller nickar högt eller vad?
3: Flyger med ett flygplan, sitt privatjet, ja, rättare sagt.
1: Ja.
2: Han spelar inte mycket fotboll själv.
1: Nej, han gör inte det.
2: Nej. Okay. Men jag kan tänka mig det, för att det är ju ganska ofta under matcherna som man ser att de zoomar in honom på läktaren. Mm. Och det har reagerat. Hur hinner han gå på alla dessa matcher? Jag menar, det spelas i tre olika länder ju, det här mästerskapet.
3: Ja, men verkligen. Det här har snurrat en hel del på sociala medier, just de här bilderna när han dyker upp på läktaren på olika matcher. Och hittills under VM så har Infantino gått på 24 matcher under 2 veckor. Och som du nämnde så spelas ju det här mästerskapet i 3 länder, USA, Mexiko och Kanada, så det är ju lite distanser som han ska ta sig. 16 olika städer spelas också de här olika matcherna i. Så det gör ju att det är ganska långa avstånd, och redan innan VM så kallade forskare årets fotbolls-VM för det mest förorenande evenemanget i världshistorien. Och mycket då på grund av utsläppen från allt resande för spelare, för de som går och tittar och så vidare. Nu har alltså BBC då följt hur Infantinos resor med sitt privatflygplan sett ut, och de rapporterar att han har tagit flyget 27 gånger hittills. Och det här motsvarar ungefär var 78 personer och orsakar årligen i koldioxidutsläpp genom flygresor. Så det har han bränt nu under de här 2 veckorna då. Vill man omsätta det här i några andra siffror så kan man säga att de här 2 veckors flygandena enligt BBC också ungefär motsvarar vad en människa i genomsnitt har i klimatutsläpp under ett helt år. Alltså allt man gör.
2: Mm. Du säger en del.
1: Verkligen.
3: Och tittar man på den här grafiken i artikeln som BBC då har publicerat, så då kan man ju säga att kontinenten Nordamerika börjar likna lite konturerna av ett spindelväv i hur de här flygresorna har gått. Vissa dagar så har han tagit flyget flera gånger. Han har kanske gått på 2 matcher eller åkt till 3 olika ställen. Men mest uppmärksamhet så väcktes ändå kanske när han dök upp på 2 matcher som spelades samtidigt.
1: Wow, det är ju ändå skillat på något sätt.
3: Och inte då samtidigt på att han var där på båda ställena samtidigt, utan han åkte från det ena till det andra. Och det här var när Ecuador mötte Tyskland och Curaçao mötte Elfenbenskusten. Och då var det ungefär 150 kilometer mellan städerna där de här matcherna spelades. Så han måste ha haft ganska bråttom däremellan.
2: Ja, då tog han typ flyget i halvlekspausen liksom.
3: Mm. Och BBC har också räknat på det här att han ska ha spenderat mer än 66 timmar uppe i luften nu hittills under mästerskapet. Och innan årets VM så hade FIFA lovat att sänka sitt klimatavtryck, bland annat genom att minimera flygtiden för landslagen och att man inte skulle bygga så många nya VM-arenor och liknande. Och nu får ju då organisationen, och har också fått tidigare kritik för att man överdriver sina klimatsatsningar. Men FIFA försvarar resandet i sin tur då och säger att organisationens chefer väljer att flyga baserat på vad som är mest effektivt och kostnadseffektivt.
2: Undrar om de är på plats nu där i Boston och kollar på Tyskland, Paraguay. Ja. Det har sparkats igång nu förlängningen.
1: En minut in.
3: Ni får hålla utkik.
1: Det får vi göra. Tack så mycket. Elias Svensson från Ekot. Tar vi lite Olivier Dean på det. Så easy.

0: P3 är kanalen som du lyssnar till. Det är Baken som sänds ut. Frida och Kalle håller i sällskap. Och nu också har vi Håkan i studion. Hallå där.
1: Hallå, hallå på
0: er. Från Trafikredaktionen. Det är olycka som det inleds med, va?
1: Ja, precis. En olycka som har ställt till lite grann på en väg som heter 156 i Sjuhärad som har varit under kvällen. Men som nu äntligen är en lastbil med släp som åkte omkull där. Men den börjar verka lösa upp sig så att nu växer viss trafik. Så det går lite rätt håll just nu. Det har varit ett par sådana här avstängningar på kanske lite mindre vägar, men där är mycket trafik ändå. Men just nu så går det rätt håll så här sakteliga. Det känns väldigt skönt. Annars finns det en annan störning, som, men det är ju alltid på nätterna. Och det är ju älgar. Förstås, vi får en hel del samtal med älgar. Just nu senast var två stycken älgar mellan Örnsköldsvik och Överhörnäs, eller vid Överhörnäs ungefär, uppe vid Själevad, alltså uppe i Västernorrland. Det är lite sådana saker som händer, men de är ute och rör på sig lite grann i alla fall. Men det är inte så farligt ändå med samtal. Det är det läget just nu.
0: Ja, stadigt idé. Stöter man på patrull så kan man ju höra av sig.
1: Det stämmer, kan du numret?
0: 020-999-444.
1: Snyggt där.
0: Och Jesse, kolla inte på fusklappen. Tack alltså.

0: Madonna Holiday här i P3 och ja, det var bara det. Här håller vi på och sänder ut P4 i vår grannkanal. Det är okej. Och där är det förlängning just nu. Och jag undrar, hur funkar en förlängning? Alltså jag har ju sett förlängningar och sånt, men det är ju ett visst antal minuter.
1: Ja, exakt. Och det är som att det kommer bli två korta halvlekar till, 2x15. Mm-hmm. Så att nu spelar de 15 minuter. Skulle någon göra mål, då fortsätter den då. Alltså hela förlängningen spelas. Det är inte som i hockey när det är sudden death och sånt där.
0: Nej,
1: utan nu är det förlängning, 2x15. Och sen, skulle det fortfarande vara oavgjort, så blir det straffläggning.
0: Ja, är inte det spännande?
1: Det är väldigt spännande. Det är ju plågsamt när man själv är med. Vi har ju också haft några oturliga straffläggningar på sistone.
0: Mm-hmm.
1: Med damlaget.
0: Ja, men det kollade jag förresten.
1: Ja,
0: på
1: de åkte ju ut till exempel ur EM i straffar mot, vilka var det? Nu minns jag inte ens. Men det var ju väldigt tråkigt också. OS-finalen för några år sedan, när Caroline Seger sköt högt över.
0: Just det.
1: Och nu Jennifer Falk sköt ju högt över senast. Och
0: att det ska avgöras på straffar.
1: Ja, och så snilla 18-åringen som kom in. Och missade det där sista. Usch, det är ju riktigt plågsamt om laget man själv supportar är med och det inte går vägen. Men det är ju också fruktansvärt spännande.
0: När man inte väl bryr sig så värst.
1: Ja, och det är ju spännande när man bryr sig också, men det är ju...
0: På olika sätt.
1: Ja, exakt. Sen, och det är många som tycker att det känns inte rättvist. Hur ska det kunna avgöra? Spelet ska avgöra. Men jag menar, har inte spelet avgjort, vad ska man göra? Man kan inte fortsätta för evigt.
0: Så är det.

0: Shania Twain, You're Still The One, här är P3 och P4. Eller P3, menar jag bara.
1: Ja, P3. För i P4 kan man då följa matchen mellan Tyskland och Paraguay, där Tyskland precis gjorde ett mål, men det är varcheck på det målet, så att domaren har varit borta och tittat på sin widescreen-tv. Och nu så tror jag att han ska berätta om det blir mål eller inte. Han delar ut ett gult kort, men det var nog bara för att någon tjafsade lite. Och nu gör han den här tv-symbolen, som ju var så väl använd för några år sedan även nu. Nu pratar han, men vi hör ju inte vad han säger, Kalle.
0: Nej, men ska vi bara hoppa in och berätta hur det har gått sen?
1: Oj, det blev inte mål. Det blev inte mål.
0: Varför står det och räk? Ah, okej, okay. Men vet du vad? Jag tycker
1: no
0: vi...
1: goal foul. Det var någon som knuffades precis innan målet.
0: Ah, men,
1: absolut, Kalle, du kan få prata om något som inte handlar om fotboll.
0: Tack alltså.
2: Vad sa du?
3: Har du barn?
2: Nej.
3: Nej,
2: det har inte blivit så.
3: Vad synd då.
0: En klassiker.
1: En klassiker, Mia och Klara. Gulletussan
0: ja,
1: heter den karaktären.
0: Det är en favoritkaraktär av Mia Skäringer. Hon har ju gjort mycket. Men jag vet inte om man behöver presentera henne så värst.
1: Nej, men typ inte längre. Alltså jag tycker ju fortfarande att hon pikade under Mia och Klara på jorden. Det var också då hon blev känd. Men Mia och Klara, det är ju en otrolig serie. Båda säsongerna som gick där någon gång.
0: Sen finns det också Roll-On.
1: Ja.
0: Bara vill kasta in det att det är ju faktiskt också en del guld att hitta.
1: Mm.
0: Men jag tänkte prata om bland annat henne, men så tänkte jag också prata om den här personen, eller rent av kasta in som karaktären.
4: Men när varorna kommer, då gäller det att vara inte för snabb, inte för långsam, utan precis lagom.
0: Det är alltså då
1: Therese Kassan.
0: Ja, Hampus Nessvold. De har tillsammans haft en podd, och den där har de gjort i goda 4 år. 240 avsnitt har de lagt upp, Mia och Hampus. Men har nu kommit överens om att nej, alltså nu efter den här måndagen så blir det nog inte mer av detta.
1: Okej, hur kommer det sig?
0: Nej, men båda säger att de har känt att det är dags att sluta. Mia beskriver det som att man kanske ska hissa ner flaggan i tid istället för att låta den stå där på halvstång till slut. Hon säger också att hon börjat upprepa både sig själv och ja, men även gamla historier som liksom börjat återkomma.
1: Ja, det märkte jag. Jag lyssnade på den förra podden hon hade. Det var Mia Skäringer och Anna Mannheimer. Och då märkte jag där sista månaderna innan de la ner att alla gamla historier återkom.
0: Okej.
1: Så att jag som lyssnare till och med började märka det. Och sen har hon väl hittat lite nya då innan de började podda med Hampus. Men man kan ju tänka sig att det blir så. Och jag vet inte hur många gånger jag har upprepat mig i det här programmet.
0: Så är det ju. Jag har bott i ett torp utan el och vatten till exempel.
1: Ja, och... jag har åkt Vasaloppet.
0: Har du?
1: Ja, det har jag faktiskt.
0: Skojar! Vad det gäller Hampus så skriver han att jag i alla fall inte tröttnat på Mia utan snarare på poddformatet. Jo. Och vad man gjort med det egentligen. Han beskriver det som att han har liksom fastnat i en version av sig själv som han inte längre vill spela.
1: Okay.
0: Så att det är dött nu, Mia och Hampus gemensamma podd. RIP.

0: Fleetwood Mac Dreams heter låten, och det var så ypperligt lägligt att nästa låt som Robert Jonsson har lagt in i våran playlist var Miley Cyrus, som är veckans artist. Och det är faktiskt också så att det finns en koppling till Fleetwood Mac i den här låten av veckans artist Miley Cyrus.
1: Yes.
0: Ja, det är sant. Vill du vara med alltså?
1: Jättegärna.
0: Okej. Okay. Olle Nilsson är musikredaktör och ingen annan. Men jag tänker att Miley Cyrus har vi pratat en del om. Hon har en pappa som är musiker också.
1: Mm.
0: En gudmor som heter Dolly Parton. Hon har gjort Hannah Montana. Hon är från Tennessee.
1: Ja.
0: Behöver vi mer bakgrund på henne?
1: Nej.
0: Nej,
1: det räcker så.
0: Då säger vi så. Och så kan vi också bara säga att den här låten är ju då ett samarbete mellan Fleetwood Macs mest kända medlemmar, alltså Fleetwood himself.
1: Oj.
0: Ja, visst.
1: Där ser man.
0: Och Lindsey Buckingham är med i den här låten, som kom 2025 från hennes deluxe-album Something Beautiful. Veckans artist alltså, Miley Cyrus. Låten heter Secrets.

0: Miley Cyrus, hon är minsann ett Fleetwood Mac-fan. Hon har samarbetat med samtliga medlemmar i Fleetwood Mac-bandet efter den här låten. Ja, ja. Tack för nyheten nu ifrån Ekot. Klockan är 1.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Minst 3 personer har skadats, varav 2 allvarligt, efter en kraftig explosion strax innan 9-tiden på kvällen vid ett bostadshus i Monaco. Det här rapporterar Le Figaro. En av de skadade är en ukrainsk oligark enligt flera medier. Och innan explosionen ska en misstänkt gärningsman ha setts lägga en ryggsäck vid ingången till huset. Monacos regeringschef Christophe Mirmand säger till nyhetsbyrån AFP att det med största sannolikhet är fråga om en attack. En ny plattform, W Social, vill ta upp kampen mot X och andra sociala medier. Svenske medgrundaren Ingmar Rentzhog säger att han vill att den ska vara ett alternativ, ett europeiskt alternativ till amerikanska och kinesiska sociala medier.
4: Det blir lite märklig situation när exempelvis huvudägaren till X, Elon Musk, skriver på den egna plattformen att hans mål är att splittra Europeiska unionen. Och du har då på samma plattform har du europeiska ledare som kritiserar det.
5: Men är det inte bra att människor finns på samma plattform än i olika bubblor?
4: Men det är ett problem om bubblan styrs av någon som styr vad du får se och vem som får uttala sig.
3: Reporter Anna-Karin Ivarsson vid Kulturnytt. Luftkvaliteten i Europa har förbättrats. Enligt EUs klimattjänst Copernicus är det bland annat minskningar av ozon, kvävedioxid och partiklar som har förbättrat luftkvaliteten. Och framförallt är det utsläpp från industrier och vägtransporter som minskat. Trots minskning av de totala utsläppen så utsätts delar av Europa för stora luftföroreningar i kombination med värmeböljor eller extrem kyla. I studion Erik Porari.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson
6: och Frida Tranvik.

0: Taylor Swift heter hon och låten heter Opelite på den här Petra P4.
1: Vi har gjort en otrolig ommöblering här i studion.
0: Ja, det kändes som att jag börjat på ett nytt jobb.
1: Ja, men du har rullat tvn så att jag har full bild utan att behöva vrida på huvudet.
0: Det är, ja, det känns ovant hela detta. Och också, hallå, här är jag. Nej, vi har tappat Frida.
1: Ja, men nu är jag inne i den här matchen. Det är fortfarande förlängning här. Tyskland-Paraguay 1-1.
0: Så är det ju. Vi har ju en liten tanke som vi har tänkt med våra små huvuden. Att under matchen som börjar idag klockan 23, den kommer vi missa. Men vi kommer ju sända under tiden som den fortfarande pågår.
1: Ja, vi kommer ju sända i P3, andra halvleken.
0: Och där har ju vi tankar på vad vi skulle kunna hitta på under den matchen.
1: Det har vi, för vi har funderat lite, ja, men hur ska vi följa den? Vi sänder ju inte matchen, men jag menar, det är en stor sak. Sverige spelar 16-delsfinal i VM. Och nu kommer vi på, vi gör någonting som inkluderar alla, nämligen ett bingo.
0: Ja.
1: Ett VM-bingo.
0: Har du en dutt?
1: Nej, det har jag inte, men jag brukar ta bara en vanlig markeringspenna.
0: Ah, okej.
1: Okay. Så att vi kommer ju då tillsammans kunna spela bingo under matchen. Jag har inte kommit på alla punkter till bingot än, men vi har till exempel ansiktsmålad person i publiken som zoomas in. Det blir var check.
0: Precis, alltså det finns ju ändå chans till att kunna få ropa ut bingo.
1: Ja, och det här är ju kul. Även om man kanske känner, okej, jag vill följa matchen för att kunna vara med i snacket i fikarummet, men jag bryr mig inte så mycket om fotboll. Att ha då ett bingo, en bingobricka att fylla i samtidigt, kan ju göra det mycket roligare.
0: Mm.
1: Och så fort man får bingo, då ringer man in till oss och så får man ett pris.
0: Det är ju, ja, jag tror det här kan bli hur bra som helst.
1: Ja.
0: Vill man så får man ju vara med i P3 alltså, när Sverige möter Frankrike.
1: Bra, Kalle. Och vi kommer ju lägga ut där bingot också då i våra sociala medier så fort det är klart.
0: Håll utkik. Vakar med Petra P4 heter vi. Om man vill kolla redan nu. På andra saker.
1: Ja, precis. För det är inte där än.

0: 50 Cent med Enda Club här i P3. Det är Baken som du lyssnar till. Och idag är den sista juni.
1: Ja, just det. Men herregud, usch.
0: Verkligen.
1: Nej, men alltså, vad händer? Ja. Nu är det snart november igen, liksom.
0: Nej, men gud, det är inte så.
1: Nej, så får jag faktiskt inte säga.
0: Man får också njuta och försöka liksom vara lite zen i att vi är här och nu.
1: Ja, vi är här och nu.
0: Men nu kan ju också betyda att vi blickar tillbaka.
1: Ja.
0: Har du någonting som du känner är värt att dela från din junimånad?
1: Jag vill bara säga att det blir straffar nu.
0: Ja, fotboll har ju varit ganska närvarande i ditt liv.
1: Det har varit väldigt närvarande. Sen var jag ju på en underbar liten trip till Portugal.
0: Jaha, ja, just det, där var du, ja.
1: Det var ju höjdpunkten på min juni, måste jag säga.
0: Ja, vad var det som var så gott i Portugal då?
1: Nej, men det var bara härligt.
0: Att vara där?
1: Ja.
0: Ja, okej.
1: Okay. Jag kan inte prata, jag tyst, jag ser på tv. Men och sen liksom. Så var jag på min systersons skolavslutning i början av juni. Mm. Det tycker jag var jättemysigt.
0: Och, ja, det där var en liten ångest för mig med min junimånad, att jag inte gick och kollade på mina syskonbarns skolavslutning.
1: Men de bor väl ganska långt bort?
0: Jo, det är det. Det är liksom, man behöver planera det lite, och man kan liksom inte jobba som en medelstor B-pony samtidigt. Nej. Som man ska gå på skolavslutning.
1: Exakt. Det krävs lite logistik.
0: Så är det ju.
1: Men vad ser du tillbaka på?
0: Jag ser tillbaka på, jag har ju flyttat.
1: Just det.
0: Så jag har liksom intagit ett nytt område av stan, så att säga.
1: Var det i juni?
0: Nej, men vi var ju inte så närvarande i början. Alltså man luktade i målarfärg och hade liksom.
1: Ja, det var slutet av maj, precis.
0: Ja. Så att jag räknar nog ändå in det.
1: Jag för paragrafryttare.
0: Ja, nej, men det är då man liksom, under juni månad har jag börjat leva på platsen där vi bodde i slutet av maj.
1: Ja.
0: Men då var man liksom inte så närvarande och kunde uppskatta vart man var.
1: Nej, det tar ju lite tid.
0: Och sen så får jag väl också kasta in en resa då. Och då är det ju Italien som jag var i nu i under en veckas tid.
1: Ja, du är ganska ofta där.
0: Jag är det. Och jag trivs bra i det landet. Alltså, no parlo italiano. Men jag försöker ändå att liksom få till mina italienska fraser.
1: Grazie.
0: Grazie mille. Eller passiamo pagare con la carta per favore. Den har jag övat lite på.
1: Vad betyder det?
0: Det betyder att jag skulle vi kunna få betala med kort, tack. Oh. Eller går det bra att betala med kort?
1: Ja. Oh.
0: Väldigt bra. Och jag har fått den bekräftad nu också av en äkta Veronabo.
1: Att
0: det där är en jättebra fras du kan säga.
1: Oh.
0: Den kommer folk verkligen förstå. Bara att du artikulerar lite mer.
1: Okay.
0: Det var hennes enda kritik. Hon tyckte jag bara sluddrade. Det var en sen kväll till mitt försvar.
1: Jag förstår.
0: Men det är väl en av många grejer med från juni månad.
1: Mm.
0: En bra månad.
1: Ja, den ändå känns ganska lång nu när man ser tillbaka.
0: Ja, faktiskt. Jag önskar jag fick mer av juni. Vi har ju ändå goda timmar kvar, alltså 22 timmar.
1: Av juni?
0: Ja, så man får väl se till att njuta av det då.
1: Ja, det blir självande timmar med fotboll.
0: Så är det.
1: I juli vet vi om Sverige har gått vidare i fotbolls-VM.
0: Just det, lurigt.
1: Ja, det är lurigt.
0: Mm, får vänta en hel månad. Eller? Nej, så funkar det inte.
1: Så funkar det inte, men
0: så är det. Har man något man vill dela med sig av vad det gäller juni månad, så hade det varit hemskt välkommet. Jag hade tyckt det varit kul. Då kan man ju höra av sig på våra sociala medier. Baken med P3 och P4 som vi heter. Eller så hör man av sig på sms 72250, inleder med Baken. Eller mejlen.
1: Baken@sverigesradio.se.
0: Så är det. Vad tar du med dig från juni månad?

Frågorna med Uno Svenningsson här i P3 och P4. Vi pratar alltså om sista juni som ju är idag och vad du tar med dig från den här månaden som har gått. Kommit in mycket meddelanden på detta. Det är meddelanden som kommit in på bland annat sociala medier där vi heter Vaken med P3 och P4. Det står bland annat: tiden den går alldeles för fort. Fredrik menar på att juni, ja, det var en hetsig månad. Kärleken från fru och barnbarn och barnbarnsbarn tar jag med mig, skriver Kenny. Helen menar på att, ja, det handlar mest om värme som jag tar med mig, men även sorg. På onsdag blir en ny månad och det här är också Elof och Leifs namnsdag, berättar hon här. Känner någon Elof och Leif? En shoutout till dem från Helen. Ett annat meddelande, det är ifrån Sirpa som skriver: ja, det jag tar med mig är att jag har fått dansa Lindy Hop hela juni, som var för några timmar sedan faktiskt. Det blir uppehåll nu i juli dock. Det fortsätter i början av augusti sen. Har någonting att se fram emot, Sirpa. Det är härligt det. Kul med Lindy Hop. Otrolig dans det där. Jag har inte riktigt fått grepp om det, men det ser otroligt kul ut. Ronny skriver: ja, det är ju en dag kvar så att ni får vänta lite. Ja, det är många som reagerar på detta att vi har lagt ut den dagen innan när det faktiskt ju är till den här sändningen, när det är sista juni. Men jag ser väldigt mycket fram emot att Sverige möter ju Frankrike under tisdagen. Hoppas att de vinner. Det vore vackert det. Kommer in jättemycket meddelande här och du som lyssnar får gärna höra av dig och berätta. vaken@sverigesradio.se eller smsa till mig på 72250, inled med Vaken.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppar i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

0: The Best heter den, det är Tina Turner som ger oss den. Och bäst mellan, ja vad blir det nu då, Tyskland och Paraguay, så är att konstatera
1: Paraguay.
0: Är
1: en
0: best.
1: Helt otroligt dramatisk straffläggning här precis.
0: Ja, du kunde inte slita dig från Studio 27 då?
1: Nej, det kunde jag verkligen inte, för jag var tvungen att följa den. Och Paraguay är vidare. Och jag menar att Tyskland åker ut i 16-delsfinalen, det är ju ändå ganska uppseendeväckande.
0: Det får man ju säga.
1: Ja.
0: Elias Svensson, du är inne hos oss från Ekot. Hallå där.
2: Hallå.
0: Också följt matchen.
2: Ja, självklart. Vad spännande det var på slutet.
0: Oj, oj, oj, oj, oj.
2: Sadden straffar ska det gå till.
0: Just det. Här.
2: Detta tyska landslag som då återigen gör ett ganska tidigt uttåg i ett mästerskap.
0: Är det otippat?
1: Ja, alltså de är ju ett av de riktigt stora landslagen.
0: De säger det.
1: Så att många har väl trott att Tyskland ska gå längre.
0: Mm. Vi ska inte fastna där nu då, utan vi ska prata om något helt annat, eller hur Elias?
2: Ja, vi ska verkligen prata om något helt annat, för det är nämligen så här att 15% av personer som har haft eller har en ätstörning så har fått viktminskningsläkemedel utskrivet. Det här är då jämfört med 7% hos personer utan en sån bakgrund. Det här visar preliminära resultat från en enkätstudie som Karolinska institutet har gjort och som P3 Nyheter har rapporterat om här under dagen. Emma Forsén Mantilla, som är lektor i psykologi vid Karolinska institutet, ser en hel del varningsflaggor med det här.
3: Kan man ju potentiellt tänka sig att den här typen av preparat skulle kunna utgöra en risk i att det blir liksom ännu en metod, ännu ett verktyg att vara restriktiv.
2: Ja, och det som forskarna då har tittat på i studien är hur vanligt det är att personer med tidigare ätstörningar använder eller försöker få tag i viktminskningsläkemedel. Förutom att det är fler då med ätstörningshistorik som får den här typen av läkemedel utskrivet, så är det också fler som verkar få tag i det här på annat vis. Till exempel så pekar man på att de försöker få tag i det illegalt på svarta marknaden och liknande. Men för att göra det här lite mer komplext så är inte bilden heller helt enkelt kring allt det här. Det finns faktiskt möjliga fördelar också som man kanske inte kan tänka sig direkt. För vissa grupper i alla fall, menar forskarna. De som till exempel har hetsätning, som också är en typ av ätstörning där man ofta kan ha ett högt BMI.
3: För den gruppen så skulle det snarare kunna vara så att den här typen av läkemedel kan hjälpa till att minska hetsätningsfrekvens. Men det man inte har hunnit titta på ännu är ju liksom hur ser det ut över tid, hur ser det ut om man slutar med läkemedlen.
2: Ja, men som ni hör så finns det ju ändå en hel del frågetecken kring det här ännu. Men Emma Forsén Mantilla ser också tydliga risker, framförallt för personer som exempelvis är sjuka i anorexia. För den gruppen så kan ju de här läkemedlen bli ytterligare ett sätt att försöka äta mindre. Och så här kanske avslutningsvis så ska vi väl också säga att på 1177 vårdguiden så finns information och kontaktvägar om du som lyssnar eller någon anhörig skulle behöva stöd eller råd kring det här med ätstörningar.
0: Elias Svensson från Ekot säger det. Tack. Och mer nyheter i appen Sveriges Radio. Linnea Henriksson nu. Två delar heter den.

0: vaknar.
1: Vaken i P3, lyssnar du på. Jag och Kalle håller i sällskap. Och vi pratar ju om saker som man tar med sig från juni månad. Jag kommer inte in en del meddelande på detta. Jag kan berätta att det har fyllts år för min del, skriver Hedda. Och så har det börjat med praktik. Jan, han har varit inne på samma grej som Frida. Alltså tagit del av det här VM i fotboll. Medans Caroline, hon skriver att mitt yngsta barn tog studenten till med mig. Så nu är båda barnen vuxna, inom situationstecken. För varmt, för tidigt, skriver Heidi. Hon tar med sig detta ifrån juni. Stefan berättar att jag blivit fri från min cancer. Och nu är det semester som väntar. Gud vad kul. Grattis till båda, Stefan. Många som kommenterar just vad det gäller värmen och sånt. Och tycker att det har varit lite för varmt här nu de senaste dagarna. Paula menar ju på att ja, alltså det jag tar med mig, det är ju min semester i Spanien. Så härligt det var.

Ikonopop och Charlie XCX, I love it. Vi välkomnar också in P4-lyssnarna nu till programmet som heter Vaken. Vi håller på att prata om vad man tar med sig från den här månaden som har gått. Och jag kan ju berätta att för Fridas del så har det varit fotboll, så som ni har lyssnat till här i matchen mellan Paraguay och Tyskland. Jädra vad spännande det här match alltså, att det avgörs på straffar. Många som har kommenterat just att det är fotboll som tagit och dominerat ens juni månad. Men det har kommit in en hel del andra meddelanden också utöver värmen och VM. Bland annat så skriver Christer att det varit väldigt många mil i kajaken under juni månad. Per tar med sig att den har gått allt för fort över. Medan Micke skriver, vaken med P3 och P4, undrar vad juni egentligen lämnade efter sig. Sorg, smaken av svek, inte svar, inte frid, men en allt starkare övertygelse om att tystnad inte får problem att försvinna.

får en meddelande från Jocke som skriver att juni månad 2026 varit den bästa månaden i mitt liv. Jag har gift mig. Jag är så glad, Sivan. Det får vara slutordet för nu i alla fall vad det gäller när vi blickar tillbaka i juni månaden. Tack för alla som har hört av sig och skrivit in.

0: avsnittet.
1: Ja, och det där betyder ju att det är dags att hoppa in i nattjakten. Varmt välkommen in. Här är tävlingen då jag kommer nu under en timme ge dig 3 stycken låtar som agerar ledtrådar i den här tävlingen. Här kan du jobba med låttitel, alternativt artist eller band för att komma närmare ett ord. Vi är på jakt efter ett specifikt ord som är din uppgift att lösa. Du är varmt välkommen att vara med och tävla alltså. Och för att tävla, då behöver du skicka in en gissning till vaken@sverigesradio.se. Mailar du, är det viktigt att du skriver ditt telefonnummer så jag får tag i dig därefter. Så har du chansen att vinna ett pris. Den där. Du kan också, om du vill, smsa 72250, inleda med vaken. Så att jag önskar dig ett stort lycka till. Nu kör vi.
2: Ledtråd nummer 1.

Hot Stuff med Donna Summer, det får du här i din radio. Ledtråd nummer ett alltså i nattjakten, heta saker Donna Summers. Förhoppningsvis tar det dig närmare det rätta svaret i nattjakten. Fler ledtrådar kommer, så det kommer förhoppningsvis att klarna. Har du en gissning? Vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. De tre personer som skadades i en explosion i Monaco vid 9-tiden ikväll tillhörde samma familj. Det uppger flera medier. En av de två personer som skadades allvarligt ska också vara en ukrainsk oligark. Och innan explosionen så sågs en person lämna en ryggsäck vid ingången till det hus där händelsen inträffade. Region Västmanland ska börja fråga om våld i nära relation i medarbetarsamtal. Och tanken är att fler ska kunna få stöd tidigare. Frågorna ska ställas till alla anställda och det gäller både den som är utsatt och den som själv utövar våld, enligt HR-direktör Annika Tjernström.
3: Om jag som medarbetare vet att den här frågan ställs till alla, då kan det vara en öppning för mig att berätta om jag är utsatt för våld eller om jag utsätter andra för våld.